0: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
1: Rástföð. Fyrst og fremst.
2: Við erum Rástföð.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þórhallsson segir fréttir. Ísraelski herinn kvæst hafa grandað tveimur eldflaugum sem skotið var frá Líbanon norðanverðu skömmu eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti sagðist hafa sannfært Hezbollah og ísraelsk stjórnvöld að hætta átökum. Herinn segir loftvarnar flautur hafa ómað Ísrael norðanvert og að auk eldflaugana hafi óþekkt flygildi fallið til jarðar nærri landamærunum að Líbanon. Engan sakaði að sögn hersins. Hezbollah-hreyfingin kvæst hafa gert nokkrar stórskotaliðs árásir á ísraelsk skotmörk meðal annars á skriðdrekasveitir í suðurhluta Líbanons í dag. Ríkismiðlar landsins segja ísraelsir hafa gert loftárásir þar einnig. Ísraelsk hermála yfirvöld segja tvo hermenn hafa fallið í bardögum í dag. Útlægur leiðtogi stjórnarandstöðunar í Venezuela og friðar veluna hafi Nobels segist vera á sömu línu og bandaríkin varðandi framtíðar markmið fyrir landið. María Corina Machado sagði að blaðamannafundi í Oslo það hafa verið réttmætt ákvörðun bandaríkin að steypa Nicolás Maduro af stóli 3. janúar til að forða Venezuela frá eyðileggingu og færa landið í lýðræðisátt. Auðvitað hefði fólk ólíkar skoðanir á hver næstu skref ætti að vera og hvað hver og einn gæti gert. Hins vegar væru markmið hennar og bandaríkin. Þau sömu. Niðurstöður stöðu og framvindu prófa matsferlis eru aðgengilegar foreldrum á Ísland.is.
2: Matsferill er samræmt námsmat sem var lagt fyrir 57.000 nemendur í 4. til 10. bekk í grunnskólum í mars. Prófað var bæði í stærðfræði og leskilningi. Þórdís Jóna Sigurðardóttir forstjóri miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu.
3: Þessar niðurstöður eiga að segja heilmikið til stöðu barns á þeim tíma í þessum fögum sem að er að ræða. Það sem er svona kannski áhugavert fyrir foreldra sjá að bæða eftir að sjá sko hlutfall réttra svara og einnig brjótu þessar prófunir í fjóra hætti. Það sem hægt að sjá á hvaða bíli, barnið og hvað það í raun og veru þýðir.
2: Þórdís Jóna segir að niðurstöðurnar verði notaðar til að opna á samtal og samvinnu milli skóla og foreldra. Notagildi þeirra verður ekki síst þegar próf næstu ára liggja fyrir.
3: Þá er þetta að sjá hver framvindan er. Það er kannski þá sem að við förum virkilega að sjá notagildið í þessu því að núna einhver staða og þá er hægt að bregðast einhvernig við og eftir ára er þetta þá að sjá hvernig það er að skila sér.
2: Niðurstöður námsfélagsins verða ekki birtar opinberlega í ár en Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra hefur tilkynnt að frá og með næsta vori verða birtar fyrir 4., 7. og 9. bekk eftir skólum og árgöngum.
1: Það var Ragnhildur Helgadóttir sem tók pistilinn saman. Frétti verða næst þær í útvarpi klukkan 2 fréttalestri með lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: Músikin sem ég hlusta á er svona, þetta er svona 70s, mest allt 60s, eitthvað svona soul, ég þetta harkalega inn í Aretha Franklin núna.
1: Aha.
0: Aldrei hlusta almennilega á hana, sko.
1: Ívar Klásen heimsækir Rockland á sunnudaginn og Siggi Flosa gerða líka og segir okkur aðeins frá saxofónleikaranum Sonny Rollins sem að er látið.
2: Hann hafði engan að ráði, sko. En konuna sagði við hann, it's the Stones, þú veistu, þú, og hann, hann hlustaði konuna sína, hún hérna varð umboðsmaður hans og meiri sig upptökustjóri, hann er hann fór og gerði þetta.
1: Og svo heimsækjum við Ólaf Elíasson í miðstöðuna í Grafarvogi, sem er eins konar School of Rock fyrir unglinga.
3: Það var nú dótti mín, það var nú hún sem átti nú svolítið að, í því að íta mér út í þessa vilsu. Ég misti hann og reyndar í lækningsfræði.
1: Já.
3: Ok.
1: Rockland alltaf á rúmpundriðis og í spilaranum, appinu og svo sunnudugum eftir fjögur fréttir.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markus Þórhallsson segir fréttir. Rússlandsher hefur í kvöld og nótt gert stórfelldar loftárásir víðsvegar Úkraínu og loftvarnakerfi landsins hafa verið virkjur. Langdrægum eldflögum var beint gegn höfuðborginni Kýf að sögn Timur Tkatchenko, forsvarsmanns hermála yfirvalda í borginni. Háværar sprengingar hafi kveðið við eldar logi víða með annars í nýju hæða íbúðahúsi og á annan tug hafi særst í árásunum. Yfirvöld í Dnipro, fjórðu stærstu borg landsins, segja minnst fjóra, hafa verið drepna í árásunum. Borgarstjórinn í Kýf, Vitali Klitsko, hvetur íbúa til að halda sig í loftvarnarbyrgjum meðan árásir standa yfir. Forsetinn Volodymyr Zelensky varaði í gærmorgun við að umfangsmiklar árásir USA gætu verið yfirvofandi. Viku eftir þunga atlögu þar sem Rússlandsher beitti meðal annars hinni voldugu Oresnik stýriflug. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, sagði í samtali við fréttastofu í gær, fátt nýtt að frétta í kjaradeilu Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Leitað væri leiða til að koma viðræðum í farveg, hann sagðist ekkert geta sagt opinberlega það. Æslandir og FIA fundu síðast á föstudag en ekki leikur fyrir hvenær næsti fundur verður haldin. Ríkissáttasemjari segir þó sennilegt að ekki líði á löngu uns fundað verði á ný. Frá því deilu flugmanna var vísað til sáttasemjara hefur samtals 40 flugferðum Æslandir til og frá Keflavíkur flugvelli verið aflýst vegna þess að ekki tókst að manna áhöfn. Allt flug virðist á áætlun í dag utan ferðar Æslandir til Grænlands síðdegis. Flugið þangað var einnig frestað í gærmorgun en það var vegna veðurs að sögn upplýsinga fulltrúa Æslandir. Jafnaðarmenn undir forystu Mette Frederiksen hafa náð samkomulagi við sósíalíska þjóðaflokkin og miðjuflokkana Moderaterne og Radikali Venstre myndun nýrar mið vinstri stjórnar í Danmörku. Frederiksen, sem hefur senn sitt þriða kjörtímabil sem forsætisráðherra, fór á fund konungs nú í kvöld og tilkynnti honum stjórnarmyndununa. Málefnasamningur nýrar stjórnar sem tekur formlega við á miðvikudag verður kynntur síðar í dag. Hringvegurinn verður lokaður í norðurátt á 670 metra löngum kafla við Esjumela og 1500 metra kafla við Kollafjörð til klukkan 7 í fyrramálið. Hjáleið verður Þingvallaleið, Kjósarskarð og Hvalfjörðarveg verið að fræsa og malbika vegkaflana þeir voru einnig lokaðir liðina nótt vegna framkvæmdana. Þá skulum við líta á veðrið, fremur hæg breytileg átt, víða dál til væta í nóttu og með morgninum, skýjað með köflum síðdegis og líkur á skúrum einkum á vestanverðu landinu, hiti 8 til 16 stig. Fréttir verða næst sagði útvarp klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn skipt.
1: Já, einhver óþægindi í vélindan.
2: Já, það er ekki það. Maður verður andsetinn, þetta kemur fyrir að bestu bæ. Já,
0: ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem er að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Getsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við

0: Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
1: Er mig að dreyma eða? Heyri ég hjartslátt eða? Er ég að fá þig?

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: En hann erðist það hressilega, hann heimtaði hinnlega að fá sinn hlut af arfinum bara með til samme og nú talið að hann hefur hinnlega ákveðið að drepa hann áður en hann gæti breytt erðaskránni.
2: Akkur þetta allt gengt í setningin, akkur allir skarkripir, akkur skarkripir niður hjá börnunum líka gengt í setningin.
3: En þá gerist það að einhver úr heilbrigðisráðuneytinu sem vissi að þessu lætur vita.
4: Hún hefur hlusta á göngin, þegar alveg, það magnaði að vera inn í jarðgöngum þegar það alveg stöðað þögn.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5 með Markús Þórhallsson segir fréttir. Að minnsta kosti 9 voru drepin í umfangsmiklum loftárásum Rússlandshers á Úkraínu í gærkvöld og nótt. Minnst 4 týndu lífi í höfuðborginni Kýf að sögn Tímurs Takatsenko, forsvarsmanns hermála yfirvalda í borginni og 5 í borginni Dnipro. Tugir til viðbótar særðust í árásunum samkvæmt upplýsingum yfirvalda. Þar á meðal nokkur börn, eldar loga víða og björgunarlið að störfum. Að minnstakosti 48 hafa látist af völdum Ebola í lýstjórnar lýðveldinu Kongo frá því stæður faraldur braust út í 3 héruðum. Yfirvöld í landinu tilkynntu þetta seint í gær og sögðu staðfestar sýkingar vera 321 en ekki 282 eins og innviðar áður neytið greindi áður frá. Ebola sérstaklega banvænn veirusjúkdómur sem smitast með beinni snertingu við líkamsvökva eða með snertingu við mengaða fleti. Alþjóða heilbrigðisstofnunin lýst yfir neyðar ástandi í vor vegna Bundi Bugio afbrigðisins sem geisar í Kongo. Það fremur sjaldgæft hvorki að til viðurkennt bóluefnin í lækning við því og dánartíðin áætluð milli 30% og 50%. Engan virðist hafa sakað og ekki hefur verið tilkynnt tjón á mannvirkjum eftir að jarðskjálfti af stærðinni 6,1 reið yfir undan suðurströnd Ítalíu í nótt. Jarðfræð og eldfjallastofnun Ítalíu segir skjálftamiðjuna vera á 250 km dýpi nærri borginni Cosenza í Kalabríu héraði. Ítalska fréttaveitan ANSA segir skjálftan hafa fundist héraðið allt og allt norður til Napoli við rætur Vesuvíusar. Heilbrigðis starfsfólk, læknar og hjúkrunarfræðingar er áberandi á lista yfir rúmlega 2000 launahæstu starfsmenn og embættismenn ríkisins í samantekt fjársýslunar fyrir efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis. Lægstu mánaðarlaunin á listanum sem nær yfir apríl 2025 til mars 2026 nema rúmlega 1500.000 krónum til sérnámslæknis á Landspítala og þau hæstu 6,6 miljónum til framkvæmdastjóra heilbrigðisstofnunar Vestfjarða. Þar á milli má finna forseta Íslands 97 framhaldsskólakennara, 63 prófessora, sendiherra, ráðherra þingmenn dómara og starfsfólk landhelgisgæslu og lögreglu, svo dæmi séu tekin. Nánar umfjöllun má sjá á vefnum okkar ruv.is. Hringvegurinn verður lokaður í norður átt á 670 metra löngum kafla við Esjumela og 1500 metra kafla við Kollafjörð til klukkan 7. Hjáleið verður Þingvallaveg, Kjósarskarð og Hvalfjörðarveg, verið þeirra Fræsa og Malbikaveg kaflana, þeir voru einnig lokaðir liðina nótt vegna framkvæmdana. Fréttir verða næst sæðir útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Beði fregnilegis, Bjarki Kaldalóns, frís. Veður klukkan 3. Reykjavík, Össuðaustan 1, skýjað, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1003 millibar fallandi. Seltjarnanes, vestan 1, hiti 10 stig, gufuskálar, vestnorvestan 2, hiti 7 stig, Stykkishólmur, sunnan 1, skýjað, hiti 7 stig, Flatey og Breiðafirði, Suðsuðaustan 3, hiti 8 stig, Patreksfjörður, austan 1, hiti 5 stig, Bíldudalur, Messuvestan 1, hiti 4 stig, Bólungarvík, norðaustan 1, hiti 4 stig, Strömnesviti, suðsuðaustan 7, hiti 5 stig, Horbjörgsviti, suðsuðvestan 1, hiti 4 stig, Blöndós, suðsuðaustan 1, hiti 5 stig, Skatá, vestnorvestan 3, hiti 5 stig, Suðurnesviti, vestan 7, hiti 5 stig, Akureyri, norðnorvestan 2, hiti 6 stig, Grímsey, norvestan 3, hiti 4 stig, Flatey og Skjálfanda, norvestan 8, hiti 4 stig, Húsavík, logn, hiti 5 stig, Rauðinúpur, suðsuðaustan 2, hiti 7 stig, Rauvarhöfn, össuðaustan 3, hiti 6 stig, Fontur, suðaustan 6, hiti 4 stig, Bjarnarey, suðaustan 4, hiti 5 stig, Dalatangi, logn, súld, skyggni 200 metra, dálítið sjór, hiti 5 stig, loftþrýstingur 1004 millibar fallandi. Seley, norðaustan 2, hiti 4 stig, Vattarnes, vestnorvestan 3, hiti 6 stig, Kampanes, austnorðaustan 1, hiti 5 stig, Papey, norðan 3, hiti 5 stig, Höfni Hornafirði, suðaustan 1, hiti 7 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 4, hiti 7 stig, Skarðsfjörviti, austnorðaustan 2, hiti 9 stig, Stórhöfði, austsuðaustan 3, hiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, suðsuðaustan 3, hiti 9 stig, Eyrarbakki, suðsuðvestan 2, hiti 10 stig, Grindavík, austsuðaustan 5, hiti 10 stig, Garðskaviti, suðsuðvestan 5, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðsuðvestan 3, skýjað, hiti 9 stig. Sjóveðurspá 400 km vestar af Skotlandi er allvið áttu mikil 997 millibara lægð sem mjakast austur. 450 km norvestar af Lúfót er 1015 millibara hæð sem fer hægt norðaustur. Austur af Nýfundnalandi er heldur vaxandi 994 millibara lægð sem fer aust norðaustur. Veður horfur á miðum að djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið Norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar sekundu, austan 5 til 10 á morgun en 3 til 8 annað kvöld. Faxaflóamið, norvestan 3 til 8 en hæg breytileg átt eftir hádegi. Austlæg eða breytileg átt 3 til 8 á morgun. Breiðafjörðamið, norðlæg eða breytileg átt 3 til 8. Austan og norðaustan 5-10 í nótt og á morgun. Vestfjarðamið, vestan og suðvestan 3-8 í dag. Norðaustan 3-8 í nótt en 8-13 síðdegis á morgun og 10-15 annað kvöld. Norðvesturmið, breytilega 3-8. Norðaustan 5-10 á morgun og 8-13 næst landi síðdegis. Þokubakkar. Norðausturmið, breytileg átt 3-8, hæfiðri undir kvöld. Norðaustan 3-8 í fyrramálið en 5-10 síðdegis á morgun, þokuloft eða smásúld. Austurmið, suðaustan 3-8 en hæbreytileg átt síðdegis. Norðaustan 3-8 á morgun en norðan 5-10 annað kvöld. Súld eða þókuloft. Austfjarðamið, hæg austlæg eða breytileg átt. Norðaustan 5-10 á morgun. Þókuloft eða dálítil súld. Suðausturmið, hæg breytileg átt og þókubakkar. Norðaustan 5-10 á morgun. Vesturdjúp, sunnan 3-8 metra á sekundu en austlæri á morgun. Grænlandsund, sunnan og suðvestan 3-8, austan 3-8 á morgun en norðaustan 5-10 annað kvöld. Norðurdjúp, suðaustan 5-10 en hægari breytileg átt vestan til. Breytileg átt 3-8 í nótt, norðaustan 5-10 seint á morgun. Austurdjúp, austan 5-13 en hægari sunnan til. Breytileg átt 3-8 í kvöld, austan og norðaustan 8-13 á morgun en breytileg átt annað kvöld. Færeyjadjúp, breytileg átt 3-8, norðaustan og austan 5-13 í nótt en breytileg átt seinnipartinn á morgun. Suðausturdjúp, norðaustan 3-8 í dag en 5-10 á morgun. Suðurdjúp, breytileg átt 3-8 en 5-13 á morgun. Suðvesturdjúp, suðvestan 3-8 en vestan 10-15 suðvestan til í kvöld. Suðvestan 8-15 á morgun en 5-13 á kvöld. Næst verðum við fregna lesta frá Veðurstofu klukkan 9:55. Veriði sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: geggja. Og svo bara vonum við að við séum ekki skrýtna tríóið.
1: Var ekki rifist stóli?
2: Jó, ég trilltist.
3: Og það í bóði fyrir okkur elda vísindin og hérna, og fá að smakka.
4: Það bara ótrúlegt, það bara eins og ég var orðin bara, hérna...
0: Talsmaður.
4: Talsmaður Tottenham Hotspur á Íslandi.
0: Já.
4: Og það var, náttúrulega, maður segir þessu stjórnmálum, maður fann mikið meðbyr.
0: Þá sjáu líka bara aukninguna með kvenna í nikotínneyslu. En auðvitað endist ekki lengur svo að nokkrum árum síðar þá gert sko fjárnám í hans eigum vegna þess að hann skuldaði svo mikið skatt.
5: Morgunútvarpið á Rás 2.
6: Rás 2. Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Markús Þórhallsson segir fréttir. Það bil 1100 jarðskjálftar hafa mælst síðan jarðskjálftar hérna við Svínarhraun vestur af Húsmúla byrjaði 31. maí. Bjarki Kaldalóns Frís, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir að heldur hafi dregið úr virkninni í nótt en áréttar að það gerðist líka fram undir hádegi í gær. Hann telur líklegast að áfram dragi úr virkninni þótt ekki vilja hann útiloka að hún geti færst í aukana. Stærsti skjálftinn í hrinunni af stærðinni 4,5 sem reiði yfir laust fyrir klukkan 2 í gærdag og fannst víða. Stærsti skjálftinn undanfarnar 12 klukkustundir var af stærðinni 1,6. Bjarki segir engin merki gosóróa og ítrekar að líklegast sé að hrinan sé vegna hreyfinga á flekaskilum við sprungu í Svínarhraunni. Fyrsti fundur nýrar borgarstjórnar Reykjavíkur hefst í ráðhúsinu á hádegi í dag og þá verður Hildur Björnsdóttir kjörin í embætti borgarstjóra. Forseti og varaforseti borgarstjórnar verða einnig kosnir samkvæmt dagskrá á VF borgarstjórnar. Nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks leggur á fundinum fram ýmsar tillögur meðan annars endur skoðun samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins og deiluskipulags Suðurlandsbrautar, stofnun þriggja nýra ráða, auk kostningar fulltrúa í ráð og nefndir á vegum borgarinnar. Meirihlutin leggur til að feldar verði niður reglur notkun fána við stjórnsýsluhús borgarinnar, að stafrænt ráð verði lagt niður og stofnun stýri hóps hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar í borgarkerfinu. Þingvallanefnd segir sér ekki heimilt að veita leyfi án dóms úrskurðar til að opna gröf og komast að beinum þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar vegna sýnatöku í tengslum við kvikmyndagerð. Þessi niðurstaða fékkst á fundi nefndarinnar 7. maí, fundargerðin birtist á vef Þingvalla þjóðgarðs í gærkvöldi og henni gerð skil á mbl.is. Bein Jónasar voru flutt heim frá Kaupmannahöfn 1946 og eftir langar deilur var ákveðið að finna þeim stað í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum. Fjölmiðlakonan Elín Hirst fer fyrir hópi þess fólk sem stendur að umsókninni ásamt Páli Valsinni sagfræðingi sem skrifaði ævisögu Jónasar og kom út árið 1999. Og þá er að veðrið. Hæg breytileg átt og allvíða dálítil væta með morgninum, skýjað með köflum síðdegis og líkur á skúrum, einkum á vestanverðu landinu. Hiti 8 til 16 stig, fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt á morgun víða skúrir, en smávægileg súld eða þokuloft með norður og austurströndinni og hitin, hann breytist heldur lítið. Fleira ekki fréttum að sinni, fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 7 við minnum á refinn. Afsækið á vefinn okkar rúf.is sem eru uppfærir allan sólarhingin fréttalestri er lokið.
2: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem hún þekkir og eitthvað sem hún aldrei heyrt áður.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur um dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn, skipt.
1: Já, einhver óþægindi vélum.
2: Já, maður verður andsetinn, þetta kemur fyrir að bestu bæ. Já.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo fyrir við heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Sketsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur, annar júní, klukkan er sjö. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Það bil 1100 jarðskjálftar hafa mælst síðan jarðskjálftar hreina við Svínarhraun vestur af Húsmúla byrjaði 30. og 1. maí. Bjarki Kaldalóns Frís, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Ísland segir að heldur hafi dregið úr virknin í nótt en áréttar að það gerðist líka í gær. Stærsti skjálftin í hreinunni var af stærðinni 4,5 sem reiði yfir laust fyrir klukkan 2 í gær og fannst víða. Stærsti skjálftin undanfarnar 12 klukkustund var á stærðinni 1,6. Bjarki segir engin merki gosóróa og ítrekkar að líklegast sé að hreinan sé vegna hreyfinga á flekaskilum. Stjórnvöld í Líbanon segja leiðtoga Hezbollah hafa samþykkt tillögu forseta Bandaríkjanna að hætta árásum á Ísrael í skiptum fyrir að Ísraels her láti ekki verða af atlögum á suður Beirút.
1: Þetta kemur fram í tilkynningu líbanska sendiráðsins í Washington eftir að Donald Trump Bandaríkja forseti sagðist hafa átt uppbyggilegt samtal við forystu Hezbollah og Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels. Hann kveðst hafa sannfært báða að draga úr stigmögnun átakana. Engar ísraelskar sveitir haldi inn í suðurhluta Beirút og þeim sem þanga stemdu verði snúið til baka að sög Trumps. Vonandi hætta Ísraelar og Hezbollah átökum að eilífu, skrifaði Trump á Truth Social. Hassan Fadlala, þingmaður Hezbollah, segir hreyfinguna krefjast algjörs vopnulés gervallt Líbanon. Tilkynningar bárust árásir á báða bóga eftir yfirlýsingar Trumps. Netanyahu, hverst hafa tjáð Trump að linni ekki árásum Hezbollah á Ísrael, verði svarað af öllu afli. Þungar allugur Ísraels hers á bækistofur Hezbollah í Líbanon síðustu daga hafa valdið því að mögulegur samningur Bandaríkjan og Íran sér í uppnámi. Trump sagðist í viðtali við ABC fréttastöðinni gærkvöld telja samning framlengingu Opnarlés við Íran og opnun Hormúsunds verða tilbúin innan viku.
0: Markus Þóraldsson tók saman. Fyrsti fundur nýrar borgarstjórnar hefst í ráðhúsinu á hádegi og þá verður Hildur Björnsdóttir kjörin í embætti borgarstjóra. Forseti og varaforseti borgarstjórnar verða einni kostnir og auk fulltrúa í ráð og nefndir á vegum borgarinnar. Nýr meiri hluti leggur meðalannast til endurskoðun samgöngu sáttmála höfuborgarsvæðisins og deiliskeipulag Suðurlandsbrautar og að feldar verði niður reglur notkun fána við stjórnsýsluhús borgarinnar að stafrænt ráð verði lagt niður og stofnun stýrihóps hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar í borgarkerfinu. Fréttalestri lokið.
2: Já, góðan og blessaðan daginn. Það morgun útvarpið sem að heilsa ykkur á þessum, hvað ég segja, hann svona mildur þessi þriðjudagur.
3: Já, þetta fallegur dagur. Það ekkit yfir neinu að kvarta í það minnsta. Það kominn annar júní. Það kannski það eina sem að skrítið í þessu að annan júní ætti náttúrulega að vera bongo.
2: Já, þú meina það. Það nú ekkit hlaupið að því hér á landi, Guðrún. Þarna að sé eitthvað bongo þó að sé komin júní, sko.
3: Nei, nei, en ég bara glöða að sé komin júní. Mæf, hann reyndar leið allt og fljótt.
2: Hann leið fljótt.
3: Já, en við þetta allt á uppleið.
2: En sko, hér á höfuborgarsvæðin, þar sko, hérna, þar sko, það hlýtt.
3: Ég ekki 14. hiti?
2: Það bara, maður kom út og það var endar yndislegt að koma út hérna, það sem allar hans jepi, það sem á svona það var svona búið að rigna grillin í nótt
3: Já.
2: Og það var svona blaut lykt og hlýtt þetta var mjög svona ótrúlega næs
3: Ég ekki viss að Akureyringar séu svona alveg jafn sammála okkur, það 5 stiga hiti á Akureyri og meðan 13 stiga hiti hérna á höfuðborgarsvæðinu
2: Já, sínst þér ekki að rigna þar en það sko, það nú allt samt á ákveðinu upplif þar, ég var náttúrulega stattur þar helgina
3: Já
2: Í 2-3 gráðum
3: Varst að taka skeitinn?
2: Já, já Og það var hérna, það var sko, ég var hérna bara í það sem að rætur hlíðafjalls og mér sýndi svona bara hreinlega að vera skíðafæri hennar helgina, sko.
3: Já.
2: Þegar ég horfði því fjallar, sko.
3: Varstu þar í húsunum?
2: Já, í þarna húsunum í Hálönd heita þetta.
3: Já, ég held að það hefði verið í Vaðlaheiðinni, þú varst búin að eitthvað að segja
2: þá. Ég var eitthvað reyna að lýsa þessu, svo ég náttúrulega áttavilltur.
3: Já, þú sagðir á móti akkurinn?
2: Já, ég held að... Já,
4: þetta var svo villandi.
3: Já.
2: Svo var ég ekki þar. Ég hef aldrei sko, ég hef aldrei séð þessi hús sem ég var í.
3: Þetta eru geggjuhús.
2: Já, þetta var mjög næs.
3: Fórst í botinn? Hann er inni.
2: Það var farið í pottin meðan við vorum hérna í loftinu.
3: Já.
2: Það var farið í pottin.
3: Auðvitað.
2: Þetta já, meint innan þeirra pottar, þetta svolítið sérstakt.
3: Þetta bara mjög sniðut.
2: Já, einmitt en svona, já, já, jú, jú, þetta sniðut.
3: Þannig allra veðra að búa hann allir minn.
2: Já, það sko.
3: Við erum, þú ert upp í skíðafjalli.
2: Já, já.
3: Og bara kósi að fara í pottin inni, maður.
2: Já, getur svona opnað alveg út einhvern veginn í, inn í þetta.
3: Já, já.
2: Þetta bara flott og Akureyri þetta bara algjört æði að vera þar.
3: Akureyri yndislegur staður.
2: Já.
3: Það svolítið þannig, ég hlakka mjög mikið til og ég ætlum að verði nú ekki hérna eitthvað, farið hérna í sumarfríinu.
2: Já, já.
3: Ha?
2: En þarna, hvernig, það var verið að segja frá því fréttum á hann að borgarstjórn, að nýr borgarstjórn að taka við bara í dag.
3: Það bara í dag.
2: Bara á fundi í hádeginu í hérna borgarstjórn, þá er maður einhvern veginn svarinn í embætti, hvernig þetta í borgarstjórn, þarf hann að sverja eið. Borgarstjórn eiðurinn?
1: Hún kjörinn.
2: Hún kjörinn bara. Af já, hún kosið bara, já, það bara kosið þetta. Já. Og meir hluti kýs borgarstjóra væntanlega og þarna, og hún að það koma til okkar líka. Hún
3: já.
2: Hún hefði björstóttir.
3: Þetta svolítið skemmtilegt, allir þetta bara sé ekki eitt af hennar fyrstu þá embættisverkum.
2: Já, komið í morgun þar við?
3: Já.
1: Nei.
2: Nei, hún var ekki búin
1: að,
2: hún var ekki orðin borgarstjóra.
1: Hún var ekki orðin borgarstjóra, finn í hátinn.
3: Já, þið viljum meina að við ætlum að kynna hana inn sem verðandi borgarstjóra.
2: Já, já, já, svona ef maður ætlar að vera algjörlega með allt á hreinu og ég veist að það var fyrsta embættisverki verið vandilega bara að fara í lunch eða eitthvað. Þannig að þetta í hátinn sem, sem þetta verður kjörinn.
3: Já, tekur kannski smá tíma reyndar að gera það, það ekki?
2: Jú, vandilega, þetta vandilega eitthvað svona formlegt að það vandilega einhvern veginn fólk einhvern tekur til máls og þetta eitthvað svona, þetta ekki einhver formlegt hitt.
3: Svo hann eftir að fara á skrifstofu borgarstjóra?
2: Já, svo eins og við, Jón talaði nú og hann að það nú alveg bara sæmilu vinnustæður,
3: mm-hmm.
2: Jón Gnar, þegar hann kom til okkar að segja okkur svona hvernig að vera borgarstjóri og við vonum nú að Hildur, já, allum sér ekki búin að fara og hitta, svona, er þetta alltaf allt fólk sem hún þekkir.
3: Hitta fólki?
2: Já, ég meina, hún búin að vera þarna í átta ár.
3: Hún búin að vera þarna í átta ár, sko, en skrifstofan auðvitað, hún upp á annar hæð.
2: Já, hún það, já.
3: Skrifstofa borgarstjóra eða
2: svo? Þú meinar að hún kannski verið mikið í, sko, miklum samskiptum við það fólk hinga til.
3: Embættismenna?
2: Já.
1: Jú, treystu mér.
2: Já, já.
1: Kona mín mann þarna á skrifstofa borgarstjóra.
2: Já.
3: Starfsfólki?
2: Það allir í samskiptum.
1: Allir í samskiptum og borgarfulltrúar mis öflugir að láta sem sagt starfsmenn skrifstofu borgarstjóra hafa fyrir lífinu
3: eða
1: hlutum það bara endalaust áreit beiðnir og beiðnir og það bara þetta og þú veist
3: já
2: það þarf að vinna
1: ja ekki nefna þeir
3: nefna. Já já þú meina þetta bara misja hvort að þeir eru prent út þetta og gera hitt og gera þetta
1: já bara sækja upplýsingar mitt og þetta og
2: já
1: það stanslust
3: það brjála að gera hana
2: en heldur allar að koma til okkur eftir átta upp úr átta og fara í dag sko verkefnalista á verkefnalisti.is og það nú eitthvað fjalla umyndarleika bara í mokkanum í dag og við erum vantarlega að þarna svona hvað þið alltaf gera og Hildur svona kemur og segir okkur að því
3: Já, þetta líka bara að spyrja hvernig þetta leggst í hana?
2: Já, hvort hann að vakna bara fyrir morgun bara með fyrring, maður
3: Hlýtur að vera eiginlega,
2: Já.
3: Er það ekki?
2: Já.
3: Hefði maður ekki vaknað með fyrring?
2: Jú, vantarlega
3: Svona fyrrildi og svona spennu
2: Já, já, vantarlega Búin að dreymi eitthvað skrítið
3: Já.
2: Já.
3: Og hún að fara að fá bílstjóra.
2: Já, það er náttúrulega algjör, sko, það breytir lífinu.
3: Ég búin að tala það áður, Já. Það bara lúksus.
2: Já.
3: Það bara, þá meina ég nöðsýlegt, en bara geggjað.
2: Næs. Nice.
3: Það eru mjög næs.
2: Já.
3: Hún hefur ekki verið með bílstjóra sínstu átta ár.
2: Nei, það eru svo fáir sem eru starfið sem að fylgi bílstjóri á Íslandi.
3: Já, en þeir eru þó nokkrir.
2: Já, en ekki margir.
3: Nei.
2: Nei.
3: En
2: þarna,
3: já.
2: Er Stefán Eriksson með bílstjóra?
3: Nei.
1: Þeir eru ráð þeirra og
2: bólkastjóri. Það var bara að fyndi að útastjóra var með bílstjóra.
3: Já, Stefán á hjólinu sín út um alla.
2: Já, reyndar er mitt ekki.
3: Hjólar til og frá vinnu alla daga.
2: Kem alltaf á hjólinu, já.
3: Og enga smá vegalengt.
2: Það var að fyndi að væri kannski bara svona maður að þið var svona tvímelni hjóli og hann að væri að hjóla með útastjóra.
3: Já.
2: Það
3: var
2: skemmtilegt.
1: Það var
2: Það væri skemmtilegt.
3: Já.
2: en það er ekki þannig, ég var nú bara að pulla hérna
3: Já, en sko, hún býr auðvitað í Vesturbænum að það að býrstjórn þar að sækja hana örgla á mótnan líka til þess að kominni síðan á fundarstaði, inga og þangar
2: Já, það var þægilegt að fara úr Vesturbænum á mótnan
3: Já, en býrstjórn hefur þurft að hafa meira fyrir lífinu þegar hann þurft að sækja einar alltaf upp í seljakverfi Það lengra
2: Nefn hann búið þar og hann gat tekið hann í leiðinni
3: Hann gat reyndi þá kannski tekið hann
2: í leiðinni Ef hann býr það, ég veit náttúrulega hver þessi bílstjóri eða hvað hann býr
4: Þegar þú segir það, hann býr í seljakverfi
3: Einar
4: Já, Einar
3: Já
4: Samt kom hann og græna gímaldið óvart
3: Já
4: Þetta hann beint fyrir neðan húsin
2: Nei, það kom honum ekki dótt Þetta var nú eitthvað málum blandið Þannig að ég man ekki alveg hvernig það var
4: En áttu þessi ekki á þessu
3: Svo rísa þessi skemmur Þessi vöruhús
4: Á
3: engum tíma
4: Þetta grunnur komið, þetta stálgrinda hús Þá þetta bara, þetta já, bara húslaði
2: Hendur sig
3: Þetta bara eins og horf á dóttir mér að vera að byggja Lego
4: Já, bara 500 görðar frá IKEA að koma og setja það saman
3: Tekur engastund heldur hann að fá Hildi Björsinga til okkar eftir klukkan átta allir, hvað þarf að gera?
2: Við ætlum til að bara ætlum að ræða við mann sem var að taka sér þessi braut sem heitir mentastóður hjá Mími og sem svona fyrir kannski þau sem að finna sig eitthvað í svona þessu almenna námi inn í þessum kassa þessu við köllum, það tengi ég nú við það og hann var að klára þessu braut og stefnir á háskólagrunn í HR og ætlar að koma hérna á þessum verkefni sem þau eru hjá Mími og segja okkur hans frá þessu svona hvernig er að hérna hvernig þessi námsbraut er fyrir einmitt þau sem að svona kannski finna sig ekki í þessu hefðbundna
3: Já, bara hvernig þetta hjálpa honum
2: Já, algjörlega
3: Við ætlum líka aðeins að tala hérna sjávarútveginn og eftir allir
2: Já
3: það er framtíð matvælaframleiðslu
2: Já, mati sem er svona, með málþingi í hörpu í dag framtíð matvælaframleiðslu og sko matvælarannsóknir og þar verður auðvitað sjávarútvegurinn auðvitað fyrirferða mikill það er auðvitað fáar greinar á Íslandi sem að nýta ráfni vel til þeimis, þau vita hvað er að gera hana og það er að koma frá okkur en Jónas er við sem er sko hjá Matís og allar að tala þessar sko tæknilausnir í snjöllum og sjálfbærum veiðum þetta spennandi
3: Já, í kvöld þá fer fram ansi skemmtilegu fótballaleikur þar sem að hópur frægra einstaklinga mæti nemendum úr Langholtsskóla og þessi leikur hluti af verkefninu sparkað af hjarta sem að nokkrir strákar á tíundabekk settu á fót til að safna peningu fyrir UNICEF
2: Já, einmitt
3: Og þetta algjörlega sko stendur utan við UNICEF UNICEF ekki að standa
2: Nei, fyrir þessu viðstöð Nei, þetta er bara styrkjaði
3: Já
2: Og þetta er krakkar sem eru í einhverjum frumkvöla fræðum hérna í skólanum, í tíndabekk.
3: Já.
2: Og settu þetta bara á fót og fengu bara Jóhannes Haug, Villa Neto, Kristoffer Eikóks, bara fullt af fólki, bara til þess að spila við þessi fótbolta og hérna allar rukkinn og safna peningum.
3: Og við ætlum að fá á eftir eitt fræðan og eitt tíndabekking til okkar til þess að fara hans yfir þetta. En eigum við ekki að fá eitt lag áður en við förum að tala sjálfbærar veiðar.
2: Jú.

0: Þetta er Sálun og Sjólsmís, getur verið ljúft að vakna við þetta í morgunsárið í byrjun júní.
1: Já, en hvernig fram til matvala framleiðslu og matvala rannsóknar verður rædd á málþingi Matís í Hörpu í dag og sjávarútvegurinn kemur að sjálfsögðu þar við sögu og meðal þessi verður rætt eru snjallar og sjálfbara veiðar og tæknilausnir sem að tengjast þeim og hann Jónas R. Viðarsson, sviðstjóri rannsóknar og nýsköpunar hjá Matís er komið til okkur. Hann allar einmitt að fjallum þetta, verður velkominn Jónas.
2: Takk að fyrir.
1: Hvað segirðu, hvað ætlar þú að fjallum í þínu erindi?
2: Ég ætla náttúrulega bara að tala sem sagt, hvernig tækni hefur verið að umbreyta sjávarútvegi síðustu, hérna á Íslandi getur verið að tala umbreytingu sem hefur tekið síðustu 20-30 ár en við erlendis kannski ekki alveg svo langt aftur í tímann en við erum þar á ekki að sjá mjög mikla stökkbreytingu í hvernig tækni er að breytast bara núna á síðustu 25 árum og það til dæmis gervigreindin að koma mjög sterkt inn og hraðar þessu alveg gífulega.
1: Og við erum mjög framalega þarna, ekki satt, við erum að, eins og til dæmis með að nýta hráefni, það eru já, bara hreinlega fáir sem standa okkur jafnfættist þar.
2: Já, það kemst enginn með þarna það sem við höfum hæluna í nýtingu á hráefni, en það sem ég ætla að vera að tala meira er í raun og veru hvernig við erum með ábyrgar og sjálfbærar veiðar sem á þar auki eru líka mjög arðsamar, það er alls ekki þannig við að skora í heiminum.
1: Nei.
2: Og hérna bara svona til að setja hlutina í samhengi að þú veist, við horfum svolítið mikið á Ísland og gleymum því að í heiminum er sjávarútvegur bara mjög víða ekki í alveg nóg góðum málum og bara ímyndin ekkert sérstaklega góð.
1: Til dæmis bara ekki að skila einmitt hagnaði, það er bara, þetta er styrkt.
2: Já, ég meina evrópski flotin væri, það eru 70.000 fiskiskip í Evrópu, innan Evrópusambandsins og það er engin hagnaður, þetta væri bara, þessi innan væri ekki til nema vegna niðurgreiðslna.
1: Já.
2: Og hérna, dæmi, svo sem komum við smá tölfræði, að svona löndunagögn sem að fá og tekur saman sína að afli viltaveiðar í sjó eru 80-90 miljón tonn ári og hafa verið það síðustu 30-40 ár, það eru bara þráttur aukna tækni þá verðum við geta að veiða meira.
1: Já.
2: En þar að auki þá er brottkast svona cirka 10-15 miljónir tonn ári, svo erum við með sjóræningja við þar eða ólöglega við þar sem eru svona 20-25 miljón tonn og svo eru drauga við þar, þess að veiðafæri sem að halda áfram að veiða eftir að það tapast, það er annað eins. 20-25 miljón tonn.
0: Já, ég vilti útskýra þetta aðeins meira fyrir okkur og svona fólki sem er hlusta drauga við þar.
1: Er það bara einhver rekold sem að bara eru halda
2: já,
1: áfram
2: að... Já, net og bara öll veiðafæri sem að tapast við halda áfram að veiða.
1: Já.
2: Og þetta náttúrulega bara sýnir að þú veist, við tölum ennlega að heimsaflið sé 80-90 miljón tonn, en hann er raun og verið svona 150 miljón tonn.
1: Já.
2: Og þarna náttúrulega getur tækni komið mjög stertinn.
1: Þetta finna þetta til þess.
2: Já, og bara eftirlit það verið að nota gervinatagögn mjög mikið í gangi varandi eftirlit með myndavélum og svoleiðis.
1: Já.
2: Að merkja veiðarfæri þannig að þau finnist og líka það að þeir sem að þeirra veiðarfæri finnast sem að hafa tapast að það kostar safna þeim og þá er hérna að fá að með í gangi mjög öflutt program það sem að hefur verið að sjátið þess að þeir sem að tapa við það fyrir þau borgi fyrir að finna þau og eigi þeim.
0: Já, að því það hlýtur að vera þrættið að bli hver á að borga fyrir þetta.
2: Algjörlega. En ef við komum aftur til Íslands þá náttúrulega getum við séð það að þetta er arðbærasti sjávarútvegur í heimi og hérna við höfum á síðustu 20 árum minkað olíuneyslu nánast helming á sama tíma á aflinis á sami.
0: Hvernig förum við að því?
2: Við höfum meðal annars fækka bara skipunum helming. Þannig að kvótakerfi kemur náttúrulega þarna inn, þú veist, þú þarft ekki svona mörg skip og skipin eru bara orðin...
1: Bara skilvirkari.
2: Miklu skilvirkari, þau hérna eyða minni olju, það er meðir gæði í aflanum sem kemur land og fer náttúrulega miklu betur með mannskapin. Og þetta er dæmið sem að við getum sýnt fram á sem að fáar aðra þjóði geta sýnt að við höfum með tækni útsjónar sem höfum við í ég þegar náð þessum markmiðum 50% minkun og losun og þetta náttúrulega svona samasafna ýmsum hlutum en tækni kemur hann mjög sterkt inn og svo núna þar að auki þá mjög mikið að gerast núna í þróna veiðarfærum að gera þau svona meira selektiv
1: Var finnir rétt að fiskin og,
2: nákvæmlega
1: já, einmitt.
2: Og svo sem sagt gervigreind og bara alls konar gögn sem safnað náttúrulega aðgangi að gögnum búið að aukast mjög mikið Kopernikus til dæmis gervinata gögn sem að safna alls konar gögnum og bara aðgengilegt
1: Það gerðugendin eins og ég sjáur þetta, fyrst og fremst að nota við þetta þess að vinna úr gögnum, þá bara hvað, til að finna fiskinn eða finna réttu svæðin eða hvernig það?
2: Já, bara eitt frábært dæmi hérna íslenskt nýsköpunarfyrirtæki sem heitir Greenfish, þeir segja okkur hvar og hvenar við að veiða aflan til þess að vinna við að réttan tegund af fiskum
1: Já.
2: Með þessum minnstum hérna
1: nýða gerðugend
2: í
1: það
2: Já, þeir bara safna alls konar gögnum varandi bara að hita, seltu gerðunata gögn hérna afli hérna historik gögn
1: Já, sögulig gögn
2: Afla gögn aftur í tíman
1: Já.
2: Og byggt á því geta þeir bara sagt okkur hvað eru mesta líkur á að finna þann fisk sem við viljum
1: Þetta áhvert, þannig að það ekki mikið sem í gergöndina það mjög nýtilegi dag einmitt til þess að sko vinna úr gögnu sem að var verið að safna eins og bara sem að tók á rosa langa tíma að reikna út og finna út úr þetta sem er gergöndin dag eins og ég sjáur þú, þeir að nýta er búið að vera að safna þessu gögnum og svo núna að vera keira gergöndin til að segja okkur hvað þið þýða
2: Já, og það sem sagt verið að nota gögn aftur í tíma annars svo líka rauntímagögn sem að koma þar inn
1: Já.
2: Annað gott dæmi sem ég get nefnt er til dæmis hvernig myndavélar og túlkun á gögnum og myndavélum að nýtast við erum bæði með myndavélar ofan í sjónum sem að sjá hvað að koma inn í trolli til dæmis
1: okay.
2: Stjörnnoti, hérna Íslands fyrirtæki til dæmis með frábæra lausn þar sem að ég raunum bara segir skipstjórunum sýnir skipstjórunum hvað að koma í trollið
1: þannig
2: að ég staðum fyrir að draga trollið í 3-4 klukkutíma þá kannski ég veit til 10 mínútur sér hann bara, já, þetta ekki aflið sem ég vildi fá og þá bara hýfur hann og fer annað
0: Já, þannig að þarna þetta sparast heil mikið
2: Algjörlega
1: Það hljómar svo þarna, þú sviðstur í rannsóknu á nýsköpunum og matist þannig að þú ert öllum hlutum kunnu það hljómar svo íslensku sjáur þú sé mjög líka opin fyrir þessum tækninýjungum það er ekkert allir bransar sem eru til í allar þessar umbreytingar en sjávörðurinn verið störa það?
2: Já, algjörlega. Það sem svolítið áhugavert að því að við vinnum mjög mikið í alþjóðlegu samstarfi hversu opinn íslensku sjávörður fyrir prófa eitthvað nýtt en það kemur líka til vegna þess að þeir bara sjá svona efnaðslega hvata í því.
1: Já.
2: Á meðan að margir aðrir sjáar út og er, ég minnum þeir eru ekki reknir beint út frá það ekki nógu hagnaðdrifin þannig að þó að þú sýnir að ykkur fjárfesting muni skila sér tilbaka og tiltölulega stuttum tíma þá eru þeir bara ekki tilbúin til að fjárfesta í því, þeir vilja freka bíða eftir eitthvað komi og niðurgreiði það svona,
1: okay, engin kvart en er það ekki samt líka svo að þarna, svo, kom ekki menn utan að til þess að læra íslum sjárúti
2: Jó, og það mjög gaman til mér að við erum að vinna í þessum alþjóðlegu verkefnum að sjá hvernig sérstaklega rannsakendur og tækja framleiðendur sækja í það að vinna með okkur og íslensku fyrirtækjum vegna þess að bara hugafærið bara annað sko.
1: Já, einmitt og þeir verða kannski bara hissa þegar að tala að þetta sé allt svona þrætu upp leitstandi hvað að gera allar þessar peningar sem verða til í fiski
2: Já, það er ekki vandamál við þess hvað annars það er að það þurfa að rífast hvað verðið marðin
1: Nei, einmitt
2: En það er samt ýmislegt sem að við gætum gert betur, ég vil nefna sem dæmi að myndavela eftirlitum borð í skipum, það eru margar þjóðir langt á undan á okkur, tek sem dæmi að nú eru frakkar búin að setja upp svoleiðis kerfi á mörgum að sínu skipum.
1: Þegar sportna við bara brottkæsti
2: já, og það sem mann alltaf, ef við förum bara aftur svona 5 ári í tíman, þá er einu að vera varkomi myndavela kerfi en það þýtti það þyrfti svo ykkur í landi að horfa á
1: Já,
2: en núna er gervigrindin komin inn með lausni sem að bara það bara gerugreindin sem að horfir á.
0: En hvers vegna viljum við ekki myndavélar kerfa um borð? Af því að mér finnir, heyristu við vera mjög framarlega í öllu öðru en við erum að sleppa þessu?
2: Já, já, þetta náttúrulega, það vil svo sem engin að það sé vera í myndavél.
1: Verum þér eftirliti?
2: Já, já, þannig að það hefur nú kannski verið aðal svona
0: persónu vendamál kannski, já, akkurat. Já, en heyrðu, aðeins að þarna, þessu málþingi, það í hörfu í dag, eru allir velkomnir eða hvernig þetta?
2: Að sjálfsögðu, allir velkomnir. Þetta með mjög spennandi dagskrá, við keyrum þetta svona á mjög stuttum fyrirlestrum, flestir eru bara 5 mínútur.
0: Já.
2: Það reyna að komast yfir sem mest og þarna fáum við marga samstarfsaðila til þess að ræða samstarfið sem við eigum við á. Já, hérna, Rannís, Hafrannsóknastofnun, Ráðgjafarmiðstöð Landbúnaðarins, Háskóli Íslands. Svo náttúrulega erum við með tvo svona aðalgesti, það er Hanna Katrín, ráðherrann okkar, og svo James Morrison sem að fer fyrir svona í raun og veru er yfirmaður rannsóknar og nýsköpunar í Evrópu.
0: Já, ok, þannig að þarna eru algjöra kanónus.
2: Já.
0: Í Hörpu klukkan hvað?
2: Byrja klukkan 9 og verður til 12. Já. Það verður hérna kaffilími á milli þar sem að svona nýsköpunarfyrirtæki sem hafa verið að þróa vörur og framlega vörur hjá okkur upp í Matís verða gjókur að smakka.
0: Verðu það, rjóma vel. Mjög gott, klukkan 9 í Hörpu, við ætlum að fara að leipa að stað, Jónas Elviðarsson, sviðstjóri rannsóknar og nýsköpunar hjá Matís og bara gangi ykkur vel og góða skemmtun.
2: Takk fyrir.
0: Núna fyrir hádegið og við ætlum á eftir að fara að tala við nefnda sem að fann sig ekki í almennri skólagöngu og það er nefnilega mýmira með alls konar sniðugar lausnir fyrir þessa nefnendur.
1: Já, ég hef nú haft gott af því á sínum tíma.
0: Já, það haft gott af því, allir mín. En hér ertu nú.
1: Er ég.
3: Morgunútvarpið á Rás 2. Þú finnur fallegar gjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrún góða Hallvegastíg 10A. Kjóladagar, Lindin, tískuverslun, Selfossi. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður.
4: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF
5: Lífgaðu upp daginn og grístu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
7: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Miðasala hefst í dag klukkan 11 á miðix.is. Rikvíður.
8: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Það bil 1100 jarðskjálftar hafa mælst síðan jarðskjálftar hreina við Svínarhraun vestur af Húsmúla byrjaði á sunnudag. Náttúruvár sérfræðingur segir að heldur hafi dregið úr virkninni í nótt en áréttar að það gerðist líka í gær. Nýr meiri hluti tekur við í borgarstjórn í dag. Þá verður Hildur Björnsdóttir kjörin í embætti borgarstjóra. Forseti og varaforseti borgarstjórnar verða einnig kostnir auk fulltrúa í ráð og nefndir. Samningur nýra ríkisstjórnar Danmerkur undir forsæti Mette Frederiksen verður kynntur í dag. Rúma 2 mánuði tók að mynda stjórn. Þingvallanefnd segir sér ekki heimilt að veita leyfi án dóms úrskurðar til að opna gröf til að komast að beinum þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar vegna sýnatöku. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er Kingfisher. Langt sér, heyrðu þetta lag. Þetta lag hljómaði hér í hverjum einasta þætti þegar við vorum að byrja saman, ég og þú allir minn.
1: Já.
0: En svo fór það í dvala.
1: Já, við vorum að byrja hér saman.
0: Já, við vorum að byrja hér saman. En við ætlum að fara að fjalla nemendur sem að finna sig ekki almennir skólagöngu. Af því að þeir hafa fundið sig á námsbrautinni menn. Stóðir hjá Mímis í menntun og Arnar Már Hólmberg Þórsson hann einn af þeim og hann var að klára brautina og stefnir á háskóla grunn í HR í haust og hann hingað kominn ásamt Sólrúnu Helgu Guðmundsdóttur verkefnastjóra hjá Mími, velkominn bæði tvö.
2: Já, takk fyrir.
0: Ef að byrja á þér Sólrún að segja okkur aðeins svona frá þessari braut.
2: Já. Menntastöður eru sér sagt námsbraut sem eru, eins og það sagðir, bara fyrir fólk sem fann sig ekki í almennu skólagöngu eða hætti af einhverjum ástæðum og er sér sagt fyrir 20 ára eldri og sér sagt fólk finnur sér frekar hjá okkur, það er svona meira utanum hald og kannski afslapar umhverfi og allir svolítið á sama stað að leitast eftir sömu hlutunum og myndast ofboðslega skemmtileg dýnamík og hérna gott umhverfi og menntastofur eru sem sagt svona grunnáfangarnir í framhaldsskólanum sem sagt áfangar á öðru þrepi sem að veita nemendum þá þegar þeir klára menntastofur aðgang að háskólabrúnum eða iðn eða tækninámi og já.
0: Og eru það að fá til eitthvað nemendur kannski sem að bara svona einhverjur sem eru að hugsa með sér, heyrðu, ég bara, þetta gengur ekki neitt hjá mig, ég á ekki heim í námi og þið eru svona að grípa þá?
2: Algjörlega og við erum bara svo opuslega heppin að búa því að vera með frábæra námsráðgjafa sem að eru ótrúlega flottir í að leiðbeina fólki og halda utanum það. Þannig að við erum með að fá fólk á öllum aldri sem að af einhverjum ástæðum gekk skólagangin ekki upp og bara lang flestir bara blómstra hjá okkur.
0: Já, þannig að námsráðgjafarnir eru að hjálpa fólki að finna sína styrkleika.
2: Algjörlega, og beina þeim bara á rétta braut og rétta leið fyrir það, hvert sem það vill stefna.
0: Já, Arnar Már, vilt þú segja okkur aðeins þína sögu? Og fannst þú þig ekki í svona hefðbundnu námi? Eða hefðbundir í skólagöngu eins og við förum öll flest í?
3: Nei, sko, málið það að hérna, ég byrjaði upprunnilega í menntaskóla og svo var það bara það að ég fann mig þar ekki almennilega, það sem sagt ég sá ekki tilganginn á þeim tíma og ég hóf námið bara að því að ég þurfti að gera það, mm-hmm. Það var einmitt bara
1: allir voru að gera það bara
3: akkurat, það var bara svona grunnplan á öllum og ég bara byrjaði á því og svo bara einhvern veginn datti úr því byrjaði að vinna og svo bara var ég einhvern veginn á vinnumarkaðinum bara aðeins svo lengi, en svo eftir að móti langaði með að pröfu eitthvað nýtt og þá einmitt komst ég að menntastofum þarna í Mími, ákvað að sækja og svo bara, já, þú veist, ég einmitt hugsaði mig sjálfum bara, vá, heyrðu, ég er ekki að fara að ná þessu, að því að, þú veist, þráður minn, hann var svo lítill þegar kom að skóla, en já.
0: En svo fékkstu stuðning og bara kláraði þetta?
3: Já, heldur betur.
1: Já, það er líka bara svona eins og þetta að hætta í náminu og alltaf svo að fara aftur. Þetta er svolítið svona erfitt skrifa, alltaf maður að fara bara í hefðbundin framhaldsskóla og reyna aftur sem maður var kannski ekki að finna sig, þannig að þetta er kannski svona, hvað ég segja, svona kveikt einhvern nesta höfður aftur eða hvað?
3: Já, sem sagt málið það að mér gekk aldrei sérstaklega vel í námi því ég var yngri og því ég kom inn í menntastofur þá var ég með svipa viðhorf, þá hugsaði ég með bara, heyrðu, ég ætla að pröfa þetta en ég er ekkert með einhverjar háar væntingar sjálf mig.
1: Já, fannst kannski bara námi ekkert endilega vera fyrir þig.
3: Nei, ég taldi það sko og svo komst ég að því að bara fólki í kringum mig sem voru einmitt í skólanum með mér, þau voru bara í nákvæmlega sama pakka og ég.
1: Já.
3: Og en svo bara einhvern veginn komustu öll saman og fengum bara einmitt góða aðstoð og já.
0: Það snýst þetta kannski bara líkum það að finna sjálfstrausti sitt aftur í námi.
3: Algjörlega. algjörlega, og ég fann einmitt sjálfströmsti mitt á meðan ég var í mentastofum.
0: Já, en hvernig, hvernig er það því þú ferð, því ég hugsa að þetta sé saga margra líka sem að flosna upp úr námi og fara að vinna, risastór skref að fara aftur af vinnumarkaðinum og í skóla, veist, bara bæði fjárhagslegt skref og svona, þannig að fólk, hvernig er fólk varandi það?
2: Sko, það eru rauninni, það eru tveir möguleikar í bóði hjá okkur, það er í bóði að koma í staðnám, svo þú getur klára staðnám á einu önn. Og sem alveg hardcore program sem Arnar fór í gegnum og já. Frábært hvernig sko hópurinn þjættist þar og allir eru bara saman og bara eru að meika þetta.
1: Já. Þá áttu andal ekki mikið að vinna með.
2: Nei, þá eru þess að þá er skóli bara 8.30-15.30 ef þú tekur þetta á einni önni staðnámi. Svo ég búið að taka þetta á tveimur önnum í staðnámi og þá stundutöflan aðeins vegarleiri. Þá eru einhverju morgnalausir og einhverju eftirmiðdalausir. En svo bjóðum við upp á fjarnám og það tekur þá eitt ár eða tvær annir og er alveg rosalega mikið fólki á okkur sem í fjarnámi og í 100% vinnu og gengur vel að því við kennum þetta í lotum og það eru vissulega verkefnaskil og veist, þetta er ekki eitthvað sem þú gerir kannski með annari að því þetta eru við þetta fullt starf að vera í námi en við erum með stuðningstíma fyrir fjarnemendur, við erum með lokapróf í ákveðnum áfengum, við erum með, eins og ég segja aftur, bara frábæra námsákjafa sem að aðstoða við skipulag og fleira. Þannig að það í rauninni í bóði að taka þetta annarkvort í staðnámi, bara rumpa þess að á einnan eða taka í rólega og gera það tveimurannum eða fjarnám á tveimurannum.
1: Það þarf vantarlega að vera sveginlega, bara fólkið vantarlega bara margt kannski búið að stofna einhvers svona lífi komið í bara að leigja að borga húsnæði og jafnvel komið fjölskyldur og...
2: Fólk með fjölskyldur og við erum að tala að við erum með fólk á öllum aldri ég meina við erum með nemendur alveg sko upp í 50 sem eru bara, heyrðu, mér langar að klára þetta mér langar að komast í næsta skref og það bara, við reynum að gera allt og aðstofa fólk og styðja við það eins og við getum
0: Já, en hversu mikil ásókn er í þetta?
2: Það er tölverð ásókn við erum alltaf förum alltaf staðið með nám og erum að til dæmis bara núna þá erum við að útskrifa átti 30 manns og það bara já, þetta gengur alltaf þetta svona eitt af þessum svona aðal hérna atriðum hjá Mími svona, að stæsti parturinn en Mímir býður auðvitað upp á alls konar nám starfstengd nám, íslensku sem annamál alls konar námski líka en menntastóður svona kannski okkar flaggskip
0: Já. Arnar, ok þannig að þú ert búin og tókst þetta á kassan heyrist mér, hafa tekið þetta bara á einni önn sem að hlýtur að hafa verið bara dálítil brekka í
3: Þetta var brútal,
0: já En þið hjálpist að í gegnum þetta
3: Algjörlega.
0: Þið sem eru þarna og hvað nú, hver er draumurinn núna, hvað langar þið að gera?
3: Heyrðu, mér langaði aðeins að leiðrétta þérna, þú talaðir að ég var að fara þarna í háskólabrautina, hérna háskólagrunnin í HR, sem sagt stefna mín búin að breytast.
0: Nú, ok.
3: Mér langar að fara í tækniskólan, fara í grunnam rafiðina.
1: Já.
3: Og ég áttaði mér ekki, ég, þú veist, planið var upplunlega að fara í HR bara af því að það var valmöguleiki. Og hérna, en svo bara áttaði mér af því að það sem að HR bauð upp á hentaði mér ekki almennilega. Þannig ég byrjaði að leita annars staðar og þá komst ég að þessu, þú veist, þetta er eitthvað sem ég langar að gera og þú veist, ég hef aldrei fengið einhvern veginn svona, en þú veist, ég hef aldrei átta mig almennilega á því hvað það sem ég langar að gera fyrir núna sem rosalega næs og
0: einmitt
3: Mímir opnaði þessa hurð fyrir mig.
0: Það hlýtur að vera notaleg tilfinning að svona, þú veist, átta sig á hvað maður hefur passion fyrir og stefna á
3: það. Vera með þessa stefnu, sko.
0: En ok, grunnám rafiðnaður, hvað ertu svo að fara að gera?

0: já, algjörlega. Ha,
1: bara rafmagn og eitthvað, fólk bara hrætt við þetta.
0: Já, ég þarf alltaf að ringi við einn, sko.
1: Já, ég skal þú.
0: Heima, sko.
1: Já, þannig að þú, sagt, þú ert að vinna núna og, og ert að stefna að þessu.
0: Já.
1: Já, mjög gott, mjög gott. Sko, Sólrún, Helga, ef að eru einhverjir að núti sem að hlusta, sem að bara pössuðu ekki í þetta box, en eru með draum um að klára nám og halda áfram. Hvernig á fólk bara sækjum og erum seint að sækjum fyrir haustið eða?
2: Bara endilega sækjum. Mímir sem sagt er með nýja heimasíðu sem alveg frábær að skoða. Bara hvet fólk til að skoða hana. Endilega sækjum og námsráðgjafar hafa samband við hvernig einasta sem að sækjum í menntastöði og hérna skoða bara hver staðan er á fólki. Og svo bara leiðbina þeir áfram. Ég meina umsóknarfresturinn fyrir haustið, námið byrjar 24. ágúst núna og umsóknarfresturinn hérna til 5. eins og staðan í dag og bara hvet fólk þess að sækja og það bara svo ótrúlega jákvætt hvað andrúsloftið hefur alltaf verið jákvætt hjá okkur, svona afslappaðar á skólaumhverfi og bara endilega, bara hvet fólk þess að sækja og þá bara fæða símtal frá námsráðgjafa sem að tekur stöðuna og leipin því áfram og bara metur hérna, hvar það er.
1: Mm-hmm. Frábært mál Arnar Már Hólmbergþórsson sem að já, nýttir þennan valmöguleika menntastoðir hjá Mímis í menntun og Sólrún Helga Guðmundsdóttir sem verkefnastjóri hjá Mími. Bara takk fyrir að koma og gangi ykkur vel og Arnar Már bara með allir þínu drauma rætast.
3: Takk að þeirri.

0: Ég er að sjá hérna fyrstu frétt bara á nokkrum vefmiðlum. Ég er þetta ekki bara rétt hjá mér hérna. Jú, eða ekki kannski fyrstu frétt en ég er að sjá allavega fréttir þetta hérna. Og inn á Vísi er að tala það að það fyrirsögnin báðum að fá að grafa upp Jónas Hallgrímsson.
1: Já, segðu okkur frá þessu.
0: Fyrstu ykkur þetta ekki dálítið merkilegt.
1: Þetta góð fyrirsög.
0: Já, þetta mjög góð fyrirsög. Alltaf að ég klikkaði bara leið og ég sagði þetta á þetta.
1: Já.
0: Hópur sem að telur fræðafólk, fjölmiðlafólk, listafólk og kirkjunafólk hefur óskað eftir því við þingvallanefnd að fá leyfi til að taka sýnu og beina leyfum þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar sem að þar hvílir í þjóðgrafreitnum. Og erindi var tekið fyrir á fundi nefndarinnar í síðasta mánuði en að því stóðu hérna Elín Hirst fjölmiðlakona og Páll Valsson æfisöguritari Jónasar, Kári Stefánsson læknir, Kristján Valur Ingólfsson fyrirverandi vígslubiskup, Agnar Helgason líffræðilegur mannfræðingur ég hef ekki heyrt það en það gaman og Lárus Jónsson og Halldór Hilmisson kvikmyndaframlegandi hjá Republic
1: Já, þessi, þetta sagt í tengslu við kvikmyndagerð og þá eitthvað rýna í einhver sýni frá Jónasi að vilja gera það, spurning hvort þið
0: Já, minnst þetta bara mjög merkilegt
2: Og tilgangurinn, sem sagt Hvað haldaðir að þeir fá út úr þessu?
0: Ég geti bara þurft að ringi þetta fólk og spyrja það því ég fæ enga fréttir að því hérna allavega.
1: En það kemur fram að afstæða nefndarinn að sé svo að hún geti ekki veitt heimild til þess að grafa kallinn upp nema fyrir líki dómsúrskurður, þannig að það vantarlega bara næsta skref.
0: Já.
1: Og þá það vantarlega að útskýra tilganginn og hafa fyrir þessu sæmilir rök.
0: Já, þetta mér þykir þetta sko nokkuð merkilegt hérna.
1: Já.
0: Svo það þetta skjálftavirknir, við þurfum aðeins að fara yfir hana.
1: Já, funduðu skjálftan ger?
0: Nei, fann hann ekki.
1: Ekki? Nei.
2: Já, hér innan hús þannig.
1: Já, ég fann ég eins og sko, ég ólst upp á Suðurlandi. Þannig að maður með eitthvað svona sjötta skynninga með þetta, maður svona heyrir mjög snemma þegar þeirra gerast.
0: Mm-hmm.
1: Það sem maður svona finnir bara lyktina þessu.
0: Já, það er bara ótrúlegt við að ég skuli ekki að fundi hann í gær, ég skil ekkert, ég reyna að átta með hvað ég var að gera, af því að ég vakna við skjálta á nóttunni þegar þeir eru
1: Já.
0: Alltaf bara...
1: Ég vaknaði alltaf við sko annan suðurlandsskjálftan sem var þegar voru hann tveir, það var 7. júní hérna fyrir sko
0: 2000?
1: Já.
0: Var það ekki 2000?
1: Já, annar var nótt og hinn var dag á 7. júní og sem 7. júní fann ég ekki en ég vaknaði við hinn, það var líka há að bara fór úr bækur úr hillum og allt á stað sko.
0: Varstu hrættur?
1: Já, ég var, ég held ég hafi verið mjög hræddur að vakna við þetta, eitthvað sem krakki, sko.
2: Það er óþægilegt.
1: Já, þetta er það, sko.
0: Já, þetta er ekki þægilegt og líka það urður náttúrulega, það var tölver tjón þarna.
1: Já, þarna voru, þetta var ekki mest þarna í rangavældsýsluna sem að vegir fóru í sundur. Já,
2: komu stóra sprungur.
1: Já,
0: ég bara man eftir þessum fréttum, ég var að útskrifast þennan dag. Og þá bara, þetta skalf í örðin út af því.
1: Já, jú.
0: Ég tengdi þetta lóðbent við mig.
1: Já.
2: Mér stalfa þessu, ég var í Portugal. bara frétta á þessu, bara, hvað?
0: Já, en mann var brugðið þegar mann heyrði að þessu öll saman. En það hefur dregið úr skjálftavirkninni og þegar mann les líka þessa fréttir hérna, rúmlega 1100 skjálftar. Og það dró talsett úr skjálftavirkninni á Mosfellsheiði vestur af Húsmúla í nótt en rúmlega 1100 skjálftar hafa mælst í hrinunni sem að hófst á sunnudags morgun og Bjarki Kaldanún Frís sem að er með eitt svalasta nafn náttúruvár sérfræðings á Veðurstofu Íslands sem að bara sögufara af
1: Já. Frís.
2: Vera veðurfræðingur og heita þetta
0: Já.
2: Það bara, þú topar það ekki
0: Já, þú veist, það er erfitt hann segir í samtali við mbl.is að dregið hafi úr skjálftavirkninni nótt og hann segir að flesti skjálftana hafi mælst undir einum að stærð en stærsti skjálftin frá því í gærkvöldi hafi mælst 1,6 að stærð og það nú kannski eitthvað svona sem okkur finnst ekki rosalega stórt sko. En eigum við ekki bara að fá eitt lag og svo Hildu Björnsdóttir væntanleg í hús verandi borgarstjóri og hún bara tekur við því embætti í dag
1: Já

0: Vélstjórinn sem stofnaði World Class, tímariti sjóarinn land allt. Gunni Óla og Vignir úr Írafári á laugardagskvöld, sjómannadagurinn á Patró. Umsóknarfrestur heimavist menntaskólans og verkmenntaskólans á Akureyri rennur út 10. júní, nánar á heimavist.is. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Dregið 17. júní 396 vinninga, alls 67 milljónir, sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins, krabb.is. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði, Brúnás innréttingar. Pallaolía, riðolía, smurolía, kb.is. Leynist utanlandsferð í heimabankanum þínum, happdrætti blindrafélagsins. Ný sending af sánum, trefjar.is.
1: Hugge, nú á fjórum stöðum, kaffihús á Seljavegi, Barónstíg og Borgartúni og bakarí í Grímsbæ.
2: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Stórhátíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
7: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
8: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Taktu sjómar Símans Premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir allt á einum stað. Allar þáttaræðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
10: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
0: Er stór stund framundan, þú finnur morgungjöfuna hjá okkur, jens.is.
13: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
14: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
15: Blæðspits merkivörur eru nú á 15-20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
16: Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rigg Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Miðasala hefst í dag klukkan 11 á miði x.is. Rigg Viðburður.
17: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
18: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
0: Fréttastofa Rúf klukkan 8 á Sólrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Páll Gunnar Pálsson forstjóri Samkeppniseftirlitsins segir að íslenskir bankar hafi hagrætt rekstri sínu mikið síðastliðin ár. Samkeppniseftirlitið ætlar að fylgjast með úttekt systurstofnunar sinnar í Noregi á samkeppni á bankamarkaði þar í landi. Í Noregi hafa fyrri athuganir bent til lítils hreyfanleika viðskiptavina og markaðsaðstæðina sem geti auðveldað samhæfingu vaxtastigs milli banka.
19: Hlutfall rekstrakostnaðar að tekjum íslenska banka hefur lækkað verulega á síðustu árum. Hins vegar hefur vaxtamunur bankana ekki minkað samlega á sama tíma. Þetta þýðir að það hagræði sem hefur nást, það hefur kannski ekki skila sér til viðskiptavinna.
0: Hann segir þetta vísbending að samkeppnin gæti verið betri á íslenskum bankamarkaði.
19: Þegar að sýstur eftirlit okkar á Norrlöndu sem við erum miklu samskiptu við ræðist í svona atun, þá þetta viljum við nýta okkur hana og fylgjast með niðurstöðum í þeirri atun og sjá hvort það ekki að þetta nýta þeir niðurstöður hér á landi.
0: Páll Gunnar segir að sumt af því sem norðmenn bendi á og ætli að gera nú hafi íslenska samkeppniseftirlitið íhugað að gera á fyrri árum. En hann segir að ljóst sé að betur má ef duga skal. Málefnasamningur nýra ríkisstjórnar Danmerkur undir forsæti Mette Frederiksen verður kynntur í dag, rúma tvo mánuði tók að mynda stjórn.
20: Stjórnarmyndun hefur ekki verið jafn tímafrek í sögu Danmerkur en markmiðið náðist í gær eftir margvíslegar tilraunir úr ýmsum áttum. Jafnaðar mennundir forustu Mette Frederiksen náðu samkomulagi við sósíalíska þjóðarflokkin og miðjuflokkana, Moderaterne, flokk Lars Løkke Rasmussen og radikali venstri með vinstri stjórn. Jafnaðarmenn hafa ekki fengið minna upp úr kjörkossunum síðan 1903 og Frederiksen segir verkefnin hafa verið krefjandi en óhjákvæmilegt. Geti stjórnmálamenn ekki leist stjórnarmyndun sæmilegur hendi, geti danskir kjósendur heldur ekki vita hvers vænta megi af þeim. Frederiksen, sem líklega hefur senn sitt þriðja kjörtímabil sem forsætisráðherra, fór á fund konungs í gærkvöld og tilkynnti honum stjórnarmyndununa. Eftir fundin vildi hún lítið tjá sig stjórnmálalega hliðar mála en sagði nýja stjórn verða góða fyrir menn og málisingja í Danmörku nú og til framtíðar. Í dag eru 70 dagar liðnir frá þingkosningum og aldrei hefur tekið jafnlangan tíma að mynda ríkisstjórn. Málefnasamningu nýra stjórnar verður kynntur síðar í dag og hún tekur formlega við völdum á morgun miðvikudag.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Nýr meirihluti sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Framsóknarflokks tekur við í borgarstjórn í dag. Þá verður Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, kjörinn í embætti borgarstjóra. Forseti og varaforseti borgarstjórnar verða einnig kostnir, auk fulltrúa í ráð og nefndir. Rætt verður við Hildi Björnsdóttir í morgunútvarpinu á Rás 2 eftir fréttir. Þingvallanefnd segir sér ekki heimilt að veita leyfi án dómsúrskurðar til að opna gröf til að komast að beinum þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar vegna sýnatöku. Lengi hafa verið uppi bollaleikingar að í gröfinni hvíli danskur bakari en ekki Jónas.
20: Þessi niðurstaða fékkst á fundi nefndarinnar 7. maí. Fundargerðin birtist á vef Þingvalla þjóðgarðs í gærkvöld og gerð skil á mbl.is. Bein Jónasar voru flutt heim frá Kaupmannahöfn árið 1946 og eftir langar deilur var ákveðið að finna þeim stað í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum við hlið skáldsins og athafnamannsins Einars Benediktssonar. Fjölmiðlakonan Elín Hirst fer fyrir hópi þess fólk sem stendur að umsókninni á samt Páli Valsinni sagfræðingi sem skrifaði ævisögu Jónasar. Þingvallanefnd vorum miðjan apríl kynnt áform gerð heimildarmyndar Jónas Hallgrímsson, ævi hans og störf á samt þeim áhrifum sem hann hefur haft á samfélag og menningu Íslands. Eftir Jónas liggur aragrúi ljóða og kvæða ort undir margvíslegum bragarhætti og eins þýðingar. Jónas var mikilhæfur nýorðasmiður og bjó til fjölda orða sem Íslendingum nútímans eru töm á tungu. Fæðingardagur hans hefur verið dagur íslenskar tungu í 30 ár. Lárus Jónsson og Halldór Hilmisson kvikmyndaframleiðendur hjá Republik koma einnig að málinu, auk Kára Stefánssonar taugalæknis, Kristjáni Vali Ingólfssyni fyrirandi vígslubiskup og Agnari Helgasyni mannfræðingi.
0: Markus Þórhallsson sagði frá og veður hæg breytileg átt, allvíða dálítil væta með morgninum, skýja með köflum síðdegis og líkur á skúrum, engum á vestanverðurlandinu, hiti 8 til 16 stig. Fréttalestri er lokið.
21: Morgunútvarpið heldur áfram klukkan orðin 5 yfir 8 og við ætlum að fjalla fallegan fótboltaleik sem að fer fram í kvöld á eftir.
22: Já, sem ætlar að styrka UNICEF.
21: Já.
22: Frægir á móti tíundubekkingum.
21: Já, og þetta eru tíundubekkingar sem að fengu þessa hugmynd og fengi fræga til þess að, já, ég reikna með þessi frægu sé að fara í bumbubolta og tíundubekkingarnir verða sprægari.
22: Já, ég býstu því.
21: Já, já.
22: En fyrst ætlum við að ræða þess við verðandi borgarstjóra, Hildur Björnsdóttir. Jónsdóttir, hún er mættilokkar og hún tekur formlega við embætti borgarstjóra á borgarstjórnarfundi í dag. Hún fer auðvitað fyrir nýjum meirihluta Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins sem birtir jafnframt verkefnalistann sinn og vefsíðunni verkefnalisti í dag. Vertu velkominn Hildur.
1: Takk fyrir.
22: Hvað segir okkur? Hvernig var að vakna í morgun svona þegar þetta er framöndan? Var fiðringur í maganum?
1: Það merkilega að það var eiginlega bara eins og hver annar morgun sko, hérna brölt á þessari að verða 30 ára og allt þetta sko, þannig að það var bara, hérna já, frekar hefnbundi morgun, ég búin að vera svo mikill þeysir eða, maður fer í gegnum þessu kostningabartu og svo fer maður í að mynda meiri hluta og svo fer maður í að undirbúa allt fyrir daginn í dag að hérna maður valla lendur, ég held að fólki í kringum mig sé svona meira meðtaka þetta heldur en ég, já, það framöndan, en ég hins vegar algjörlega klár í verkefnið og veit alveg hvað það fylgur í sér.
22: Varst ekki verkefnilega fimm, bara hana, búin að dreymi eitthvað skrítið og eitthvað svona, það bara...
1: Nei, ég var aðalega vakna klungum fimm að því að það var brölt á þessari þryggjára, sko.
2: Þú fengum Jón Gnar til okkar daginn og hann var að fara svona yfir það, hvað felst í því að vera borgarstjóri og bara svona að ræða þetta hlutverk alls saman og hann sagði við okkur að þegar hann var kjörinn að þá að hann fengi símta frá skrifstofu borgarstjóra sem spurði viltu koma og kíkja á skrifstofan þín og hann bara nei, hann algjör óþarfi, þetta ekki bara skrifstofa bara veggur og svona, en átti þessi ekki á því að þarna var fullt af fólki sem beið hann svo vildi hitta hann áður en hann myndi koma Ert þú búin að fá svona símtal?
1: Já, það verður svona formleg líkla skipti að þessari skrifstofu í dag.
2: Já.
1: Þannig að hérna þá mun þetta allt saman eiga sér stað. Mér var reynda sagt að hlusta alls ekki á þetta viðtal við Jón Gnar daginn því að það vinkur minni féllust alveg hendur að hlusta á þetta.
22: Já, hvað það væri svona margfalt starf í rauninni. Já, já. Það var bara allt frá því að vera og þetta bara andlit borgarinnar í því bara hann var að tína rusl.
1: Já, akkurat. Ég held að kannski hjálpi það til að ég nú búin að vera í borgarstjórn í 8 ár. Þannig að ég þekki nú hérna þetta kerfi svona nokkurn veginn út.
22: Þekki
1: örugglega meira yfirþyrmandi fyrir eitthvað sem að koma inn í fyrsta skipti.
2: Bara alveg blautur bak við eyrun í þetta sko.
1: Já.
2: En þú líka þekkir þá starfsfólki í ráðhúsinu lítur að vera?
1: Já, bara mikið til, auðvitað starfa gríðalega margir á borginni þannig að maður þekki það ekki alla, en jú, ég þekki mjög margt fólk sem að starfa í ráðhúsinu mm-hmm. og bara hlakka til að vinna með þeim.
22: Já, já en hvað stendur til eins og hann að fyrsta, sko við fengum bara fréttir að því bara að fyrsta verkefni var bara snerist notkun fána. Það var það sem við heyrðum fyrst og maður skoða svona kommentakerfið undir sko fréttum af þessu og það var svona það sem að bæði sko það var svona fólki fannst var næstilega að þetta væri svona fyrsta mál dagskrá og svo sá maður sko stuðningsfólk miðflokksins einhvern veginn taka eitthvað svona sigurhring eins og væri verið að svona taka upp þeirra mál er þetta bara einhvers konar þjónguðið miðflokkin að byrja á fánamálinu?
1: Nei, alls ekki og þetta er auðvitað ekki fyrsta mál, við erum með nokkur mál á dagskrá borgarstjórnar í dag og þetta er eitt af nokkrum. Þetta fánamál er nú svona fyndi hvernig hérna einhverjir láta eins og þetta sé eitthvað þeirra mál eða eitthvað slíkt. Ég lagði formlega fram tillögu fyrir ári síðan í borgaráði að íslenski fáninn er þetta eina hún í daglega við Ráðhús Reykjavíkur og að við værum ekki að draga erlenda þjóðfóna að hún og við værum ættum bara ekki að vera fjallum utanríkismál. Það ekkert í ramma borgarstjórnar sem kveður á að við eigum að vera standi því. Við eigum bara að vera sinna þjónustunni við borgarana. Þessi tillaga hefur ekki ennþá verið afgreitt þannig að við erum bara hérna í rauninni afgreiða hana í dag og ætlum þá að hafa þann háttinn á að íslenski fáninn verði og fá að blakta við hún við Ráðhúsið alla daga ársins svo auðvitað ef það koma erlendir þjóðhöfðingar í heimsókn þá geta þeirra þjóðfánar farið upp á meðan og svo þegar að Pride gangan þá fer hins einn fáninn upp og svona við eitthvað sérstök tilefni þá draugum við aðra fána upp en alla jafna og þá þetta íslenski fáninn og fáni Reykjavíkur.
2: Mm-hmm. Sko Hildur, þú ert búin að vera í borgarstjórn í 8 ár og hefur alltaf stemt á stólinn?
1: Nei.
2: Alls ekki.
1: Nei, ég hef nú ekki gert það. Ég man að ég var svona á einhverjum krossgötum í lífinu þegar mér bauðst að taka sæti í borgarstjórn 2018. Ég var að koma úr erfiðum veikindum og nýflutt frá London til Íslands og svona. Og fannst það bara greiðlega spennandi tækifæri. Ég hef náttúrulega búin að vera sko í minni hluta í 8 ár. Það er alveg... Hvað ég segja, þó ég segi sjálf frá, það kallar á tölvara seglu að hérna að standa í því og þannig nein, ég hef nokkert stemt á það en ég hef alltaf stemt á að komast í meiri hluta og geta haft raunverulega áhrif á svona framgang borgarinnar og framgang mála innan borgarinnar.
2: En eins og þú segir, þú múlum að vera í minni hluta í 8 ár og það lítur að hafa verið ströggla að hljóta og einhver svona mómentar sem hugsa, nei, veist, ég nenni þess ekki lengur.
1: Já, já, þau alveg komið. Það aðalega mamma mín í hvert skipti sem ég hitti hana gegnum árum þá hún sagt, ó, oh, Hildur mín, viltu við guðsbænum fara að vinna við eitthvað annað?
2: en, já, bara auðvitað að hugsa um þinn hag og allt þetta. En núna, að því að og hann var að tala um fánamálið hann allir, þú vartu lagðir þetta til fyrir ári síðan, núna ertu komin í meiri hluta, getur fara að hafa raunveruleg áhrif á að fara að sko moka upp málum sem að, já, þið hafði ekki komið gegn á þessum átta árum.
1: Já, og nú er komin nýr meiri hluti, það sem er bara mikill samhljómur þessi mál sem við höfum ekki komið í gegnum árin. Við ætlum okkur til að mynda í hérna hagræðingar og niðurskurð og stjórnkerfisbreytingar í borginni og draga úr þessari sóun sem að ég held að sé farin að blasa við allflestum að ríki inn í borgarkerfinu. Við erum með tillögur það í dag. Við erum líka með tillögu að endurskoða þetta fyrirliggjandi skipulag fyrir Suðurlandsbraut sem hefur verið gríðarlega umdeilt. Við ætlum að vinna það upp á nýtt og taka þá svona hagaðilana og atvinnurekendurna á svæðinu með okkur inn í samtalið. Það vantaði alveg upp á síðast.
2: Þetta var bara kosningamálið, maður heyrði fátt annað en Suðurlandsbraut.
1: Akkurat, og við vorum alveg skýr þar að við bara höfnuðum þessu skipulagi eins og það lítur út. Og það er þetta bara miðað því að svona þrengja verulega að þessum atvinnurekstri sem þarna á svæðinu. Þannig að það þarf að stokka spilin þar. Svo það samgöngusáttmálinn. Það liggur líka fyrir tillaga að fela borgarstjóra að hefja samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun sáttmálans og þá erum að hafa áhyggjur af fjármögnun hans. Það stendur til í honum að leggja veggjöld á höfuðborgarsvæðið og ég hef alveg verið skýr með það, ég bara mjög ósátt við það ef að hér væri lögð á veggjöld á Ártúnsbrekkuna eða Sæbrautina eða eitthvað slíkt.
22: En er ekki eðlilegt bara þessum að nota við eina borgi fyrir það?
1: Sko, við erum ekki að móti því nefnilega að til dæmis nýr stoppvegir í göngum eru fjármagnaðir með gjöldum. Já. Og það er annað sem við viljum fá út úr þessari endurskoðun, við viljum kanna möguleika á því að miklu brautar göng sem að eiga að koma til framkvæmda sem eru aftast í framkvæmdaröðinni í sáttmálanum þannig að við myndum sjá þau eftir kannski 15 jafnvel 25 ára ef maður raunhæfur er raunsær þannig að við myndum vilja taka þau þarna út og koma þeim með enga framkvæmd og þá eru þau fjármögnuð með hóflegri gjaldtöku en það þegar við setjum gjöld á vegi þá þarf alltaf að bjóðast önnur leið fyrir þá sem að ekki vilja eða vilja svona greiða fyrir greiðari leið. Þannig að þetta er svona hérna, hluta þessu sem við viljum gera og ætlum að hefja í dag.
2: En miklu breyta göng, hvar, bara svo ég spyrir þið, hvar yrðu þau?
1: Já, þau eru, þú þekkir, við vitum auðvitað hvar miklu brautin hérna liggur og í rauninni stíflan alveg upp í Ártúnsbrekkuna að hún hérna í rauninni skýrist af miklu brautinni og með þeim miklu töfum sem eru þar. Þannig að núverandi tillögur gerir áfyrir að hún fari niðurökstöfu Grensásveg niður í göng og komi þá upp svona nær miðbænum. Þannig að við þurfum bara, hérna, við viljum flýta þessum göngum.
2: Já, þannig að ef að þeir myndu koma þessi enga framkvæmd, þá myndu við ekki þurfa að byggja 2025 ár?
1: Nei, þá getum við bara, við myndum vilja ráða því eins og kostur og við erum með fyrirmyndir eins og bara smáþjóð eins og færeyingar, eru á liftu ráða í jarðgangagerð og gera þetta hratt og örugglega og við getum nýtt reynsluna þaðan. Þannig að það eru mjög spennandi tækifæri.
22: Þeir eru alltaf til í göng þar, sko.
1: Já, svo er annað, hérna, svo er til að mynda annað mál sem hefur verið mjög umdeilt í borgarstjórn og það er að gera vinnustöðum, klift að opna leikskóla eða daggæslu fyrir börn starfsmanna og við erum líka með tillögu að fela borgarstjóra að hefja þetta samtal við atvinnulífið í borginni að fá þau til samstarfs við okkur að opna leikskóla eða daggæslur fyrir börn starfsmanna og svo til að mynda eins og Alvotech sem að vildi opna hér 100 barna leikskóla í Reykjavík og fekk synjun frá fráfarandi meiri hluta, þeir höfðu huga á að opna sérst, þennan leikskóla og helmingur plássana væri þá bara fyrir börnin í hverfinu, ekkit endilega börn starfsmanna. Þannig að við áttum okkur á því að þessi leikskólavandi verður ekki leistur með einhverja einni lausn, það þarf fjölbreytta lausnir.
22: En taldum það einmitt, ég sé að þarna, þið ætlaði að stopna, þið ætlaði að stopna þrjú ný ráð, það er menningaráð og öldunguráð og svo leikskóla og dagskólaráð. Það sem að, með þessa leikskóla og atvinnulíf umræðan finnst mér svona ég held að það farir illa í fólk bara þegar það er sett saman sko, að sest fyrirtæki alltaf stofna leikskóla þannig að leikskóla eru þetta bara mentastofnanir og þannig bara fyrst að menta stíð en svo held ég þetta horfi öðru sér við ef þetta væri einhvers konar sko, svona brúa milli leikskóla og þarna, þess að vera bara heima einhvers konar eins og bara dagmöfum þar voru að sinna en kannski þeim eru að fækka og ég sé að þeir eru búin að stofna dagskóla ráð er þetta dagskóli, er þetta orðið sem á að nota til þess að,
1: Já, fyrir
21: ráð, ég veit ekki hvort að einhver hérna, fjölmiðlamaður hefur skrifað þetta villist upp eftir okkur.
22: Já, var
21: það
22: daggæslu.
21: Já, daggæslu ráð.
22: Daggæslu ráð, já.
21: Við erum með fyrirmynd núna sem að Arion banki hefur opnað daggæslu fyrir börn starfsmanna og við höfum það líka á okkar hérna, verkefna lista. Við viljum innlega bara nýtt stig í þetta kerfi sem að væri þá dagheimili og það væri þá svona millistig það sem, að, sem tekur á móti börnum eftir fæðingarólof og undirbýr það undir leikskólan einhvers konar brú yfir í leikskólan og það væri einfaldara í uppsetningu vegna þess að við erum auðvitað með mjög stífan hérna og auðvitað bara, það eru auðvitað bara vel en við erum með stífan ramma utanum leikskólan og við erum með mjög svona dýrt leikskólakerfi í samanburði hérna þjóða þannig að þetta gæti verið góð lausn til þess að svona losa þrýsting á þessu kerfi varðandi að því þú nefnir þetta að það fari illa í fólk að fyrirtæki stofni leikskóla. Það fór mjög illa í fólk hér á árum áður þegar að einkareknir leikskólar og skólar voru settir á fót.
22: Já.
21: Skólar eins og Ísaksskóli og Landakotsskóli, Hjallastefnan. Fólk óttaðist að þetta myndi skapa einhverja misskiptingu og þetta hérna og svo bara reyndust þessi skólar vel. Og jafnvel sko stjórnmálamennirnir sem töluðu hvað mest á móti þessu skráðu svo börnin sín í þetta skóla þegar þetta voru svo frábærir. Þannig að ég treysti alveg öflugum fyrirtækjum hér í borginni í góðri samvinnu við okkur ef þeir vilja opna leikskóla.
22: Munur á því að þú veist að stofna leikskóla sem er einkareikin heldur en að séu fyrirtæki gera og þá óttast fólk auðvitað skiljanlega að einhver starfsfólk þessa fyrirtækis komi í stað og þetta verði í rauninni einhvers konar miskipting.
21: Sko fyrirtæki sem að myndi ætla sér að stofna leikskóla þyrfti að gera þjónustu samning við Reykjavíkurborg. Af því að Reykjavíkurborg greiðir framlag með hverju barni sem fer í leikskóla og í þessum samningum þá er bara skýr rammi það hvernig skólastarfið má vera og sumir tala eins og hérna ætlum við að láta fyrirtækin græða og leikskólarekstri það engin hérna sem hefur orðið ríkur á því að reka leikskóla eða grunnskóla í Reykjavík, ekki alveg lofa eitthvað því þetta ekki þannig starfsemi þannig að við myndum auðvitað bara sníða góðan ramma í þjónustusamningi þetta starf og ég veit að Alvotech sem hafði hug á opna leikskóla var að vinna það á grundvelli þekktara skólastefnu í samvinnu við fólk sem hefur stofnað hér hérna mjög vinsæla leikskóla það ekki mitt svo sem að uppljóstra nákvæmlega hverja það voru en þetta var allt sem mjög vandlega og faglega unnið og ég hérna er nú bara þannig þengjandi að ég svona vil treysta fólki og ég held að þessu öflugu fyrirtæki sem að sagt, orðspor þeirra skiptir þau miklu máli, þau myndu aldrei vilja gera þetta á annan veg en vel og vandlega.
22: En tölum að þessum hann að nýðurskur, það er sko, ég hef tala að það sé ekki sko hvað sé, svona fólki á gólfinu þurfa ekki að miklar ágjur af því, en það er svona dýrt stjórnkerfi í Reykjavíkuborg eru, tala eins og bara ykkar slagorvar strax, eru einhverjir millistjórnendur sem eiga naga neglunar núna strax yfir að missa vinnuna þegar þið taki við?
21: Ég vona þetta að enginn hérna sitja í kvíðakasti en auðvitað við töluðum mjög skýrt þetta og ég talaði mjög skýrt í þessum kostningum að við þyrftum að fækka millistjórnendum og minnka þetta stjórnkerfi. Við værum, nýttum ekki stærðarhagkvæmni í rekstri Reykjavíkur. Kerfið væri dýrara fyrir hvernig íbúa Reykjavíkur heldur en til dæmis kerfið í Kópavogi er fyrir hvernig íbúa þar eða Garðabæ eða hvar það nú er. Fólki sem er með mér í meirihlutanum talaði líka mjög skýrt og meir þess að flokkar í minnihlutanum talaði mjög skýrt. Þannig að ég held að við segjum með að ég veit að við erum með mjög sterkt umboð til þess að fara í þessar breytingar og við ætlum ekkert að það verður ekkert hik á okkur í því og það eru þetta erfiðar ákvarðanir, það er ekkert gaman að þurfa að fara í að segja okkur fólki upp en það mun gerast.
22: Og hvar ætlaði að byrja?
21: Við erum bara eins að leggjast yfir þetta núna, ég held ég mun ekki tilkynna það hér í dag, en hérna, við byrjum með þetta bara á, eins og segja, þessari yfirbyggingu og nú erum við bara eins að kortleggja stöðuna og hérna, kall eftir gögnum.
3: Já, sko Hildur, nú er að þú, Björg og Einar eru oddvitar þessara flokka sem að eru í meiri hluta, eru þið öll samstíga eða og með svona passion fyrir svipuðum hlutum?
21: Já, við erum mjög samstiga og þetta eru auðvitað þeir flokkar sem voru saman í minnihlutanum í borgarstjórn núna síðasta eina og hálfa árið. Það voru sjálfstæðisflokkur Viðreisn og Framsókn saman í minnihluta og við unnum mörg mál saman og stóðum saman mörg mál hérna sem sagt gegn, getum við sagt, sem sagt í andstöðu við kannski meirihlutan sem fráfarandi, þennan fimm flokka vinstri meirihluta. Björg kemur auðvitað inn sem nýr oddviti hérna eftir að Þórdís Lóa hættir. Og við Einar þekkjum hana bæði, bara frá hérna, hann úr fyrir störfum og ég líka. Við erum mjög samstiga og við erum öll þetta bara fjölskyldu fólk, við erum öll börn í leik og grunnskólum
4: og við myndum vilja setja mikinn fókus á málefni fjölskyldunar. Við höfum ágjöri mitt af þessum leikskóla og daggislu málum sem ég nefndi hérna áðan og ég finn fyrir mikilli pressu að leita lausna við þeim vegna sem ég talað öll mín 8 ári borgarstjórn þannig að þetta vera svolítið svona mín mál sem ég hef talað þannig að ég mun leggja mikla áherslu á að við leysum úr því og svo eru það skólarnir og við erum öll mikinn metnað fyrir því að koma skólunum okkar í fremstu röð og það eru svo miklu meiri tækifæri til þess að setja okkur skýrari markmið, safna gögnum og gera kröfum árangur og ég veit að og við vissum að við fáum kennarasamfélagi með okkur í lið að gera betur þar og að við snýðum bara betri ramma fyrir kennarana og fyrir skólan okkar til að ná meiri árangri fyrir börnin okkar.
21: Sko það fullt af nýju fólki að fara að setjast í borgarstjórn og bara fullt af nýju fólki í þínum flokki og það ekkert launungamál og það hefur oft verið svona óeining innan sjálfstæðisflokksins í borginni. Líðið þið núna eins og þú sett bara komin með þitt lið, þú ert bara stjóri í Champions League og þú ert bara komin
22: með þinn hóp.
21: Þinn hóp sem að sé samstiltur.
4: Ég alveg 100% með frábæran hóp, frábært lið, algjörlega samstiltan hérna hóp. Það rétt sem hún segir, það mjög mikil nýliðun í borgarstjórn.
21: Er það áhyggjefni?
4: Nei, það verður örugglega einhver áskorun, það alltaf áskorun á nýju kjörtímabili þegar nýtt fólk kemur inn og setja sig inn í mál, en það getur líka falist í því tækifæri. Að það sé ekki fólk sem orðið samdauna kerfinu og hérna áttar sig ekki á kannski því sem þarf að breyta. Þannig að við erum með mörg fersk augu. Í meiri hlutanum erum við bara 3 sem að höfum áður setið í borgarstjórn og í minni hlutanum eru þið bara 4 sem hafa áður verið í borgarstjórn. Þetta eru 16 nýir borgarfulltrúar.
22: Mm-hmm. 23, hvað
4: er þetta ekki? 23, já. Og við auðvitað þegar að stiltur upp á okkar lista að þá verið að leita fólki þó það hafi ekki reynslu úr borgarstjórn og hefur það reynslu af svona kerfunum kannski hinum einn frá. Þetta mikið til fólk með reynslu úr íþróttarhreyfingunni, þetta fólk með reynslu úr skipulagsmálum, fyrirtækjarekstri innan úr skólunum, þannig að það mikil reynsla þarna sem að gagnast fyrir fólk sem fer inn í kerfið og ætlar að umbreyta því.
22: Okay. Þú bauðst Ara Edvald stjórnarformersku í Orkuveitunni, er hann búin að svara þér?
4: Hann ekki búin að svara, þetta verður í rauninni afgreitt á seinni fundi nýrarborgarstjórnar 16. júní. Þannig að hann hefur tækifæri til þess að hugsa máli þanga til.
22: Okay.
4: Og ég þetta bara skora á hann að þekkjast boðið, ég held hann verði öflugur í þessu hlutverki.
22: En þarna, svona, tíminn alveg að fara frá okkur, en þið tölum einmitt eins og við sögum á hann að slagur eitthvað bara strax. Hverju munu borgarbú að finna fyrir að þið gerið bara strax? Strax er ekkert sérstaklega teglegt hugtak.
4: Sko, þegar við setjum fram þetta strax hugtak, þá hérna stillum við upp okkar verkefnalista með sama hætti og verkefnalistin okkar verður kynntur í dag. Við erum með 100 daga plan, 12 mánada plan og svo hvað við ætlum okkur að gera á 4 árum. Þannig að það er straxið, þá erum við að tala hvað getum við gert strax á þessu kjörtímabili. Vegna þess að borgarstjórn hefur mikið verið að hengja sig í svona langtíma áform landin í framtíðina og áður en þau raungerast þá er fólki jafnvel farið sem að setja þau á dagskrá. Þannig að við viljum auðvitað að fólk finni bara hér strax að það séu breyttar áherslur og það sé komið nýr meiri hluti sem hlustar á íbúana og ætlar að framfylgja þeirra vilja og við viljum ná líka bara meiri sátt borgarmálin. Þau hafa verið í miklum átakafarvegi, það hefur verið mikið svona menningastríð eins og ég hef kallað það sérstaklega skipulags- og samgöngumál. Og ég sé mikið tækifæri til að ná meiri sátt framtíð borgarinnar og ég vil að fólk finni strax fyrir þessu.
21: Mjög gott, Hildur Björnsdóttir, ég held að við ætlum að fara að hleypa þér hérðan út, það mjög stuttir og þeir eru mætnir í ráðhús og að taka því keflinu. Ertu ekki spennt?
4: Ég bara mjög spennt og auðmjúk líka, þetta stórt verkefni og ég mun vanda mig.
21: Já. Takk hella fyrir komuna í Morgunútvarpið og gangið vel.
4: Takk fyrir. Morgunútvarpið. Rástvö.

0: Segðu þína sögu, fyndnar, óvæntar, hjartnámar, en umfram allt sannar sögur í Tjarnabíói í dag klukkan 19.30, miðar á tix.is. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. Viltu ná betri árangri í rekstri? Velta, fjármálaumsjón, KPMG. Sýningaropnun og tónleikar í Þjóðminjasafninu kvöld klukkan 20. Upplifðu tónlist Mógils við verk Sölva Helgasonar, Þjóðminjasafn Íslands. Ævindýraleg útilega á Hálendinu, Kerlingafjöll. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösku hanskabúðin við Hlemm, th.is.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
3: Kíktu við hjá Karglas. Dalsraunni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík. Opið húsi fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 12 til 4 og laugardaginn 7. júní frá klukkan 1 til 3. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is.
7: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
8: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
9: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
11: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar, sími 565-4646.
12: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
13: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
14: Garðurinn er ekki bara staður. Hann er stund. Byrjaði hana hjá okkur. Gróðrastuði mörg, stjörnungur og vátján.
15: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
16: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
17: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
18: Í dag er góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
19: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdeildi sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar!
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Samkeppniseftirlitið ætlar að fylgjast með úttekt norskarar systurstofnunar á bankamarkaði þar í landi. Vísbendingar eru að samkeppni gæti verið betri á íslenskum bankamarkaði. Það byrja 1100 jarðskjaldar hafa mælst síðan jarðskjaldar heina við Svínarhaun vestur af Húsmúla við Hengil byrjaði á sunnudag. Náttúruvarf sérfræðingur segir að heldur hafi dregið úr virkninni í nótt. Nýr meiri hluti í borgarstjórn vill stofna dagheimili til að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Meiri hlutin tekur við í borgarstjórn í hádeginu í dag og þá verður Hildur Björnsdóttir kjörin í embætti borgarstjóra. Málefna samningur nýra ríkisstjórnar Danmerkur undir forsæti Mette Frederiksen verður kynntur í dag, rúma 2 mánuði tók að mynda stjórn. Fréttir verða staðar klukkan 9.
20: Morgunútvarpið á Rástvö.
21: Morgunútvarpið heldur áfram klukkan orðin 8:30 og við ætlum að fara að ræða fótboltaleik hérna eftir smá stund. Það var tíundabekkingar tekið sér til og eru búin að skipa ekki fótboltaleik sem fer fram í kvöld við fræða.
22: Við fræða. Vilhelm Netto, Jónas Haukur, Kristofur Eikóks. Svo gaman að svona frumkvæði líka.
21: Þetta
22: Það var bara að gera þetta. Já. Krakkar í tíundabekk, setja góðgera leik á dagskrá
21: Já.
22: Og þau ætla að koma til okkur eftir og ræða þetta.

0: the future, talandi framtíðina. Framtíðin björt því að unga fólki okkar í dag, það svo huggulegt og það hugsa svo fallega og það svo stórt hjarta.
1: Já, já.
0: Og ég, sko, það sannaðist algjörlega í gær þegar ég rak augun í það að í kvöld, þá fer fram ansi sérstakur fótboltaleikur þar sem að hópur frægra einstaklinga mæti nemendum úr Langholtsskóla og leikurinn hluti af verkefninu sparkað af hjarta sem að nokkri strákar úr tíundabekk sett á fót til að safna peningu fyrir UNICEF og þetta gerðu þeir sko áðeins eitthvað að UNICEF var ekki að segja
1: Þetta var þeirra frumkvæði?
0: Já, þetta ekki að vilja þið vera fótboltaleik fyrir okkur og safna Þetta bara, við ætlum að gera þetta og við ætlum að safna fyrir UNICEF
1: Já, og þeir eru komin til okkar, sko, Steinþór Páll Atlason einn af forsprökkum verkefnisins og Vilhelm Netto sem sko andstæðingur hans á knattspyrnu vellinum.
0: Já.
1: Og ekki að byrja þér Steinþór Páll, verið velkominn strákar.
2: Takk.
1: Hvaðan kom hugmyndin að þessu verkefni?
2: Hugmyndin bara það eru youtuberar sem heita Sætmenn sem Já. Halda svona góðgerðarleiki á hverju einasta ári og við vorum bara að spjalla saman við varum labba heimum eftir skóla. Og ákveðum bara að þetta væri fín hugmynd og ætlum bara að gera það sama.
1: Og þetta hluta einhverjum svona áfanga í skólanum eða hvað? Þetta bara...
2: bara senstu verkefni í skólans, lokaverkefni og svo eftir þetta það að útskrifast bara.
1: Já, ok, ágætt að enda þetta með hvelli.
0: Já, ég myndi segja það. Ok, þannig að þið fá bara hugmynd og hugsið, heyrðu, við ætlum að halda fótboltaleik, keppi í fótbolta. Þið, ertu í fótbolta?
2: Já, ég í fótbolta. Já, við erum eiginlega allir í fótbolta.
0: Já, þannig að þið eru góðir í fótbolta og þið hugsið, heyrðu, við ætlum að taka svona einhverju í bumbubolta á móti.
1: Já, taka einhverju og flinkja það.
0: Já,
1: og, hana, svo, og þá fá, erum við með sko Vilhelm Netto henni á okkur og þú fært símtal frá þessum drengjum.
3: Þeir eru náttúrulega svo ungi, sko, ég fær bara Instagram skilabóð, sko.
1: Já, það tekur ekki síma.
3: Nei, það ekki að ringi í mig lengur.
0: En sko, þegar ég segi bumbubolti, þá kemur það bara frá ótrúlega fallegum stað, af því að...
3: Ég kalla þetta bumbubolti, það er ekki að vera afsakaði.
0: Nei, af því að kallmenn sem eru komnir yfir þrítugt, eru margir hverjir að hittast kannski einu sinni viku í íþróttahúsum landsins að spila fótbolta. Þeir brjálast að vera allir reyðir inn í klefa og það er hiti. Menn eru að slíta alls konar drast. Þetta eru hættulegasta íþrótt í heimi.
1: Já, sko, hugurinn er alltaf að sama stað og var þegar voru 16 ára.
0: Já.
1: En líkaminn svona ljósárum aftur.
0: Já, hann bara ræður ekkert við þetta.
1: Hann ræður ekkert við þetta. Og Vili, getur eitthvað í fótbolta?
3: Ég góður með taktíska sjón allavega, sko get skapað góð færi ég ekki góður hvað var þar praða
0: Nei.
3: En
1: þú ert fótbolta heili
3: Ég fótbolta heili, já, það nokkulega það, sko Þannig ég get hent í nokkra góða þrusir ég með góð læri, sko, þannig að ég get þrusað og ég get svona staðsett mjög vel það svona, eins og ég segi svona, eins og fótbolta maður svona á eftirlaunum sem búin að njóta lífsins aðeins og mikið sko
1: já.
3: Það svona mín
0: já, sko, ég, það sem ég pína á að gera einmitt í þessu er að það sem að mér hefur einmitt líka þótt þegar ég fylst það sem er bumbubolta er að þeir geta ekki hlaupið mikið þannig að það mikið bara stundrað á markið og þetta eru bara dálítið hættuleg sko ertu ekki hrættur við þetta?
2: Ég bara ekki í marki þannig að ég þarf að hugsa þér
3: Steinþór búin að plata ykkur gæja sko, til að það vera í mark, elsku kallinn
1: Steinþór, eru þið ekki sko, skoðumenn að sem eru að fara að spila hann leik svo, það er villið sem eru auðvitað sko, taktiskur heili og hann varum vandalega sko, í hólunni varum svona að stýra spilinu og svo eru við með sko, Jónus Hauk sem að hann er í góð standi
0: hann var að klára tökur á hímen mynd þannig að hann er í hörkustandi og var að detta hérna 160 kíló
1: sko síðan annarkvort fyrir mig sko sem hafsend eða bara í marki, hann lítur svolítið út þessum markur í Leifubúl með skeggið sko
3: já.
0: Og, það eru kraftar þannig þessum lærum já, rassi
1: Kristoffer Eikóks, hann er út að í standi og hann er alltaf í standi
0: en
1: hann
0: atvinnum að það er íþróttum
1: já, og sko, en eru þið sko, sjáu þið fyrir ykkur
2: við erum ekki að spila í okkar réttum stöðum.
1: Nei, ok, þið ætlaði að gefa hann smá sjens.
2: Já, þannig að gefa hann smá sjens.
1: Ok, þannig að þið rótirðu því til þess að þetta verði ekki bara sko, 15-0 og hann að allir brjálæður.
2: Já, svolítið þannig sko.
0: En þegar þið voruð að labba heim úr skólanum og byrjuð að tala um þetta og svo hafið þið örugglega talað meira um þetta þegar þið voruð að ákveða gestalistan, listan að hvað mönnum þið ætlaði að heyri í, var það erfitt? eða voruð þið bara með strax við tökum villa netto?
2: Nei, það var ekkert erfitt, við sendum á bara mjög marga, mikið fleiri, við sendum á 60 manns eða fleiri.
3: Já, ok, ég skil.
0: Þannig að sko þannig að þeir sem að er að taka þátt eru með staðsta hjartað.
2: Já, fara sem sögur okkur og, en það voru alveg nokkuð sem sögur okkur sem bara komist ekki, Stendi Junior, Nablin og okkur fleiri
0: Já.
2: Sem komist ekki og Mikael Kaupir átt að keppa en hann var svo veikur allt í henni ger.
3: Já, maður var ykkur.
2: Já.
3: Mætti ekki svona áslutíðuna, sko.
1: Já, ég, ok, ok.
0: Já, hann við trúum honum.
3: Já, hann ekki að grínast, sko.
1: Það kannski ekki taka fram að við erum með, sko, Villa, sko, ferskan af áslutíð borgarleikursins.
3: Já, já, já.
1: Og hann að mæta, sko, hjartað það stórt.
0: Já.
1: Hann að vakna hérna í viðtali fyrir þetta, eldsnemma, eftir þetta. Ég verð að segja bara vel gert
3: Já, takk.
1: Og sko, hvar fer þetta fram og hvenar og hvernig á maður að styrkja þetta?
2: Sko, þetta leikunum fyrir fram á afisvellinu í Þrótti,
1: Já.
2: Hann bara glan 7 kvöld, þú styrkir þetta náttúrulega með því að mæta, það verður bara borgað inn,
1: þetta
2: 1000 fyrir fullana og 500 fyrir börn.
0: Þetta bara 1000 fyrir fullana og 500 fyrir börn?
1: Og svo þetta borga meir um að vill.
2: Já, þannig að sjálfsögðu, ef þú vilt það, þá má það.
1: Já,
0: ok. Það er þetta bara, þetta alvöru event, það 90 mínútur leikur? Já,
2: Það verður 70 mínútur.
0: Ég ætla, fyrst með samt, 70 mínútur vilji, það
3: allt í lagi maður. Ég alveg spila góðar. Slumur í
4: það að spila full size velli?
3: Þessum
2: tíma.
4: Er það ekki, ég var alltaf með í huga bara innan og
0: spila. Ég líka í
4: íþróttahúsi. Bumbubolta, þú ert ekki að fara að hlaupa fótbolta velli?
0: Jó,
3: jó. Ég var ekki að segja það, ég sagði að ég ætla að vera vel staðsettur.
4: Já, ok, varanlega.
0: Staðsettur.
2: Já, það bara kraftskiptingar, þannig að og styttir leikur.
0: Já. Vá, þetta bara æðislegt
4: sko. Já, ég var að taka stuðtæki til.
0: Nei, ég var líka búin að sjá fyrir mér einmitt við værum að fara að vinna með eitthvað bara íþróttahús og svona vond lyktar inn og eitthvað. En hérna erum við að tala sko völl og það veðrið bara aðeins að fara við það af því þetta heyrist mér vera hinn besta skemmtun og ég myndi hvetja fólk til að fara bara þú kostar 1000 kallar fullan og fyrir börn bara geta fá heilu fjölskylduna farið og styrr og halda uppi stemmingu. Það sko 12 stiga hiti. Í Reykjavík, klukkan 6 í dag og bara skýjað 2 metrar á sekundu. Þetta bara, þetta kjör veður til þess að spila fótbolta.
1: Ja, þetta fullkom fótboltaveður.
0: Og æðislegt að mæta á vellinu í þessu veðri.
1: Já, algjörlega.
0: Ha, vau.
3: Það heita að fá sér eitthvað næs að borða og koma að horfa eitthvað að gæja að reyna að hlaupa heila völl og eitthvað
1: svona. Já,
3: það sé alveg nú.
0: Sko, þetta verið raw entertainment. Svo slettum bara aðeins.
3: Horfa hérna mig litla kuppin að hlaupa völlin eftir ársatíð borgarleikhús.
0: Já, og sko, daginn eftir ársatíð. Guð minn, almátt.
1: Ég held að veri mikil orka í vilja, sko. Það oft þegar maður kemur eftir svona stór kvöld, sko. Það kemur ykkur auka orka.
3: Já, svona grallar orkan.
1: Já, grallar orkan. Nákvæmlega.

0: hugsun hvort það sé ekki örugglega með skiptimenn.
1: Ég líka bara hugsun hvort það sé sjúkur þar eitthvað svona
2: eitthvað
1: stannum og eitthvað þannig sko.
0: Ég held að þetta veri frábært. Þetta veri mjög gaman. Okkur strákar, bara við hvetjum alla til þess að maður mæti bara á Afísvöllin Nýrlaugadal í kvöld fyrir sjö. Leikurinn að flauta hann flautar á eða ekki bara klukkan sjö. Steinþór Páll Atlason nemi í tíndabekki Langholtsskóla bara takk fyrir þitt framlag og gangið vel í kvöld og viljið þó bara guð verið með þér.

0: Já, en enginn að fara að missa þessu leik á Þróttaravellinum í kvöld klukkan 7. Aðeins völlurinn sparkaða hjarta.
1: Já, Þróttaravellurinn.
0: Er það ekki Þróttaravellurinn?
1: Jú, þetta verður bara mjög skemmtilegt. Ég hugsi myndi, ef ég væri, ég er ekki maður sem veðjar. Ef ég myndi gera það, þá hugsa ég nú að peningurinn færi á ungu drengina.
0: Já, eða það?
1: Já.
0: Þetta svo, við vorum að líta eins og við listan, þetta alveg spræki góra, hérna.
1: Já, það eru svona ungar svona samfélagsmiðla stjörður hérna.
0: Að keppa móti.
1: Að keppa móti.
0: Já.
1: En ég myndi þú ert með spræka strákar sem eru fara, sko, fara léttni líka bara að halda út þessa 70 mínútur.
0: Já, það ekkert mál.
1: Sem leikurinn stendur yfir sko
0: Já, að taka þetta aðeins niður úr 90-70
1: Já, það var bara einmitt, sko, villi hann inn í komana ásvæði sko að vera, hafa hann að það í 90 myndu væri aðeins
0: Það væri bara ekki gott
1: Það var ekki gott
0: Ég er að lesa það hérna, nú hún búin að úrskurða einu sinni enn mannafnarendin
1: Já, ok, Já. Ok, eru ný nöfn komin á listan?
0: Er engir óhultur þarna?
1: Nei.
0: Nei. Allt þetta sé þannig, ég ímynda mig það að góðvinur okkar Jóngnar sem hefur nú komið hérna nokkuð oft og hefur staðið í stappi við mannafnarnefnd.
1: Já.
0: Og svona verið einn svona... Já, nú mikið furða að sjá þessu.
1: Já, þangað til hann fann sko leiðina í gegnum kerfið og breytti nafninu bara í Hjústun. Það er ekki nafninu sinni í Hjústun.

0: Þannig að það var bara í Hjústun, það breytti í
1: Já, já, við erum bara mjög sniðut.
0: Já, já.
1: En það sé á við allan, þegar hann sér svona fréttir pop-up sem að gerist þetta reglulega þegar hún að úrskurða, allan hristi alltaf hausinn svona.
0: Já, ég hugsa það. Þetta náttúrulega...
1: Ég skyti síndum.
0: Já, ég skyti, já, ég hugsa fólk sjá þetta fyrir sér.
1: Já, og svona hristi hausinn og hnussi. Ég bara sé það einhvern veginn fyrir mér, svona blanda af honum og Felix saman, svona, sko, kartinn.
0: Já, já, já, já, einmitt, einmitt.
1: Og svona þvusi yfir þessu.
0: En voru komið einhver ný nöfn sem að má fara að nýta sér núna?
1: Elskar mín, það er alls konar í bóði núna. Mannanafn nefnd hefur kveðið upp 8 úrskurði, höfum mannanafn, og 6 þeirra voru samþykkt en bara 2 hafnað.
0: Hverju var hafnað?
1: Höfnun.
0: Já.
1: Já, það var hafnað eiginnöfnunum Mikael og það þá með Kái og Hái.
0: Mikael, já.
1: Já, minnst það svolítið skrítið að það sé bannað af því að ég hefði haldið að, veist, með Kái eða svona íslenskara en með Sjé.
0: Þetta breyt, þetta K-H, eða ekki?
1: Já, M-I-K-H-A-E-L.
0: Og þetta bara gótt að rithætti, eða þú ert ekki kannski ekki með úrskur.
1: Jú, jú, þau eru ekki rituð í samræmi við almennar ritreglur íslensks máls.
0: Já,
1: bara stimpillinn.
0: Já, já. Og hvað var hitt nafnið sem
1: Dani Van.
0: Dani Van.
1: Já, Dani Van með 2 A.
0: Já, svona einhver svona hollensk pæling.
1: Þetta bara huggulegt.
0: Já, já, ég ekki segja hann.
1: Nei, ég meina, ég ekki líka, ég meina, hét ekki Elvis Aron með 2 A.
0: Það er
2: þekkt í bandaríkjunum.
0: Bandaríkjunum, já. Aron, já.
1: Já, við viljum ekki sjá 2 A.
0: En þetta væntanlega verið bara, einmitt, þessi íslenska réttáttu sem hefur stöðu þetta.
1: Já.
0: Já.
1: Ætlaði að sé það bara hér í Dani Van Dani Van frá Dani Vani til Dani Vans, ætlaði að sé það nei, hvað
0: Dani
1: er Vani, þetta?
0: Já,
2: Dani Van,
0: já
1: nei, ég bara, ég velt að
0: svona en hvað voru þið að hafna?
1: Nei, þau hafnuðu þessu
0: já, hvað voru þið að leifa sér?
1: Baðst það fyrst
0: já, ég veit
1: það byrjar og öfum enda það sem að þau eru búin að samþykja að haldi ykkur fast, það Jat
0: Jóðat sí
1: nei, D
0: Jóðat D
2: Jat,
0: jat,
2: eins og okay. Í dís
0: já. Já.
1: Já. Elidon
0: já.
1: Molly og Sivjar
0: Molly, það svona ákveðin æskæs áhrif þar
1: Já, ég myndi halda það og Sivjar
0: Já, var það ekki leift?
1: Sivjar þá er það ekki kallmaður?
2: Er þetta með vaffi?
1: Nei, Sif, já, með effi.
2: Þetta er bara eignafallið af kvenkynsnafninu Sif.
1: Já, með þetta er bara verið svo almar. Nei, ég bara, ég veist, Sifjar, ég veit það ekki. En, haldið ykkur fast, snjór.
0: Snjór?
1: Það er búið að...
2: Já, snær.
0: Það er fallegt.
1: Já.
0: Snjór.
1: Já. Og nú ég bara, svo ég vitna hérna aftur í að því vorum að vitna í frís.
0: Já.
1: Já, já, þannig, snjór, þetta er mjög, við elskum auðvitað það.
0: Já,
1: þetta,
0: ég heita alltaf allir fannar sem er svona, var snjór síns tíma.
1: Já.
0: Nafnið, sko.
1: Já, já.
0: Og
1: þú þarna, getur heita allir snjór.
0: Allir snjór, ég heiti nánast allir snjór.
1: Já.
0: Þannig að þetta er, já, ég fagna alltaf, sko, ég skil aldrei þegar fólki er sko að skoða sem fréttir og setur þetta inn á samfélagsmiðla og er að hneykslast á því hvaða nöfn eru leyfð.
1: Nei.
0: Veist það svo öfugsnúið að það sé að, ef að nafni er ekki sko eitthvað skona barnavendamál að það ekki bara leyfið allt saman.
1: Jú, ég myndi halda það bara allt frjálst.
0: Veist aukast að flóru, ja, svo annars væri bara Sigurður og Björn hérna bara allir þrissur.
1: Sko. Og bara Guðrún.
0: Já, og Guðrún.
1: Já, sko það er nú fallegt nafn.
0: Já, það er þetta mjög fallegt nafn.
1: Já, já. En það kom að lokum hjá okkur strákum, við skulum hætta þessu þusi hérna og fara að hleypa honum Andra Frey að.
0: Já, ef ekki að hvetja fólk til að hlusta á viðtalið hérna Hildi Björnsdóttur sem að tekum við borgarstjórastólnum í dag.
1: Jú.
0: Hún var hérna hjá okkur klukkan 8.
1: Og mér ánægjöld, hún skipti í þessu tíma. En mér heyrist þrá að vera að lækka nýr í okkur þannig.
2: Nei, nú tími, sér það.
0: Við verðum enn aftur í fyrramálið, eldres að vanda og ætlum bara að fara að kveða ykkur.
1: Já, við verðum enn að klukkan 7.
0: Já.
1: Já, farðu og njótið dagsins elskuðar og við kveðum ykkur til að skell ykkur á fótboltaleikinn í kvöld klukkan 7 á Þróttaravellinum.
0: Já, sparkað af hvað?
1: Hjarta.

0: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bólungarvík á Hafnarsvæði á laugardaginn frá klukkan 13 til 15. Dropi, Arctic Fish, Jakob Valgeir og FSM fiskmarkaður Bólungarvíkur bjóð ykkur velkominn vestfirðir.is. Hádegishlaðborð, Hádegishlaðborð, Skriðuklaustur. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Ertu fyrir sunnan? Hvernig var að kíkja á safn? Árbæjasafn, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Kjóladagar, Kjóladagar, Lindin, Tískuverslun, Selfossi.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði. Opið húsi í fjölda fyrirtækja, föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði. Nánar á vestfirðir.is.
3: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
4: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
5: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
6: Ég bara ekki viss það.
7: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði.
8: Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
9: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
12: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
13: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
14: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
15: Færðu leikinn heim í sumar með glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending innifalinn. Þú getur meira með símanum.
16: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
17: me. Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
18: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Miðasala hefst í dag klukkan 11 á miðix.is. Ringviðburður.
19: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
20: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
21: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
22: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppniseftirlitsin, segir að hagræðing íslenskra banka í rekstri undanfarin ár hafi mögulega ekki skilað sér til viðskiptavina með fullnægjandi hætti. Samkeppniseftirlitið ætlar að fylgjast með úttekt systurstofnunar sinnar í Noregi á samkeppni á bankamarkaði. Í Noregi hafa fyrri athuganir bent til lítils hreyfanleika viðskiptavina, hindrana fyrir nýja keppinauta og markaðs aðstæðna sem geti auðveldað samhæfi vaxtastigs milli banka.
23: Hlutfall rekstrarkostnaðar að tekjum íslenska banka hefur lækkað verulega
0: á síðustu árum. Hins vegar hefur vaxtamunur bankana ekki minkað samlega á sama tíma. Þetta þýðir að það hagræði sem hefur nást, það hefur kannski ekki skila sér til viðskiptavinna.
22: Hann segir þetta vísbendingu að samkeppni gæti verið betri á íslenskum bankamarkaði.
0: Þegar að sýstur eftirlit okkar á Norðurlöndu sem við erum í miklu samskiptu við ræðist í svona atun, þá þetta viljum við nýta okkur hana og fylgjast með niðurstöðum í þeirri atun og sjá hvort það ekki að nýta þeir niðurstöður hér á landi.
22: Páll Gunnar segir að sumt af því sem norðmenn bendi á og ætli að gera nú hafi íslenska samkeppniseftirlitið íhugað að gera á fyrri árum en ljóst sé að betur má ef duga skal. Meirhlutin í borgarstjórn vill stofna nýtt stig í skólakerfinu til að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla, svokölluð dagheimili. Útfærsla þess verður í höndum nýs leikskóla og daggæslu ráðs. Þessu greindi Hildur Björnsdóttir sem tekur við borgarstjórastólunum í dag frá í morgunútvarpinu á Rás 2. Hún segir nýjan meirhluta velja leita fjölbreyttra leiða í leikskólamálum og fyrsti borgarstjórnar fundur eftir kosningar hefst á hádegi. Að minnstakosti nýju voru drepnir í umfangsmiklum loftárásum Rússlands hers á Úkraínu í gærkvöld og nótt. Herinn skaut tugum eldflauga að landinu og sendi þangað á 700 árásardróna að sögn flughers Úkraínu. Minnst fjórir týndu lífi í höfuðborginni Kýf að sögn forsvarsmanns hermála yfirvalda í borginni og fimm í borginni Dnipró. Tugir til viðbótar særðust í árásunum samkvæmt upplýsingum yfirvalda. Þar á meðal nokkur börn. Flugherinn kveðst hafa grandað meiri hluta drónana áður en þeir náðu að valda usla og tæpum helmingi eldflugana sem sumar voru þeirrar gerðar sem erfitt að tortíma. Fréttalestri lokið.
1: Morgunverkin
2: á Rás 2.
23: Nú byrja ballið. Ég var að bakka þetta inn með fullt skott af músík eins og einhverjur myndi segja en ég myndi segja frekar í dag að ég að fara að bakka inn með fullt skott af tónlist frá ykkur ég það þriðjudagur hérna eftir þriðjudags þema og já, ég ætla að byrja næst á lagi ekkert næst ég ætla bara að byrja, maður byrjar ekkert næst ég ætla bara að byrja á lagi sem að eins og vítamínsprauta Þetta hljóðast einu módel og þetta auðvitað eina sanna lífið lag og það svo rétt

Eins og sagði hérna áðan, þá þriðjudags þema aðal atri þáttarins. Þið vitið hvernig það gengur fyrir sig. Þið hingið inn á eftir í síma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og segi mér hvað ykkur finnst að væri gott þema í dag. Tek alltaf inn 5 hlustendur og svo velji úr og fylli heilan klukkutíma á milli 10 og 11 af þessu þema. Þú gengir dásana hjá okkur, mjög skemmtilegt því að maður finnur alls konar lög sem maður ekki vanur að spila eða myndi kannski bara reynlega aldrei spila. Og stundum, það ofboðslega vel ykkur á mér sem oftast, þá tíni ég til eitthvað fróðleg þemað, varðandi þemað. Já, svo að meira, ég ætla að frumflytja lög, tvö lög, íslensk. Ég með nýtt lag frá Sycamore Tree og einnig með nýtt lag frá Á móti sól og það má nú tengja þessar sveitir saman með einu lagi kannski við erum það bara líka það aldrei að vita sko það aldrei að vita sko en aðal atriði á þriðjudögum þriðjudags þemað og í alvörni stundum eiginlega oftast þegar ég að fara að opna þér síman þá veit ég ekkert hvað að fara að koma til mín hvað þið ætla að bjóða mér upp á eða legg í púkið Það svona því ég set mig í stællingar kemur svona smá þetta hljómar ósmeklega, kemur svona smá raki undir handakringan, smá svona stress líka tillökun sko því að skemmtilegast við þetta að heyri ykkur og ég ætla að opna fyrir símála eftir, bara eftir smá stund, við erum að tala með ykkur á mínútur sko, en ég ætla að demba mig næst í lag með hljómsett sem að heitir Modest Mouse kom að halda okkur henni í emminu bara úr mótel í Modest Mouse mótel já, mitt, bara svona emmar væri sko með plötu saman ætti slatta af plötum og væri búin að raða þessi stafur á sög það væri sko mótel fyrst og svo kemur Modest Mouse Þetta að fjórðu plötu sveitranar stærsta lagið að plötu Good News for People Who Love Bad News kemur út árið 2004 þetta lag heitir Float On

0: Síminn er 5 6 8 7 1 2 3. Hlakka mikið til að heyri ykkur eftir hvað var að segja? Segjum bara svona 4 mínútur. Okay, 5 6 8 7 1 2 3 ég tek þá við tillögum að þriðjudags þema.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
8: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
10: Í nótt, nei.
9: Frábært, ég var að spá hvort gæti skutla okkur á völlin. Myndirðu þá pika okkur upp svona 3-leitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
11: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: eru þessar litlu tengingar sko óvæntar tengingar sem svo skemmtilegar við að spila Modest Mouse áðan Þetta of Monsters and Men sem eru sko að fara að spila í Kaplakrika 17. oktober og það partur af The Mouse Parade Tour ha, magnað síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 það komið að taka við tillögum í ja, hvað þriðjudags þemað var þar skjalið þið klárt eða hvað
1: Jú Það ruslið. Ég reyndar einn núna, strákurinn sem er tannlækni, hann var að sjá að keyra og taka ruslið.
0: Ert það svona bíl sem að tekur upp svona gáman úr jörðinni? Svona...
1: Nei, það kallast frontloader. Ég á okkur sem kallast afturhlaðningur.
0: Já, já, svona að gamla skólanum.
1: Já.
0: Já, einmitt, einmitt. Hvað tekur svona bíl? Ég átt séð sko þeir þjappið þessu svona inn með einhver svona græju. Hvað tekur svona ruslabíll af kílón?
1: Ég get alveg sett 12-14 tonn í bílinn en þá ég náttúrulega orðin ólöglegur.
0: Já, já, já, einmitt, það viljum við ekki. Þá skemmist málbyggið.
1: Já, ég vil líka bara sagt það fleiri hundruð þúsund sko fyrirtækið.
0: Þú ert ekkert á þannig launum, sko?
1: Nei, alls ekki.
0: Nei. Herru, setur ykkur, hvað leggur þú til?
1: Það byrja að koma svo mikið sumar allt í einn og gróðurinn byrja að spretta út og hérna datt í hug bara eitthvað sem tengist gróðri blóm og tré og
0: Já,
1: og
0: svona. Gróður þemma
1: Já
0: Einmitt, einmitt Það ekki vitlaust maður Ég sammála, allt orðið voða grænt allt í einu
1: Já, ég varst að bara vera allt í einu í morgu þegar sólin byrja að skína bara, wow, hvað hafna fyrir fallegur
0: Hann það líka
1: Já,
0: já.
1: Okkilega.
0: Herru, takk fyrir þetta, Sigtryggur. Þessi tillaga þín komin í pókið.
1: Jæja, takk fyrir. Hafðu góðan dag.
0: Sömuleiðis.
1: Bye.
0: Bless. Rástu góðan dag.
2: Já, góðan dag.
0: Daginn, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Arnar.
0: Sæll Arnar. Arnar. Hvert þetta fara?
2: Ég nú leiðinni, ég í Deildatungu í Reykjóðsdal
0: Já, já, já, já
2: Já, já, já, bara nokkuð blíðar sko
0: Já, já, já, já, já Og hvað er, það fara eitthvað eða er það áfangastæður?
2: Ég nú bara leiðin, ég bara leiðin að æst áfangastæð að segja ég komið fljótlega
0: Já, já
2: Innað maður
0: Já, já, já, já, já, ég skýr það, þú átt að leiðinni
2: Ég á leiðinni
0: Já,
2: hvað Ég bara náleikjörunum
0: Já, já, hvað gerirðu, ertu smiður eða pípari eða hvað?
2: Ég rafvirki, sko
0: Já, það ekkert bara, það að geggja
2: það Já, það ekki að geggja, sko
0: Já, eru þið ekki svona reynustu iðnamennir?
2: Jú, við erum, það það sem ég talaði einmitt að við já. En alltaf við sópum ekki mástu
0: Nei, nei, nei, auðvitað ekki
2: Það Nei, við erum stjættir sem sópar
0: eftir Já, ég sko, ef að stöðið þrýr iðnaðir fyrir fram mig var allir með svona, myndi svona var með lúku að hlaupi og það var pípari, smiður og rafverki ég myndi alltaf fyrir rafverkin
2: Já, já það sannlega eitthvað til því
0: Já
2: Það sannlega eitthvað til því
0: En hvað segir þú Arnar, hvað leggur þú til?
2: Sko, ég var að keyra þetta fram hjá Reykjólfskirkju þá dætt mér í hug hérna bara trúabröf þau geta farið í öfgarnar í bæði til anskotans og í hináttina svo allt þar á milli
0: já.
2: Road to hell og eitthvað sko
0: félaga. Já maður, það rétt þetta áskorun maður
2: já
0: þetta gott, ég kom með gróður og trúabröf
2: Já.
0: Þetta geggja.
2: Þau geta farið víða, sko.
0: Já, heldur betur.
2: Þetta fallegt.
0: Heldur betur, þetta geggja. Takk kjærlega fyrir þetta, Arnar, og bara gangið vel með rafmagn í dag.
2: Takk að þér, að það séu gott sem leiðis.
0: Ég gera kallar minn, blessaður.
2: Já, bæ.
0: Ok, þetta geggja, sko. Ok, nú þetta var frá minna rástöðu, góðan dag. Halló.
3: Sæll Andri.
0: Já, blessaður, en Bjarki.
3: Já, já.
0: Hvað segir hann í dag?
3: Herðu. Ég segi bara allt gott, sko.
0: Já.
3: Ég ætlaði nú ekkert að hringi í dag, ég ætlaði að gefa þjóðinni frí frá mér en ég var bara að segja að rafvirkjar sem smiður þá verður ég bara að segja að rafvirkjar eru mestu sóðarnir af þeim öllum.
0: Nei, er komið bíf?
3: Já, það er bara, þeir eru svo miklu sóðar.
0: Er það?
3: Það er hræðilegt.
0: Já, hvernig þá? Ég trú ekki Arna sem var að tala um en rétt á þessi sóði. Hvað er þetta sóðar?
3: Þeir henda öll á gólfi, klippa allt út allt, henda öll á gólfi.
0: Já.
3: Þá voru þetta alltaf fyrir okkur smiðunum og við þurfum að skipta út parkatjölum þegar þeir eru búin að skilja allt rastlega eftir á gólfinu og brjóta úr dósum og það fer og skemmi parkatið.
0: Já, já, já, já.
3: Þannig að smiðurinn er hreinastu innanmaðurinn.
0: Það er svolítið, það er hlauplúkan sem ég ætla að taka úr.
3: Það er bara þannig.
0: Ok, gott að vita.
3: Það er svona kannski bara að henda inn bara þema, bara iðnaðurinn.
0: Iðnaðurinn.
3: Það ekki bara, þetta við vorum að slást þetta.
0: Já, þið er bara vinir, ekki?
3: Já, við erum vinnum allt fyrir að sama markmiði.
0: Mm-hmm.
3: En það er ekkert gaman eða það er ekki smá bíf á milli.
0: Það er rétt.
3: Það þarf að vera.
0: Það er rétt, við þekkjum undir tónlistinn líka.
3: Já.
0: Nændi sip á böðu
3: svona. Þetta er alls það.
0: Takk fyrir þetta, Bjarki, góð hugmynd.
3: Sjöflegið.
0: Já, blessaður. Ok, mjög gott. Góðan dag.
4: Góðan
0: daginn. Daginn, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Baldur.
0: Baldur, já, hvað er þetta hringja, Baldur?
4: Ég hringja á Fellabænum.
0: Já. Það er ekki kótelettur núna að bókakafi, er það ekki á miðvikudögum?
4: Jó.
0: Já.
4: Það var á miðvikudögum, það er nú svona ekki alveg orðið reglulegt, það er nýjir eigendur og svona aðra áherslur. En góður maturinn áfram sem
0: þetta. Það voru bestu kótelettur sem ég fengið og best að það að maður geti getið endalast af þessu.
4: Já. Það muna margir kótelettunar.
0: Já. Herðu, Baldur, við hvað starfað þú?
4: Herðu, ég rek ferðarþjónustu og tjaldstæði.
0: Já.
4: Og er að undirbúa það að fara að opna tjaldstæði.
0: Já, það er ekki byrjað semst.
4: Nei, það er svona, maður let hvítasunnar heiti klárast.
0: Já.
4: Og jörðina þarna svolítið og
0: já.
4: Svo fer maður að undirbúa opnunina.
0: Já.
4: Núna bara á næstinni, sko.
0: Já, ég fæ kannski hreinskilisvar var þér, því ég fæ það aldrei var pappa, hann er nú líka þarna fyrir austan, en er lúsmiðið komið?
4: Nei.
0: Kemur það ekki?
4: Já, það talaði að sé komið hérna, en ég hef aldrei orðið var við hérna á tjálfstæðinni á mér eða hérna það sem ég á heima, sko.
0: Nei.
4: Skipaleg.
0: Nei, það er gott. En hvaða hugmynd?
4: Ég veit ekki hvað er til í þessu.
0: Nei, það er ekki.
4: Ég, fyrst þú myndist nú á pappa þinn og við vorum nú saman á sjói hjá þetta.
0: Njú, gaf nú verið maður.
4: Hann hélt okkur lifandi, hann var kokkur.
0: Já, einmitt.
4: Já. Abrast kokkur alveg.
0: Já, gott er að hann sendi mig alltaf myndir þannig elda og var eldin daginn hérna hjörtu í brauðrasp. Bara ég kúa
4: þér. Já. Sko.
0: Já, en hérna, herra maður smartur, segir hann.
4: Ég hef trú á hún.
0: Já, að gott, eitthvað geta.
4: Ég hefði borðað þetta með hún.
0: Já, ég læta hann vita næst að senda mig mynd á hjörtum. Herðu, Baldur, hvað hugmyndir þú með?
4: Herðu, mér datt nú bara í hug hérna vegurinn.
0: Já.
4: Af því að nú er sumar trafíkinn að fara í gang og
0: já.
4: Og þá þurfum við allir að nota vegina og fara gætilega í umferðinni. Já.
0: Einmitt, vegurinn, já. Hann tegir sér við það.
4: Já.
0: Hann gerir það. Herði, ok, Baldur, þetta er flott, þetta er fjórða til hann, glæslegur hún.
4: Já, herði, bara takaði fyrir þáttinn.
0: Já, takk fyrir að hlusta og njótti dagsins og ég vona að sumari verið gott á tjálstæðinu.
4: Takaði ekki alveg fyrir.
0: Okidoki, segjum það, Billy.
4: Gangið vel samanlegis.
0: Takk fyrir, bless. Ok, þá á ég eftir að setja á blað eina hugmynd til viðbótar. Eina. Halló. Já,
5: góðan daginn,
0: hvað heitir þú?
5: Garðar heiti ég.
0: Sæll Garðar, hvaðan þú hringja?
5: Ég hringi frá Akureyri.
0: Já, hvernig viðrar á okkur hérna fyrir norðan?
5: Herðu, þetta er alltaf að koma.
0: Ok.
5: Það er lokn og blíða, en skýjað.
0: já, já, það er ákvöld, það er bara fínt sko.
4: Það er flott, það er alltaf gott í lognið sko.
0: Já, einmitt, það er rétt sér. Þó að segja smá rigning sko, það er bara næs.
4: Já, já.
0: Herðu Garða, hvaða hugmyndið þú með?
4: Herðu, ég ætla hérna, þetta er svo flott að tilhuga komnar en, en mér finnst hérna það er svo mikil snjór í fjöllónu hérna fyrir norðan, ég langa í hvítt þema.
0: Hvítt þema, já. Já, já, já. Það er á nóg að taka það.
4: Er það ekki?
0: Jú, jú, þetta er rosalega erfitt í dag, maður. Þú ert ekki að gera þetta auðvöldar, sko. Gróður
4: þeim. Nei, það var ekki minningin, sko.
0: Nei, trúabröð, yðnaðurinn, vegurinn, hvítt. Herðu, ok, garar, ég ætla að kíkja þess á þetta. Ég ætla að melta.
4: Herðu, glæsileg, takk fyrir góðan þá.
0: Takk fyrir að hlusta.
4: Ok,
0: já, bless, bless.
4: Bless.
0: Ok, þetta er náttúrulega svakalegt. Sigtryggur í ruslinu, gróðu þema Arnar, rafvirki stættur á deildatungu trúabröð Bjarki, gant, smiður iðnaður Baldur, fellabænum tjálstæðinu mér segja vegurinn Garðar, akureyri hvít Nú þarf ég að hugsa að maður Þetta Bruno Mars Einst mætt

0: Þetta er Somber með viðeigandi lag sem heitir Potential því að það er komin óvæntu gesturinga í hljóðverði minn, þetta er hann Helgi Seljan sem fólk þekki kannski svona meira úr fréttamennskunni en farin að stunda svona tónlistar rannsóknir og þú komst nú hérna inn hlaupandi með frábæran svona móla sem ég átta mikið alveg á sko mikilvægi mólans en samt sem áður, við skulum koma sinn loftið en áður við gerum það, þá heyrðir nú í mér um daginn, þá varstu líka við tónlistar rannsóknir og varst að segja mér frá starfs aldri Stones í samingi við hvað? Varst þetta því?
1: Já, þess að ég var að náttúrulega í fyrsta lagi náttúrulega þá eru árið sem að Stones spiluði fyrsta tónleikana sína þá voru að fæðast menn eins og hérna fórseti Venezuela sem núna í fangelsi í Bandaríkjunum
0: Já, þannig að sko Maduro starfsferill Stones jafn gamall og hann
1: Já, Sigurður Ingi Jóhannsson fyrirvændi formaður
0: Þumalsringur
1: Já. Formaður Framsóknarflokksins
0: Axel Rose Já, einmitt
1: Og það er skemmtilegt líka tilhugsun að vita til þess að Axel Rose og Sigurður Ingi séu jafngamlir.
0: Það er magnað. Það er kannski fréttin í þessu, ekki?
1: Já, ég myndi segja það, sko.
0: En nú kemur hérna hlaupandi inn og þú bara verður að fá að koma þess að þeim.
1: Já, sko.
0: Hvert er erindið?
1: Erindið er eiginlega þannig að það var svona í rannsóknum mínum, þá, svona eins og þú kannski heyrir, þá ég svolítið svona að fara... skulum segja sér að leika tveimur skjöldum ég fer, svona svolítið að reyna að finna tengingar og eitt af því sem ég komst að þá var maður sem sagði mér daginn að í jarðaför Þórbergs Þórðarsonar, rithöfundar frá Hala í Suðursveit sem menn þekkja margir, að þar hefði verið spilað poplag
0: já
1: þessu, þetta reyndist svo vera haugalí en þegar ég fór að skoða þetta betur þá komst ég að því og svona séil eftir því að finnst þeir að leiðilt að það hafa eitthvað mista á þeim möguleika sem var það að Þórbergur Þórðarson er borin til grafar hann 1973 held ég að það hefði verið skemmtilegt vegna þess að á þeim tíma var komið út
0: 74 hann borin til grafar hérna,
1: að ári fyrir held ég 73 kemur út slagari með Elton John
0: Sör
1: Og þessi slagari hefði sómt sér vel sem svona útgöngulag í jarðaförinu hans Þórbergs.
0: Já, mann sem fættur 1888.
1: Já. Og hérna, og þetta kannski segir okkur líka hvað hvernig svona tveir heimar mætast.
0: Já.
1: Annars ég var að komast að um daginn að vissir það að það lengra síðan frá deginum í dag og aftur til þess tíma að Alanis Morissette gaf út Jagged Little Pill plötuna sína en frá tímanum á milli þess sem að Jagged Little Pill kom út aftur til þess tíma sem að soloplatan með Janis Joplin kom út það styttir það sko
0: hausinn á mér emojín með svona kjarnakursmengju
1: já, ég sef ekki fyrir þessu pælingu
0: en þetta er lagið sem að þú telur að Þórbergur Þórðarson hefði getað notað sem útgöngula í jarðafinnusinu
1: já, ég þú er nokkuð veginn að veðja hann hefur heyrt þetta lagtildamis sem er gekkjum pæling sko.
0: Það er rosalega pæling maður sem er fættur 1888 hefði getað notað Goodbye Yellow Brick Road Helgi Seljan, takk fyrir
1: ekkert

Þetta eru Death Cab for Cutie og Riptide heitir lagið. Ég get svarið að ég veit ég sagt þetta áður en sjaldan hefur verið jafn erfitt að komast að loka niðurstöðu með hvert lag, hvert sko þemað á að vera í þriðjudagssemanum í alvörinni, þetta er sjúklega erfitt í þetta skipti og það ykkur að þakka, en þetta kemur allt saman í ljós hérna eftir smá stund eftir tíu fréttir þá kemur ljós hvert þemað verður ég svona gott sem komin að sko niðurstöðu ekki alveg þó ekki alveg, nei En hér komin að staða náungi sem að kalla sig Alex G. Klingu náungi, þetta lag heitir Runner.

0: Alex G og lag sem heitir Runner. En hafið þið hlustendur góðir heyrt í íslensku hljómsveitinni Náttsól? Ef ekki, þá munið þið heyrið þeim næst.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Miðasala hefst í dag klukkan 11 á miðix.is. Ringviðburður.
3: Hafðu það holt með holta.
2: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Miðasala hefst í dag klukkan 11 á miðix.is. Ringviðburður.
4: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
5: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, svo þau vegið þrjú.
6: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is, Skútuvogi.
7: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á móti þér á te og kaffi.

Þetta eru Náttsól, Hrafnildur eða Raven og Guðrún eða Rún. Þær eru Náttsól og þær unnum og sönga hérna framhaldsskólana fyrir 10 árum síðan. En voru hérna með lagið Flýttu þér hægt. Styttist í 10 fréttir, svo segi ykkur hvert þriðjudags þema verður strax að þeim loknum. Mikið var erfitt að velja maður. Ösh, þetta er Creature of Habit, lagið Myrká.

0: Á Patró er frábær sjómannadags helgi framundan, njótum helgarina saman, Eyvaraf, verslunin Fjölval og verið veitingahús, verið velkomin á Patró. Sjóarinn, glanstímarit fyrir sjómenn, frítt eintak allt land. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Ertu fyrir vestan? Kíktu við, safn Jóns Sigurssonar, Hrafnseyri og safnahúsið á Ísafirði. Gæði og góðþjónusta, herradeild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun Akureyri.
1: Fréttastofa RÚV klukkan tíu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Meiri hlutin í borginni vill stofna nýtt stig í skólakerfinu til að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla, svo kölluð dagheimili. Útfærsla þess verður í höndum nýs leikskóla og daggæslu ráðs. Þetta sagði Hildur Björnsdóttir sem tekur við borgarstjóra stólnum í dag í morgunútvarpinu á Rás 2. Hún segir nýjan meira hluta vilja leita fjölbreyttra leiða í leikskólamálum.
2: Viljum innleiða bara nýtt stig í þetta kerfi sem að væri þá dagheimili og það væri þá svona millistig það sem, að, sem tekur á móti börnum eftir fæðingarorlof og undirbýr það undir leikskólan einhvers konar brú yfir í leikskólan og það væri einfaldara í uppsetningu vegna þess að við erum auðvitað með mjög stífan hérna og auðvitað bara það eru auðvitað bara vel en við erum með stífan ramma utanum leikskólan og við erum með mjög svona dýrt leikskólakerfi í samanburði hérna þjóða þannig að þetta gæti verið góð lausn til þess að svona losa þrýsting á þessu kerfi
1: sagði Hildur Björnsdóttir Jafnaðarmenn undir forystu Mette Frederiksen náðu samkomulagi við sósíalíska þjóðarflokkin og miðjuflokkana móti Raterne og Radikali myndun nýrar miðvinstri stjórnar í Danmörku. Frederiksen sem hefur senn sitt þriðja kjörtímabil sem forsætisráðherra fór á fund konungs í gærkvöld og tilkynnti honum stjórnarmyndunina. Málefna samningur nýrar stjórnar sem tekur formlega við á morgun verður kynntur klukkan 2 í dag að íslenskum tíma. Útlegur leiðtogi stjórnarandstöðunar í Venezuela og friðar velunahafi Nobels segist vera á sömu línu og bandaríkin varðandi framtíðar markmið fyrir landið.
3: María Corina Machado sagði á blaðamannafundi í Oslo það hafa verið réttmæta ákvörðun bandaríkjana að steypa Nicolás Maduro á stóli 3. Janúar til að forða Venezuela frá eyðileggingu og færa landið í lýðræðisátt. Auðvitað hefði fólk ólíkar skoðanir á hver næstu skref ætti að vera og hvað hver og einn gæti gert. Hins vegar væru markmið hennar og bandaríkjana þau sömu. Varaforseti Maduros, Delcy Rodríguez, hefur verið forseti Venezuela til bráðabirða síðan í janúar. Machado hefur ætíð líst fullri trú á áættinum Donald Trump bandaríkjaforseta varðandi Venezuela en hann hefur ekki líst stuðningi við að hún eða stjórnarandstaðan komist til valda. Trump hefur fremur kveðist efins að hún ráði við verkefnið. Machado segir almenningi Venezuela finna til meira frelsis og minni ótta hvern dag sem líður frá falli Maduros. En að efnahagsástandið hafi ekkert batnað. Hún hefur sagt ætlað að snúa heim aftur úr útlegðinni án þess að tilgjanna hvenar að því verði og ítrekkaði það á blaðamannafundinum í Oslo. Það væri skylda hennar.
1: Markus Þóraldsson sagði frá fréttalestri Elokið.
4: Morgunverkin á Rás 2
5: Það komið niðurstaða í málið en áður en ég dundra henni fjörsleð okkur þá gott að fara yfir það sem að datt inn til að svona við áttum okkur á því að hverju verum að missa og enn og aftur segir við fólk sem hringir neinn með geggjaðar hugmyndir ekki gefast upp því þetta voru allt þetta voru allt frábæra hugmyndir Sigtryggur í ruslunni í Hafnarfirði hringdi inn og baði gróður þema Arnar Rafverki statur á deildantungu leiðinni þá gamistakusti hann heimtaði trúabröð Bjarki Gant Smiður á höfuborgarsvæðinu hann vildi fá yðnaðar þeima Baldur Fellabænum að græða tjálstæðið hann baði veginn geggja þeima svo var að Garðar frá Akureyri hann heimtaði hvít hann enda hvít í fjöllum og svona hvít líka svo vítt þannig að hvít var það Þetta 200 snakkbítar, lagið kvít.

Ansi viðandi að byrja þriðjudags þema sem hvítt á þessu lagi sem heitir hvítt og kemur út árið 1998 á plötu 200 naglbíta sem heitir Neon Dýrin. Hvítt verður tónlistinn og hér nú eitt, Play That Funky Music White Boy sem sagt, þú verður ekkert hvítt tónlistinn en þemaði hvítt, ok? En það verður kannski meira funky music eftir. Það er að tæru, sko. Þetta Wild Cherry.

0: Hljómsveitin Wild Cherry sem var nú upprunlega svona hefðbundin rock sveit svo sagan segir að á tónleiku sveitarnar hafa eitthvað gargað á hljómsveitarnar sem stóðu svo ég play that funky music white boy og þeir skiptum gýr örþrið að var ráð þeim fannst rock tónlistin verið eitthvað svona aðeins að slakna á ávinsaldum hennar og ákveða skiptum gýr og gerðu þetta lag Play That Funky Music sem virkaði það vel að þetta eina lagi sem fólk man eftir með Wild Cherry
1: Færðu leikinn heim Upplifðu leikina í sumar í litskörpu og glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending auðvitað innifalinn. Þú getur meira með símanum.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
3: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða hafnar 80 ára ammali mestara Mercury. Miðasala hefst í dag klukkan 11 á miðix.is. Ringviðburður.
4: Ekki þriðjudagur í dag? Það alveg milljarða króna spurning. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
7: Áttu eftir að sigla kringum Ísland á erlendu skemmtiferðaskipi. Áttu eftir að sjá óvæntar hliðar á landinu okkar. Áttu eftir að komast í land á nýjum stöðum og allt löðrandi í lúxus. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2.700 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.

0: Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: En hann erfist það hressilega, hann heimtaði hinnlega að fá sinn hlut af arfinum bara með til samme og nú talið að hann hefði hinnlega ákveðið að drepa hann áður en hann gæti breytt erfðaskránni.
2: Akkur þetta allt gengt í sérnæringinu, akkur allir skarkrýpir, akkur skarkrýpirni þegar á börnunum líka gengt í sérnæringinu.
3: En þá gerist það að einhver úr heilbrigðisráðuneytinu sem vissi að þessu lætur vita.
4: Hún hefði að hlusta á göngin, þegar alveg, það er magnað að vera inn í jarðgöngum þegar það er alveg stöðað þörfum.

og Ásgeir Trausti hvítir skór og það líka sko hann með deru og í hvítum skóm Þetta á vel heima hérna í þemanu, þriðtast þemanu sem hvítt Það næst að fara í hvíta húsið og það verður heldur betur partí þar ef partí mætti kalla 14. júní þegar þá verður UFC Freedom 250 UFC náttúrulega svona barda deild sem að Gunnar Nelson okkar þekki nú rækilega og þá sem þetta keppa í UFC 250 á lóð hvítahúsins og það byrja að byggja þarna eitthvað bardaðabúrið og eitthvað höll í kringuð alls saman á blettinu bara hér annars konar partí þetta partí at the White House Viking Giant Show

White Wedding heitir þetta. Þetta auðvitað okkar maður Billy Idol sem að ég sangaði æfisögans ef hún fengið nóg af hvítu í gegnum tíðina hvað sem það sé brúðköpinn fíknefnin eða vínið og í brúðköpum þá hún oft skálaði hvítvín hvítvín á borðum og svona og þetta alveg heitir hvítvín Þetta hljómsveit sem heitir Space Station þannig lengar líka svo tekið inn þetta ketamín sko. Og það skuliði nú forðast sko. Hvítvín, jújú, brúðköpum svona allt í góðu, ketamín, nei ekki að ræða sko. Space Station að spila tónleikum á föstudaginn í Tónabíói, þá samt Oyama og Super Serious það vona góðu gigi þar

0: Hvítvín og ketamín, við segjum nei. Á sínu tíma, já, fannst Grandmaster Flash og félagum fullant gengi hvað kókain neyslu varðaði og gerði lag. White lines, don't do it. Það tvisar sem don't, sko. Don't do it. Tekum til það.
1: Peace.

0: with 24 kilos. He's out on bail and out of jail, and that's the way it goes.
1: Jeg hey, hater det ellers, sko. Det er bare væsen. Bare væsen. Fik det, men sko. Alveg galið, sko. Annars med galið, sko, varandi kvítt. Þannig að þema hérna, þriðtast þema, er kvítt. Og kvítt er alveg magna fyrirbæri. Því að kvítt er í öllu litróðinu, sko. Það er, sko, kvítt er, sko, innveldur alla liti regnbóðans. Sem er svolítið spes af því að heilin í raun og veru hann skapar hvítan sko hvít hann sér það sko hann að hvít í raun ekki sérstakur litur eins og aðrir sem við ekki umhla græn og gulur og rauður og allt þetta skilur þetta sko þetta blanda af mörgum bylgjulengdum ljós sem að augun túlka sem hvít ég veit að þetta svakalegt sko úff hann bara hallar sér aftur hérna hlusta Jefferson's Airplane og fína lag frá þeim White Rabbit magna sko og snjór, hann ekkert hvítur sko það bara sko, það bara ljósi sem gera hann hvítan alveg átrið sko, ekki lengi sko sama og veist við mjólk og sykur, þetta bara kristallar jöp

Mörgum finnst þetta að vera eitt fallegasta lag allra tíma. Þetta lag heitir Nights in the White Satin og þetta Moody Blues. Og það ekkert skrítið að hipparnir og ég 7. og 7. ártugurna voru að leika sem mikið með hvítt í lögum sínum. Því að sko tákgræn merking hvítalitsins til dæmis sakleysi, hreinleiki, friður og ró. Svo náttúrulega einfaldleikin. Hér nú eitt annað sem að mörgum veist líka að vera eitt fallegasta lag allan tíma. Alva hippa sig í drastlíðan. Það allt í lagi, þetta notalegur staðar að vera á. Svo ég, bara í smástund, sko. Amá. Þetta Procol Harum, A Whiter Shade of Pale.

Páll Óskar frábært lag sem heitir Hvít drasl úr hvítu drasli förum við í hvíta svaninn við ætlum bara að stíga á bak sko. Ride a white swan þetta T-Rex

0: Svo finnst ég kannski fullt rólegur hérna í þessu hvíta þema Ekki af ágjur Næsta lag gott fólk Já, já Það verður sko, það verður upplót Það verður allt vitlust Spennið betinn En hann heldur ekki ágjur, það líka styrsta lagi, sko
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin, Sundlaugavegi 12.
2: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnarvatnsheiðina hjá okkur. Vesturröst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
3: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
4: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury Miðasala hefst í dag klukkan 11 á miðix.is Ringviðburður
5: Einn bolli af ró, tveir bitar af hamingju Byrjaðu daginn á réttum nótum hjá Hugge, Kaffi og Bakari
6: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
7: Ég Línus. Snjalllásinn einfaldar lífið og kemur í veg fyrir að þú og þínir læsist úti. Fæst í vélum og verkfærum og lykillausnum í Skútuhogi.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
10: Ég valdi Háskóla Íslands af því að hann býður upp á svo rosalega mörg tækifæri.
11: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
13: Þetta Rás 2.
14: Fyrst og fremst.
13: Með þér.

The Clash og laga fyrstu plötu The Clash og lagi heitir White Room. Og platan heitir einfalda The Clash, auðvitað. Hér kom að síðasta laginu í þessu þriðjudags þema, þar sem þema var kvítt, eins og heyrðu, og þetta var mjög skemmtilegt. Gaman að velja þessu lög, virkilega, virkilega, þetta lag heitir White Room og þetta Cream. Það líka svona.

0: 20% sumarafsláttur af Angur og Katnúar, fallegur sumarfatnaður hjá Hrafnhildi. Ertu fyrir norðan, söfnin eru mörg og allskonar, byggðasafn Reykjum, Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús Akureyri. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Ný sending af Terlínbuxum, verslun Guðsteins.
1: Fréttastofa RÚV klukkanar 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Brotist var inn í fyrir nótt í Reykjabú í Mosfellsbæ, þar sem ræktaðir eru kalkunar og kjúklingar. Þetta staðfestir Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðar yfirlögregluþjónn á höfuðborgarsvæðinu. Tilkynnt var innbrotið í gærmorgun. Rannsóknmálsins á frumstigi. Jón Magnús Jónsson bústjóri á Reykjabúi segir að brotist hafi verið inn í fjögur hús, dyr opnaðar og reynt að reka fugla út. Hann segir þá sem brutust inn hafa skilið eftir bréf eins og skilið var eftir í innbroti í svínabú Stjörnugrís á dögunum. Bréfið var á íslensku. Samkvæmt heimildum fréttastofu bendir allt til þess að sami maður hafi verið að verki í báðum innbrotum. Innbrotið náðist á öryggismyndavilar og þar sjáist skýrt að hann var einn á ferð. Danskur sæðisgjafi sem síðar greindist með alvarlega genastökkbreytingu sem veldur krabbameini feðraði að minnstakosti 211 börn í 14 ríkjum. Fjallað var málið í Kastljósi í desember og þar kom fram að fjögur af börnunum eru íslensk. Sæðisgjafin var númer 7069 og yfirleitt kallaður Kell. Danski sæðisbankin European Sperm Bank seldi sæði hans víða Evrópu frá og með árinu 2005. Hvorki hann né bankin vissu af genastökkbreytingunni á þeim tíma. Júli Jepsen var 19 ára og var getinn með gjafasæði Kells og hún hefur lifað af krabbamein tvisvar, fyrst þegar hún var 4 ára. Hún fór þá í genarannsókn þar sem stökkbreytingin fannst fyrir hendingu og krabbamein í heila í framhaldinu. Hún laus við krabbamein í dag og vill að hálfsískinni hennar, sem eru það bil 210, verði tekin til rannsókna og kannað hvort þau beri stökkbreytinguna.
2: Det livet ud at få den her scanning og få vide og få kontaktet alle.
1: Þetta er spurning líf og dauða, segir hún, að fara í myndskanna til þess að fá að vita fyrir víst. Sérfræðingar segja þetta stærsta tilfelli sem upphafi komið, þar sem alvarlegir sjúkdómar berast með gjafasæði. Rússlands hergerði árásir víða Úkraínu í nótt. Úkraínski fjölmiðlinn Kyiv Independent hefur eftir yfirvöldum að 17 hið minnsta hafi verið drepnir. 100 eru særðir og 6 er saknað. Utanríkisráðherra Úkraínu, Andrii Sibija, segir í færslu á samfélagsmiðlum í morgun að árásirnar í nótt sýni að Vladimir Putin, Rússlands forseti, hafi ekki fleiri hernaðarlega valkosti í allsherjar innrás sinni. Hann sagði Putin vera stríðsglæpamann sem ætti engin spil eftir á hendi nema að valda skelfingu. Rússar eru að tapa á vígvellinum, segir Sibija, og eldflaugar fái því ekki breytt. Fréttarestri er lokið.
3: Verkin. Á Rás 2
4: Nú getum við andað léttar og tekið fleiri liti inn í mixið heldur hvítan því að þriðjudags þemanu lokið og það var hvítur, það var skemmtilegt og ég þakka sko Garðari kærlega fyrir þessa tillögu hringdi hérna frá Akureyri og sagði að veri hvít í fjöllum og datið við hvít og bara fínt bara fínt sko, það víða hvítt í fjöllum og verður svolítið að kveðja það núna og förum bara áfram veginn Þá framöndan að þessum klukkutíma mikið að nýri músík en

Við höfum eftir að heyra ný lög frá á móti Soul, Sycamore 3 og Hjálmum á þessum klukkutíma. En ég ætla að fara yfir í nýlegt efni frá Ástralíu. Ástralin svolítið að gefa af sér undanfærið og þetta samstarf frá Fisher, Tones and I og heitir einmitt Fisher and Tones and I og lagið heitir Favor.

0: Þetta er sannst nýtt frá Ástralíu, samstarf Fisher and Tones and I og lag heitir Favor. Og nú ætla ég að gera ykkur smá greiða því ég ætla að frumflytja nýtt lag frá hljómsveitinni á móti sól og það vill svo skemmtilega til að það lag heitir Okkar lag og þið munu heyra það strax að þessu lónu.
1: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
2: Jimmy Carr bætir við fjóruðu sýningunni.
3: Ok.
2: Late night sýning 16. desember klukkan 22.30. Fyrir þá sem fóra. Sala á nýja aukasýningu hafin. Ekki missa Jimmy Carr í iPod. Í bóði Böllvar 0,0%. Sena live.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rick Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
6: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rick Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
8: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
9: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
10: Morgunútvarpi. Á Rástvö.
11: Ánarast til dæmis ekki líkna með þær eða líkloka með þær.
12: Mér það bara gaman að slást, sko. Eða allir hreinskinni.
13: Og 95% að það er áttúrulega bekkinga, mæta á hverju ári vinnuskólan.
14: Geta bara og ríksu upp internetið og við vitum öll að það er ekki allt rétt á internetinu.
15: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
16: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan að við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
10: Morgunútvarpið á Rás 2. Fyrst og fremst með þér.
17: Við erum Rás 2.

0: er okkar lag.
1: Akkurat, þetta er okkar lag og þetta er hljómsveitin á móti sól og þetta var frumflutningur á þessu lagi. Og hljómsveitin á móti sól er að fara fagna 30 ára ammali í Háskóla bíó. Ég var að telja sætin í gær, það voru 11 laus í gær. Ég ekki búin að telja í dag, ég gera kannski morgun. Ég efast að maður sé eitthvað laust, en þið getur bara að tjekka á þessu sjálf. Nefnum hvað, það er annar frumflutningur og það á íslensku efni, það er splungun í lag sem að var að lenda hérna í efstaliðinu og það með hljómsveitinni Sycamore Tree og það lag heitir All Tangled Up og það svona

Jingle Dab, heitir þetta lag með hljómsveitinni Sycamore Tree. Þetta er splunku nýtt frá því fína gengi. Ég var að fá ábendingu að það væri uppselt á tónleika á móti sól 30 ára ammælis tónleika á móti sól Þannig að ég þarf ekkert að telja sæti lengur og ég ætla alls ekki gera það á morgun því að þá hefst meðasala á auka tónleikana og það hefst í fyrramálið. Ég ætla ekki að telja það ekki strax, kannski setna, sjáum til en talandum Magna Ásgeirsson í hljómsveitinni á móti sól og Ágústu Evu sem söngkonan Sycamore Tree þá unnu þau nú heldur betur saman og gerðu gott lag, tóku lag og íslenskuða og þá hétt að þar til stormurinn hefur lægt og svona hljómaði það samt þarf

Þessi töffari heitir Linda Ronstadt og þetta lag heitir You're No Good og þessi hún ég var talin geta sungið nánast hvaða stíl sem hvað sem að var rock, country, pop, opera vel og ég vann til 10 grammi velun á sínu velli bæði popi, rocki og country og latin En nema hvað hún neitað að spila þennan blessaða leik, þennan já, popstjörnu fræðar leik og forðaðist viðtöl eins og heitan eldin, mætti aldrei þessi partí og vildi bara ekki koma nála þessu. Það bara í þessu fyrir músikina og það virkilega virðingarvert. Önnur manneskja sem já, virðingarverð, það tónlistakona sem heitir Kim Gordon og var í hljómsveitinni Sonic Youth. Hún hefur gert heldur betur alls konar síðan hún hætti þar hún gerði líka alls konar meðan hún var þar ekki bara búti músík og hún líka hana föt fatamerki, veit ekki hvað og hvað nú hún vist komin í hiphopið á nýjastu soloplötu sinni en þetta á gamalli Sonic Youth plötu sem heitir Experimental Jet Set Thrash and No Star lagi heitir Bull in the Heather hérna syngur Kim Gordon

Þetta eru breskir chill kóngar sem kalla sig Zero Seven og þetta lagið er In the Waiting Line og gaman að segja frá því, ég búin að segja þetta og ég mun segja þetta aftur og sennilega einu svona tvisar uppbót Zero Seven er að koma fram á einhverju sem kallast Iceland Eclipse sem tónlistarhátíð sem að verður haldin á Snæfellsnesi og fleiri góðu líka, þið getur bara kíkt þetta sjálf sko. Ég búin að segja oft frá þessu, ég myndi bara skemmtilegt sko. Að því að náttúrulega uppselt á bjargardansvesluna þá enn og meir í búði, heldur betur hér er GTRN

ný dönsk, nýtt lag frá þeim, ekkert mál heitir það. Þetta lag eftir Jón Ólafsson og svo var það Björn Jörgundur og Dan Lákur sem að sá textagerð og innjál textans er víst að, það þarf að passa upp á tungumálið okkar, móðumálið, íslenskuna. Og erum við ekki bara sammálaðið? Ég held það sveimur þá. Yfir til Írlands, Fontaine's DC.

0: á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
4: Veldu jákvæðan posa. Posarnir okkar taka jafnt við greiðslum frá kreditkortum og gjafabréfum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
5: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 12-4 og laugardaginn 7. júní frá klukkan 1-3. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is.
6: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
7: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
8: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
9: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Úrval af gæðavör.

0: Um á baðherbergið hönnunarlausnir.is Vélar og verkfæri Skútuvogi 1C
1: Sumar sprengja í Jusk 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jusk, góð tilboð
2: Brotist var inn í bílskúr Tveimur byssum stolið Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax Veiðihornið Síðumúla Veiðihornið.is
3: Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.

Þetta er nýtt frá hljónstinni Hjálmar, lag sem að heitir Hvað gera fjöllin og ég veit það ekki en ég veit hvað Hjálmar gera. Þið ætla að vera með tónleika í Hafnarfirði, tónleika tvennu og þetta fer alltaf fram í Ægi 220 Hafnarfirði. 15. júní, hér önnur skepna á Keflavík, lag frá 1982, þannig afmælisbarn innanborð sem heitir Óskar, þetta lag heitir Snjókoma.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Brotist var inn í fyrir nótt í Reykjabú í Mosfellsbæ, skemmdir unnar og fuglum sleppt út. Jón Magnús Jónsson, bústjóri á Reykjabúi, segir tjónið gríðarlegt.
1: Brýtur hérna, náttúrulega gengur hérna um á skítunum kom og brýtur náttúrulega allar sóttvarnareglur og setur náttúrulega fuglana í gríðarlega hætt ef það eitthvað smitið, eitthvað sem berst inn.
0: Frumvarp forsætisráðherra rannsóknarnefnd sem kannar aðstæður barna sem vistuð voru á einkaheimilum hefur verið samþykkt úr ríkisstjórn og verður brátt lagt fyrir þingið. Þetta segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra.
2: Þetta fer hratt og örugglega fyrir þingflokka meiri hlutan sem að ég býst nú ekki við öðru en að samþykki máli hratt og örugglega út og síðan þarf ég auðvitað að ræða líka við formenn minni hlutans varðandi þetta mál. Þau vita og allt þingi og svo sem vita það í það staði til að leggja máli fram.
0: Hildur Björnsdóttir fær lyklana að skrifstofu borgarstjóra Reykjavíkur í dag og ný borgarstjórn tekur við. Fundur borgarstjórnar hefst núna klukkan 12 á hádegi. Rússlands her gerði harðar árásir á Úkraínu í nótt. Yfirvöld segja að herinn hafi drepið 17 hið minnsta og sært 100. Utanríkisráðherra Úkraínu segir árásirnar sína að rússar eigi engin spil eftir á hendi. Fasteignamat á Íslandi hækkar 2,1% milli ára en lækkar þó að raunvirði. Heildarmat fasteigna fyrir 2027 nemur 17,8 þúsund miljörðum króna. Bandaríkja stjórn er opin fyrir því að bandarískum kjarnorku vopnum verði komið fyrir víðar í Evrópu en nú er, samkvæmt heimildum Financial Times. Norðmenn undirrituðu fyrir helgi samkomulag við Frakka að falla undir kjarnorku varnarskjöld þeirra. Líklegt að allsherjar og menntamálanefnd geri breytingar á frumvarpi brottfararstöð áður en það kemur til loka umræðu. Málefnasamningur nýra ríkisstjórnar Danmerkur undir forsæti Mette Frederiksen verður kynntur eftir hádegi í dag, rúma 2 mánuði tókað mynda stjórn. Serena Williams gæti enn orðið sigursælasti tennisleikari kvenna í sögunni. Hún ætlar sér að hefja keppni að nýju í næstu viku eftir 4 ára hlé. Og veðurhorfur hægbreytileg átt og allvíða dálítil væta, skýja með köflum síðdegis og líkur á skúrum engum á vestanverðulandinu, hiti 8 til 16 stig, norðaustlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu á morgun, víða skúrir en smásúld eða þokuloft með norður og austurströndinni og hiti breytist lítið. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Það nefnilega það og þá það litli lokanikkur morgunverkana þá smá tíma hérna til að stíga svona laufléttan en notalegan dans á þessum fína þriðju degi eitt skal segur ég sá nokkra einstaklinga í gær með orf sem þýðu það að torfi á orfi mættur út Og hann kannski að hlusta, ef ekki, að benda inn á maður, ég sé að tala með það. Þetta lag heitir Torfi á Orfi og þetta Snorri Helgason.

Þetta er auðvitað gæða hljósetin Pixies og lag sem heitir Havalína. En ég ætla að fara að pakka saman, hleypa fréttastofuna að og svo kemur auðvitað poplandi að kjálfara því. Ég ætla að kveðja með hljósett sem að heitir Tears for Fears. Þetta meistaraverk sem fara hljómaðin undir auðvitað lagið Shout. Takk fyrir mig, heyrðu státtur morgun, bless.

0: Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu, Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Ókeypis fiskiveisla sjómannadagurinn í Bolungarvík. Ný sending af terlínbuxum, verslun Guðsteins. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, happdrætti blindrafélagsins. Kjóladagar, kjóladagar, lindin tískuverslun Selfossi. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Nýjar draktir frá Jerry Weber, Lagsdal Skipholti.
1: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
2: me. Að fara í golfer með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
5: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
6: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
7: Orvis. Öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst. Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
9: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.is.
10: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
12: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
13: Ekki þriðjudagur í dag? Það alveg milljarðakróna spurning. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
15: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
16: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
17: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
18: Brotist var inn í Reykjabú í Mosfellsbæi fyrir nótt, fuglum sleppt og skemmdi runnar. Grunur að sami hafi verið að verki og braust inn í svínabú fyrir nokkru. Rannsóknarnefnd sem kannar aðstæður barna sem vistu voru á einkaheimilum verður komið á fót, frumvarp forsætisráðherra þetta verið samþykkt í ríkisstjórn og verður brátt lagt fyrir þingið. Hildur Björnsdóttir fær lyklana að skrifstofu borgarstjóra Reykjavíkur í dag og ný borgarstjórn tekur við. Verkefnalisti nýs meirihluta hefur verið birtur á vefnum. Rússlands her gerði harðar árásir á Úkraínu í nótt yfirvöld segja að herinn hafi drepið 18 og sært 100. Utanríkisráðherra Úkraínu segir að árásirnar sýni að rússar séu ráðþrota. Hagfræðingur hjá HMS segir minni hækkanir á fasteignamati endurspegla kólnun á fasteignamarkaði. Fasteignamat lækkaði að raunvirði milli ára. Bandaríkjastjórn opin fyrir því að bandarískum kjarnorkuvopnum verði komið fyrir víðar í Evrópu nú Norðmenn hafa samið við frakka kjarnorkuvopnavernd og fleiri hafa lýst slíkum áhuga. Líklegt að allsherjar og menntamála nefnd gerir breytingar á frumvarpi brottfararstöð áður en það kemur til loka umræðu. Serena Williams gæti enn orðið sigur sælasta tenniskona sögunar. Hún ætlar að hefja keppna nýju í næstu viku eftir 4 ára hlé. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Brotist var inn í Reykjabú í Mosfellsbæi fyrir nótt þar sem að kalkunar og kjúklingar eru ræktaðir. Bústjórinn segir allt benda til þess að sá sami hafi verið að verki og braust inn í svínabú stjörnugrís í maí. Í bréfi sem var skilið eftir segir að brotist hafi verið inn í nafni dýraverndar. Hjördís Sigurbjarnsdóttir aðstoðar yfirlögreglu þjótt á höfuðborgarsvæðinu segir að tilkynnt hafi verið minn brotið gær morgun rannsóksi á frumstigi. Jón Magnús Jónsson, bústjóri á Reykjabú Búinu, segir að farið hafi verið inn í 4 hús, dyropnaðar og reynt að reka fugla út. Málið sé mjög alvarlegt, innbrotsþjófurinn hafi brotið sóttvarnalög og það setji alla fugla á búin í hættu, aflífa þurfti fugla sem höfðu reknir út.
19: Það kemur maður og brýst hérna inn í fuglahúsin hjá okkur. Það sem ekki voru lása sem að gæti diska upp, þannig notaði hann bara kúpinn. Og hann leipur hérna í gegnum öll hús og opnar allt út á hérna, slaði þeir eru von að fuglarnir fari út sem að þeir gerðu náttúrulega alls ekki sko en það er ekki sérstaklega skemmtrið við þeir hann reynir að reka hérna út fugla og hérna en það gengur ekki heldur sko og brýtur hérna náttúrulega og gengur hérna um á skítunum kom og brýtur náttúrulega allar sóttvarnar reglur og setur náttúrulega fuglana í gríðarlega hættu ef það er eitthvað smitið eitthvað sem er berst inn
18: Jón segir líklegt að þetta hafi verið sá sami og braust inn í svínabú stjörnugrís á dögunum
19: Við teljum það mjög líklegt, hann skilur eftir bréf og er eitthvað að bera á sér blak af þeim verknaði, sko.
18: Innbrotið náðist á öryggismyndavíla, segir Jón Magnús, og þar sést vel að spellvirkin var einn að verki. Rannsóknu nefnd á að kanna aðstæðu barna sem voru vistuð á einkaheimilum. Frumvarp forsætisráðherrum þetta var afgreitt úr ríkisstjórn í morgun og verður brátt lagt fyrir þingið. Frumvarpum sanngirnisbætur verður lagt fram í haust.
20: Þetta fer hratt og örugglega fyrir þingflokka meira hlutan sem að ég býst nú ekki við öðru en að samþykki máli hratt og örugglega út og síðan þarf ég auðvitað að ræða líka við formenn minni hlutan svarðandi þetta mál. Þau vita og allt þingi og svo sem vita það í það staði til að leggja máli fram.
21: Segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Rannsóknarnefndin hefur störfum leið og frumvarpið verður samþykkt á alþingi. Kristrún á von á því að vinna nefndarinnar taki talsverðan tíma.
20: Við erum með heimildir fyrir þessa nefnd til að starfa í að minnstakosti 3 ár og við vitum ekki hvort það fyrir að framlengja þann tíma. Þetta snýr ekki bara bakkakotið, þetta snýr almennt að enga heimilum og það eru fleiri heimili sem að verða eflaust þarna undir en bakkakotið verður kannski með fyrstu málum sem verða tekið fyrir.
21: Ekki búið að ákveða hverjir verða í nefndinni. Frumvarpið kveður á að aðbúnaður barna sem voru vistuð á einkaheimilum á árabilinu 1947 til 2002 verði skoðaður.
20: 2002 tók við núgildandi eða svona nútímalegri barnaverndarlöggjöf þannig að þetta skapa rými fyrir já úttekt á kerfinu á þeim tíma í heild og það verða þá fleiri heimili undir og það er einfaldlega hægt að leggja til tillögu til nefndarinnar að sé gerð ákveðin úttekt.
21: Þá stendur einnig til að frumvarpum sanngirnisbætur verði lagt fram í haust sem nær til fleiri heimila en bakkakots.
20: Það getur í raun hver sem sem telur sig hafa orðið fyrir miska af hálfu hins opinbera sem bat, sóttarnum. Það þarf ekki sjálfstæð rannsókn að hafa átt sér stað. Það þarf ekki rannsókn hvorki varðandi fyrir lög á þess nú opinbera meðfra heimilum eða varðandi þessi lög sem við núna leggja fram. Hún þarf ekki að hafa átt sér stað.
18: Sagði Kristrún Frostadóttir Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Fjalla verður bakkagótsmálið í þættinu þetta helst á Rás 1 strax eftir fréttir. Fyrsti borgarstjórnarfundur nýs meiri hluta í Reykjavík byrjaði klukkan 12. Á dagskrá eru 32 mál, kostning í helstu embættu og ráð, endurskoðun samgöngusáttmálans, samstarfi atvinnulífið leikskólarekstur og breytingar á fánareglum við stjórnsýsluhús borgarna svo nokkuð sé nefnt. Og Anna Lilja Þórisdóttir á fundinum.
22: Já, ég þar og þó sé skammt liðið án það hefur ýmislegt gerst. Til dæmis búið að kjósa forseta borgarstjórnar til eins ás sem Björg Magnúsdóttir oddviti Viðreisnar eins og svo sem kom fram þegar meira hluta samstarfi var kynnt. En hún tók við fundarstjórnar var nú svona létti við fólki og svona heilmikið verða gant vantast hér í borgarstjórnar salnum. Nú svo eru kjörnir fjórir vara forseta borgarstjórnar, tveir úr meiri hluta, tveir úr minni hluta og síðan hélt Heiða Björg Hilmisdóttir sem nú orðin fyrrverandi borgarstjóri stutta ræði og hún óskaði nýju meiri hluta til hamingju og sagði að hefur í heiður að ja heiður lífsins að gegna embættinu og síðan var borgarstjóri kosin sem við vitum að Hildur Björnsdóttir og svo formaður borgarráðs og það Einar Þorsteinsson.
18: Og verða gerðar einhverja breytingar?
22: Já, það stendur ýmislegt til. Það til dæmis lagt til að stofna þrjú ný ráð sem eru öldungaráð, menningaráð og leikskóla og daggæsluráð en leggja aftur móti eitt niður sem er stamrænt ráð. Nú svo að breyta verkefnum og heiti menningar og íþróttaráðs, svo er lagt til að stofna stýrihópum, hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar í borgakerfinu. Nú okkur skilst að Róbert Ragnarsson borgarfulltrú Viðreisnar eiga leiða þann hóp. En við náðum örstu tali af henni Hildi Björnsdóttur nýjum borgarstjóra rétt árunum gekk á fundin áðan.
0: Já, við erum með þetta að kynna núna svona fyrstu málin sem að koma til ágreiðslu hér á þessum borgarstjórnarfundi og það snýr að samgöngumálum, leikskóla og daggæslumálum, tiltekt í borgarkerfinu og svo bara málum sem allir flokkar voru sammála um eins og lengi opnunartíma sundlauga. Þannig að það eitt og annað.
18: Sagði Hildur Björnsdóttir á leiðinni á borgarstjórnarfundin. Meiri hlutin hefur opnað vefsíðu verkefnalisti.is og talið upp verkefni sem að hann ætlar að ráðast í hana, Lilja.
22: Já, hún var bara opnuð núna í hádeginu og þau kynntu reynda 16 stefnumál í síðustu viku, en á þessari síðu eru þið útferð nánar og þessi verkefni eru tímasett þar að segja sumum ætla þau ljúka á næstu 100 dögum, öðrum á næstu 12 mánuðum og svo enn önnur sem eiga á að ljúka á næstu 4 árum. En dæmum þessi 100 daga verkefni til dæmis að afnema reglur hámarksfjölda bílastæða við nýbyggingar. Nú þau vilja falla frá fyrirhugaðri þétting í Grafarvogi og vilja treysta markanu til að byggja húsnæði sem eftirspurn er eftir. Nú svo á að vinna með barna og menntamálaráðherra og kennurum af því að færa einkunnagjöf aftur á talnakvarðan 1-10.
18: En er nýi borgarstjórinn búin að fá lykla að skrifstofunni?
22: Nei, þeir eru enn í vörslu Heiðu Bjargar Hilmisdóttur en lyklaskipti verða klukkan 1:30 og þá er öllum þessum formsatriðum lokið og það er ekki til fyrirstöð hjá nýju meiri hluta hefja standa.
18: Þakkaði fyrir Anna Lilja í Ráðhúsi Reykjavíkur. Rússlands her gerði árásir víða Úkraínu nótt og drap 18 manns og særði 100. Árásirnir á höfuðborginni Kiev voru þar hörðustu síðustu mánuði.
1: Utanríkisráðherra Úkraínu Andrí Sýbýja sagði í færslu og samfélagsmiðlum í morgun að árásirnar sýndu að Vladimír Pútín og Rússlandsforseti hefði ekki fleiri hernaðarlega valkosti í allsherjarinnrásinni. Hann sagði Pútín vera stríðsglæpamann sem ætti engin spil eftir á hendi nema að valda skelfingu. Rússar væru að tapa á vígvellinum og eldflaugar fengu því ekki breytt. Borgarstjóri Kýf segir að rússar hafi drepið 6 manns í borginni og sært 66. Árásirnar þar og í Dnipró voru þær hörðustu. Íbúar Kýf leituðu margir skjóls í jarðlesta stöðvum í nótt. Björgunarsveitir hafa leitað af fólki í rústum húsa í kappi við tíman í morgun. Olga Stotsika sem býr í Sumi stóð við spegilum klukkan 8 í morgun og var að hafa sig til fyrir daginn þegar sprengju var varpað á húsið hennar. Hún lýsir því þannig að herbergið hafi fyllst af reyk, gluggarnir í íbúðin hafi brotnað sem á svalirnar. Þá hristist húsið kröftulega. Hún hafi hugsað með sér hvers vegna rússar gerir þetta, að ráðast á hús sem ekki á neinn hátt geti talist hernaðarlegt skotmark. Úkraínuher segir að rússar hafi varpað yfir 600 árásardrónum og tugum eldflauga á landið í nótt, þar á meðal flaugum sem erfitt að stöðva með loftvarnakerfi. Volodymyr Zelensky varaði við í gær að samkvæmt leyniþjónustu upplýsingum væru stórfelldar árásir yfirvofandi. Þá hótuðu stjórnvöld í Rússlandi því í síðustu viku að gera kerfisbundnar árásir. Það var eftir að þau sökuðu Úkraínu her árás á heimavist á herteknu svæði í austurhluta Úkraínu. Stjórnvöld í Úkraínu segja árásina hafa beinst að hernaðarlegu skotmarki.
18: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Heildarmat fasteigna 2027 nemur 17,8 þúsund miljörðum sem er 2,1% hækkun frá því fyrra en raunvirði fasteigna lækkaði milli ára.
2: Fasteignamat húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar fyrir 2027 birtist í dag. Jónas Atli Gunnarsson hagfræðingur hjá HMS.
3: Það sem við sjáum kannski helst í þessu fasteignamati að það lækka minna en það hefur gert síðustu ár og endurspegla það bara þá kólnun sem er átt í stað á fasteignamarkaði. Og þá skiptir litlu máli hvaða fasteignir við erum að líta til, hvort sem það eru íbúðir eða atvinneignir eða sumarhús. Þetta eru hækkanir sem að halda valla í við verðbólgu.
2: Í fyrra hækkaði fasteignamat 9,2% milli ára.
3: Það hafa komið köld og heit ár ef að maður getur orðað það svo. Ef við hækkum lítið þarna fyrir tveimur áru síðan, en síðan kom rýmingin í Grindavík og sem hafði mikil áhrif á fasteignamarkaðinn, hann er aftur hækkaði fasteignamat í fyrra. En það gerist sjaldan að fasteignamat lækki að raunvirði.
2: Sér litið til ólíkra landshluta er hækkun fasteignamats mest á Vestfjörðum. Þar hefur það hækkað 4,6% og mest í Bólungarvík. Jónas Atli segir að þetta skýrist af aukinni eftirspurnarsvæðinu vegna fólksfjölgunar. Fasteignamat atvinnueigna og sumarhúsa hækkar meira milli ára en fasteignamat íbúðahúsnæðis. Jónas Atli bendir á að íbúðamarkaðurinn sé virkari og sveiflist meira eftir markaðsaðstæðum. Þróunin sé öðruvísi hjá atvinnueignum og sumarhúsum því færri kaupsamningar liggi þar að baki.
3: Því hefur þróunin ekki verið nákvæmlega svo sam. En mér finnst stóra myndin alltaf að vera svo að við sjáum minni og svona hóflegar hækkanir í öllum þessum hópum.
18: Sagði Jónas Atli Gunnarsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Bandaríkjastjórn er opinn fyrir því að bandarískum kjarnavopnum verði komið fyrir víðar í Evrópu en nú er samkvæmt heimildum Financial Times. Norðmenn undirrituðu fyrir helgi samkomulag við Frakka kjarnorku varnarskjöld Frakka.
4: 40 árum eftir leiðtogafundin í Höfða sem átti að marka endalok kjarnorkuvopna kapphlaupsins eru kjarnorkuvopn á ný kjarni umræðu varnir og fælingarmátt. Ráðamenn í Washington hafa á síðustu misserum sífellt dregið úr varnarskuldbindingum gagnvart Evrópu og því kemur nokkuð á óvart að nú heiti þeir að styrkja þann hluta sem snýr að kjarnorkuvopnin. Financial Times hefur eftir heimildarmönnum að nokkur NATO-ríki séu að ræða saman en sex þeirra hýsa annaðhvort bandarísk kjarnorkuvopn eða hervélar sem geta borið slík vopn þegar aðstæður kalla á. Það eru Bretland, Belgía, Þýskaland, Ítalía, Holland og Tyrkland. Engum eru það ríki í norðurhluta bandalagsins, þau sem eiga landamæri að Rússlandi sem líst hafa áhuga á að gera nokkurs konar kjarnorkuvopna samkomulag við Bandaríkin. Pólland er þar fremst í flokki en þarlendir ráðamenn hafa raunar kallað eftir því að bandarískum kjarnorkuvopnum verði komið fyrir í landinu. Eystrasaltsríkin eru einnig nefnd til sögunar. Heimildir blaðsins herma að tilgangur þessara viðræna sé að sýna fram á svo ekki verði umvilst að Bandaríkin komi eftir sem áður að vörnum Evrópu. Talið að Evrópuríki geti fyllt í skarð hefðbundins bandarísks herabla á nokkrum árum en aðra sögu er að segja af kjarnorkuvopnum. Engin leið sé að byggja upp slíkt vopnabúr. Ein leið sem nefnt hefur verið að fleiri ríki falli undir kjarnorkuvopnaskjöld Frakka sem búa yfir eigin kjarnorkuvopnum. Fyrir helgi undirritaði Jónas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs samkomulag við Frakka aukið varnarsamstarf og að Noregur verði 10. Evrópuríki sem tæki þátt í kjarnorkuvopnaverkefni Frakklands. Støre sagði við undirritun samkomulagsins að Noregur yrði þó eftir sem áður kjarnorkuvopnalaust ríki á friðartímum. En þetta markar einhvað síður stefnubreytingu hjá norðmönnum. Emmanuel Macron Frakklandsforseti opnaði fyrir þennan möguleika í mars og ófá ríki hafa óskað eftir aðild að verkefninu þótt nokkuð óljóst sé hvernig það verður útfært. Fyrir liggur að Frakkar halda ákvörðunar valdið beitingu vopnana og ekkert liggur opinberlega fyrir að koma frönskum vopnum fyrir í öðrum ríkjum. Engum er þetta túlkað sem skýr skilaboðum að Evrópuríki vilji ekki vera með öllu háð bandarískum ráðamönnum kjarnorkuvarnir.
18: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Líklegt að frumvarpi brottfararstöðu verði breytt áður en það kemur til þriðju og síðustu umræðu.
23: Atkvæði voru greitt frumvarpið við lok annarrar umræðu á Alþingi í morgun. Ráðgert að brottfararstöðu verði á Suðurnesjum vegna nálaðar við Keflavíkurflugvöll en stöðin sem líkt og fangelsi lokað úrræði þótt ekki sé gerð krafum á þeir sem þar starfa séu fangaverðir er ætluð útlendingum sem senda á úr landi. Gagnrýni á frumvarpið hefur einkum snúið að því að þess tilstendur að þar verði barnafjölskyldur vistaðar. Meirihlutinn hefur lagt fram breytingatillögu sem felur í sér að barnafjölskyldur verði vistar í aðskildu húsnæði frá einstaklingum. Þingmenn meirihlutans auk þingmanna sjálfstæðisflokks styðja málið, en Miðflokkurinn satt hjá við atkvæðagreiðsluna. En útilokaði ekki að styðja málið á síðari stigum. Framsóknarflokkurinn satt sömuleiðis hjá þótt hann teldi brottfararstöðu nauðsynlega.
5: Við bara getum ekki sagt okkur við það að það sé fjölskyldur með börn sett í varðhald.
23: Sagði Sigurður Ingi Jóhansson, þingmaður Framsóknarflokksins. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir brottfararstöð loka úrræði fyrir þann minnihluta hóp sem neitar samstarfið við íslensk stjórnvöld. Þangað eigi enginn að þurfa að fara, en þeir sem það gera séu fyrst og fremst karlmenn.
6: Hvað börnin varðar, þá verðum við að horfa á heildarmyndina og fjölskyldur. Ef Ísland ætlar að vera í þeirri stöðu að aldrei brottvísa fjölskyldum, þá hefur það áhrif. Það framkallar segla áhrif og sjálfstæða hættu fyrir börn.
23: Minnihlutinn lagði fram nokkra breytingatillögur sem alla voru felldar. Víðir Reynisson, formaður allsherjar- og menntamálanefndar, sagði þó við atkvæðagreiðsluna að einhverja þeirra kæmu til umfjöllunar inn í nefndinni, milli umræða og gaf þann í skyn að frekari breytingar verði gerðar á frumvarpinu.
18: Magnús Geir Eyjólfsson sagði frá. Ríflega þriðjungur ríkisstarfsmanna sem hafa yfir 1,5 milljón í mánaðalaun eru heilbrigðisstarfsmenn. Laun forstöðumanna stofnana, prófessora, framhaldsskólakennara og þingmanna er að finna í samantekt fjársýslunar.
7: Lægstu mánaðalaunin í samantektinni frá apríl 2025 til mars 2026 nema rúmlega 1500.000 krónum til sérnámslæknis á Landspítala og þau hæstu 6,6 miljónum til framkvæmdastjóra heilbrigðisstofnunar Vestfjarða. Þar á milli má finna 97 framhaldsskólakennara, 63 prófessora, sendiherra, ráðherra, þingmenn, dómar og starfsfólk landhelgisgæslu og lögreglu, svo dæmi séu tekin. Í lok maí var fjallað tekjur þeirra 250 launahæstu á VF RÚF og læknar voru 89% þeirra. Ef við horfum til þeirra í næstu sætum og eftir, má sjá tvo dómara við hæstarétt með rúmar 2,6 miljónir hvorn, ríkissaksóknara, dómstjóra og ráðherra, auk nokkura lækna hjúkrunarfræðinga og nokkura framkvæmdastjóra við Landspítalann. Mánaðalaun ráðuneytisstjóra forsætisráðuneytisins og fleiri ráðuneyta nema milli tæpra 2,5 og rúmra 2,6 miljónar króna á þessu tímabili sem er næstum það sama og nýju ráðherrar þénuðu.
18: Markus Þórhallsson tók saman og nánar má lesum þetta á rúf.is. Jafnaðamenn undir forystu Mette Frederiksen hafa náð samkomulagi við sósíaliska þjóðarflokkin og miðjuflokkana Moderaterne og Radikali að mynda nýja mið vinstristjórn í Danmörku. Frederiksen leiðir stjórn þriðja kjörtímabilið í röð. Málefnasamningur nýrar stjórnar sem tekur formlega við á morgun verður kynntur síðar í dag. Bandaríska tennistjarnan Serena Williams ætlar að taka fram spaðan að nýju eftir 4 ára hlé. Hún er næst sigursælasta tenniskona sögunar.
8: Serena Williams 44 ára gömul. Hún hætti í raun aldrei formlega en keppti síðast á opna bandaríska risamótuna árið 2022 þar sem hún datt út í þriðju umferð. Hana langaði til að eignast annað barn og það gerði hún í ágúst 2023. Síðan hefur hún ekkert spilað og meirað sé að þvertekið fyrir að hún ætti sér að snúa aftur. Nú hefur hún staðfest að hún ætli að taka þátt í HSJB-mótinu í næstu viku og líklegt er talið að hún ætli sér einnig að keppa á Wimbledon-mótinu í lok mánaðar. William segir mótið í næstu viku fullkominn vettvang til að hefja næsta kafla á sínum ferli og hún hlakki til að snúa aftur til keppni. 31 ár eru síðan hún hóf atvinnumannaferilinn árið 1995. Hún vann fyrsta risatitilinn 4 árum síðar þá 17 ára gömul en alls eru þeir orðnir 23 í einliðaleik. Það gerir hann að næst sigursælustu tenniskonu sögunar en hinn ástralska Margaret Court vann 24 risatitla. Williams hefur látið hafa það eftir sér að hún væri að ljúga segðist hún ekki hafa augun á metinu. Williams systurnar Serena og Venus unnu 14 risatitla í tvíliðaleik og Venus snýri aftur til keppni í fyrra eftir 2 ára hlé. Það verður þó hinn upprennandi stjarna Victoria Mboko, 19 ára Kanadakona, sem fær þann heiður að keppa með Williams í tvíliðaleik þegar hún snýr aftur í næstu viku.
18: Edda Sif Pálsdóttir sagði frá. Veðurhorfur, það verður hæg breytilegt og allvíða dálítil væta, skýja með köflum síðdegis og líkur á skúrum einkum á vestanverðu landinu. Hitabilinu 8 til 16 stig, norðaustlæg eða breytilegt 3 til 10 á morgun. Víða skúrir en smásúld eða þokuloft með norður og austurströndinni hiti breytist lítið. Það var helst í hádegisfréttum að brotist var inn í Reykjabú í Mosfellsbæ fyrir nótt, fuglum sleft og skemmtir unnar. Grönur um að sá sami hafi verið að verki og braust inn í svínabú fyrir nokkru. Rannsóknarnefnd sem kannar aðstæðu barna sem voru vistuð á einkaheimilum hefur verður komið á fót. Hildur Björnsdóttir fær lyklana skrifstofu borgarstjóra Reykjavíkur í dag og ný borgarstjórn tekur við. Verkefna listi nýs meirihluta hefur verið birtur á vefnum. Rússlands her gerði harðar árásir á Úkraínu í nótt, yfirvöld segja að herinn hafi drepið 18 og sært 100. Hagfræðingur hjá HMS segir að minni hækkanir á fasteignamati endurspegli kólnun á markaði. Fasteignamat lækkaði að raunvirði milli ára. Bandaríkjastjórn er opinn fyrir því að bandarískum kjarnavopnum verði komið fyrir víðar í Evrópu en nú er. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
9: Skipshundurinn sem fjall fyrir borð, tímaritið sjóarinn land allt. Verkfæralagarinn, stigar og tröppur, verkfæralagarinn Smára Torgi. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027, þriðjudaginn 9. júní, klukkan 19 á Laugardalsvelli, meðasala á vef ksi.is.
10: Bremsurnar í lag, Hemill byrjaðverkstæði. Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grafarvogi. Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við. Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
11: Gæða Júasa neyslu kemur á frábæru verði. Stilling. Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða hafnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg viðburðir.
12: Skanna, skunda og skellengveri á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
24: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
25: Popland, fyrst og fremst.
26: Fyrst og fremst í tónlist.
25: Á Rástföð.
27: Komið sæl, hlustendur, nær og fjær, nú eru að opnast landamæri Poplands hér á Rástfö, enda fréttastofan búin að segja sínar hádegis fréttir. Klukkan að verða eitt og það þriðji dagur í dag og alls konar gúmmilaði á dagskráni hér. Ég ætla að fara yfir það bara eftir eins og eitt lag og við byrjum á stuðmönnum.

Þetta er svo gott að vera í sambandi, heitilagið þetta eru stuðmenn sem opna hér Popland á Rás 2 og við erum formlega farin af stað og það glimrandi gott veður víða land. En það mjög hlýtt allavega, það eru heilar 15 gráður hérna í Reykjavík, bíllinn minns að nú reyndar 18 en það gæti verið að hann sé að ljú því. En maður líður smá eins og maður sé svona á meginlandinu, það svona þannig, gólan þannig sem mjög huggulegt og það náttúrulega komin júní líka, þannig að við eigum alveg skilið það annar júní í dag og þriðju dagur og ég ætla að spila hér eitt og annað. Ég ætla að segja ykkur smá fréttir af Charlie XCX sem tilkynnti nýja plötu á dögunum og ég ætla líka að spila hér vinsælasta lagið á Rás 2. Þessa stundina Ágúst Brynjarsson verður á sínum stað með plötu vikunar sem fyrsta breiðskífan hans og heitir Hjartað á milljón. Svo ég líka með nýtt lag frá hljómsveitinni Jungle. Þau sendu einnig frá sér tilkynningu á dögunum og svo hér ýmislegt nýtt Íslands líka. Við ætlum að heyra í Náttsólu, Júli Heiðar og Dísa og margt fleira gott. En hér næst, David Byrne og félagar í Talking Heads, lagið Once in a Lifetime.

Ra-ra-ra-ra heiti þetta lag. Þetta er tónlistamaðurinn Issi hér í Poplandi og við ætlum að halda til Kaliforníu næst. Við ætlum að heyra í bandaríska indie pop bandinu TV Girls sem var nú hér á landi á dögunum. Þau heldu tónleika í Austurbæjarbíói og mér skilst að það hafi verið alveg óurlega vel heppnað og það kemur ekkert óvart. Þetta frábært band, frábærsveit og hér smá gamalt lag, 10 ára kannski. Lagið heitir Birds Don't Sing.

Þetta hér er bandaríska hljómsveitin TV Girl, lagið heitir Birds Don't Sing og þetta er lag af plötu sem heitir French Exit, kom út árið 2014 og hún er frábær. Ég mæli með henni ef þið hefur aldrei pælt í þessar sveit eða bara eruð að leita einhverju nýju, jafnvel gömlu þetta er eins og að það sagði síðan 2014. En þau voru hér á dögunum, voru með stappfulla tónleika í Austurbæjarbíó og mér skilst að það hafa verið ofboðslega vel hefnað. En við ætlum að heyra næst í Chaperone og laginu Pink Pony Club.

Þetta er Steve Lacy, bandarísku tónlistumaður, lagið heitir Bad Habit og þetta var eitt af vinsælustu lögum ársins 2022. En það frekar vel hefnað. Við ætlum að halda til Írlands næst, nýfri í Íst, svona bara rap, hip-hop. Hér hljómsið er Kneecap og lag af þeirra nýjastu plötu, lagið heitir Irish Goodbye.

0: Jimmy Carr bætir við fjórðu sýningunni.
1: Ok.
0: Late night sýning 16. desember klukkan 22.30 fyrir þá sem þora. Sala á nýja aukasýningu hafin. Ekki missa Jimmy Carr í Eldborg. Í bóði Böllvar 0,0%. Sena live.
2: Áttu eftir að upplifa Bernina lestina í Sviss. Áttu eftir að líða í lúxus fallegu fjöllin frá Tjúr til Ítalíu. Áttu eftir að sjá demants bláhvít Alpavötnin og alla UNESCO staðina. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
5: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
7: En hann erfist það hressilega, hann heimtaði hinnlega að fá sinn hlut af arfinum bara með til samme og nú talið að hann hefur hinnlega ákveðið að drepa hann áður en hann gæti breytt erðaskránni.
8: Akkur þetta allt gengt í sérfengina, akkur allir skarkripir, akkur skarkripirni því á börnunum líka gengt í sérfengina.
9: En þá gerist það að einhver úr heilbrigðisráðuneytinu sem vissi að þessu lætur vita.
10: Hún er að hlusta á göngin, þegar er alveg, það er magnað að vera inn í jarðgöngum þegar það er alveg stöðað.

Þú stendur alltaf með mér heitir lagið Þetta eru Bókamil Font og Greiningadeildin og Emiliana Torini en við ætlum að halda til Bandaríkjanna næst og heyra lagið sem hefur verið, já, ógurlega vinsælt undanfarna mánuði held ég bara Þetta hún Ella Langley sem hefur nú verið á toppi Billboard-listans undanfarna mánuði Þangað til núna, Drake tók við en þetta ennþá mjög vinsælt lagið Choosing Texas

Þetta hér er hinn 27 ára gamla Elizabeth Camille Langley eða Ella Langley sem kemur frá Hope Hull, Alabama. Hún hefur verið að gefa tónlist síðan árið 2024. Það er ekki lengra síðan, hún sendi frá sér sína fyrstu plötu, sumari 24, hún heitir Hangover og svo gaf hún út síðar plötuna Dandelion og þetta lag Choose in Texas er að finna á henni og þetta er að gera allt snarvitlust í Bandaríkjunum. En við viljum fara til Írlands og heyra í U2 og laginu Songs of the Future.

Þetta er hljómsinni U2 á hápólitískum nótum í þessu lagi Songs of the Future. Þetta er lag af EP-plötu sem þeir gáfu út óvænt í febrúar og heitir Days of Us og þeir eru meira og minna, já, svona pólitískir á þeirri plötu. Nú meira frá Írlandi, ætlum að skipta yfir í þjóðlagasveitina Kingfisher. Þeir voru að gefa út nýja plötu líka fyrr á árunu og

0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rikk Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rikk Viðburðir.
2: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
4: Rást 2. Fyrst og fremst.
5: Við erum Rást 2.

0: Þetta er Sycamore 3 og lagið Forest Rain. Við ætlum að heyra næst lag af plötu vikunar. Hún heitir Hjartað á miljón og hér ætlar Ágúst að segja okkur frá lagi sem hann gerði með Unu Torfadóttur.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Ágúst Brynjarsson. Plata mín Hjartað á miljón er Plata vikunar á Rás 2. Inn í síðustu nóttina er lag númer 2 á plötunni Hjartað á miljón og þetta lag sömdu við Hákon Kunni hans hálsu og hún yndislega Una Torfa. Hún var langast á blaði hjá okkur þegar við fórum að ræða svona hverja við vildum fá með á plötuna og sem betur fyrr var hún til að koma í stúdíó til okkar þennan dag og það var í rauninni bara algjörlega einstök upplifun að semja þetta lag með Unu. Það var svo gaman að sjá hvernig hún semur tólist, hún kom inn í rýmið, settist niður með gula skrifblokk og spurði hvað var ég að semja. Og það var mjög gaman að sjá hvernig hún vinnur og hvernig hún nálgast texta og tólist. Lagið inn í síðustu nóttina fjallar að vera til staðar fyrir þann aðalega sem þú elskar ár eftir ár eftir ár. Að taka stóru ákvörðunar sem breyta lífinu saman en líka sér litlu hvað á að vera í matinn og hvaða mynd skulum við horfa á. Og ég mjög glaður að hafa fengið það sem ég ætla lag með Unu og Hákoni. Þetta inn í síðustu nóttina.

Inn í síðustu nóttina heitir þetta lag, þetta velhefna samstarf, Ágúst Brynjarsson og Una Torfadóttir og lag af plötinni Hjartað og Miljón sem plata vikunar. Mér langar næst til að spila lag sem eitt af þessum lögum sem hefur öðlast nýtt líf. Ég hef stundum verið að spila þessi gömlu lög sem verða aftur vinsæl og það svo fyndið, það virðist ekkit stjórnað í endilega, það bara einhver notandi á TikTok sem finnir þetta, finnst lagið hæfa myndbandinu sínu og notar það og svo fer fólk að herma og svo framvis ef ég skil þetta rétt og þetta lag sem ég ætla að spila með kanadískri sveit sem heitir The Strombellas og þau gáfu þetta tiltekna lag út árið 2016. Nú árið 2020 þá fór lagið á flug á TikTok meðal annars í svona hægari útgáfu og í mars árið 2021 þá hafði lagið verið notað í meira en 289.700 TikTok myndböndum. Og vegna þessara vinsælda þá gaf hljómsveitin út opinber textamyndband við lagið þann 10. september 2020 rúmum 5 árum eftir að lagið var fyrst sett á YouTube og ári síðar í mars 2022 hafði myndbandið fengið meira en 837.000 áhorf og svo í janúar 2023 þá var þetta lag notað í fyrsta þætti sjónvarsraðarinnar Shrinking á Apple TV og það var einnig notað í teiknimyndaseríunni This World Can't Turn Me Down á Netflix, þannig eins og ég segi, þessi gömlu lög fá nýtt líf og komast jafnvel lengra en TikTok og ég ætla að leifa ykkur að heyra þetta þið munið örglega eftir þessu eða hafið heyrt þetta lag á internetinu Lagið heitir Spirits, þetta kanadíska hljómsveitin The Strombellas I got

Messi heitir lagið, þetta breska söngkonan Lola Young. Við förum að skipta hér yfir á tvö fréttir og svo heldur Popland áfram. Smá stöð fram að fréttum. Hér eru Júlía Heiður og Dísa og nýtt lag sem heitir Cha Cha Cha.

0: að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Sett á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerálaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Ég andsetinn skipt.
3: Já, einhver óþægindi í vélum.
4: Já, það er ekki það. Það verður andsetinn, þetta kemur þegar að bestu bæ. Já.
2: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
5: Sketsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grín hópur á samfélagsmiðlum.
2: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
6: Ef þú ert fyrir norðan, væri áhugavert að líta inn á safn. Smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. 20% sumarafsláttur af angur og katnúar, fallegur sumarfatnaður hjá Hrafnhildi. Sjómannadagsháttíðin á Patreksfirði er frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Velkomin á Patró, sjóstál, Vestfirðir.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Fyrsti borgarstjórnarfundur nýs meirihluta í Reykjavík hófst klukkan 12 á hádegi og Hildur Björnsdóttir formlega orðin borgarstjóri. Björg Magnúsdóttir oddviti Viðreisnar hefur tekið við sem forseti borgarstjórnar og Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs. Á fundi borgarstjórnar var samþykkt að skipta skóla og frístundaráði upp þannig að leikskólamálin verða tekin yfir í nýtt leikskóla og daggæsluráð. Hildur Björnsdóttir gerði grein fyrir breytingunum sem hún sagði fela í sér að setja leikskóla og daggæslumál á oddinn og auka skilvirkni á fundum.
1: Vegna þess að í dag á fundum skóla og frístundaráðs sem fjalla málefni grunnskólana, frístundamálin og leikskóla og daggæslumálin. Þessir fundir eru þungir og langir og þá sitja mjög margir. Það geta verið á bilinu 20 til jafnvel 30 mann sem taka sæti á þessum fundum og þetta getur hæglega orðið eins konar ráðstefna.
0: Tillaga minnihluta í borgarstjórnum að sjö skipi leikskóla og daggæsluráð í stað 5 var samþykkt og á fundinu var einnig á kveðið að skipta íþrótta og menningaráði í tvennt í menningaráðanarsvegar og íþrótta og útivistaráð. Þá var einnig samþykkt að stofna stýrihópum hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar í borgarkerfinu. Róbert Ragnarsson borgarfulltrúi stýrir þeim hópi. Hlé var gert á fundinum laust fyrir klukkan 12:30 svo Hildur og Heiða Björg Hilmisdóttir gætu haft lyklaskipti á skrifstofu borgarstjóra. Rannsóknarnefnd á að kanna aðstæður barna sem vistuð voru á einkaheimilum á árunum 1947 til 2002. Frumvarp Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra þetta var afgreitt úr ríkisstjórn í morgun og verður brátt lagt fyrir þingið. Þar gerir hún ráð fyrir að málið verði samþykkt hratt og öruglega út úr þingflokkum meirihlutans.
2: Og síðan þarf ég auðvitað að ræða líka við formenn minnihlutans varðandi þetta mál. Þau vita og allt þingi og svo sem vita það í það staði til að leggja máli fram.
0: Segir Kristrún. Rannsóknarnefndin hefur störfum leið og frumvarpið verður samþykkt á alþingi. Kristrún á von á því að vinna nefndarinnar taki talsverðan tíma. Nefndin hafi heimild til að starfa í að minnstakosti 3 ár og óvíst sé hvort framlengja þurfi þann tíma.
2: Þetta snýr ekki bara bakkakotið, þetta snýr almennt að einhver heimilum og það eru fleiri heimili sem að verða eflaust þarna undir en bakkakotið verður auðvitað kannski með fyrstu málun sem verða tekið fyrir.
0: Málefna samningur nýra ríkisstjórnar Danmerkur undir forseti Mette Frederiksen verður kynntur núna klukkan 2 og rúma 2 mánuði tók að mynda nýja stjórn. Ný mið vinstri stjórn jafnaðarmanna sósíaliska þjóðarflokksins og miðjuflokkana móti raterni og radikali tekur formlega við á morgun. Fréttalestri er lokið.

Þetta er Bubi Mortens sem opnar hér popland að nýju, tvö fréttir að baki og nóg af tónlist framundan hér. Þetta lag heitir Við föllum og að finna á nýjustu plötu Bubba sem hann gaf út í byrjun maímánaðar. Við ætlum að heyra hér nýtt íslenskt og gamalt erlent og ég ætla að segja ykkur smá fréttir af Charlie XCX. Það mikill hiti í kringum hana eins og verið hefur svo sem undanfarið en það mikið verið að tala hana á internetinu þessa dagana. Við ætlum að heyra næst í Hafsteini Þráinssyni, listamannsnafni hans nú reyndar Seastone og við ætlum að heyra hér það nýjasta frá Seastone, lagið heitir Á tónaflóði.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Ekki sækja með þér sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
3: Pinotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
4: Músikin sem ég hlusta á svona, þetta svona 70s, mest allt, 60s, eitthvað svona soul, ég þetta harkalega inn í Aretha Franklin núna. Aha. Aldrei hlusta almennilega á hana, sko.
5: Ívar Klásen heimsækir Rockland á sunnudaginn og Siggi Flosa gerða líka og segir okkur aðeins frá saxofónleikaranum Sonny Rollins sem maður látið.
6: Hann hafði engan á ráði, sko. En konana sagði við að It's the Stones, þú veistu, þú, og hann hlustaði konuna sína, hún hérna varð umboðsmaður hans og meiri sig upptökustjóri, hann hann fór og gerði þetta.
5: Og svo heimsækjum við Ólaf Elíasson í miðstöðuna í Grafarvogi sem eins konar School of Rock fyrir unglinga.
7: Það var nú dótti mín, það var nú hún sem átti nú svolítið að í því að íta mér út í þessa vilsu. Ég misti hann og reyndar í læknisfræði. Þannig...
5: Já, já. Ok. Rockland alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu og svo sunnudum, öll fjögur frættir. Rás 2

Dry Spell heiti lagið, þetta er bandaríska country pop söngunan Casey Musgraves og lag af nýju plötunni hennar Middle of Nowhere. En hingað heim, við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Nátt Soul sem hefur nú verið endurvakin. Þessi sveit lagðist af eftir mentaskóla árin en nú þríeikið orðið tvíeiki. Elín Hall sem var hluti af þessu verkefni nú bara í sínum sól og ferli sem hún sinnir kröftulega en þær eru eftir Guðrún og Hrafnildur og eða Reifin og Rún eins og það kalla sig og voru að gefa út nýtt lag á dögunum. Það heitir Flýttu þér hægt og þær vilja núna eftir að hafa endurvekið þetta verkefni syngja á íslensku sem að ég held að sé bara hið besta mál. Við skulum heyra hér í tvíeikinu, Náttsól og laginu Flýttu þér hægt.

Þetta hér er breska sjarma tröllið Harry Styles, lagið heitir American Girls og að finna á plötu sem hann gaf út fyrir á þessu ári sem heitir því góða nafni Kiss All The Time Disco Occasionally. En við ætlum bara til Ástralíu og heyra hér næst í já, góðri svona samsuðu. Hér eru saman Fisher og tónlistakonan Tones and I sem þið munið eflaust eftir úr Eurovision keppninni fyrir einhverjum árum síðan. Þau voru allavega að gera saman lag sem heitir Favorite.

Já, þau eru stuði, Fisher og Tones and I. Þetta er nýtt lag sem heitir Favor hér í Poplandi á Rás 2 klukkan orðin 2:30 á þessum fína þriðjudegi. Og við ætlum bara að halda stuðinu gangandi, halda til Bandaríkjanna og heyra hér í þessum manni hér sem gengur undir listamannsnafninu Somber. Hann að gera allt vitlaust víðum heim, meðal annars með þessu lagi Potential.

0: du efter að smakka parma ost í parma parmigiano reggiano 40 mánada áttu eftir að smakka parma skinkuna í parma prosciutto di parma DOP að sjálfsögðu áttu eftir að kaupa miða nú stefnir hann í 2700 milljónir Viking Lotto alla miðvikudaga
1: Holtakjúklingur Íslenskur grunnur að góðri máltíð
2: Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða hafnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
3: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir milljarðar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: rás1.is.
1: Morgunútvarpið á Rástöðu.
2: Dánarást er til dæmis ekki líknameðferð eða lífslokameðferð.
3: Mér þarst bara gaman að slást, sko. Ef er allir hreinskinni.
4: Og 95% að þetta er áttuta bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
5: Ég það bara og ríksu upp internetið og við vitum öll að það er ekki allt rétt á internetinu.
6: Skólpið er frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
7: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðast ekki að hafa okkur þar lengur.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
8: Rás 2.
1: Þetta er Rás 2.

Þetta er Charlie XCX, lagið 360 af plötinni Bratt sem já, sló vægast sagt í gegn sumari 2024 og var einhvern veginn allt um liggjandi. En hún hefur nú tilkynnt nýja plötu, hún tjáði fylgjendum sínum á TikTok það á dögunum að það væri bara ný plata tilbúin. Hún sagði eitthvað á þann veg að mögulega myndu aðdáendur hennar ekki vera hrifnir af henni en vonandi og var svona eitthvað að gefa í skyn að hún væri eitthvað að breyta stefnu. En nú hafa allir helstu tónlistarmiðlar heimsins svona tekið þetta upp og eru farðir að skrifa þetta greinar. Og þessi nýja plata á að heita Music Fashion Film og kemur út þann 24. júli. Þetta verður 11 laga skífa, 30 mínútur að lengd og hún hefur nú þegar gefið út tvö lög. Og hún sem sagt birti mynd með tilkynningunni, mynd af væntanlega plötu umslæðinu og á umslæðinu eru þrjár ansi áhrifamiklar persónur úr þessum heimum, music, fashion, film, það að segja tónlist, tísku og kvikmyndum. Þarna eru saman John Cale, hinn magnaði tónlistamaður, Marc Jacobs sem eru þetta tísku frömuður og svo leikstjórinn Martin Scorsese. Og þessa mynd tók ljósmyndarinn Aidan Samiri og fólk mikið að svona velta fyrir sér hvað þetta þýði og svona. Hún hefur ekkit gefið neitt út, fólk hefur vill meina hún sé að fara yfir í svona meira rock en hún hafnar því að hreina rock skífu sé að ræða en eins og ég segi, þessi tilkynning hefur vakið athygli meðal aðdáenda sem eru bæði spenntir fyrir nýrri plötu og bara forvitnir það hvernig hún ætlar að, hvaða stefnu hún ætlar að taka eftir þessar fáránlegu vinsældir Bratt. En eitt lag komið út eða reyndar tvö og hér annað þeirra, það ansi stutt, en það mjög skemmtilegt.

Rock Music heitir þetta lag, þetta Charlie XCX sem virðist vera aðeins að breytum gír. Hún ætlar að fara að gefa út nýja plötu síðar í sumar, hún kemur út þann 24. júlí og eins og áður sagði á að heita Music.

gott frá Lenny Kravitz er ein over till it's over en það styttist bara í næsta frétta pakka tími líður klukkan að vera 3 og við heyrumst aftur eftir 3 fréttir eins og venjulega og það hún Laufey sem fylgir okkur alla leið þangað hér vinsælasta lagið á Rás 2 þessa stundina hennar nýjasta lag Madwoman

0: er ekki nóg að vera með flotta greiðslu. Hún þarf líka að vera hröð. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlum. Straumur.
1: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Kom til háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
2: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar!
3: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutla okkur upp á vell. Já, bara mjög gaman.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
6: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
7: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
6: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
7: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
6: Sett á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
8: Ertu fyrir sunnan? Þá öruggt að það sýning á safni nálægt þér. Hönnunarsafn Íslands Garðabæ, sögusafnið Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Háskóli unga fólksins örfásæti laus síðustu skráningardagar Háskóli Íslands. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3. Þorgils Jónsson segir fréttir. Heiða Björg Hilmisdóttir fráfarandi borgarstjóri afhendi Hildi Björnsdóttur lyklana að skrifstofu borgarstjóra eftir borgarstjórnarfundin í hádeginu. Við tilefnið afhendi Heiða Hildi einnig innrammaða ljósmynd af Vigdísi Finnbogadóttur forseta Hoppa París. Hildur sagði að Vigdís hefði alltaf verið henni fyrirmynd.
1: En það bara sannulegur að fá að taka við þessu starfi og ég hlakka mikið til að vinna með þetta þessari öflugu nýju borgarstjórn og vinna fyrir Reykvíkinga alla.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir. Rannsóknarnefnd á að kanna aðstæður barna sem vistuð voru á einkaheimilum á árunum 1947 til 2002. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra gerir ráð fyrir að frumvarpum málið verði samþykkt hratt og öruglega út úr þingflokkum meirihlutans.
2: Og síðan þarf ég auðvitað að ræða líka við formenn minnihlutans varðandi þetta mál. Þau vita og allt þingi eða svo sem vita það í það staði til að leggja málið fram.
0: Rannsóknarnefndin hefur störfum leið og frumvarpið hefur verið samþykkt af Alþingi. Kristrún á von á því að vinna nefndarinnar taki talsverðan tíma en nefndin hafi heimild til að starfa í að minnstakosti 3 ár. Meðal ævilengd karla á Íslandi var 81 ár á síðasta ári og meðal ævilengd kvenna 84,2 ár að því er framkemur í nýjum tölum hagstofunar. Meðal ævilengd sýnir hve mörg ár einstaklingur á að meðaltali ólifu við fæðingu meðal við aldursbundna dánartíni. Líkunar hafa lítið breyst frá fyrra ári en frá árinu 1990 hafa karlar á Íslandi bætt við sig rúmlega 5 árum og íslenskar konur tæplega 4 í meðal ævilengd. Skógarbjörn réðist á fólk í Fukushima í norðurhluta Japans í dag og særði 4. Árásir bjarna í Japan hafa færst í aukana og í fyrra drápu dýrin 13 manns. Fyrstu árásir bjarnarins í morgun voru á 2 starfsmenn verksmiðju sem framleiðir bílavarahluti. Eftir það réðist björninn á einn í íbúðahverfi og svo annan í nálægri verksmiðju. Einn alvarlega særður, aðrir minna. Sífellt algengara hefur orðið síðustu ár að fólk sjái birni á ferli í Japan. Birninir hafa sérst farin í hús, verið á ferli við skóla og í matvörubúðum. Á þessum árstíma eru dýrin að vakna úr vetrardvala. Samtök fyrirtækja landbúnaði fordæma harðlega innbrot í fuglabú Reykjabús í Mosfellsbæ. En maður fór inn í fuglahús fyrirtækja sem olli þar skemmtum og reyndi að hleypa fuglum út. Í tilkynningu segir að þetta sé alvarlegt atvik en þetta annað innbrotið af svipuðum toga síðustu vikur. Samtökin benda á að búrekstur og matvælaframleiðsla séu líka hluti af innviðum samfélagsins og í báðum tilfellum var skilin eftir nokkurs konar yfirlýsing til stuðnings dýraverndar en fyrirtækin segja að innbrot sé ekki tjáningaform heldur lögbrot. Fréttalestri er lokið.

Fallegu boðskapur í þessu yndislega lagi Páll Óskar og Benny Hemhem hér saman lagið heitir Eitt af blómunum og Popland heldur hér áfram að loknum þrjú fréttum þennan fallega þriðju dag sem annar júní klukkan orðin rétt rúmlega þrjú sem þýðir að við verðum saman í tæpa klukkustund til viðbótar og við eigum enn eftir að heyra annað lag af plötu vikunar Hjartað á milljón með Ágústi Brynjarssyni fyrsta platan sem hann gefur út og hún verður gerð upp hér í Poplandi á fimmtudaginn eins og venjulega. Svo ætla ég líka að spila fyrir ykkur splungunýtt lag frá bresku sveitinni Jungle og nýtt lag frá nýdönskum líka og haldið ykkur líka splungunýtt íslenskt rock og roll frá hljómsveitinni Hasar. Þannig að nóm að vera hér í Poplandi þennan klukkutíman en við ætlum að fara næst til Bretlands og heyra hér í Florence and the Machine og þetta lag mjög gott að hlaupa við komst ég að þegar ég gerði það einhvern tíma fyrir rælni. Þannig að þetta út að hlaupa í dag í góða verinu, þá get ég alveg mælt með þessu. Þetta svona, heldur manni gangandi, þetta svona dundrar manni af stað og maður fær bara hraðar. Þannig að prófið það. Dog days are over.

Sjáðu ekki fyrir ykkur að hlaupa við þetta. Þetta svona, það einhver svona kraftur í þessu sem að fær mann til að bara dundra á stað og ekki snú aftur. Þetta hljómsveitin Florence and the Machine og lagið Dog Days are Over og talandum. Við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Hasar og þeir segja að nýja platan þeirra innihaldi bara bensín og engar bremsur. Þetta plata sem kom út bara núna í maí og heitir Nýjasta tíska. Og hér titillagið. Hljómsveitin Hasar, nýjasta

0: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rigg Viðburða fagnar 80 ára afmæli meistara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði. Nánar á vestfirðir.is.
2: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og Örninn.is.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: Lífið er, heiti lagið, þetta er KK hér í Poplandi á Rás 2. Við ætlum að heyra næst í Ágústi Brynjarssyni sem á plötu vikunar þessa vikuna. Hann gaf nýverið út sína fyrstu breiðskífu. Hún heitir Hjartað á miljón og ég ætla að skipta yfir á Ágúst sem ætlar að segja okkur betur frá næsta lagi.
1: Plata vikunar
2: Ég heiti Ágúst Brynjarsson. Plata mín Hjartað á miljón er plata vikunar á Rás 2. Ekki það breyst síðasta lagið sem fættist fyrir þessa plötu. Við vorum í stúdíóinu ég og Hákon fyrir, þetta var bara í byrjun desember og ég var svo spenntur vegna þess að ég var að fara heim til Húsavíkur í fyrsta skipti mjög langan tíma að eyða jólunum þar og ég var svo spenntur að sjá alla æskuvinu mína og bara sjá hvað búið að gerast heima, hver eru að vinna hér og hvað er búið að byggja þarna og bara mikil spenningur að kíkja heim en svo því ég kom heim þá fattaði ég að það var sami sundlega starfsmaðurinn sem var þegar ég var alast upp og sumu kennaranir og það var ekkert búið að byggja neitt mikið við þannig að tilfinningin að koma heim var bara svona ok, það er allt á sínum stað það breytist aldrei neitt þó að tíminn líði svolítið hratt og manni maður upplifið það að þetta sé einhvern veginn alltaf fara alltaf hratt en svo kíkja maður heim og það bara ekkert búið að breytast og mér fannst það mjög góð tilfinning að ekkert hafa breyst

Ágúst Brynjarsson, lagið heitir Ekkert hafi breyst, þetta er lag af plötu vikunar. Hjarta og miljón heitir hún og er hans fyrsta breyðskífa og hún verður gerð upp hér í Poplandi á fimmtudaginn. Og meira af nýju íslensku, hér næst Brynjar Rán og lagið Cowboy Wannabe.

bandaríska pop undrið Sabrina Carpenter og lagið Taste. En ég með alveg ævintýralega góðar fréttir fyrir aðdáendur bresku hljómsveitarinnar Jungle. Þau ætla að gefa út nýja plötu í loksumars. Þann 14. ágúst kemur út platan Sunshine. Þetta ellefu laga skífa og út komin tvö lög og miðan við þau þá þetta hljómar þetta. Eins og algjört gúmulaði, eins og nánast allt sem frá þeim kemur. Ég ætla að leifa ykkur að heyra lag af þessari væntanlegu plötu, nýtt frá Jungle, lagið

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
6: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
8: Ídúið getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bönk. Indó, ekki banki, ekki bönk.
9: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Við erum Rás 2.
11: Fyrst og fremst með þér.

0: sæl.
1: Ráðahagur heiti lagið, þetta eru Moses Hightower liðar og lag sem mun rata á væntanlega plötu sem þeir eru með í hægri marineringu þessa dagana. Og meira af nýju íslensku, við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Ný Dönsk. Þeir gáfu út nýtt lag á dögunum og það heitir Ekkert Mál.

Þetta er mjög vel hefna samstarf og ekki fyrsta skipti sem þau vinna saman Þormóður og GTRN. Lagið heitir Manstu og að finna á plötinni meira sem Þormóður gaf út fyrr á árinu. Popland verður ekki lengra í dag. Ég verð hér aftur með ykkur á morgun. Ég heiti Lovísa og þakka fyrir mig og framundan hér síðdegisútvarpið sem hefst að loknum fjögur fréttum rétt eins og venjulega. En við ætlum að enda þennan þátt á gömlum slagara frá Justin Timberlake. Rock Your Body heitir þetta en hafa gott. Þá getur næst. Verið sæl.

0: feeling me? Let's do something.
1: Ertu á leið í útskrift, afmæli eða veislu? Leiðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
2: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða hafnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
5: Falleg blóm sem þóra á geta gefðu garðinum ást og litrit líf við íslenskar aðstæður gróðrastuði mörk, kærleikur í hverri krónu.
6: Félagslífið ótrúlega fjölbreytt og það alltaf eitthvað að gerast.
7: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
8: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
9: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
10: Stór stund framundan, þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
11: Garðurinn kallar og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra í Bíkó.
12: Félagsmenn aðildarfélaga athugið. Golfmót samiðnar verður haldið á Öndverðarnesvelli föstudaginn 5. júní. Skráning fer fram á golfboxinu, skráningar frestur til 4. júní, Samiðn, Landsamband iðnfélaga á Íslandi. Allir sumardagar eru sólarvarnardagar, líka þó það sé skýjað, Krabbameinsfélagið. Velkomin á 10. prjónagleðina, afmælishátíð á Blönduósi helgina, Húnabyggð. Nýsending af Terlínbuxum, verslun Guðsteins. Lundin á Borgarfirði eystra, kíktu í Múlaþing. Hamborgarabúlan, þriðjudagur þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Sumarbúðirnar við Hólavatn, nokkur pláss laus, skráning á hólavatn.is. Háskóli unga fólksins, örfósæti laus, síðustu skráningardagar, Háskóli Íslands. Velkomin til Grindavíkur sjómannadagshelgina, kynntu þér dagskrána á grindavík.is. Happdrættismiði í heimabankanum þínum, Happdrætti blindra félagsins. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is. Þar sem menning, landslag og samfélag mætist, innsæfi listaháttíðin í Fjarðabyggð.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir 100 daga aðgerðar áætlun nýs meiri hluta í borginni vera raunhæfa. Meðal það sem stendur til að endurskoða bílastæða stefnu borgarinnar.
14: Nei, það tekur ekki lengri tíma en 100 daga að setja, við ætlum að afnema þessi svona skilirði sem eru á þessum bílastæða fjölda og það hefur verið mjög takmarkað bílastæða fjöldi í nýjum hverfum. Við viljum í rauninni helst bara afnema þessa reglur og vinna sjálfstætt með uppbyggingaraðlum á hverjum stað að því að meta bílastæða þörfina, hún ólík eftir stöðum. Þannig að nei, það verður vel hægt að gera það 100 dögum.
13: Heiða Björk Hilmisdóttir afhendi Hildi lyklana að borgarstjórnarskrifstofunni í dag. Heiða segir minni hlutan tilbúin að styðja góð mál en veita aðhald og það sé eðlilegt að ný stjórn ráðist í endurskipulagningar á borgarkerfinu.
14: Það er margir nýjir borgarfulltrúar, við erum 7 sem höldum áfram af 23 og það er gott að næta okkur þekkingu en líka fá inn alltaf þessa nýju og nýju augu og kannski er einmitt að reyna að nota tíman meðan margir eru nýjir til þess að skoða hvort við getum gert eitthvað betur.
13: Sagði Heiða Björk Hilmisdóttir. Stefnumál nýra ríkisstjórnar Danmerkur voru kynnt í dag. Hún ætlar að fella niður virðisaukaskatt á ávexti og grænmeti og hafa tannlækningar ókeypis innan áratugar.
0: 70 dagar eru síðan þingkosningar voru í Danmörku og aldrei hefur tekið svo langan tíma að mynda stjórn. Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðarmanna, tilkynnti í gær að samkomulag hafi náðst myndun minnihlutastjórnar með moderaterne, sósíalíska þjóðarflokknum og radikali. Leiðtogar flokkana kynntu stefnumálin í dag og þegar Frederiksen var spurð hvort hún ætli að vera forsætisráðherra áfram, kvaðst hún ekki hafa aðrar áætlanir. Hún hefur gengt embættinu síðustu tvö kjörtímabil síðan 2019. Ráðherra hópurinn verður kynntur á morgun. Frederiksen sagði í dag að þetta verði ríkisstjórn sem yrði fyrst og fremst nálagt öllu daglegu lífi Dana. Leiðtogi einingarlistans sem ver stjórnina falli tilkynnti í morgun að virðisaukaskattur á mat verði lækkaður helming. Þá ætlar stjórnina fella niður virðisaukaskatt á ávexti og grænmeti. Ríkisstjórnin stefnir að því að hafa tannlækningar ókeypis fyrir alla Dani á næstu 10 árum. Fyrst í stað verða viðkvæmir hópar sem geta farið ókeypis til tannlæknis og með tímanum bætast fleiri hópar við.
13: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Skjálftahrina sem hófst á sunnudag vestur af Húsmúla í Henglinum stendur enn yfir. Náttúruvársérfræðingur segir viðbúið að eftir skjálftavirkni haldi áfram næstu daga.
15: Hún hefur svona verið kannski í hæglættari kantinum núna í dag og við höfum ekki fengið skjálfta. Við höfum bara rétt rúmlega tveira starf síðan seinnapartinni ger, en það getur tekið sér upp aftur. Það bara svona tekka einn áfram, einn og einn skjálfti.
16: Segir Jóhanna Malin Skúladóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Hrinan hófst á sunnudagsmorgun og hafa yfir 1300 skjálftar riðið yfir. Stærsti skjálftin af stærðinni 4,5 riðið yfir í gær.
15: Það eru engin stærri skjálftar sem hafa verið að koma núna bara síðan seinnipartin í gær. En seinnipartin í gær þá komu skjálftar 2 sem að fundist í byggð 3,8 klukkan kortur yfir 4 og svo klukkan kortur í 5 3,4 og síðan þá hafa engin skjálftar mælst yfir 2,2.
16: Jóhanna Malen segir að enn getur riðið yfir stærri skjálftar en þykir ólíklegt að þeir verði jafn stórir og í gær. Ekki útilokað að fólk finni fyrir einhverjum þrýstingi í nærliggjandi byggðum næstu daga en að öðru leiti lítið þekkt að spá fyrir framhaldið. Hún áréttar að engin merki sé að jarðhræringarnar tengist kviku.
13: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Nefnd á vegum sænskra stjórnvalda lagði til í dag að börnum og ungmennum undir 15 ára verði bannað að nota samfélagsmiðla. Jakob Forssmed, lýðheilsuráðherra, sagði á blaðamannafundi að þjóðin ætti á hættu að missa heila kynslóð í endalaust skrun á miðlunum. Nefndin var stofnuð síðasta haust og tók vinna hennar til allra helstu samfélagsmiðla, meðal annars Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok og YouTube, sem þyrfti að koma sér upp aldurs auðkynningu fyrir notendur. Tölvuleikir eins og Minecraft, Fortnite og Roblox verða undanþegnir banninu sem á samkvæmt tillögum að taka gildi í ársbyrjun 2028. Þar á veður, hæg breytilega átt skýjað með köflum og víða dálítil til væta en líkur á skúrum síðdegis engum landið vestanvert hiti 8 til 16 stig. Norður slægað breytilega átt 3 til 10 metra á sekundu á morgun víða skúrir en smá súld eða þókuloft austan til og með norður og austur ströndinni. Frettir verða næst sagðar í útarpið klukkan 5, frettalestri lokið.
17: Síðdegis útvarpið
18: á Rástvö.
17: Á Rástvö.
18: Fyrst og fremst.
19: Komið sæl og blessuð, það eru Hólfríður María Ragnhildardóttir og Rúna Róbertsson sem verða með ykkur til klukkan 6 í dag, þriðjudaginn 2. júní.
20: Heldir Rúm, bændablaði greinir frá erfiðri samkeppnisstöðu kartöflubænda en það stefnir í að þeir þurfa að henda birðum vegna innflutnings á kartöflum. Kartöflubóndi ég fyrir sæði nýlega grein í blaðinu allt þetta í að bændur þyrti nú að henda fleiri hundur tonnum af íslenskum kartöflum frá síðasta hausti þar sem ekki tækist að selja þær í vonlausri samkeppni við innflutning. Óttast hann að heldi sama þróun áframmyndi íslensk kartöflurækt leggjast af, hvorki minna minna. Við heyrum í Axel Sæland, formanni garðyrkjudeildar Bændasamtaka Íslands þessa stöðu.
19: Og á fasteignamarkanum, fasteignamarkanum. íbúðarhúsnæðis lækkar 3,8% að raunverði á milli ára. Mikil kólnun hefur verið á fasteignamarkaðnum síðustu misseri og hefur fasteignaverð ekki haldið í við verðbólgu. Við ræðum við Jónas Atla Gunnarsson, yfirhagfræðing húsnæðis og mannvirkjastofnunar og Hugrún Ýr Sigurðardóttur, teymistjóra fasteignamats þessa þróun.
20: Í nýrri bók sinni fjallar Guðbrandur Árni Ísberg sálfræðingur ástina sem færni viðhorf og daglega iðkun en ekki aðeins sterka tilfinningu sem kemur og fer. Bókinni í augum þínum verð ég til ástina. Fjallar ástina frá sjónarhóli sálfræði, þróunarsögu sagið og rannsókn á heilbrigðum samskiptum og samböndum. Við verðum á rómantísku nótum við Guðbrandi Árna í dag.
19: Og við fáum sjónvarsrýni síðdegisútarfsins í heimsókn. Ragnar Eyþórsson skunnar yfir það sem í bóði fyrir hámhorfið í fríinu og mælir með, já, nokkrum þáttum.
20: Já, já, algjörlega. Foreldrar vita að það oft krefjandi verkefni að finna afþreyingu fyrir börnin á sumrin. Við ætlum að forvitnast meina slíka afþreyingu sem Siglingaklúbburinn Þýrtur í Hafnarfirði býður upp á. Sumarnámskeið fyrir börn á aldrinum 10 til 16 ára er meðal þess sem þau bjóða upp á og þar læra þessi krakkar að umgangast sjóinn af ábyrgð og læra að bregðast við síbreytilegum aðstæðum undir handleiðslu faglærðra þjálfara. Þau Helga Veronika Foldar og Huldar Örn Sigurðsson koma til okkar.
1: Síðdegisútvarpið á Rástföð.
19: En við byrjum á þessu. Eftir ríflega tveggja mánaða bið eru Danir loks konu með nýja ríkistjórn. Hana mynda jafnaðarmannaflokkurinn, sósialíski þjóðarflokkurinn, mótera terni og radikali. Klukkan 2 í dag að íslenskun tíma hóst blaðamannfundur þar sem formenn flokkana kynntu helstu stefnumálun á kjörtímabilinu. Jórunn Einarsdóttir kennari sem búst í Kaupmannahöfn fylgdist með fundinum og hún á línunni. Komdu sæl.
21: Komdu sæl.
19: Það sko, þið hafið heldur betur þurft að bíða eftir nýrri ríkistjótt þessar stjórnarmyndar og viðræður hafa tekið óvenju langan tíma. Já, hvað skýrir það að þetta hafi dregið svona rosalega á langinn?
21: Já, það kemur kannski til að því að það engin klár svona sigurvegari. Þetta skiptir svolítið í þessu rauðu og bláu blokk hérna í Danmörku og það var engin afgerandi sigurvegari, hvorki blá né rauð og það skildi refinn eins og ég hef oftar kallað hann í viðtölum hennar með ykkur, Lars Løkke en einu sinni í lykilstöðu í stjórnarmynduna viðræðanum og hann já, eiginlega nýtti sér það svolítið bara vel með ákunnum klókindum, held ég að segja, að segja. Og hérna og kannaði bara landið vel og rækilega áður að myndaði ríkistjórn til minnstri með þessu rauðu flokkum
19: og Mette Frederiksen heldur áfram að vera forsætisráðherra virðist vera.
21: Já, það verðist allt útlit fyrir það. Hún gefur það út og var spurð þarna mitt á blaðamannafundinum hvort hún myndi sitja allt tímabilið og var svolítið kvumsa hreinlega við þá spurningu. Þannig að það ekkit útlit fyrir neitt annað. Það verður ekki tilkynntur en að ráðherra fyrir ná morgun eða það eru auðvitað ýmsir vangaveltur í gangi, heyrum aður í fjölmiðlum.
19: Hvað er svona, hver eru þessi helstu stefnumál sem voru kynnt á þessum blaðamannafundi í dag?
21: Já, og þetta var svona við fyrstu sýn, þá eiginlega svona brámanni svolítið, sko, því þetta var svo mikið, sko, þetta var svolítið mörg mál sem að þessi nýja ríkistjórn ætlar að hrinda í framkvæmd og kostnaðarsöm, gríðarlega mikill kostnaður sem að líklega mun hljótast af og meðan er verið að auka í og bæta í velferðina, þá ætlar það líka að lækka innan margum tala fyrirtækjaskatt og hérna topp skattinn. En hérna segja svo að þetta komið á móti við fólk líka með hérna með því afnema virðisauka og matvali að hluta til. En það kemur kannski ekki alveg skýrt fram í hennar málflutningi að það mun hækka líklegast tekjuskattur, ekkert líklegast, þau alltaf frista frítekjumark á almenning næstu 2 árin til að fjármagna meðal annars þessar virðisaukalækkanir.
20: Já, er rættu það í dönsku miðlum að til dæmis Mette Marit hafi, Frederiksen hafi þurft að gefa mikið eftir?
21: Ég sko það var eiginlega meira sko hvað Pia Olsen Dyr og SF þurftu að gefa eftir sko, þau liggja náttúrulega svolítið meira til hægri og spurningin var svolítið sko hvað fekk hún eiginlega útrússu sko annan að vera áfram forsætisráðherra. En það á held ég svolítið eftir að koma í ljós líka bara morgun hvernig ráð þeirra kapallin lítur út, sko.
20: Já.
21: Af því að hún lofar líka að styrkja áfram hérna, grunnskólan, það hefur verið svolítið stórt mál bæði í aðdraganda kosningana í sveitarstjórnarkosningunum og líka í alþingiskosningunum. skólinn ásaldi undir högg að sækja og það eru áhyggjur og blikur á lofti og hérna skólahúsnæðin hérna eru gríðarlega gömul, þetta eru meira og minna allt friðaðar byggingar og það má varla hrófla við þessu og það hrynji allir gluggar úr eða eitthvað líka sko. Þannig að þetta er svona umhverfi sem að maður er svolítið óvanur komandi frá Íslandi sko.
20: Já.
21: Þannig að það er hérna eitt af þeirra stóru málum sem að er búið að lofa að setja svolítið hérna kraft í.
1: Annað sem að ég hérna sé að hefur verið, já, var talað í morgun allavega og það er þessar hertari reglur notkun samfélagsmiðla barna og þetta aldurstakmark, þetta 15 ára aldurstakmark. Liggur eitthvað fyrir sko hvernig verður hægt að útfæra það?
21: Nei, í raun að vera ekki sko og þarna koma kannski svona líka ákveðnar mótsagnir fram hjá þeim sko, það er ágjur af þessu og þetta hefur verið svolítið svona hittamál hjá Mette, hún er búin að vera að koma fram í fjölmiðlum meðal annars og sagði nú daginn til dæmis, hún vildi frekar að börnin sín væri að reykja, heldur hún að hérna að vera ein á samfélagsspilum og það vakti náttúrulega upp nokkra spurningar og töluverða athygli.
20: Ég skal trúa því.
21: En að samaskapi kemur svona, sko, líka umræðan að þeir vilja styrkja notkun gervigreindarinnar þar sem það á við en að sama tíma reyna að hefla aðgang eða hefta aðgang og hérna, þannig að já, það er maður auðvitað eftir að sjá þetta gerast í praxis sko.
20: Danin, en almenn Dani, er hann kvíðin kannski fyrir því að þarna verði mikla skattahækkanir, þrátt fyrir að sé bara bóða skattalækkanir, þannig finnst svona að vera hækkun að erða fyrir skatti og það er svona ýmislegt, eins og hún nefndir hann í byrjun að það sem þið ætla að ná í tekjur.
21: Já, það eru nokkrar, þetta er, ég er reyna að átta með á þessu sko, þetta er svolítið tæknilegt sko, hvernig Já. Þetta mun allt saman líta út, því maður vill náttúrulega vera sæmilega undirbúin og svona.
20: Já.
21: En það er svona kannski, já, ég hugsa að við munum, sko, þetta verður náttúrulega hlutfælslegt hvernig við munum finna fyrir þessum tekjuskatti, en þetta er auðvitað bara sósíalísk pólitík að breiðu bökin koma til með hlutfælslega að bera þingri byrði, en að samaskapi munið þetta jafnast út í mörgum öðrum aðgerðum, segja þau sko, meðal annars með því að afnema virðisauka á grammeti og ávexti sem eru auðvitað gríðilega stórt og einnig að helminga tekjuskuna hérna virðisaukan á matvæli og það kannski á geta benda það að virðisauki í Danmörku 25%.
20: Já.
1: Annað mál sem að sko MR er hérna heima og hugsa maður hérna að Grænlandsmáli hlýta hafa verið fyrirferða mikið í kosningabaratunum, það var ekki þannig og líklega þá vegna þess að flokkarnir eru allir svo sammála svona málefni Grænlands. Var eitthvað minnst á þetta á blamannfindurum í dag eða hefur þetta bara ekkert verið rætt?
21: Jú, það kom nú fram sko að styrkja tengingarnar og styrkja sambandið. Það kom mjög skýrt fram vegna þess að þeir eigu þetta líka fulltrúa í þinginu, bæði grænlendingar og færeyingar og þetta er minnihlutastjórn, það vantar, manni hvort það er 68 þingmenn upp á að ná meirihluta og þar hluti þurfaðu alltaf að reyða sig bæði á einhverslistin og alternatíðu sem líkja alveg á yst á vinstri vagnum sko, ásamt þessum flokks eða þessum þingmönnum. Þannig að það var komalega fram í þessum stjórnarsáttmála að það þarf að styrkja sambandi á milli ríkjana og ég sá eitthvað fyrirsögn í dag með okkur að það er væntalega enn ein afsökunarbeiðni frá dönum á leiðinni til Grænlendinga.
1: Já, og veitum við eitthvað um hvað svo afsökunarbeiðni verður?
21: Ég er ekki alveg fullist það. Ég hérna þyrfti aðeins að hérna kafa lengra ofan í það.
1: Já.
20: En þeir eru athyglisvert að þeir vilja gera kóngsbæna daginn eða stórbyðu daginn að stórhátíða degi. Mann er svona fyrsta skrítin svona forgangsröðun eða svona að nefna það svona í byrjun.
21: Já, það er kannski ekkit skrítið fyrir okkur sem búum hérna, sko.
20: Okay.
21: Vegna þess að hérna, þetta eru þetta einn af þessum vorfrítögum sem að við sem búum hér og erum á dönsku vinnumarkaði njótum og höfum notið góðs af alla tíð, sko.
20: Oh.
21: Og hérna, þetta eru þetta bara rauður dagur og hluti af kjarasamningum að fá frí á þessum degi og hann liggur alltaf á föstudegi. Þannig að þetta var alveg rísamál þegar hann var afnuminn fyrir 2 árum síðan, sko.
1: Já, ég sá einmitt að þetta var bara, sko, fyrsta frétt í einhverjum dansku miðlum, sko, áðan þegar var verið svona hægt og rólega því þetta byrjaði í morgun sá maður að það var svona aðeins farið að kynna þessi stefnumál strax í morgun. En annað, eins og þú myndist á bara hérna í byrjun vitalsins, það eru, yfirleitt hefur það verið þannig í gegnum tíðan að það hafa verið þessar annarkvort hægri blokkir eða vinstri blokkir sem eru við völd í Danmörku en á síðasta kjörtímabili þá var þetta ekki þannig og núna það ekki heldur þannig og maður velti fyrir sér með tilkomið þessara miðflokka bara hvað segja svona stjórnarlandslagi Danmörku breytt til frambúðar verður hægt að mynda vinstri stjórn eða bara hægri stjórn einhvern tíma nánustu árum heldurðu?
21: Ég held að þessi rosalega erfitt að segja til það en eins og þetta lítur út núna þá telir það hæpið og meðan að hann heldur áfram að halda styrk sínum á þessum stað í pólitíkinni þá verður það erfið sko á þess að draga hann inn sko.
1: Lars Lökka þá eða hvað?
21: Já, fyrirgjöðu, Lars Lökka. Já, ég held það en sko flokkurinn kannski naut ekki alveg að sama fylgis í síðustu kostningum eins og á síðasta kjörtímabili þrátt fyrir að hann var að skora ansi hátt eftir frammistöðu sína í utanríkismálapólitíkinni til dæmis gagnvart Bandaríkjamönnum. En þeir sem eru að styrkjast á hægri vængnum eru í raun og veru Liberal Alliance sem er sko systur eða sem sagt ultra vinstrið svolítið eða hægrið fyrirgjöð. Þetta heitir venstri og já, það verður maður að ringlega stundum.
1: En hérna, einmitt talandi Lars Lökka, því maður tók eftir bara í aðdraganda kosningan og hann rosalega svona, já, hann með öfluga samfélagsmiðla deild á bakvið sig og maður sá, þú veist, það var þau voru duglega að deila hérna myndskifunum á hann þar sem hann var svona já, með einhverjum skemmtilegum hérna lögum undir það sem hann var með pípuna og svo bara einhver búið að breyta í slow motion og fleira er hann að sækja fylgi til ungs fólks eða hvað skýrir þessa vinsældir hans og ekki flokksins?
21: Já, ég alveg klárlega, hann var kallið geitin, sko.
1: Já,
21: hann var bara geitin í sér kostningabaráttu og það var alveg greiðlegt, sko, bæði hann og eins og ég nefndi hann á Liberal Alliance sem er svona svolítið ultra hægri flokkur, sko, og þá er ég ekkit endilega meina eins og Danmarks, sko, demokrátarnir eða hérna Messerschmitt og þau. En þarna eru bara maskinurnar að vinna sitt verk, skilur, og eru að standa sig betur heldur en aðrir flokkar sem að ná ekki til þessa hóps. Og þessi hópur, ungu krakkarnir, þau voru rosa sveifin á honum, sko. Hann er svolítið að brjóta reglurnar svona á svona, er svona oft á gráu svæði, sko. Og hérna, og eins og ég segi, hann er bara oftalegur yfir og klókur og þú mátt aldrei held ég vannmeta hann sem stjórnmálmann, sko.
1: Akkurat. Jórunn Einarsdóttir, þakka kjalla fyrir þessa yfirferð.
21: Takk.
20: Besti kveðið til Danmerkur.
2: Stórháttíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
3: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
22: Menningin mun blómstra í Fjarðabyggð í sumar. Menningarstofa Fjarðabyggðar stendur fyrir fjölbreyttri dagskrá í allt sumar. Kynntu þér málið á visitfjarðabyggð.is.
23: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
24: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
25: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
26: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
27: Er ekki þriðjudagur í dag? Það er alveg milljarðakróna spurning. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
28: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
29: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: Þetta er glæðin í þrá hjálmum, heitir hvað gera fjöllin. Nú, bændablæðið að greina að fara því í ítalegir fréttaskýringu að kartöfluframleiðsla sé á krossgötum í landinu og að þarf að laga samkeppnisstöðuna og það kvartað yfir innflutningi á kartöflum og annars líkt. Axel Sæland fórum að gerðu ekki til þetta bændasamtakan á línunni á okkur, sælablessaður.
1: Já, sæll, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Það hérna, ástandið svart hjá kartöflubændum? Menn sjá bara fram á að kartöflur rækt á Íslandi leggist bara af?
1: Já, það því miður, þá bara margt sem er ekki að spilast með kartöflur rækt á Íslandi í dag og hérna, trátt fyrir það að sumari 2025 var líklega með bestu árum í sögu kartöflur ræktar að þá hefur ekki gengið að vel að selja þær kartöflur sem að uppskárust það árið og hérna núna fram á vorið og núna vorið er svona síðustu metrarnir yfirleitt í sölum og kartöflum og það hefur ekki gengið vel að koma því út og í desember var meiri segja ákveðið af stjórnvöldum að opna á tollfrjálsan innflutning fyrir júnímánuð sem að við mótmæltum harðlega og fannst í rauninni bara galin ákvörðun og þá var ekkert tekið með að því hvað var í góð staða, byrðastaða í landinu og þótti, ríkisstjórnin þótti þetta bara einhverju leita vegna, eðlilegt skref.
0: Já, og þegar það ágerði því að það eitthvað bráðber ákvæði hann í gangi sem að er endur vakið, eða sem þetta er framlengt.
1: Það er einhvern veginn bara á einhverju átó, það er bara, það þarf að taka ákvörðun á hverju árum hvort að þetta bráðber ákvæði sé framlengt eða ekki að vera með 12 frásan innflutning í júní og það verist bara vera orðið sjálfsagt mál að hafa það þannig og við höfum sýnt í skilning að og ekki mótmælt þessu þegar að það er lélegt árferði og staðan ekki góð og höfum bara tekið vel í það að það sé sjálfsagt að þá sé flutt inn en þegar það árar vel að þá er engin skilningu sýntur á því að þá sé runni kannski sjálfsagðar að og loka á þetta og íslenski kartöflubændur búið þá við svona betri samkeppnisstöðu af því að það er líka flutt inn í landið á tollum og tollurinn 60 krónur á kíló innflutt þannig að það öll álagningin sem kemur á innflutningur kartöflur sem að er líka eitt af stóru málunum sem að greinin að eiga við að þessar 60 krónur þær eru búin að vera síðan 2002 og fylgja ekki neinum vísitölum með verðlagsbótum, sko, þannig að
0: þetta raunverulega
1: er sama krónutala og fyrir 20 árum, sko, rúm.
0: Já, já. En sko, fyrir, sko, þetta er ekkit nýtt, við höfum búið þetta að kartöflurnar eru teknar upp í lok ágúst og byrjum sér eftir byrjaði hvernig sem það er, svona, og svo bara erum við að borða þetta allan veturinn, en svo maður svona fyrir að hugsa þetta, sko, frá öðru sjónrátni, við neyndasjónrátni, sko, ef við varum að kaupa kartöflur núna, þeir eru töluvert gamlar, hvernig virkar þessi bransi að vera bara með birðir í heilt ár?
1: Já, það er sem betur fyrir hefur tækninni bara fleikt fram og hérna geymslur sem að voru hér áður kannski lélegar en fólk sætti sig við þá kröfur neytandans hafa náttúrulega aukist í kynum árin og fólk sætti sig ekki við hvaða gæði sem er bara gott mál og við búum í samfélagi sem að er svona, hvað að segja, kaupmáttur er þannig að fólk er tilbúið að kaupa gæði og hérna en geymsla aðfyrir hafa náttúrulega stór batnað og margi kartöflubændur hafa gengið mjög langt í það að búa sig til góðar geymsla aðstæður sem halda gæðum langt fram á vor og jafnvel sumar. En það er náttúrulega skiljanlegt og að rýrnun á vöru verður meir eftir sem líður árið og þegar að bændur er að flokka kartöflunda sínar til sölu að þá eftir því sem að líður á tímabili lengra þá flokka er meira frá að því þeir vilja halda í gæðin handa neytandanum sko.
2: Talandi gæði, eitt af því sem maður tók eftir í þessari fréttaskýringu hjá og bændablaðinu er að sko, vegna þess að hefur ekki tekist að halda úti samfelldri í stofnræktinu og þá hafa gæði og íslensku kartöflum gefið eftir. Er hægt að snúa þessari þróun við og hvað þarf þó til?
1: Já, það er bara rauninni vinna sem í fullum gangi og kartabla, það er ekki bara kartabla að svona stopprækt, hún tekur 5 ár frá því að plantan búin til og þanga til að hún komin á borðið hjá neytanda. Og eins og segir í fréttinni að þá datt stoppræktin eða vefjaræktunin eins og þetta heitir, datt uppfyrir í fjögur ár sem miður. Og það þýðir að stofnin sem verið að vinna með að hann eldist og verður erfiðari. Og, en við erum komin núna með þrjú ár af nýja stofninum í að byggja hann upp og það þýðir að það tvö ár í að hann komist á borðin neytanda. Það semst 28, sumari 28 sem við neytandinn ætti fara að sjá þá betri gæði og hérna á vörunni.
0: Já, ég held að fyrir geðu.
1: Nei, allt í góð.
0: Já, ég segi sko, ég held að hljóta sko, með maður lesi í þjóðasáluna það vil enginn missa kartöflurækt íslenska, fá íslenska kartöflur held að sé alveg ljóst, þannig að það einhvað þar að gera, en sko svo skilum við líka sko þegar að árið lillet, það lítil uppskýra að það sé þetta ákvæði til staðar þetta bráða bara tólla, þessi tólla gluggi svo kallaður, en þið, eins og þú nefndir aðan, þið vil líka skif frekar að hann sé bara nýttur þegar á þarf að halda en ekki bara sjálf, komin bara sjálfkrafa
1: Já, og líka bara ég minna, eins og komið inn á fólk vill fá gæði og en í mínum huga þá það ekki vandamáli þá markaðum að sé að íslenska kartöflan sé að finnja í gæðum það bara alls ekki staða það bara samkeppni norðan þannig að þó að kartöflu sé fluttar inn á fullum tóllum þá erfitt að keppa í þessum verðum og við viljum náttúrulega kartöflubændur hafi lifibrauð og hafi löngun til að stunda búskapin og ef að það ekki löngun til að stund á búskapin að þá svona erfið að telja næstu kynslöfum trúum að þetta sé það sem að það sem við viljum vinna við eða gera og þetta svona þetta er ekki góð stað akkurat núna og þessi tollar sem þessi 60 krónur og það vikta bara ekki í sem vörn í dag nóg vel sko.
0: Hvernig svona fyrir utan þetta er fækkun á kartöflubændum hefur þeim fækkað?
1: Þeim hefur fækkað, já, svo sannarlega sumir hafa þá stækkað til að fylla upp í plássið en eins og hefur komið fram og kemur vel skipt fram í þessari grein þá hefur kartöflur framleiðsla og síðastlegum árum dreigist saman 1,000 tonn á ári sem að hún var tæp 8,000 tonn og komin núna niður fyrir 7,000 tonn þannig að þetta svona þetta tölur mikið þróunin hröð og þessi og það ekki þannig að kartöflur sala sé að minnka, það bara innflutningurinn að taka þetta hvað það sem hræðir okkur sko.
0: Já, og hafið farið í ríkisjóninni eða sem sagt vantarlega startað einhverju samtali hvað sé að gera?
1: Já og þetta bara hluti af okkar búru samningum sem við búum við og erum núna vantarlega í framlíkingu eitt ár og svo byrja þetta samtal nýja samninga og þetta eitt af stóru atriðunum það bara tóll umhverfi garðiskinnar og landbúnaðar í heild að það þarf að verja innviðina og ein leið að hafa tolla og önnur leið að borgundir hana til að gera hana arðbæra. Þetta bara stóra samtalið hjá okkur þessa mánuði sem eru framundan það eru verið stjórnvöld það hvernig við búum hag landbúnaðarins í landinu.
0: Nefnt. Já, Axel Sæland formaði garðyrkjudeildar bandasamtakanna takk kærlega fyrir að fara aðeins í þessi mál með okkur.
1: Takk sem leiðis.
3: Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september Stórskotalið Rick Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury Auka tónleikar komnir í sölu Miðasala í fullum gangi á miðix.is Rick Viðburðir
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum Skelltu þér í sund Sundlaugin Hólmavík Sundlaugin Tálknafirði, Sundlaugin Flateri og Sundlaugin Þingeri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Er brúðkaup framundan? Gerðu óskalista á elko.is og veldu gjafirnar sem þig langar í. Elko.
6: Áttu eftir að fara í teygjustökk í Arizona 140 metrar, áttu eftir 220 metra Versaska stífluna í Sviss eða Macau turninn sem í heimsmetabókinni, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
9: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
10: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. pkarlsson.is.
11: Hraðari greiðslur og betra flæði. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
12: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
13: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
14: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
15: Ég bara veit það ekki.
16: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði.
17: Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
18: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
19: Er ekki þriðjudagur í dag? Það alveg milljarðakróna spurning. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
20: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
21: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
22: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
23: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn skil.
24: Já, einhver óþægindi í vélum.
25: Já,
23: ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo fyrir við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
26: Getsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
23: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar.

0: En Taylor Swift er eina sanna og hún nú kom með nýtt lag, sá ég, úr Toy Story 5. Það endrast að gera svolítið myndir.
1: Já, ég er svolítið spennt fyrir þessar mynd. Hún tekur svolítið nýja stefnu og ég hérna, já, það svona hvernig ja spjaldtölvur og svona þessi snjalltæki, svona farin að skipta út leikföngunum. Þannig ég held ég horfa á hana.
0: Já.
1: Fari ég upp í bíó.
0: Já, það ekki þarna. Já, viljum að fara að kíkja hans á ástina? Því að við þurfum öll að huga henni og ætlum að vera svona á rómantísku nótum næstu mínútur, segir svona með Guðbrandi Árna Ísberg sálfræðingi sem komin hingað til okkar, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Þú varst að gefa út bók.
2: Já.
0: Í augum þínu verð ég til ástina.
2: Já.
0: Hvað áttu við með því? Í augum þínu verð ég til.
2: Já, það í raun og veru þetta með hvernig við mótum bara hvert annað. Varðandi, maður talar hérna að, sko, augun eru eini sýnilegi hérna hluti taugakerfisins. Þannig að þegar við horfum í augu annarar mannesku, þá erum við í orðsins fyllstu merkingu bara horfa inn í taugakerfiðinnar og heilin erum við einhvern veginn. Og það hvernig við hugsum til annara og aðra, það mótar það hvaða tilfinninga við höfum og þar að leiðandi hvernig við högum okkur. Þannig að þetta svona óeiginleg merking bara á þeim áhrifum sem við höfum hvert á annað.
0: Já, og en ef þú ættir að lýsa þessu svona hvað þú þetta fara yfir þarna? Þetta ítarleg bók.
2: Já, hún það. Hérna, bandaríski rithöfundurinn Bell Hooks í bók sinni hérna, Allt ástina sem hann verið að gefa út á íslensku, þar spyr hún þessara spurningar, hvernig getum við hagað okkur í samræmi við eitthvað sem við skiljum ekki. Þannig að hérna, að í upphafi bókarinnar þá farið í gegnum svona hugmyndir feðra og formæður okkar, bara síðustu árþúsundin, á því hvað þetta fyrirbæri kærleikur eða ást, og hérna og svo líka notast við rannsóknir í ástarfræðum frá miðri síðustu öld og þar einn rauður þráður sem bara í gegnum tíðina og það það að ef ég elska þig þá þýðir það að ég vil að þú þroskist og að þú dafnir og að þér líði vel. Já. Og ég vil gera það sem ég get til að styðja við það.
0: Já,
2: þannig að það svona kjarnin í ástin.
0: Já, þannig að það ekki bara fiðring í maðan og búið.
2: Það er rómantísk ást.
0: Já, ég segi það sko. Já, eins og ég nefnir, var að leika með mig hérna upp að það er rómantísk nótum. Þetta er akkurat ekki súpæling.
2: Jú, sko, hérna aðal áherslan á rómantíska ást.
0: Já.
2: Af því að, minna, nú ég sálfrænga búin að starfa yfir aldra fjórðung og vinnum ekki með pör. Og líka af einstaklinga og hérna og þar kemur ástin svo oft til umfjöllunar og bara hún fyllir svo mikið og líka ástin versus ástleysið sem við bara ólumst upp við og hvernig það hefur áhrif inn í ástasambandið. Þannig að bókin ástina sem slíka en það aðal áherslan á rómantísku ástina og síðan þessa ást milli foreldris og barns af því að þar verða til hugmyndir okkar hvað ást og hversu mikils virði ég og þar af leiðandi hvað læt ég bjóða mér og við tökum allar þessar hugmyndir ástina og okkur sjálf með inn í parasambandið og þannig að þetta eru svona afturgöngur fortíðar og stundum eiga þær bara mjög vel við en stundum eru þær í raun og verið mjög skaðlega og þá þarf maður að vinda ofan af þessu.
1: Ertu þá að mæla með þessari bók fyrir fólk sem í einhverju sambandserfileikum eða þetta bara fyrir alla?
2: Þetta í raun og veru bara fyrir alla sem vilja vita meira ástina og hérna og vissulega þetta gott bara fyrir alla þá sem vilja bara eiga ennþá betra samband eða að reyna að vinna í sambandinu sínu ef það erfitt. Að því að við getum ekki breytt einhverju ef við vitum ekki í raun og veru hvað vandinn. Hver vandinn? Af hverju ég að segja þetta eða gera þetta? Þannig að við breytum einhvern með verðum svona smá meðvituð það.
1: Maður þó bara að skilja sjálfan sig og tilfinningar sínar betur með lestrinum?
2: Já, meðal annars, algjörlega. Og bara samskipti og hvaða áhrif samskipti hafa á okkur og hvernig þau móta okkur.
0: Hvað svona, þú í þínu starfi sem sálfræðingu, hvað svona helsta sem að hrjá pör sem leita til þín? Hvað einhver þráður þar?
2: Já, það sem er númer 1, 2 og 3, það svona, hérna, kalla ég nándar skortur, sem bara skortur á tengingu á milli pars. Þau eru bara ekki nógu, parið ekki nógu samstiga. Styðði ekki hvort annað nægilega vel, skilji ekki hvort annað nægilega vel og það ýmislegt sem við vitum hvað hérna mikilvægt að vinna bara með.
0: Já.
2: Og hérna og þó að þetta hljómi hérna kannski svona alltaf alvarlegt og svona, að þá er þetta samt mjög skemmtileg vinna og líka fyrir parið, að því að, náttúrulega þegar við byrjum saman, þá er náttúrulega spennað hittast og spennað kynnast hvort öðru og gera skemmtilega hluti saman. Þannig að þegar það er komin eitthvað svona látæða sem þýðir, það skortir nánd, á hvaða sviðum skortir nánd, hvar þurfum við að gefa í og svo framvegis. Þannig að hérna, þetta er líka mjög skemmtileg vinna og bara mikill hlátur og sprell og gaman þó að hérna ástar sorg sé mjög erfið en það er margt sem hægt er að gera til að koma í veg fyrir hana.
0: Já.
1: Hvernig lýsir það sér til dæmis eins og þú talar að það sé svona að fólk verði ósamstíga?
2: Sko, þegar við erum í nánd með einhverju mannesku sem þýðir bara að taugakerfin okkar eru svona samtengd og við erum svona sömu bylgjulengd tölum við að það sem gerist bara inn í heilabúinu það er að það eykst svona virkni og alls konar lífeðlisfræðileg viðbrögð og efnafræðileg viðbrögð sem gerir það að verkum að við slöppum af, við verðum glöð og svo framvegis og þegar þetta gerist þá erum við að tengjast meira og meira og meira og skuldbindingin á milli okkar verður meira og meira og meiri sem er þá akkurat andstæðan við það þegar við erum ekki að hlusta á hvort annað, við erum ekki að skilja hvort annað, við erum bara ekki að sinna hvort öðru, af því það bara svo margt sem hérna, og það sem mikilvægt að hugsa um alltaf þegar eitthvað er að í sambandi, það alltaf eitthvað svona látiða sem komin, það skortir eitthvað.
1: Akkurat, hvernig er, hefur hérna bókin, hver er þetta að nálgast hana?
2: Það er þetta kaupana í hérna bókaverslunum Pennans Eymundsson og hérna og svo náttúrulega bara hafa

0: eða eitthvað allt annað og þá náttúrulega bara svona visnar sambandið daldið og deyr.
1: Já, áhugavert, betur fólki á þessa bóki í augun þínum verði ég til ástina, eins og hún heitir Guðbrandur Árni Ísberg sjálffræðingur. Takk fyrir komuna til hamingju með bókina.
0: Já, takk fyrir og takk fyrir mig.

0: við hann Guðbrand þannig að hérna hann komum bara að dafna um ástina og þetta lagði til Bonnie Raitt sem country söngkona I can't make you love me það bara svolítið líkillinn Ég þessu öllu saman, það ekki að neyða einhvern til þess að elska mann.
1: Nei, ég held ekki.
0: Nei, það bara ekki, það bara hlust. Ég sé hérna á rúfbúndurinn að það byrjað að spá í spilin hverju verða heimsmeistarar í knattspyrnu.
1: Já, og það eru Spánverjar og Frakkar.
0: Já, þið ekki líklegast að vinna HM. Bæði Evrópuþjóðir.
1: Já, einmitt, en ég meina að þetta það ekki langt síðan þess að þjóðir tóku bikar með heima síðast, sko.
0: Nei, nokkalega.
1: En ertu búin að velja lið til að halda með?
0: Ég nefnilega, við vorum að ræða þetta hérna í morgun, hérna á göngunum og ég var ekki búin að velja með lið.
1: Þú varst ekki búin að velja?
0: Já, eftir að vera með lið. Þú búin að velja?
1: Sko, ég var reiði búin að halda með írum,
0: Já.
1: En þjóðverðin eru búin að velja, ég valdi mig svo rosalega miklum vombriðum, sko.
0: Já.
1: En svo náttúrulega bara þurfa menn að komast áfram til þess að sé hægt að halda með þeim.
0: Það svolítið
1: það svolítið. Ekki þannig í tilfelli, tilfelli þeirra.
0: Nei, nákvæmlega. Þannig að þú ert ennþá með opna bók.
1: Já, ég enda líklega bara í Þýskalandi.
0: Já,
1: ég, það.
0: Já, það enda...
1: ég stið þá.
0: Frettir framöndan hjá okkur eftir þetta hér. Þetta einnig gamall góður smellur frá 9. eða 10. áratugnum. Þetta Coolio.

0: Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármálaumsjón KPMG. Af hverju hætti Þorsteinn Vilhelmsson á sjónum? Tímaritið sjóarinn frítt eintak land allt. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 þriðjudaginn 9. júní klukkan 19 á Laugardalsvelli meðasala á vef ksi.is. Íbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum Happdrætti blindra félagsins.
1: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
2: Færðu leikinn heim. Leikurinn verður betri á stóra skjánum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum. Þrífðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin. Þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaoljan frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
5: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
7: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í Happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
8: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
9: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Skjálftahrina sem hófst á sunnudag vestur af Húsmúla í Henglinum stendur enn yfir þó dregið hafi úr krafti skjálftana. Hrinan hófst á sunnudagsmorgun og hafa yfir 1300 skjálfta reiðið yfir. Stærsti skjálftin af stærðinni 4,5 reiði yfir í gær. Jóhanna Malin Skúladóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofunni, segir viðbúið að eftir skjálftavirkni haldi áfram næstu daga.
1: Það eru engir stærri skjálftar sem að hafa verið að koma núna bara síðan seinnipartin í gær en seinnipartin í gær þá komu skjálftar tveir sem að fundist í byggð 3,8 klukkan kortur yfir fjögur og svo klukkan kortur í 5, 3,4 og síðan þá hafa engir skjálftar mælst yfir 2,2.
0: Jóhanna Malin segir að enn geti riðið yfir stærri skjálftar en þykir ólíklegt að þeir verði jafn stórir og í gær. Hún ítrekar að engin merki síðum að jarðhræringarnar tengist kviku. Lögmaður hefur verið kærður fyrir að stela á annan tug milljóna króna úr dánarbúi. Lögmannafélag Íslands fór í ársbyrjun fram á að lögmannsréttindi skiptastjórans yrðu felld niður.
2: Tveir erfingir hafa kært Guðrúnu Björgu Birgisdóttur, lögmann, fyrir þjófna úr dánarbúi móður sinnar. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, lögmaður, höfðar málið fyrir hönd þeirra. Í kæru segir að Guðrún Björg hafi í störum sínum sem skiptastjóri dánarbúsins dregið að sér 12,5 milljón króna. Heimildin sagði fyrst frá málinu. Lögmannstofa Guðrúnar Bjargar, Lókja EHF, var úrskurðu gjaldfróta þann 7. janúar. Ingimar Ingason, framkvæmdastjóri Lögmannafélags Íslands, staðfestir að lögmannsréttindi Guðrúnar Bjargar hafi verið felld niður í ársbyrjun að beiðinni félagsins. Félagið fór fram á það sökum þess að Guðrún Björg hafði ekki skilað félaginu fjárvörslu yfirlýsingu sem átti að berast eigi síðar en 1. október í fyrra lögum samkvæmt. Ekki náðist í Guðrúnu Björgu við vinnslu fréttarinnar.
0: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, fordæmir árásir Rússa og Úkraínu í nótt, þar sem að minnstakosti 20 voru drepnir í drónaárásum. Stefan Dujarric, talsmaður Guterres, undirstrikaði að árásir gegn almennum borgurum og borgaralegum skotmörkum gengjó svig við alþjóðalög og hvatti til þess að af þeim yrði látið tafarlaust. Leiðtogar þeirra fjóra flokka sem mynda nýja ríkisstjórn Danmerkur kynntu stefnumálin í dag. Þegar Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðamanna, var spurð hvort hún ætlaði að verða forsætisráðherra áfram, hvaðst hún ekki gera ráð fyrir öðru. Þetta verður þá þriðja kjörtímabil Frederiksen ef svo fer. Ráðherrahópurinn verður annars kynntur á morgun. Stjórnin hyggst lækka virðisaukaskatt á mat helming og fella alveg niður virðisaukaskatt af ávöxtum og grænmeti. En kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
3: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Á Rás 2. Fyrst og fremst.
4: Dalma fram í síðdegis útvarpinu hér seinni hálfleikur kominn af stað og með þessu við ætlum að gera þessu klukktíma við ætlum að rýna eins í sjómarpið, fáum Ragnar Eyþórsson sjóans framleiðanda til að benda okkur á góða þætti til að háum horfa á og svo ætlar hann að ætlaði að koma til okkar, Helga Verónika Fóldar og Huldar Sigurðsson þau koma frá siglingaklubbnum þitt, hér og eftir ætlaði að segja okkur af sömu námskeiðum að eru slíku skemmtileg fyrir krakkana, en fasteignamat húsnæðis var birt í dag, nýjar tölur
5: Já, akkurat nýja tölur og það sem er kannski nýtt í þessu er að fasteignamat íbúðarhúsnæðis það er að lækka 3,8% að raunvirði á milli ára en það má tengja við mikla kólnun á fasteignamarkanum síðustu misseri og fasteignaverð hefur einfaldlega ekki haldið í við verðbólgu. En þau eru komin Jónas Atli Gunnarsson yfir hagfræðingur húsnæðis og mannvirkjastofnunar og Hugrún Ýr Sigurðardóttir teymistjóri fasteignamats og þau ætla að segja okkur aðeins betur frá þessari þróun. Komið sæl. Heildarmat fasteigna fyrir næsta ár, það 17,8 biljónir króna og hækkar 2,1% en eins og við komum inn þá það ekki að ná að halda í við verðbólgu svo raunverðir lækkar og þetta mikið breyting frá síðust árum og hvað að skýra þessa kólnun á fasteignamarkaði og lækkun raunverðis?
6: Já, það eiginlega bara nokkuð einfalt það íbúr að hækka hægar í verð en það hafa að gera og stærsti áhrif að þáttur þarna eru náttúrulega háir vextir sem eru búin að vera háir núna í 4 ár og nei, þetta kemur líka hæg fólksfjölgun okkur er að fjölga hægar en við gerðum okkur fjölgaði til dæmis mun hraðar árið 2002 og með hægar í fólksfjölgun þá bara minni eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði og með þessum háa vöxtum þá eru bara ákveðið hátt sem við getum boðið í íbúðina og þannig staðnar þetta verð og lækkar ef við tökum verðbólguna með inn í mengið.
5: Akkurat, eitt sem að líka vekur athygli manns, það er á höfuðborgarsvæðinu, þar er hækkunin drefin áfram að sérbílum, en fasteignamat fjölbíla, það stendur nánast í stað á milli ára. Er þetta ekki svolítið sérkennilegt? Ætti ekki verið öfugt eða hvað?
6: Já, ég hérna myndi segja það að sérbíli hafa verið allavega greinlega í mikil eftirspurn eftir sérbílum núna á síðustu misserum á meðan það hefur ekki verið byggt jafn mikið af þeim eins og fjölbílum þannig að mögulega þetta bara afsprengi af því að þetta bara gamla góða frambúða eftirspurn en þá fólk sem vill búa í sérbílum en nýjar íbúður eru upp til hópa bara fjölbíli
4: Þannig nefnir að náðan varandi að það hafi ekki hækkað að raunvirði og svo erum að horfa vaxtabreytingar hjá Seðlabankanum þrátt fyrir það þetta eru svona að tala ekki saman
7: Sko ef við skoðum hérna hvað fasteignamat er
4: Já.
7: Þá er það sem sagt hérna miða við gangverð eigna í febrúar síðastliðin og fasteignamat tekur ekki jafn snörpum breytingum og vísitala íbúðavers er að gera þannig að já, það er svona já.
4: En maður spyrir sig sko ætti ekki Seðlabankinn að vera rýn í þetta líka að sjá veist, miða við þessa tölu, finnst manni svona líklegt að það ekki þurft að hækka
6: Það alveg óhætt að segja að fasteignamarkaðurinn hann er ekki í frosti, hann er í kólnunafasa, hann er í aðlögunarfasa og þannig að hái vextir eru vissulega að býta á fasteignamarkaðnum en þannig að vandinn sem að Seðlabankinn er að klíma við er að hann hefur bara eitt tæki fyrir allt hagkerfið og það eru margir aðri hlutar hagkerfisins sem eru ennþá heitir og Seðlabankinn hættir ekki með sinn vaxta hamar þanga til að hérna, það allt komið í kólunar fasa.
4: Þetta óvenjulegt að það skuli vera ekki raunhækkun, eða ekki rétt?
6: Það alveg öfugt við það sem að var til dæmis fyrir 8 ári síðan þegar var lítil sem engi verðbólga en fasteignaverð var að hækka 10-20% þannig Já. Að sýnir okkur hversu flóki þetta allt saman að reyna að stilla af hagkerfið.
4: Já, það mikla breytur í þessu.
5: Eitt af því sem kemur fram í hérna tilkynningunum frá ykkur er að mesta hækkunin er á Vestfjörðum. Þar er hækkun á fasteignamati 4,6% á milli ára. Hvað í gangi á Vestfjörðum? Hvað sem er svona mikil hækkun þar?
7: Hækkunin á Vestfjörðum, hún er mest drifin áfram af hækkun í sveitafélaginu Bolungarvík. Þar er hækkunin 11% á milli ára. Þar eru við að sjá svona... Já, fermetraverð, það hefur hækkað talsvert þannig á milli ára og hérna, við erum að sjá að markaðan þar virðist vera aðeins virkari. Þannig að það er svona það helsta sem að drífur áfram þessa miklu hækkun á vestfjörðum eða miklu svona í samanburði við aðra landsluta.
4: Já, sjáu þið eitthvað hvað veldur eða sjáu þið bara tölunar?
7: Við byggjum fasteignamatið á kaupsamningum og við sjáum þarna að það er hækkun fermetraverðs.
4: Það bara fólk er að flytja til Bolungarvíkur í miklu mæli.
7: Já, það getur verið, hérna...
6: En það við sjáum það líka í verna þess að við hjá HMS höfum líka verið að skoða húsnæðisáætlanir og hvers sveitafélag gefur út húsnæðisáætlun og þar sjáum við að Vestfjörðum hefur verið meiri fólksfjölgun en þið gerðu ráð fyrir.
4: Ég skil.
6: Þannig að það fólk hefur verið að flytja vestur í meira mæli en fólk gerir ráð fyrir.
5: Hvernig hafa Norðurland og Austurland verið að koma út í þessum fasteigna mats?
6: Það hefur ekki verið ekki mikið að sko þau eru bara í miðjunni núna á þessu ári en í fyrra þá var ágætis hækkun á Norðausturlandi á sveitafélaginu með kringum Akureyri og sáum þar að hérna, maður mörg smerri sveitafélag þarna sem að fólk var greinilega býr fyrir utan Akureyri en er kannski að sækja sér þjónustu og vinnu á Akureyri og sýnir kannski svona svipa á þróun og hefur átt sér stað á höfuðborgarsvæðinu þar sem fólk var að flytja í nærliggjandi sveitafélög en sækja samt þjónust að vinnu á höfuðborgarsvæðinu.
4: Þessar tölur eru þar óvenjulegar einhver leiti, ég meina við fasteigna eigendur þau kannski hugsa við sér að gott að það sé ekki að vera að hækka fasteigna matið og þá upp á fasteigna gjöld og annars líkt, en þetta er svona, það er undirliggjandi fréttir þarna. Að það sé svona eins og tölum við með hann kólnun og annars líkt en atvinnu húsnæði, sumar bústæðir og annars líkt, þetta er ekki óvenjulega tölur?
7: Sko að við skoðum hérna fasteignamati í samanburði við þróun hérna vísitölu íbúðaverðs þá er allavega í tilfelli hérna íbúðamats, þá fylgir fasteignamati því nokkuð nokkuð vel, þannig að þetta er svo sem kannski ekkit óðurlegt í tengslum við það. Fasteignamatið er náttúrulega bara hreyfist hægar, það er aðeins einkun á því í samanburði við hérna fasteignamarkaðina, því við erum að horfa á febrúar til febrúar árið undan, þannig að við erum að horfa á hérna febrúar 26 fyrir fasteignamatið 2027.
4: Þannig að erum við þá að, svona, samkvæmt fræðanum, að eftir ár þá verðið ennþá meiri kólnun, því að þú kemur þetta ár inn sem að þið byrjar svona með mikilli kólnun frá bara síðastlunum febrúar. Getum við spáðið það?
6: Ef að þú getur sagt mér hvernig næstu nýju mánuði verða, þá skulum við reyna þetta.
4: En ég meina, frá febrúar og fram til núna, það segir að það er nokkri mánuðir sem að þetta næsta ár er komið og það er mikil kólnun.
6: Já, og við getum sagt það líka að það voru að hækka vextir og að tekur tíma fyrir vaxta hækkanir að virka, þannig að þær hafa kælandi áhrif á markaðinn að öðru óbreyttu, en svo hefur maður brennt sér áður á því að reyna spá fyrir framtíðina, það er best bara að sjá hvað gerist.
4: Já, nokkalega.
5: Eitt að lokum, fasteignamat í Grindavík verður kynnt síðar í júní. Hvernig munið leysa, bara leysa það, hvernig verða fasteignir í Grindavík metnar?
7: Við munum þetta bara meta hérna fasteignir í Grindavík eftir hérna bestu getu með þar upplýsingar sem við höfum hérna aðstæður þar. Við bíðum niðurstöðum hérna bíðum þess að sem sagt frumvarp verði lagt fyrir á Alþingi varðandi hvernig skuli meðhöndla þessar eignir og hérna þegar niðurstaða liggur fyrir þá förum við af stað í að vinna þær eignir.
4: Þetta er hérna þetta fasteignamatið svo byrjaðir að segja áðan hérna að þetta er byggt á mörgum þáttum eða kannski fyrir maður að segja við það í restina hvernig er fasteignamatið hvernig fáið þið það út?
7: Sko fasteignamatið það byggir hérna fyrst og fremst á kaupsamningum og hérna þar eru við að reyna að draga fram svona helstu hérna þætti í fasteignum eins og hérna ástand, við horfum til tegunda eigna gæða og svo framvegis. Við skilgrunum líka svona matsvæði til þess að reyna að fanga þá sambærilega eignir og hérna metum sambærilega eignir með þá sambærilegum hætti og erum jafnvel í einhverjum tilfellum þá með undir matsvæði líka til þess að fanga sérstök svona staðsetningar áferir. Þarna er hægt að taka dæmi Kársnesi til dæmis það er svona bara og almennt bara fasteignir sem kannski liggja við svona strandlengjuna það sem kannski útsýnir er aðeins betra það reynum við kannski að fanga það í þá undir matsvæðum jafnvel.
4: Þetta er mjög huglægt á mat að einhverju leiti eða hvað?
7: Jú, að einhverju leiti en þetta byggir vissulega á hérna, matsaðferðum og hérna, reikni aðferðum
6: Þetta er gífulega flókireiknuverk en á í endan að segja bara hversu mikils virði fasteigniðin er
4: Já.
6: Og að við teljum þetta er ágætlega nákvæm aðferð hún, og lítur alltaf aftur í tíma fólk þar að munna það hún á að vera nýja þetta nýja fasteignamat á að segja hversu mikils virði fasteignin var núna í febrúar.
4: En af hverju er þetta koma þá, veist, svona miðju árið 2026 fyrir sko sem að tekur síðan gildum næstu áramót okkur er ekki að gera þetta bara haustin?
7: Já, þetta er náttúrulega bara sett í lög, okkur ber að kynna matið í júní ár hvert og matið skal taka gildi 31. desember bara gamla skvöld, þá tekur það gildi
6: og með því erum við að gefa sveitafélögum svolítið frest til þess að skoða og að, svona geta stillt af hversu há álagningin á að vera á fasteina gjöldum með við hvernig fasteina matið er að hækka
4: að því að þið eru að vilna í þessu og vinna samkvæmt lögum að hérna myndu vilja gera þetta eitthvað öðruvísi myndu vilja breyta hvernig fasteina matið er reiknað út ef við förum í svona pælingar.
7: Það er að breyta tímasetningum?
4: Nei, bara hvernig fasteignamatið er fundið, af því að þeir eru náttúrulega fært til lögum við að búa ákveða hvernig á að finna þetta alls saman. Möndu vilja gera þetta eitthvað öðruvísi? Er þetta best aðferðin? Huglægt mat.
7: Huglægt mat, já. Sko, aðferðin sem við erum með í dag, hún er bara hérna mjög góð.
4: Já.
7: Það eru þetta alltaf að gera hérna gott betur en við erum bara frá ári til árs. Þá bara skoðum við hvernig aðstæður eru hverju sinni og reynum eftir bestu getu aðlaga okkur að því.
6: Algjörlega, við ætlum að reyna alltaf að reyna að bæta okkur og við erum alltaf að reyna að finna betri aðferðir. En sérstaklega fyrir íbúður þá er þetta bara orðið mjög gott. Það eru svo mikið að íbúða samningum og maður getur bara skoðað með alltaf af sambarulega megnum.
4: Já, það er spurning hvernig hlustendur taki í dag hérna, stöðuna núna, en alltaf fróðlegt að rýna í svona tölur Jónas Atli Gunnarsson og Hugrún Ír Sigurðardóttir hjá HMS. Takk fyrir að koma til okkar.
6: Takk hérlega fyrir.
7: Takk.
4: Það er kannski verið að benda það hérna í lokinna að inn á hms.is að það er að skoða fasteignamati fyrir þína eign og það er leita vel fyrir fasteignamati einstakra fasteigna og að gera að kynna sér þetta hvernig þetta mun lítið út hjá þér á næsta árið þar sem þetta tekur gildi áramótin.
8: Jimmy Carr bætir við fjórðuðu sýningunni.
9: Ok.
8: Late night sýning 16. desember klukkan 22.30 fyrir þá sem fóra. Sala á nýja aukasýningu hafin. Ekki missa Jimmy Carr í Elfborg í bóði Böllvar 0,0%. Sena Live.
10: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða afnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
11: Í dúið getið verið með samanlega reikning borga gröfis hér áraðskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
12: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
13: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
14: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
15: Músikin sem ég hlusta á svona, þetta svona 70s, mest allt 60s, eitthvað svona soul, ég þetta harkalega inn í Aretha Franklin núna.
16: Aha.
15: Aldrei hlusta almennilega á hana, sko.
17: Ívar Klásen heimsækir Rockland á sunnudaginn og Siggi Flosa gera líka og segir okkur aðeins frá saxofónleikaranum Sonny Rollins sem að er látið.
18: Hann hafði engan á ráði, sko. En konuna sagði við hann, it's the Stones, þú veist, og hann hlustaði á konuna sína, hún hérna var umboðsmaður hans og meiri sig upptökustjóri, þannig að hann fór og gerði þetta.
17: Og svo heimsækjum við Ólaf Eliasson í miðstöðuna í Grafarvogi, sem eins konar School of Rock fyrir unglinga.
19: Það var nú dóttir mín, það var nú hún sem átti nú svolítið að, í því að íta mér út í þessa vilsu. Ég misti hann og reyndar í læknisfræði.
17: Já.
19: Ok.
17: Rockland, alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu og svo sunnudum, þetta fjóðfrættir.
3: Fyrst og fremst.
20: Þetta síðdeis útvarpið á Rástföð.

0: Vertu hjá mér.
1: Benna Torfa og Jón Jónsson, vertu hjá mér. Jón Jónsson ætlar Hafnarfirðinum og ætlum aðeins að beina sjónum okkur á Hafnarfirði núna því að við ætlum að kynna okkur siglingaklúbbinn Fit og Helga Veronika Folda formaður klúbbsins og Hildur Rödd Sigurðsson stjórnarmaður er mættinga til okkar. Velkomin bæði tvö.
2: Takk fyrir það.
1: Og hvað segir mér að segja okkur af þessum siglingaklúbbi? Þið eru í Hafnarfjarðarhöfn ekki?
3: Jú.
1: Með aðstöðu. Hver er starfsemin?
3: Við erum með mjög breiða starfsemi. Við erum einu siglingaklúbbrun á landinu sem er með starfsemi allt árið. Barna starfsemi þá.
1: Já.
3: Þið eru 50 ára, var 50 ára fyrra. Og við erum með kjölbóta og kænur og við erum með opinhús og við erum með sumarnámskeið og við erum með sjöttubekki heimsóknir, þar sem öllum sjöttubekkjum er boðið í heimsókn í maí í Hafnarfjörð, eða sérst í þitt.
1: Já.
3: Og líka einhverju sérdildum og eitthvað svona sem vilja koma og kíkja á starfið.
1: Og margir þáttakendur?
3: Já, eins og núna komu allir sjöttubekkir í Hafnarfjörði ásamt nokkrum sérdildum úr nokkrum skólum. Það kom bekkjahýtingur sem burði hvort þið mættu koma til okkar í heimsókn og þeir eru hjá okkur vissu núna. Síðan líka útivistaval, skólar hafa haft samband og spurði hvort þið með að koma og skoða útivistavali okkar. Og við bara tökum á móti öllum.
1: Já.
4: Hvernig hefur áhugin á siglingum verið? Maður er heyrt eins og gólfinu sko að það bara, þú kemst alltaf að en er fólk mikið að sækjast eftir því að vera með í klubnum?
3: Það er misjamt, ég ætla að segja. Þetta er bara, það eru rosalega margir sem halda að sjórinn sé ekki fyrir þá og þetta sé dýrt sport. En það bara ekki rétt. Þetta yfirleitt bara búnaðar sem að klúbarnir eiga og eini búnaðar sem þarf að eiga bara þinn eigin, bara gallarnir einir og skór og hanskar.
4: Og hvað er þegar, bara ef þú ert að byrja, hvað þarst að fjárfesta í hérna, já, hvað kostar þetta? Svona byrjanda pakki?
3: Það ef þú ert að tala bara búnaðin, náttúrulega fyrst þá getur þú komið til okkar opið hús sem eru á 50 dögum og ljóðum og fengið að pröfa alls konar báta. Og búnaði sem við eigum. Síðan, og þá þarfti ekki að eiga blautgala eða þurrgala eða skóa en eitt og bara pröfari. Svo ferðu bara blautri sturti á dettur í sjóin. Svo þú tekur bara auk föt og hanklæði. En ef þú ætlar að æfa, þá er gott að eiga þykkan blautgala, þar sem við erum í Íslandi. Eða eins og þegar það orðið kalt, þá eru krakkar ofullur neyri í þurrgalum. Þannig að þetta ekkert blautgalar geta kostað frá, þú veist, hvað ég segja, 20-30 og upp í 100 það fyrir bara eftir hvað velur. Og þurrgalar plus minus 100 en það fer allt eftir hvað velur og hvaðan þú kaupir.
4: Já, og svo getur þú fengið leikt bát þá eða hvað?
3: Við höfum bara verið eins og opnum húsum að lega fólki að koma og prufa, það kostar ekkert. Þú þarft ekki að leiga bát hjá okkur eða neitt svo leist. Og þegar voru það, eins og mæta æfingar, þá eru ekki, þá borga krakkanir, þessi tvoreldra borga fyrir bönni sinni æfingargjöld. Og þá eru ekki verið, það eru ekki verið rukkun eitt svona báta leigugjald eða neitt svoleiðis.
2: Og félagsgjöldin eru mjög hófleg?
3: Já, mjög.
4: En getið sagt okkur aðeins frá svo námskeiðum sem þið eru með? Er þetta bara fyrir bönni úlinga eða líka, geta fullorðni líka sótt námskeið?
2: Það hefur verið búið upp náski fyrir fullana í svona skemmtibáta, allir þess að undirbúa fyrir sem verklegu hluti af því, sem síðan svona prófað úr og tekið bóklegu hluti líka. Svo höfum við á stefniskránu hjá okkur að vera þjálfa upp bara svona keppnishóp í sumar á kjölbótum. Fyrir þá sem að hugsa þannig en svo til mér sagði að ég nú svolítið fulltrúi þeirra sem sildu þeir voru ungir og svo ég byrjaði bara aftur, ég á engan bát ég bara að nota báta sem að klúbrun á, þannig að þetta mjög ódýrt þannig við hittumst að mánudagskvöldum siglum á kænum og bara minn á mínum aldri best aldri og mjög gaman af þegar siglingsporti er nefnilega þannig að þetta er svo breiðum grunni, það er þetta róa og þá er þetta svona fysiskt svona
1: líkanlegt erfiði
2: við getum silt á við getum silt á kanóum og kajökum og hérna, það er svona dörrisi og krakkarnir eru líka svona paddleboard
1: já.
2: Og svo erum við með svona þessar svona kæn sem getur verið mjög krefjandi sem eru, við erum að tala olympíusport og sem bara virkilega erfitt í hressum vindi að sigla þessum bátum getur verið
1: það er með seglum
2: já, seglbátum það hins vegar mjög gaman bara, og sjálfur gerir ég það að sigla á þannig bátum bara mjög gaman svo það til aðeins stærri róli heitar það sem að, ef þú myndir koma nýri og bryggju og til okkar og langa að prófa að sigla þá myndi ég fara með að bát sem að getum verið kannski þrý saman á
1: Já.
2: Og þá getur bara verið í gallabuxum og pollabuxum yfir eða skvettist eitthvað, það er enginn að fara að detti sjóan í því
1: Nei.
2: Eða þá við getum kikt í kjölbót, við erum með tvo kjölbóta svona litla eða svona sem er, og kjölbótar skilgreiningar á því eru sko það kjölbótar annars vegar og svo bátar með fellikjöl hins vegar, fellikjöl eru næst svona bara fjöl sem maður reykur niður úr bóðnum en sem sagt, kjölbátur eru með fastan kjöl sem að er bara þungur og þetta er svona bátar sem getur farið neðan að þylja
1: já.
2: Þannig bátar
1: Er klúburinn það stöndur að sko þegar marga báta og nóg til
3: Já, ég myndi segja það Við erum ótrúlega heppin með önnur siglinga félög, bara við svo er í kringumlandið, þá er Hafnarfjörður þar sem við erum náttúrulega í miðjunni og við erum í miðbænum þá er Hafnarfjörður og þeir með eiga það þeir eru ótrúlega dugleg að styðja okkur og styrkja í, ekki bara okkar starf, heldur bara íþróttastöru yfir höfuð í Hafnarfjörði þannig að þeitur nýtur góðs á því
2: Þetta er náttúrulega svolítið skemmtileg bæjastæði, þessum að við fáum náttúrulega bara náttúran hérna, veitir okkur þennan bakgrunn þannig að fjörðurinn er svona veitir munum hérna bæja búið að geta horta á okkur vera að sigla og sjá hvað er gaman hjá okkur og sjá að bönnin eru þarna og, þannig að þetta er svolítið svona skemmtilega svona nála við bara miðbæðin hefna fyrir
4: og svo er það að fá marga kvali
2: Svo fáum við
1: kvali.
2: Já,
1: mjög skemmtilegt sko. Já, en sko, við tölumum hérna í byrju þáttir að vorum að segja frá því að við varum leðninga, þá vorum að velta fyrir okkur sko, það alltaf erfitt að finna aðfyrðingu fyrir börnin og þessi sömannámskeina slíkt, þetta vantala vinsælt að krakkar 10-16 ára til dæmis mæti til ykkar.
3: Já, það er það. Mikið af þessum krökkum sem eru komin til okkar á námskeiðin eru krakkar sem eru koma úr sjöttubækja heimsóknum sem komið þá bæði fyrra, hitti fyrra og eru að koma núna þetta er rosa, hérna, við njótum mjög góðsæði að hérna, að bjóða sjöttubækjum í heimsókn þetta eru krakkandi sem eru skila til okkar sérst, er skila já, skila sér til okkar á opin hús og á sumanámskeið og sumanámskeiðin okkar hafa verið mjög vinsæl en það sem er kannski akkilesarhællin okkar er að Þú finnur ekki siglingaþjálfara á hverju strái hér á landinu, þannig að við höfum verið að leita út fyrir landsteinana og höfum verið heppin síðustlegin tvö sumur og núna komin breti til okkar, ungur breti, 22-ra, með, þú veist, öll réttindi sem bara þú getur ímyndaðir til að kenna siglingar.
1: Og hvað verið að kenna? Ég meina, ekki bara hvernig að beita bátnum, meðan mann tala eitthvað öryggi og...
2: Það er öryggismál og en að sigla skútu er nefnilega frekar tæknileg Þegar við erum ekkert bara að sigla undanvindi
1: Nei, það gengur ekki
2: Það er
1: ekki
2: alveg alltaf hannig Það er svona, bara ákveðin eðlisvæði í gangi og hérna og handtök, hnútar og bara umgengnum báta og áhöfnar pælingar þegar við erum með fleiri neittnum borð og þetta er hérna þetta er svolítið örvísi heldur en aðra íþróttir að sem við tökum hérna bolta íþróttir eða svolítið þetta er svolítið, minn sjá fljóta þetta er svona öðruvísi.
1: Já, það var að hugga að sjá inn á
2: fórhaldinni hafa, já, er svona hafa bent á hvað þetta er henni svona góð íþrótt upp á það að þeir sem að kannski er ekki í þessu aðhyllast ekki bolta þeir eru gott, þetta er eina þeim íþróttum sem að er gott að hann að setja krakkan í fyrir fullotna eins og mig, þá finnst mér þetta hennar bara í svolítið ákveðin svona íhugun í fólkinu og núvitund sem er í því að þú, að því að þegar þetta siglur svona skútu þá verður að vera svolítið fókusir að þér og þú ert, hugurinn er ekkert mikið að reyka en svo ef maður fer á svo getur maður líka að fara í skútunni sem ég sagði stæll að fara með þig á. Þá getur maður að slaka sig betur á og, og hérna látið ölduna vakka sér. Því að þetta er engin mótor, þetta er svona alltaf lítið umhverfisspor, eini mótorandi sem er rauninu bara er björgunarbátunar okkar.
1: Já, þetta er alltaf, sko, hérna, 10 ára krakkar. Sumi fóröldar geti kannski svona ó, ég erum ekki að fara að senda tíjar og guttan eða stelpina eða eitthvað á sjó, takk fyrir
3: Já, þetta er hérna, við erum með, eins og ég segi, við erum með mjög færa einstaklingar sem eru að vinna hjá okkur með sumarnámskeiðin og þetta snýst öryggi barna á sjó þetta er ekki, það er enginn að senda börnir sín og ég bara með einstaklinga í vinnu eða við með einstaklinga í vinnu sem eru ekki vanir sjónum Þannig að við, eins og sumarnámskeið, þá völjum við til okkar alla krakka sem hafa verið að sigla hjá okkur og kunna siglingar. Við fáum til dæmis undanþágur fyrir þá sem eru orðin kannski eldri 17 ára til þess að vinna hjá okkur til að tryggja öryggi barnansjó og við erum ekki, þetta er ekki burslunámskeið.
1: Nei.
3: Og ég ætla ekki að setja út á neina. Þau fá alveg að bursla hjá okkur. En þau fá fyrst og fremst að læra á bátana, trygging, þess að bara öryggi hérna, síns út á sjó. Bara björgunarvesti, hvernig átt að velja björgunarvesti og sjálf og því, hvað átt að gera ef eitthvað kemur upp á. Hvernig átt að snúa er og hvernig, hvað gerir eða bátur þeim veldur og þau fá að pröfa alla báta sem við eigum fyrir utan kjölbáta.
1: Já.
4: En hvernig það hérna því að nú eru margir sem koma hinga til lands út að ég verið með bara eðislega náttúru og fleira er eftirsóknarvert að koma til Íslands og stunda siglingar í kringu landið? Er veðurfarið kannski ekki að gera okkur neitt greiða þar?
3: Ég held að flesti túristar sem eru að koma, þá eru þeir bara að taka mjög skjótan hring í kringulandið og það eru alltaf einhverjum sem koma að fá kajakja okkur og koma opinn hús og það eru alveg útlendingar líka, þetta er sérst ferðafólk, ég ætla að segja það, ekki neitt annað. En hérna, síðan eru við líka eins og í vetratíman, þá eru við með skútur sem að fólk bara býr í
1: já,
3: vetratíman.
1: Já, já.
3: Og notar húsið okkar og bara við lærum að þeim og þau lærum okkur og þannig að þetta er, jú, það eru alveg einhverju sem koma, þetta er mest í hafnafyrir, þá erum við kannski ekki að sjá það eins vel út af því að við erum ekki að leigja út báta.
2: Ekki við að það er til á Íslandi að menn sé að í þessum svona sem ferðamanna greina, en það er ekki mikið. Og en kannski að því að þetta er svolítið svona slow sport og við átti að gefa svolítið tími í þetta.
1: Já.
2: Og ekki túristinn okkar svolítið á hraðferð?
3: Já, það er pínuð þannig.
1: Gisting dýr á Íslandu og svona, það er drífað af.
2: Já,
1: já þetta er áhugaverð. Þið erum við sumarnámskeið sumar fyrir krakka 10 til 16 ára og ykkur og fleiri hópa eða. Þannig að nógum að vera í sumar í okkur.
3: Já, þetta fengur að gera.
2: Og opið hús á sumardag.
1: Já, það er sumardag, næsta sumardag.
3: Við erum opið frá 1-5.
1: Já, hvar eru þið? Já, hvar eru þið í höfnina?
3: Við siglingaklúbin okkar
1: Já, hvað
3: Hann er, þegar horfa, þetta er rísastórt blátt hús sem er eiginlega, hérna
2: Næsta hús er svona gamla Ísús hafnaverðar
3: Já.
1: Fínt að fá leiðbendingar um það, þegar verið fólk sem var að drækja alveg en bara frábært helga verðingafóldar formaður siglingaklúbsins þitt í hafnaverði og heldar Sigurðsson stjórnumaður, takk fyrir komuna til okkar
3: Takk fyrir okkar

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hvergerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Að fara í golf með fara bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
4: Ekki sækja ef þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
7: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Morgunútvarpið á Rástöðu.
9: Nánarast til dæmis ekki líkna með þær eða lífsloka með þær.
10: Mér það bara gaman að slást, sko. Ef er alveg hreinskilni.
11: Og 95% að það eru 80 bekkinga mæta á hverju ári í vinnuskólan.
12: Geta bara og ryksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
13: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
14: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum niður lögðar. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
8: Morgunútvarpið á Rás 2. Útvarpið á
15: Rást 2 Áhörum heldur við hér í Síðdegis útvarpinu Rúnar Róbertsson og hún fyrir María Ragnhildardóttir með til klukkan 6 fram á kvöldfréttum, hann er 20 minnir eftir að þættinum
16: Já, og við ætlum að þess að tala hér sjónvarp og eftir það ekki
15: Jó, hann Ragnar Eyþórsson kemur til okkar eftir smá stund og ætlar að benda okkur og góða sjónvast þetta til að horfa hámhorfa
16: Hámhorfa, já, akkurat en af því við höfum nú verið svolítið að fjallu málum í landeihafnar þá já. Alveg vert að minnast hér á að klukkan 5 hófst opin fundur í Vestmannaeyjum þar sem að hérna, höfnin til umræða þar eru sérstætt forstjóri Vegagerðarinnar og sérfræðingar með erindi þar sem meðal annars sérstætt verið að fara yfir dýpkunina og hvernig hún hefur gengið undanfarin ár og í samanburði síðan við nýliðin vetur
15: Já, við vorum einmitt að ræða þetta ekki æri þættir
16: Já, akkurat, og svo ég einmitt búin að vera að lesa hér inn á eigafréttum og þess að Herjólfur sérstætt að fara að fresta áttaferða áhullun sem átti að hefjast 5. júní
15: Já.
16: Og það náttúrulega bara af því að ferjan enn að sigla á einni skrúfu því ekki mögulegt að halda úti fyrir hugaðari áhullun að svo stöddu
15: Sjöfnett.
16: Og þannig mun ferjan sigla áfram á sjöferða áhullun þar til annað verið tilkynnt segja þær hér
15: Eimitt. Heldum áfram hér í Síðdegisútvarpinu hér næst Ragnheiður Gröndal og hennar nýjasta nýtt sem að heitir Má ég gaf þú fyrir á árinu og svo það Ragnar Eyþórsson þar að benda okkur góða sjóvarsæti hér eftir smástund

0: sýtti í sútarpi heldur hann fram og þetta var hún Ragnheiður Gröndal og lagið hennar Má ég, fallið lag hérna hjá hann en við ætlum að aðeins að fara að rýna í sjónvarpsglápið okkar og fáum Ragnar Eyþórsson sjónvarpsframleiðanda til okkar hérna hálfsmannalega til að benda okkur á góðan sjónvarpsþætti.
1: Jú, ég ekki að hættur að glápa.
0: Það nokkuð?
1: Nei, nóg til.
0: Nóg til, hvað ertu með handakununa?
1: Það var að detta inn á Amazon Prime. Svo indisleg sería sem eiginlega fór mér fram úr mínum væntingum
0: Já.
1: Það sería með Nicolas Cage sem hann alltaf að stíga sín fyrstu skref í sjómarspannarsunum og þetta Spider-Man sjómarsería kölluð Spider-Noir
0: Já.
1: Og þetta ekki sá konglumað sem við þekkjum þetta sem sagt gerist eiginlega á bannárunum í bandaríkjunum 1930 eitthvað og hann engasbæjari þetta gerir svona hliðar heim sem hefur svona, þetta búin að vera til teiknandi saga mörg ár Spider-Noir, þetta bara svört hvít útgáfa Spider-Man
0: Já.
1: Og eitthvað neginn, hann var svo skemmtilegur karakter í teiknumyndaseríunni þegar hann ljáði rödd sína að þeir ákvað að fá hann í sjónvarpsseríu og hann sem sagt var búin að tala það hann ætla aldrei að vera í sjónvarpi, þetta nefnilega minni miðlar en bíómyndinar
0: já, já.
1: En svo sem sagt í COVID þá neytti sonur hans til að horfa á Breaking Bad og þá fekk hann bara svona hugljumann að Nicolas Cage, hann bara Vá, ef að eitt karakter getur þróast á svo löngum tíma, það miklu meira en þessi tækifæri sem hann fengi í bíómyndum.
0: Já.
1: Þannig að allt henni fekk hann löngum til að fara í sjónvarpsþætti, bara til að geta dregið úr sko, persónuþroskanum og sköpun.
0: Og þú búin að horfa?
1: Ég búin að horfa á hluta, sko. Ég ætla ekki að, þetta allt komið,
0: Já.
1: En ég svona
0: reypir svona. En ég fór að velta fyrir mig, sko, Spider-Man.
1: Já.
0: Já. Nicolas Cage nú ekki beint ungur og lipur og...
1: Já, þetta
0: Hvernig er passar það, sko?
1: Þetta gamall og útbrendur engasbæri. Svona hann fyrir bókartýpan, sko, og svona lendi í svona femme fatale og svo leis.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta noir, eins og svona film noirmyndir voru.
0: Já.
1: Og það svo skemmtlegt við þetta, ef þið horfið á þetta á Amazon Prime, það var ekkert að velja, vilja horfa hann í svartkvítu, eða í lit, og þá eru einu búin að lita upp svartkvítu myndina með svona ekstra svona vibrant eða svona litmiknum svona litur, svona þykki
0: Já, þig treysi myndir
1: Já, á rauninni sko og það reyndi að fólk sko að því son minn sem er gaman að horfa til lit og ég elska svartkvíta útgáfana en þá eru einu að deila hvort á að horfa og svona fagmenn segja byrði svartkvítu, svona þrjá þætti taki tvo í lit og svo kláði hann aftur svartkvítu bara þitt, en það alveg hægt að sökka sér nýtt á hvora veg sem sko
2: Já. En hvað, það nýtt að maður getið valið
1: eitt
2: litina, svo, ég hef ekki hýrt áður
1: Nei, ég hef aldrei séð þetta áður sko. Og það hægt að skipta bara í miðju bara eins og kveikja á enskum texta eða kímiskum, það bara eigu að horfa á í lit æ, ég ætla að horfa hann í svartkvítu og það bara reytist áferðin alveg rosalega við þetta sko að þetta verður bara eins og prent á bleki þegar þetta setja í svart hvítt og svart eru rosalega svart og...
0: Já, þetta minnir mann svolítið á náttúrulega Sin City minnar
1: Já, þetta á þeirri áferð sko eins og Sin City var
0: Já.
1: Þannig en svo var mitt og svo Dick Tracy þú ferði í litinn sko. Þannig að þetta alveg mæli mikið með að fóra Amazon og horf á þetta
0: Já.
1: Og fyrst er annar búr komin á Amazon þá vildi ég benda á aðra seríu sem er að ljúka sínu

0: er sem sagt fjallar engil og djöfur sem eiginlega búin að vera óvinir svo lengi að þeir eiginlega bestu vinir. Þeir voru þarna við sko Adam og Evi við aldingarðinn og sagan svo pínu hefst þar og í seríu 1 að tala hvernig að upprisa andkrist sem mun eyðileggja heiminn en þeir eiginlega fíla jörðuna mikið þannig að þeir svona vinna saman engillinn og djöfullinn við því að stoppa frá því heiminni fest. Og svo við fara meir inn í baksöðu þeirra svona þeirra vinutu samband og raunni líka rígin þeirra milli og hún fær sem sagt enda núna á fyrir seríun.
1: Þetta sem sagt ekki byggt á sannsögulegu.
0: Þetta ekki byggt á sannsögulegu, nei. En indisleg sería með Michael Sheen og David Tennant.
1: Já, já, já. Já, David Tennant hann.
0: Já, já og John Hamm og eitthvað fleiri.
1: Já, já, já, já. Einmitt. Ég var að fá námer í áskrift af Símonum Premium og Hamm horfði á Hildi.
0: Ah, já, ok.
1: Loksins núna fyrst, frábær sería.
0: Já, ekki, jú.
1: Jú, mér fannst það.
0: Ég var bara búin að byrja hann eftir að klára,
1: já,
0: sko.
1: Já.
0: En það finnst að þetta komið síma, það ekki líka verð að horfa á hæst. Hún nefnilega þarna glæpa gaman serían, sko. Það búin að svo lítið gaman
1: efni. Já, akkurat.
0: Þannig að ég held að þetta er að spæni í hæst eftir Hildi.
1: Já, algjörlega.
0: Næsta framhaldunni.
1: Einmitt, en Hildur enda náttúrulega þannig að maður hugsa með sér að það verður rugglega framhald. En ekki. Ekki teirt það, sann, sko.
0: Það sló hún ekki eitthvað met í Finnlandi, náttúrulega eftir svona finnskan höfund sem býr á Ísafirði.
1: Já, þetta er einmitt byggta bók eða sögu, já, eftir finnskan höfund og já. Það eru finnar sem leik í henni og það er enska og íslenska og í bland og
0: já.
1: Það er gaman að sjá.
0: Það er nægt að sæki, sko.
1: Mæli mig því, Hólmfríður, þú með eitthvað, ertu að glápa eitthvað?
2: Sko, ég var að horfa á fyrsta þáttin af Hildi í gærkvöldi.
1: Nú, líka.
2: Já, og hérna, já, ég var bara mjög hreyfin, ég er virkilega gaman að líka að þetta er hérna bara svo skemmtilegt umhverfi að taka upp hérna bara kvikmyndatakan var svo skemmtilegum og svo hrifin af henni.
0: Vestfjörðin.
2: Já, Vestfjörðin er bara Ísafjörður og nágrenni sko hérna, og býður upp á svo rosalega svona flottar senur.
1: Tína Hrafnsdóttir að leikstýra þessu og gerir alveg fyrna vel.
0: Já, og svo er þetta svona lokum svona eru nokkar heimildamyndir búin að detta inn á hér á þessar streymisveitur helstu gamanstjörnur 9. áratugsins, 8. 9. og 10. Það er nefnilega á Netflix kom nýlegast Marty, Life is Short, heimildamyndin Martin Short, en þið getið fundið náttúrulega best að vinna Steve Martin, það er heimildamynd í tveimur hlutum á HBO Max, Chevy Chase er líka held ég á HBO Max og loks John Candy heimildaserja á Amazon Prime.
1: Já.
0: Og ég búin að sökka mér í gegnum allar þessar seríur, allar þessar myndir og þetta bara þvílík ánægja.
1: Ég búin að horfa tværa að þrjára og rest eftir.
0: Ég var til að væri hérna, ein með Catherine O'Hara, hérna mamman í Home Alone, sko. Hún samferðamaður allara, hún byrtist í öllum seríunum og talar rosalega vel þá, en þú veist, hvað sýnir hvað hún er búin að vera mikið að vera hlutir í gamansögur en í Bandaríkina, en þannig að það hlýtar að stýttast í að hún fá sína einn
1: seríu. Já, hún sér frábara ekki árunni eða var
0: það? Jú, nákvæmlega, það var bara hún árunni, sem hún gotti.
1: Já, við þurfum að halda fram að glabba á gott sjóvansefni þó að sé að koma sumar, krakkar, það bara þannig.
0: Já, já, sumar ekki fram að nótt, þannig að við búinum bara að vaka yfir sjónvarpinu.
1: Takk fyrir þetta, takk, Raki, takk. Bestu kveðir.

0: Þetta eru og Monsters and Men og leiðir Alligator, en það kom að leiðalokum hjá okkur í sýtið í sútarpinn í dag.
1: Já, sjáust ekki bara aftur á morgun.
0: Er það ekki?
1: Já,
0: látum heyri okkur hér eftir fjögur fréttir á morgun. Takk fyrir að hlusta í dag, njótið þessum eftirlifi dags og kvöldsins sem framöndan er. Þetta er á R.E.M. og Daysleeper. Færi vel með ykkur.

0: Sjóarinn, glanstímarit fyrir sjómenn, frítt eintak allt land. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, hamborgarabúla Tómasar. Mr. Skallagrímsson, uppselt í júni, júli og september, sýningar á tix.is, landnámssetrið, Borgarnesi. Ertu velgirtur, gattavír, rafgirðingar, netgirðingar, kb.is.
1: Hafðu það holt með holta.
2: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
3: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rick Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
5: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
6: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðun í þægindarringin. Hagkaup.
7: Gott kvöld. Niðurstöður úttektar á stöðu Landeyjahafna lofa góðu, segir bæjarstjóri í Vestmannaeyjabæ. Áfram verði að vinna að málinu og tryggja meðan að það séu nægir fjármunir til að dýfka höfnina. Seðlabankastjóri segir að evra leysi Íslendinga ekki undan ábyrgð á hagkerfinu. Ýmsir kostir fylgi upptöku en raun laun væru vís til að lækka. Umhverfis og samgöngunefnd vill láta skoða staðsetningu fyrir flugvöll á norðanverðum Vestfjörðum, bæjarstjóri fagnartillögunni, sveitarstjórnarmenn hafi lengi talað fyrir því að tryggja verði flugi til lengri tíma. Nýr borgarstjóri segir að 100 daga aðgerðara áætlun nýs meiri hluta sé raunhæf meðal annars á að endurskoða bílastæðastefnu í borginni. Fjöldi manns samankominn í höllinni í Vestmannaeyjum og fundi stöðu Landeyjahafnar, þær áskoranir sem komu upp í samgöngum í vetur og árangur við dýfkun hafnarinnar undanfarin ár. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyjabæjar, segir að hafi verið við stöðuna, meðal annars að rættum frum niðurstöður úr rannsókn danskrar straumfræðistofu á nýtingu Landeyjahafnar. Þá standi til að Baldur aðstoði Herjólf, önnur vélin í Herjóli enn biluð.
8: Og svo núna akkurat í þessum töluðum orðum náttúrulega verið að ræða það sem við höfum beðið eftir, sem eru þessar frum niðurstöður úr breytingum á höfninni. Og það náttúrulega það sem að við býðum eftir vestmanningar að höfnin verði kláruð.
9: Mm-hmm. Og liggur eitthvað fyrir varandi þessa niðurstöður?
8: Það búið lofa góðu og hann nú bara hálfnaður að fara í gegnum þetta, en niðurstöðurna lofa góðu en það þarf að halda áfram að vinna að þeim og Á meðan þarf náttúrulega að tryggja það að það sé nægi fjármunir til að dýfka og mæta því sem þarf að gera til að halda höfninni gangandi.
7: Sagði Íris Róbertsdóttir Ragnar Jón Rólfsson talaði við hana. Seðlabankastjóri segir að evran leysi ekki Íslendinga undan ábyrgð á hagkerfinu. Seðlabankin enn starfandi en stjórn tækin gætu breyst. Ýmsir kostir fylgdu upptöku evru en fyrir sjálegt sé að eignaverð hækki og raunlaun lækki við upptöku.
10: Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, segir að ábyrgð á íslensku hagkerfi verði áfram í höndum Íslendinga, hvort sem þjóðin tekur upp evru eða ekki. Val á gjaldmiðli sé aðeins eitt af þeim þjóðhagstækjum sem fyrir eru. Upptakan evru yrði ekki til þess að Seðlabankinn yrði lagður niður. Á málþingi í Hörpu í dag var ný skýrsla kosti Íslands í gjaldmiðlamálum til umræðu, en höfundar hennar eru erlendir sérfræðingar í hagfræði. Skýrslan hefur vakið nokkuð umtal og ekki síst svo ályktun fjármálaráðuneytisins að skýrslan sýni fram á að líklega sé kostnaður við krónu meiri en ábati af henni. Jón Helgi Egilsson, doktor í hagfræði og fyrirverandi formaður bankaráðs Seðlabankans, gerði athugasemd við þessa túlkun fjármálaráðuneytisins í grein í Morgunblaðinu í gær og sagði að höfundar skýrslunar segi þetta aldrei. Fjármálaráðherra segir að skýrslan sýni víst fram á þetta.
11: Ég held að þeir sem að sátu á þessum málþingi hér í dag og hlustuðu á umræður skýrsluna geta nú valla tekið undir sjónarmið hans og ég vísa þeim einfaldlega bara til föðurhúsana.
10: Meðal þess sem bent var á að ekkert kostnaður og ábatamat sé í raun í skýrslunni, aðeins sé farið yfir kosti og ókosti hvort í sínu lagi.
11: Það er alveg rétt að það er ekki kostnaðar ábatamat í skýrslunni, enda er slíkt kostnaðar ábatamat ákaflega flóki.
10: Segir Daði, það sé varla hægt að gera slíka greiningu í ljósi allra óvissu þáttana.
7: Alexander Kristjánsson sagði frá. Umhverfis og samgöngunefnd vill láta skoða staðsetningu fyrir flugvöll sem sinnir norðanverðum Vestfjörðum. Bæjarstjóri fagnatillögunni, sveitarstjórnarmenn hafi lengi talað fyrir því að tryggja flug til lengri tíma.
12: Það eru mikla breytingar í framleiðslu á flugvöllum og þetta er mjög erfitt flugvallastæði eins og allir þekkja sem hafa komið hinga. Þannig að við erum að halda þessar umræði á lofti og skoða alla valmöguleika.
13: Þetta segir Gylfi Ólafsson, verðandi bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ og formaður fjórðungssambands Vestfirðinga. Í apríl náðust samningar flug milli Reykjavíkur og Ísafjarðar til 2030. Í útboði var reiknað með að kostnaðurinn yrði 1,3 milljarðar króna. Eina tilboðið sem barst kom frá Icelandair og hljóðaði upp á 3,5 milljarð. Flækjustigið að ákveðna stærð flugvéla þarf til flugsins, vélar sem Icelandair farið að nota minna en áður. Aðrir sjá ekki hagi að bjóða í flugið eða eru ekki með flugvélar sem henta til þess. Vegagerðin hafnaði fyrsta tilboði og talaði að Icelandair niður í 1,7 milljarða, en á móti minnkuðu kröfurnar hversu oft yrði að fljúga. Vestfirðingum leist vitanlega ekki vel á þjónustuskerðingu, en Gylfi segir jákvætt að flugið sé tryggt næstu fjögur árin.
12: Já, við litum á þetta sem varnasigur. Það bara mjög mikilvægt að það sé hágæða flug sem er minnsakost í daglega og helst tvisvar á dag. Það sé alltaf orðin kring og það sé á góðum vélum með þokkalega með jafnþrýstibúnað og þokkalega stórum vélum.
13: Meiri hluti umhverfis og samgöngunefndar hefur lagt til að ný staðsetning verði skoðuð fyrir flugvallastæðið á norðanverðum Vestfjörðum til að tryggja virka samkeppni flugleiðina. Sveitarstjórn segir enga borðleggjandi staðsetningu fyrir nýja flugbraut en ljóst sé að það verði að tryggja aðgengi stærri flugvila.
7: Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir að 100 daga aðgerða áætlun nýs meiri hluta sé raunhæf, meðal annars á að endurskoða bílastæðastefnu borgarinnar.
14: Nei, það tekur ekki lengri tíma en 100 daga að setja, við ætlum að afnema þessi svona skilyrði sem eru á þessum bílastæðafjölda og það hefur verið mjög takmarkaði bílastæðafjöldi í nýjum hverfum. Við viljum í rauninni helst bara afnema þessar reglur og vinna sjálfstætt með uppbyggingaraðlum á hverjum staða því að meta bílastæðaþörfina, hún ólík eftir stöðum. Þannig að nei, það verður vel hægt að gera það 100 dögum.
7: Heiða Björk Hilmisdóttir afhendi Hildi líklana borgarstjóraskrifstofunni. Heiða segir að minnihlutinn sé tilbúin að styðja góð mál og veita aðhald. Það sé eðlilegt að ný stjórn ráðist í endurskipulagningu í borgarkerfinu.
15: Það er margir nýjir borgarfulltrúar. Við erum sjö sem heldum áfram af 23 og það gott að næta okkur þekkingu en líka fá inn alltaf þessa nýju og nýju augu og kannski einmitt að reyna að nota tíman meðan margir eru nýjir til þess að skoða hvort við getum gert eitthvað betur.
7: Sagði Heiða Björk Hilmisdóttir. Nýr meiri hluti í Norðurþingi var kynntur í dag og það búið að mynda meiri hluta í öllum 20 fjölmennustu sveitarfélögum landsins. Viðræður fjögurra flokka í Norðurþingi undir forystu Sjálfstæðisflokksins hófust fljótlega eftir kosningar. Í meiri hlutanum eru líka fulltrúar Framsóknarflokks, Samfylkingar og Óskalista. Helena Eydís Ingólfsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna verður forseti sveitarstjórnar. Ekki verið gefið upp hver verður sveitarstjóri annað en hann verði faglega ráðinn og ópólitískur. Lögmaður sem hefur verið kærður fyrir fjárdrátt úr dánarbúi hefur farið með fjárræði fyrir fólk sem fær þjónustu frá velferðarsviði Reykjavíkurborgar.
16: Tveir hafa kært Guðrúnu Björgu Birgisdóttur fyrir að draga sér á annan tug milljóna króna úr dánarbúi móður þeirra. Hún fór fyrir skiptum á dánarbúinu og féð var geymt á fjárvörslureikningi lögmannstofu hennar, Lokia EHF. Stofan nú gjaldþrota. Guðrún var skipuð fjárhaldsmaður konunnar að dómara áður en hún dó, en kona var svipt fjárræði nokkrum mánuðum fyrir andlátið. Fréttastofa sendi fyrirspurn á velferðarsvið Reykjavíkurborgar og óskaði eftir upplýsingum hvort Guðrún hefði farið með fjárræði fyrir einstaklinga sem væri í úrræðum á vegum borgarinnar. Í svari velferðarsvið segir að hún hafi verið lögráðamaður minnst tveggja einstaklinga sem búa í sértæku húsnæði á vegum Reykjavíkur. Borgin hafi óskað eftir upplýsingum hvort hún fari með fjármál fleiri einstaklinga en sýslumaður geti ekki veitt þær upplýsingar. Skipun fjárhaldsmanns, lögráðamanns eða ráðsmanns yfir einstaklingi sem hefur verið sviftur fjárræði heyrir undir sýslumann.
7: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Litáíska þingið samþykkt í dag ný lög ríkisútvarpið þar í landi, LRT. Stjórnvöld dró í land með áform sín eftir hörð mótmæli.
17: Upphafleg áform stjórnvalda mættu harðri mótspyrnu. Þau fólu meðal annars í sér að stofnuð yrði eftirlitsnefnd með LRT, fjölgað yrði fjóra í útvarpsráði og það fengi meira svigrúm til að segja forstjóra upp en áður. Þá var gert ráð fyrir að LRT fengi einungis opinbert fé til að sinna þjónustu sem aðrir fjölmiðlar og keppinautar á fjölmiðlamarkaði veita ekki. Gagnrýnisraddir höfðu áhyggjur af því að aðgerðirnar kæmu niður á ritstjórnarlegu sjálfstæði Ríkisútvarpsins. Fjölmenn mótmæli hafa verið víða land síðan í desember og tugþúsundir komið saman í miðborg höfuðborgarinnar Vilniusar. Þá hafa yfir 143.000 manns skrifað undir bænaskjal gegn því sem þau kölluðu pólitíska yfirtöku. Evrópuráðið og framkvæmdastjórn EBU, samtaka evrópskra sjómanstöðva, viðruðu meðal annars áhyggjur af frumvarpinu. Juozas Olekas, forseti litháska þingsins, Seimas, sagði í dag að endaleg útkoma lagana hefði för með sér bætta meðferð opinbera fjármuna sem LRT fengi. Það hefði verið nauðsynlegt eftir úttekt á fjármálum stofnunarinnar. Litháskir fjölmiðlar tóku vel í breytingarnar en gera þó athugasemdir við ýmis atkvæði sem standa enn, til dæmis eftirlitsnefndina sem þeir telja pólitíska og reglur sem geta auðveldað uppsögn forstjórans. Á 700 manns vinna á LRT þar af 200 fréttamenn.
7: Þorgils Jónsson sagði frá. Veðurhorfur, fremur hægur vindur, víðadál til væta en skýja með köflum og sumstaðar skúrir síðdegis, hiti 8 til 16 stig. Þetta er spegillinn umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinu verður sjónum beint að nýrri stjórn í Danmörku og síma boðum og banni í Svíþjóð en byrjum á geðheilsu.
18: Ný og viðamikil rannsókn á gögnum frá 204 löndum og landsvæðum á 34 ára tímabili bendir til þess að 1,2 miljardar karla, kvenna og barna séu með geðsjúkdóma eða geðraskanir af einhverju tagi, nær tvöfalt fleiri en 1990. Aðrar helstu niðurstöður eru þær að fjölgunin er mest í hópi þeirra sem eru með alvarlegt þunglindi og eða kvíðaraskanir, að geðræn vandamál eru algengari með kvenna en karla, að þau leggist þingra á ungmenni á aldrinum 15 til 19 ára en aðra aldurshópa og séu algengari í ríkum löndum en fátækum. Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, segir ekkert að þessu koma á óvart og að allt rými þetta ágætlega við þróunina hér síðustu áratugi.
19: Við getum bæði sé greiningar barna, það oft gott að byrja þar og þar hefur orðið mikil aukning. Sko, við erum að tala alveg þessi, sko, það er aukning upp í 5-700%, sko, í kvíða hjá stúlkunum og þunglindisenginni líka. Við sjáum þetta líka í lyfjatölum, við skoðum lyfjatölu frá landlæknisembættinu og þar er aukningin, við skoðum sérstaklega yngri hópin, þar eru mikil aukning og við sjáum að staðinu þannig hjá ungum konum og stúlkum, við tökum svona stúlkur frá 10-12 ára og upp í ungar konur svona til 44 ára og þá er þessi hópur sko konurnar svona 18 til 44 ára og þá erum við að tala 25% er að taka þunglindislif bara þýðinu sko og börnin þar erum við að sjá tölur að því við þurfum kannski þar erfiðar að greina þeir ekki gefið út eins og þetta er ekki alveg sko þú getur ekki 10 til 18 ára eða 17 ára heldur þarft að fara nýr í 6 ára það er hjá landlækni gögnin sem við höfum aðgangað en það eru þessa tölur orðna 7,9% hjá stúlkum sem taka þunglindislif kvíð og þunglindislif og svo vitum við að það eru auðvitað fæstar yngri en 10 ára þannig að gögnin benda til þess að bara þessa tölur á Íslandi eru í rauninni meiri aukning þarna heldur en þú ert að vitna til en svo er það aftur hvað er þetta sem að drífur þetta áfram og við höfum hjá Geðhjálp verið að benda á að kannski þessar greiningar og þessi nálgun, þessi læknisfræðilega nálgun á hlutina kannski er hún ekki að skila því sem að við teljum hann ekki verið að skila því og það er ýmsir sammála því sko að skila árangri.
18: En svo áður sagði eru geðraskanir og þá ekki síst alvarlegt þunglindi og kvíðraskanir algengari með alkvenna en karla í heiminum og þetta á líka við á Íslandi.
19: Já, við sjáum líka eins og til mis nýgengi örorku, það er mikið konur upp úr 50 og síðan ungt fólk, ungir karlmenn. þar sérstaklega sem eru, það tengist líka því að þeir eru þetta meira brottvallera í skólum og fleira. Þetta hefur verið bent á í nokkur ár. En þetta er líka, þú veist, þeir eru að vera að skoða hvað er það og þá nú talaðu þetta með gagnvart konunum, það í rauninni þessi þriðja vakt sem konan sinnir fyrir utan aðra vaktina líka, þó að það hefði orðið einhver framför í annarri vaktinni sem það að sinna hinnum hefðbundum heimilistörfum. Konur sinna í atvinnu, hefðbundin heimilistörf og síðan sem þriðja vakt, skipulag lífsins, skipulag alls, ammalan og allar þetta. Þetta hefur verið bent á, konur brenna rætt út. Síðan eru það þetta bara þessi, sko, hvernig samfélag og félagslegt umhverfi er í dag. Það hefur verið talað talsvert í rauninni markaðsvæðingu óheilbrigðis af því að við erum í þessum samanburði stöðugum og honum er sérstaklega, þessi samanburður er mikill ungt fólk, ungar konur, ungar stúlkur verða fyrir þessu eru svona, ég hvað maður að segja, skotmörk þessara herferða sem eru það að þú ert nú ekki alveg Nú, það er þetta laga þetta, það er þetta laga hitt, það er alltaf einhvern veginn eitthvað að. Það er engin peningur í því að segja að það sé allt í lagi með þig. Það er engin peningur í því að þú upplifið því, ég bara nokkuð flottur og nokkuð fínn og mér líður vel. Það er ekki tætt að hafa upp úr því, en það er hægt að hafa mikið upp úr því að benda á nýtt krem, ég meina, nýtt útlit, betri varir, þú veist, stærra tippi, allt þetta rugl sem að dynur á okkur stöðugt og það er bara, þú veist, rannsóknir sem að sýna það, að þetta hefur þetta bara mjög vond áhrif á geðheilsokkar og þetta ástand og þetta sem er að lýsa með konur og þeirra svona hvernig við samfélagsgerðin er, þetta er ekkit sérstaklega geðheilsuvænt, þetta er ekkit sérstaklega svona næs að vera í þessu og þetta eru það er hópur í Bretlandi sem er farin að rannsaka þetta mjög við höfum tala mikið fyrir þessu að horfa á samfélagsgerðina fyrir ekki alltaf vera að segja heyrðu, þú ert að sýna hér einhver einkenni við þurfum að greina þessi einkenni þau eru þitt vandamál við þurfum að leysa þau og yfirleitt er það út frá læknisfræðilegu módeli sem eru lyf Og þetta er auðvitað, það er mikill peningur í þessu lyfjadóti, en það er minni peningur í, þú veist, hinu sem er kannski flóknara að breyta og kannski hverfa úr þessum hraða og öllu því.
20: En það breytir því ekki að stundum eru og oft eru lyfin mjög til gags?
19: Sjálfsögðu og það er auðvitað, það er þetta sem að, það er ekki með því að segja að við séum að nota ómikið að lyfjum að þá séum við að segja við höfum ekki að nota lyf. Það er hins vegar að það er engin möguleiki á öðru. Við höfum sett alla, við veðjum bara á eina leið og það er ljóst að hún er allavegjana með að við ástandið og með að við kostnaðin sem samfélagið ber af því hvað eru margirunni ekki, já þáttakendur, eru bara ekki með, eru bara settið til hliðar, verða, þú veist, fátækt og þessi jaðarsetning. Að þetta við töpum bara á þessu sem samfélag. Við erum að verða, þú veist, monotóniskari, við ítum fólki til hliðar sem að hefur svona, er öðru vísi og við sjáum þetta, þetta eru fordómar og fleira. En með því er ekki verið að segja að fólk eigi ekki að taka líf. Það eru mjög mikið af fólki sem að hérna, bara nær góðu lífi og er henni bjargar lífið þess að hérna, komast á líf sem geta bara, já, breytt öllu.
20: Og rétt eins og í heiminum öllum eru ungmenni hér líka útsettari fyrir geðrænu vanda en þau okkar sem eldri eru og fyrir því er engin ein augljós ástæða.
19: Það eru þetta mjög einfalt að kenna einhverju, þú veist, bara farsýmin eða þú veist, samfélagsmiðlar. Eins og þetta spila allt úr öllu í þessu. Og við sjáum þetta, þú veist, að við bara greinum svona og horfum á hvernig við höfum sett upp samfélagsgerðina. Það er ekki að ástæða lausu og það er tala svolítið um hérna í rauninni að við lifum hér í skugga Friedmans og Thatcherismans og þá er ég ekki að tala um sko að markaðun sé eitthvað slæmur og þetta þurfum alltaf að fara aftur til einhver sósialisma. Það er bara málið er við sjáum þetta er svo víða, við tökum alltaf svo lítið eftir, við sko til mér okkur finnst eðlilegt að það komi auglýsingar sem að segja 60 plus húsnæði. En ef við þurfum að hugsa hugmyndina, hvað þýðir það? Hvað þýðir þessu hugmynd? Af hverju erum við alltaf að aðgerin okkur frá einhverjum? Af hverju búum við ekki saman sem manneskjur? Af hverju viljum við frekar búa í einbýlishúsi eða í 60 plus með öllum hinum sem alveg svo við, heldur hún að vera í kynslóðabyggingum. Þú veist, það eru svona hluti sem við bara þróumst út í þetta. Jafarinn verður alltaf svona meir og meiri, sko. Við erum alltaf einhvern veginn æskan, það búið útvista hana alveg, sko. Við erum barnæskan, þú veist, við berjumst fyrir leikskólum frá því að börnin okkar eru bara helst 6 mánuða, sko. Þá þurfum það nú komast á leikskóla til þess að við getum farið inn í þetta samfélag sem einhvern veginn að bara ná í sko peningarnir, það þurfum við peninga og auðvitað þurfum við peninga en við byggjum þetta á þessu og við erum alltaf að minka tengslin við erum alltaf að minka þessi samfélagslegu tengsl og þetta held ég að sé stór hluti vandans sko, við höfum aldrei verið ríkari, ég meina við vorum fátækasta þjóð Evrópu árið 1900 og vorum þeim svo fjórða ríkasta þjóð Evrópu í lok setni heimstyrjöldar og erum líklega með þeim allra ríkust í dag en hvað þýðir það ríkidæmi sko, hvað er það sem það skilar að hverju þurfa 25% ungar kvenna að taka sko þá eru bara að tala um einategund lyfja, það eru þunglindis og kvíðalyf, að hverju þurfa það er það að hverju þurfa þið svona mikið að substans til þess að hérna bara að vera veist, kannski erum við svona gölluð bara sem tegund, kannski það svarið, ég trúi því ekki, mér finnst þetta að vera ábendingum að við séum ekki alveg á rétti leið með okkur. Þetta snýst ekki bara um fjármagn, af því að, já, jú, að því leiti við töpum rosalega miklum peningum að gera þetta svona.
7: Sagði Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Það tók næstum 70 daga að mynda nýja ríkisstjórn eftir kosningar í Danmörku vor. Mette Frederiksen, leiðtoga jafnaðmanna og sitjandi forsætisráðherra tókst eftir töluvert þóf. Hún fékk fyrst umboð strax eftir kosningar en Lars Løkke Rasmussen, formaður Moderaternas leit þeim viðræðum eftir nokkra vikur, stakk upp á því að Troels Lund Poulsen, leiðtogi venstre, reyndi við myndun hægri stjórnar. Það gekk ekki eftir og Frederiksen fékk umboðið aftur fyrir rúmri viku. Stjórnin verður svo þriðja sem hún leiðir og í þessari stjórn sem þegar að tala sem fjögur að laufa smára í dönskum fjölmiðlum verða auk jafnaðamanna SF, radikali venstri og moderaterni. Stjórnin tegir sig frá vinstri inn á miðjuna. Rasmussen hefur látið á sig skilja að hann eða freka kosið stjórn sem færi yfir miðjuna, næði bæði til vinstri og hægri, sameinaði rauð og bláu blokkirna sem oft er vísa til í danskri pólitík. Jafnaðamenn fengu sína verstu útkomu í heila öld í kosningunum en hlutu samt mest fylgi flokka. Kosningarnar skiluðu ekki skýrri niðurstöðu og stjórnmála skýrendur efast að nýstjórn verði vinsæl hún boði stöðuleika. Frederiksen gæti orðið þaulsetnasti leiðtogi ríkisstjórnar í Danmörku frá því seinna stríði og hún var glöð í bragði í Óðinsvíum í gærkvöld.
0: Ég haf verið hér hús hans majestæt kongen í Odense og meddel að der kan dannes en regering efter lange forhandlinger, og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
7: Jeg gekk á fund konungs til að kynna honum að hægt væri að mynda stjórn eftir langa viðræður. Í henni yrðu SF, Moderaterne, radikale venstre og svo auðvitað við jafnaðamenn sagðun. Og Frederiksen sagðist í dag hlakka til þeirra miklu vinnu sem framundan væri. Lækka ætti virðisaukaskatta á matvælum, afnemann af ávöxtum og grænmeti, setja bann við úðun með skordýraeitri og áburð á vissum svæðum til að verja drykkjarvatn, tryggja velferð dýra og fara í aðgerðir til að hemja verðhækkanir á eldsneyti. Þetta var meðal þess sem hún tíundaði í posti á Facebook í dag eftir að helstu áherslur stjórnarna voru kynntar. Utanríkis- og varnamál skipaðar stóran sess, Frederiksen skrifar, að það megi ekki snúa baki við heiminum og óvissu tímum, styðja verði Úkraínu og efla herinn, standa vörðum ríkjasambandið sem Danmörk, Grænland og Færeyjar eiga í, með vísan til ásælni Donalds Trumps í Grænland, væntanlega. Hún sagði stjórnarmyndunar viðræðurnar hefði gengið vel mestan part. Eitt af hitamálum kostningabaráttunnar var strax sett á dagskrá, endurreisn Kóngsbænadags sem var slegin af fyrir nokkrum árum. Løkke Rasmussen sagði með afgerandi hætti að Kóngsbænadagur yrði aftur frídagur og Danir geta því glaðst á fjórða föstu degi eftir páska 2030.
1: Foreldrar í Svíþjóð eru kvattir til þess að leggja farsíma frá sér þegar þau verja tíma með börnunum sínum. Eftir að niðurstöður nýra rannsókna sýndu neikvæð áhrif skjánotkunar fullorðina á börn. Lýðheilsustofnun Svíþjóðar hefur undanfarin tvö ár mælst til þess að foreldrar takmarki símanotkun í kringum börn sín. Í gær gaf stofnunin út nýjar leiðbeiningar með skýrari ráðleggingum en áður. Foreldrar eru hvattir til að leggja síma frá sér þegar þau eru með börnum sínum og nota hann aðeins ef þörf krefur. Foreldrum er einnig bent á að þeir sem móti sér góðar skjávenjur hafi áhrif á skjávenjur barna sinna. Í leiðbeiningunum er lagt til að foreldrar geri svefnherbergi og matarborðað skjálausum svæðum. Þeim er auk þess bent á að vernda og virða einkalíf barna sinna með því að takmarka myndbirtingar af þeim á netinu. Börn ættu að forðast stafræna miðla, alfarið síðustu klukkustundarnar fyrir svefn. Þá ætti að skilja farsíma, spjaldtölfur og tölfur eftir utan svefnherbergisins yfir nóttina. Sænska ríkisstjórnin fól lýðheilsustofnuninni síðasta haust að rannsaka hvort tengsl væri á milli heilsu og líðanarbarna og þess tíma sem foreldrar eða forráðamenn verja fyrir framan skjái. Rannsóknin sýndi að skjánotkun foreldra getur haft neikvæð áhrif á samskipti þeirra við börn sín. Hún leiddi einnig í ljós tengsl milli skjávenja foreldra og barna þar sem börn foreldra sem nota skjái mikið eru líklegri til að þróa með sér sambærilegar venjur. Sænsk yfirvöld höfðu áður birt leiðbeiningar fyrir börn þar sem ráðlegt var að takmarka skjátíma. Ráðleggingarnar voru allt frá því að börn yngri en 2 ára ættu alls ekki að vera fyrir framan skjá. Upp í 1 klukkustund á dag fyrir 2 til 5 ára börn, 2 klukkustundir fyrir börn á aldrinum 6 til 12 ára og 3 klukkustundir á dag fyrir ungmenni á aldrinum 13 til 18 ára. Auk leiðbeiningana eru sænsk stjórnvöld að innleiða lög sem banna notkun snjallsíma í skólum. Frá og með næsta hausti verða farsímar bannaðir nemendum yngri en 15 ára aldri. 8 af hverjum 10 skólum í Svíþjóð banna nú þegar notkun farsíma en kennurum hefur víðar einst erfitt að framfylgja því. Ekdalsskólan sem er staðsettur skammt frá Gautaborg er eitt þeirra skóla. Þar hafa nemendur reynt að fela farsíma sína eða beita brögðum til að komast hjá banninu. Kennari segir nemendur jafnvel koma með auka síma til að setja í box, en hafa svo síman hjá sér í felum yfir daginn.
21: Alla klasser har en sån röd mobilåra. De har sagt att mobilen är hemma. De har lämnat in en, som vi har kallat det för fejktelefon, men liksom en gammal mobil. Vissa har tagit ur mobilen ur sitt mobilskal. De gömmer den. Många har gömt det liksom ärmen här. Många gömmer den i BH:n. Gömmer liksom innanför byxlinningen.
1: Nemandi við sama skóla segir að krakkar finni alltaf leið fram hjá reglunum sama hversu stranga þær séu.
22: Oavsett hur hårt mobilförbudet är tror jag vi alltid kommer hitta nya sätt ändå.
1: En fleiri lönd eru að skoða að innleiða reglur um símanotkun ásamt hertari reglum um notkun samfélagsmiðla og þar á meðal Ísland. Drög að reglugerðum notkun síma og snjalltækja í grunnskólum verður kynnt til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda nú í júní. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra, segir markmiðið að takmarka notkun síma og snjalltækja barna og ungmenna í grunnskólum, ásamt því að samræma og setja skýrari reglur um almenna símanotkun barna. Áformin fela í sér að notkun síma og snjalltækja í einkaeigum sé óheimil á skólatíma. Inga hélt vinnustofu með börnum og ungmennum um símafrí í grunnskólum í apríl. Markmiðið var að kalla eftir sjónarmiðum þeirra um notkun síma og snjalltækja í skóla og frístundastarfi og móta reglugerð. Með kynningarfundunum og birtingu í samráðsgátt fæst endurgjöf frá skólasamfélaginu, sveitarfélögum og öllum þeim sem láta málefnið sig varða. Ungmennin í vinnustofunni sögðu það grundvallaratriði að fullorðnir sýndu góð fordæmi og að kennararnir sjálfir slepptu símanum í kennslustofunni. En margir skólar hafa þegar tekið upp símabann. Helgi Rafn Egilsson er nemandi í 10. bekk Lækjarskóla. Hann ræddi við Önnu Lilju Þórisdóttur, fréttamann í vinnustofunni.
23: Það bara alveg banna að vera með síma í skólanum mínum.
24: Og fóru krakkar eiga meiri samskipti eftir að það var banna að vera með síma?
23: Já, alveg rosalega mikið. Veist, það voru bara alltaf allir sitjandi á ganginum í síma og núna eru við bara að spjalla og spila í frímyndum.
1: Í Foldaskóla í Grafarvogi einnig símabann. Líf Austmann Gunnarsdóttir, Selma Kristín S. Blandon, Sjöfn Sveinsdóttir og Rakel Tinna Hauksdóttir, nemendur við skólan, rættu við Önnu Kristínu Jónsdóttir í vetur.
2: Verða allir þetta bann?
3: Já og nei. Það er sko, sumir eru mjög duglegir að setja símann sinn í kassan en líka sumir sem kannski gera ekki og þar stundum að taka símann á þeim með eitthvað, þannig.
2: Saknaðu símann sinn skólan?
3: Ég rauninni gera ekki, ég nota hann ekki það mikið en eins og mér er mjög gaman að við stelpunar erum alltaf að spila og þannig við erum rauninni ekkert fundið fyrir þessu en ég veit að margir sakna hans og finnst þetta að vera hérna bara já, ekki gott plan en já, ég rauninni finn ekki fyrir þessu en mér samt sniðut eins og við erum með svona kerfið þannig við erum með svona símabox og þá kom allar á mótnana og setja síman í kassan og það verðlaun fyrir þá sem að setja síman í kassan og þá eru allir duglegir að gera en já, ég sakna hans alveg.
1: Stjórnvöld í Ástralíu ákváðu í desember að banna börnum yngri en 16 ára að nota samfélagsmiðla. Í Evrópu íhuga nokkur ríki svipaðar aðgerðir, þar á meðal Bretland, Austurríki og Danmörk. Á Spáni stendur til að setja álíka reglur og í Ástralíu og franska þingið samþykkti fyrir skömmu lög sem banna notkun samfélagsmiðla fyrir börn yngri en 15 ára.
7: Ástrós Signíadóttir tók saman. Fleiri ekki í speglinum, tæknimaður var Kári Guðmundsson, veriði sæl.

gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í undrölduna. Þáttum nýja íslenska tónlist frá ýmsum áttum, en ég kallað Þossi. Við byrjum á stórstjörnunum í Kaljó í kvöld, en þeir eru í tónleika undirbúningi. Og síðan rúlega eftir færibandinu, Flash Machine, Marsepil, AN, Birna í fjörð, Greifarnir og Falin Gjóður. En við byrjum á Kaljó. Það fyrir að stýttast í stóru tónleika Kaljó og Þingvöllum og að því tilefni sendu þeir frá sér nýja og breytta útgáfu af No Good sem heitir að sjálfsögðu Still No Good. Ásamt Kaljó kemur fram rjóma bland íslenskra listamanna eins og til dæmis Emiliana Torrini, Múkisson, Hjálmar, GTRN, Helgi Björs og mörg fleiri.

Nostalgist bluesrock frá hljómsveitinni Kaleo, lagið Still No Good. Þá það hljómsveitin Flash Machine sem kemur frá Reykjavík og hefur spilað blöndu af indie tónlist og nýbylgju frá árinu 2022. Þeir eru nýbúnir að gefa út sína fyrstu stóru plötu sem heitir The Fool, en hún kom út núna í lok maí.

Flash Machine flutti Taking My Time af plötunni The Fool. Marsha Bill nýlegur tónlistar duett sem sendi mánaðamótin frá sér lagið Allir slakir, en það frumsamið. Duettin samsettur af þeim Unus Gram og Kára The Attempt, en þau hafa bæði verið áberandi undanfarin ár í tónlistinni. Allir slakir fyrsta lagið sem við gefum út af væntanlegri plötu, þar sem þau blanda saman sínum hljóðum.

Nokkuð óvænt endalók hjá Massibill í laginu Allir slagir. Á bakvið verkefnið EN Hallmar Gauti Halldórsson en hann höfundur og flytjandi lagsins Sýbranós best en það kemur út á plötunni að fónitekli EN sem kemur út mánaðamótin bæði á Vínil hjá Reykjavík Record Shop og á streymisveitum.

Það var Ann sem flutti Zebra Knows Best. Fyrir dag í fjörð eru höfundur og aðalflýðandi lagsins Lettu mig en hún starfa sem lagahöfundur og framleiðandi í Tónheil þar sem hún tók lagið upp með listrænni handleiðslu Þormóks Eiríssonar. Á sem tennim eru hljóðfæra leikara lagsins þeir Halldór Gunnar Pálsson fjallabróður sem leika á gítar og Jóhann Þórberg Þórsson sem leika bassa.

Smátjás í húsinu frá Birnu Eyfjörð, lagði til litum mig. Það er mikið vatnurinn til sjávar síðan greifarnirinn músutilunir árið 1986 og fóru í kjölfærið á sveitabalarúnd sem stóð mjög lengi. Nú eru þeir í startólunum með að starta honum aftur fyrir nýja kynslóð með nostalgíulaginu endalaust sumar eftir Kristján Viðar Haraldsson.

Svona hljómaða það nýjasta frá Sigurður músiktaluna 1986 en við förum yfir í nútíman því hljómsnir Fallin Gjóður gerði sér lítið fyrir og sigraði músiktaluna ársins Tríóð var ekki lengi að skella sig í hljóðver og taka upp lagið Göltin Gabriel þeir séðu að sé truflu svína progg undir áhrifum frá þussaflokknum og Frank Zappa og ekki rengi það hér í undiröldunni en ég kallaði Þossi, takk fyrir að hlusta verið sæl Gabriel.

300 árum seinna liggur Gabriel úti á engi. Þeir finnur hann skrýtna lykt. Hann lítur upp og sér bæinn skíðlogandi. Hann þeysir stað en loftið er þykkt. Hann nær að bjarga hænsnunum sem gala þar og orga en sér úlfin einn með kveikjara og glott. Hann nær eigi að sleppa þar sem eldurinn hann afkróar, hnígur niður og kallar það gott. Gabriel! Gabriel!

Hjólbörur, strákústar og skóflur, frábært verð, verkfæralagarinn Smára torgi. Sjónin þín er einstök, sjónlínan, gleraugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðin Klöpp við Vegmúla.

0: verslanir ofar.
1: Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rigg Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
2: Fyrst og fremst. Rás 2. Þetta er Rás 2.
3: Nýr meiri hluti í Reykjavík ætlar á næstu 100 dögum að hefja endurskoðun samgöngusáttmálans, hætta við þéttingar á formi Grafarvogi og koma vinnustaða leikskólum á koppin. Ný borgarstjórn tók við í dag. Fuglar voru aflífaðir vegna smithættu eftir að brotist var inn í Reykjabúið í Mosfellsbæ í fyrirnótt. Grunur eru að sami maður hafi verið að verki og braust inn í bú Stjörnugrís í maí. Yfir 20 voru drepnir í loftárásum Rússa víða Úkraínu í nótt, rúmlega 100 eru særðir. Þetta eru einar þyngstu árásir Rússa síðan stríðið hófst. Íbúðaverð lækkar að raunvirði í nýju fasteignamati, mest á höfuðborgarsvæðinu. Dregið hefur úr eftirspurn á fasteignamarkaði og kaupendur eru í betri stöðu en seljendur. Og rokkósögnin Patti Smith heldur tónleika á Akureyri í kvöld. Hún kemur fram með börnum sínum tveimur og segir að þegar þau spila saman komist þau öll nær föður þeirra hitnum.

0: Gott kvöld. Nýr meiri hluti í Reykjavík ætlar að ráðast í hátt í 200 verkefni á kjörtímabilinu og nýr borgarstjóri vill að borgarbúar veiti þeim aðhald. Hún ætlar að finna eigin leið til að gegna embættinu.
1: Verkefnin voru nokkuð hefðbundin á fyrsta fundi nýkjörfinna borgarstjórnar í Reykjavík þegar nýr meiri hluti sjálfstæðisflokks, viðreisnar og framsóknar tók við í dag. Borgarstjórnarsalurinn nýr vettvangur fyrir marga en 16-23 borgarfulltrúum eru nýir og nýr formaður borgarráðs hét því að ferskir vindar myndu blása ráðhúsið.
2: Forseti á geta borgarstjórn. Þarna heyrðu við byrjunina á laginu Wind of Change.
1: Og það var kosið borgarstjóra, forseta borgarstjórnar og formann borgarráðs. Kosið ráð og tillögur ræddar og afgreiddar.
3: Þá komið að dálítið mikilvægu máli. Það þriðji liður á dagskrá sem kosning borgarstjóra til loka þessa kjörtímabils. Hildur Björnsdóttir rétt kjörinn borgarstjóri með 12 atkvæðum.
1: Og svo afhenti fráfærandi borgarstjóri eftirmanni sínu lykilinn að skrifstofu borgarstjóra.
4: Kæra Hildur, mikið þegar fyrir mig að fá að afhenti hér lykilinn hér. Læstum flestan kosningarsigur og bara við veit að þú fyrir hættu komin. Þetta mjög flókið starf, við erum svolítið góð við hana og ég heldum eftir mell að standa með Hildi meðan við komum sér inn í þetta.
1: Já, viltu gefa nýjum borgarstjóra eitthvað ráð?
4: Já, ég hef bara sagt henni að ég tilbúin til að gefa henni öll fyrir á sem að ég kann að geta gefið.
5: Ég mun alveg hiklaust þiggja það. Þannig að ég get auðvitað dregið margt af svona fyrri borgarstjórum en svo vil ég auðvitað vera bara svona mín eigin típa af borgarstjóra og gera þetta líka þann hátt sem ég til best.
1: Er eitthvað svona eftirsjá hjá þér, eitthvað sem þú hefði vilja klára með fráfærandi meiri hluta sem ekki tókst?
4: Bara fór lengri tíma. Það hefði verið það sem ég hefði viljað.
0: Nýi meiri hlutin opnaði vefsíðu á hátí verkefnalistin.is þar sem útlistið eru öll verkefnin í nýju meiri hluta sáttmála. Þau eru alls 190 talsins og sumum á að ljúka á 100 dögum, öðrum á 12 mánuðum og enn öðrum næstu 4 árin. Meiri hlutin vill ljúka 31 verkefni næstu 100 dagana eða fyrir 10. september og meðal þeirra er að hefja viðræður vinnustaðaleikskóla, endurskoða samgöngu sáttmálan, afnema reglur hámarksfjölda bílastæða, hætta við þétting áformi Grafarvogi, endurskoða deiliskipulag við Suðurlandsbraut, fækka millistjórnendum og flagga íslenska fánanum á hverjum degi við Ráðhúsið.
5: Já, já, þetta raunhæft og við einsetum okkur að lofa engu sem við getum ekki staðið við.
6: Það aldrei gott fyrir okkur í minnihlutanum að geta fylst með hvernig þeim gengur sko, þannig að við munum halda þeim vel við efnið. Það er sömdana sem gott og við munum styðja.
1: Sjáum við fyrir ykkur að veita mikið aðhald þið borgarfulltrúa Miðflokksins?
7: Bara eins og þarf, en viljum samt styrkja öll þau góðu mál sem að hérna gera borgarbúum gott.
5: Við erum með tillögu fyrir fundinu núna að stofna stýrihóp sem að heldur utanum hagræðinga að gerðir og stjórnkerfisbreytingar sem eiga að gera verkum að við draugum úr sóun í borgarkerfinu og aukum skilvirkni og auðvitað koma launakjör borgarfulltrúa þar undir.
6: Við erum hérna í þjónustu við borgarbúa og tökum það alvarlega.
0: Rannsóknar nefnd á að kanna aðstæður barna sem vistuð voru á einkaheimilum. Frumvarp forsætisráðherra var afgreitt úr ríkisstjórn í morgun og verður brátt lagt fyrir þingið. Frumvarp sanngirnisbætur verður lagt fram í haust.
8: Heimilið Bakkakot verður rannsakað en einnig önnur heimili þar sem börn voru vistuð á vegum hins opinbera.
9: Þetta nýmæli, þannig að þess að í gegnum tíðana hefur þetta einskorðast við opinber meðferðarheimili. En það skiptir máli að við sköpum þarna rými til þess að bæði gera úttekt á barnaverndarkerfinu aftur í tíman en líka til þess að fólk fái tækifæri til að segja sína sögu.
8: Frumvarpið verður næst lagt fyrir þingið og vonast Kristrún til að það verði samþykkt fyrir þinglok. Rannsóknarnefndin hefur störfum leið og frumvarpið verður samþykkt. Kristrún á von á því að vinna nefndarinnar taki talsverðan tíma. Nefndin hefur heimildir til 3 ára og mögulegt að hún verði framlengd.
9: Þetta snýr ekki bara Bakkakoti, þetta snýr almennt að einhver heimilum og það eru fleiri heimili sem að verða eflaust þarna undir en Bakkakoti verður auðvitað kannski með fyrstu málun sem verða tekið fyrir.
8: Frumvarpið kveður á að aðbúnaður barna sem voru vistuð á einkaheimilum 1947 til 2002 verði skoðaður. Rannsóknarnefndinni verða veittar heimildir til þess að kalla eftir persónuupplýsingum. Einnig stendur til að frumvarpum sanngirnisbætur verði lagt fram í haust sem nær til fleiri heimila en Bakkakots.
9: Það er unnið með þeim hætti að það getur í raun hver sem sem telur sig hafa orðið fyrir miska af hálfu hins opinbera sem bat, sótt hann Það þarf ekki sjálfstæð rannsókn að hafa átt sér stað.
0: Út í heim, Rússlands her drapað minnstakosti 22 þar af 2 börn í loftárásum víða Úkraínu í nótt. 130 eru særðir. Árásirnar voru með þeim umfangsmestu síðan í innrásastríð Rússa hófst fyrir 4 árum. Selenski Úkraínu forseti varaði við því í gær að stórfelldar árásir væru yfirvofandi og stjórnvöldi í Rússlandi hótuði í síðustu viku að gera kerfisbundnar árásir. Úkraínu her segir að rússar hafi skotið yfir 600 árásardrónum og tugum eldflauga á landið í nótt, þar á meðalflaugum sem erfitt sé að stöðva með loftvarnakerfi. Íbúar eru orðnir langþreyttir á stanslausum árásum.
10: Ég fór fram og gang með símann og áður en ég vissi af, hrundi allt á höfuð á mér, glerbrot og dyrna brotnuðu. Ég hljópað út í dyrunum og kallaði á manni minn. En höggbylgjan hafði líka kastað honum út. Við heyrðum hávaða og svo var allt á kafi í reyk. Við kröpum, ég huldi dóttur mína, hún fekk steina í bakið, líklega úr húsinu, svo jakkinn hennar rifnaði. Henn illt í bakinu. Reykurinn var allstaðar og við vissum ekki hvort heimsendi var í komin. Allt var að kafi í reyk og við sáum ekkert. Hvernig líður okkur? Við erum síþreytu og við sváum ekki nóg. Hvernig getur okkur líðið einhvern veginn? Við þakkum Guði fyrir að vera á lífi í dag.
0: Ný ríkisstjórn í Danmörku ætlar meðal annars að lækka virðisaukaskatt á matvæli, bjóð upp á ókeypis tannlækningar og afnema efstu skattþrepin. Mette Frederiksen verður áfram forsætisráðherra.
1: 69 dögum eftir þingkostningar tókst Mette Frederiksen loksins að mynda ríkisstjórn. Jafnaðarmenn, moderaterni, sósialíski þjóðarflokkurinn og radikali náðu saman ríkisstjórn frá miðju til vinstri. Hún var kynnt í dag.
10: Fyrst og fremst viljum við aðgerðir að gera eitthvað í vandamálinum, að gera grundvallar breytingar í Danmörku, má segja. En þar til við komumst þangað, stöndum við ekki aðgerða laus.
1: Nýja ríkisstjórnin ætlar meðal annars að halda áfram stuðningi við Úkraínu, taka gervigreind föstum tökum, breyta framleiðslu á svínakjöti, stefna ókeypis tannlækningum fyrir alla Dani á næstu 10 árum og lækka skatta.
10: Með því að helminga virðisauka skatt á öllum matvælum og afnema skattinn alfarið á ávöxtum og grænmeti. Ég held að það sé ekkert launungamál að fólk sem hefur minna milli handana verð herra hlutfalli tekna sinna í maturverslunum en ég.
1: Danir eru feignir að fá loksins nýja stjórn.
10: Spennandi, loksins. Það gott að fá nýja ríkisstjórn núna. Þetta verður gott. Mér þetta stórfínt. Það líka hjartnægt að það hafi gerst hér í Óðinsvegum að þennan hátt. Mér þykir þetta magnað, við höfum beðið nógu lengi.
0: Hingað heim, brotist var inn í öll 4 húsin á Reykjabúinni í Mosfellsbæ í fyrirnótt. Í húsunum eru hýstir 6,000 fuglar, bæði kjúklingar og kalkunar. Álíka bréf og skilvaðar eftir við innbrot í bú Stjörnugrís í maí fannst í Reykjabúinu.
1: Spellvirkin gekk á milli húsa og gerði tilraun til þess að koma fuglunum út. Jón Magnús Jónsson, bústjóri á Reykjabúinu, segir innbrotið hafa verið þaul skipulagt.
11: Og hann gengur beinti vers, þar sem hann getur ekki opnað með einhverjum dýrkaðu blása, það er bara kúpenni sett á og hleypir hérna gegnum inn í húsin, opnar fyrir fuglana, inn í næsta húsi gegnum húsin og opnar og þriðja húsið og opnar og er að reyna að reka fugla út, er að reyna að halda fuglum út, það miðnótt hjá fuglunum og þeir eru ekkit að hugsa um að fara neitt að hreyfa sig og það er allir náttúrulega miklu uppþóttinum svona í stíunum og hérna, en við komum sem sagt fljótlega á vettvang og við náum að loka öllu og nokkru fuglar voru komnir út sem hann hefur sennilega þá borið út og við þurftum því miður að aflífa þá.
1: Ekki varð mikið eignatjón en öll sóttvarnarlög voru brotin í innbrotinu. Ef veiki berst í fuglana er tjónið svakalegt, segir Jón.
11: Hann hleypir hérna inn á einhverjum stífilum og einhverjum fötum fram og tilbaka og er hérna á hlaðinu út um allt, brýtur allar sóttvarnarreglur og ef að hér berst inn einhver veiki fyrir fuglana og annars slíkt, þá er þetta ekki dýravelferð því miður.
9: Einbrotið sem varð hér í fyrirnótt svipar til þess sem gert var í bú Stjörnugrís 12. maí. Þar drápust 10 grísir. Spellvirkin skildi eftir sig álíka bréf og allt bendir til þess að sami einstaklingur hafi verið þar að verki.
1: Yfirlýsingin var skilin eftir í kalkunastíu og var illskiljanleg eftir að fuglarnir höfðu tætt hana í sig. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu er rannsókn málsins enn á frumstigi. Innbrotin í Stjörnugrís og í Reykjabúið eru ekki rannsökuð samhliða enn sem komið er. Jón grunar að sami einstaklingur hafi reynt að brjótast inn í Reykjabúið fyrir rúmum 2 vikum en hafi þó aðeins náða brjótast inn í eitt hús.
11: Við getum ekki staðfist að það er mjög líklegt að hann hafi reynt við okkur. Einu fyrir nefn, þá tóku allt í gegn og töluðum við starfsfólk og létum vita og fórum yfir alla þætti hérna hjá okkur og þess að það kannski var ekki meira tjónin að var núna, við vorum mjög snemma komin á staðinn.
0: Íslenska krónan er rót óstöðuleika í íslensku efnahagslífi, frekar en að hún stuðli sem slíka góðum lífskjörum. Þetta segir fyrrverandi aðalhagfræðingur OECD. Hún fór fyrir hópi erlendra fræðimanna sem vann skýrslu fyrir stjórnvöldum valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum. Rættir við hana í Kastljósi í kvöld.
12: Icelanders know that the krona is volatile.
13: Íslendingar vita að krónan er hverfur, að hér eru háir vextir en á hinn bóginn eru lífsgæði hér í fremstu röð í Evrópu. Eru það ekki sjálfu sér rök fyrir krónunni? Ég held að við þurfum að íhuga að þessi lífsgæði á Íslandi stafa af ýmsu. Krónan sjálf skapar hins vegar enn og aftur óstöðuleika. Engum líkar við óstöðuleika. Hann þýðir að engin veit hversu langt lífsgæði ná, því verðið hverfult, verðbólga há, vextir háir. Þegar við hugsum þessar háu tekjur og launajafnræði á Íslandi, má rekja það til undirliggjandi uppbyggingar vinnumarkaðins, en einnig til mikil hreyfanleika vinnuaflsins sem næri yfir landamæri. Við verðum að íhuga hve mikil sá hreyfanleiki vinnandi fólks gerir Íslendingum kleift að njóta þessara góðu lífskjara.
0: Yfir í annars, dregið hefur úr umsvifum á fasteignamarkaði og íbúðaverð lækkar víðað raunvirði samkvæmt nýju fasteignamati. Hagfræðingur segir að minni eftirspurn og háir vextir skýri þessa þróun.
14: Húsnæðis og mannvirkjastofnun kynnti í dag fasteignamat fyrir 2027. Matið hækkar 2,1% sem mun minni hækkun en undanfarin ár. Í fyrra hækkaði matið 9,2% og tæp 20% 2023. Hækkunin það lítil að hún nær ekki að halda í við verðbólgu og það skila sér í raun lækkun á milli ára.
15: Þetta raunvirðis lækkun en 12 mánaða breyting vísitölu neysluverðs í febrúar á þessu ári var 5,2%. Þannig að þetta já, lækkun.
14: Er það ekki frekar óvenjulegt að það sé raunvirðis lækkun?
15: Sko í fyrra þá var breytingin aðeins önnur en fasteignamatið árið 2025 það var mögulega svona með sambærilegum hætti fyrir íbúða húsnæði.
14: Íbúðar húsnæði hækkar minnst eða 1,2% af meðaltali á landinu öllu, atvinnu húsnæði hækkar 4,8% og sumarhús 4,7%.
16: Þetta fasteignamat sýnir að fasteignamarkaðurinn hefur verið að kólna á síðustu misserum og þar að leiðandi verður fasteignamatið að það mun hækka minna heldur en að hefur gert á síðustu árum og verður því minni stofn til fasteignagjalda. Þar að leiðandi minna sveigrúm fyrir sveitarfélögin til að hækka fasteignagjöld og líka þá að minna veðrými eða veðrými hækkar minna heldur en hefur gert áður.
14: Minni eftirspurn og versnandi lánakjör skýra þessa þróun að miklu leiti.
16: Og nýjar fasteignir hafa verið að seljast illa núna í meira en eitt ár en það sem kannski mikilvægast að í öllum flokkunum sjáum við kólnun. Þannig að þetta kólnun sem á sér stað heilt yfir á öllum markaðunum núna en kannski fyrir ári síðan ef hefur spurt með þá var þetta mun meira bundið við nýbyggingar.
0: Fasteignamatið hækkar mis mikið eftir landshlutum, mest á Vestfjörðum eða 5,4% að meðaltali, næst mest á Norðurlandi eystra 4,7% og á Austurlandi 4,4%. Á Vesturlandi hækkar fasteignamat 4%, á Norðurlandi vestra 3,3% og 2,9% á Suðurlandi. Næst minnsta hækkunin á Suðurnesjum 2,2% og minnst hún á höfuðborgarsvæðinu eða 1,5%. Formaður félags fasteignasala segir að þrátt fyrir minnkandi umsvif sé ekki hægt að tala frost á markaði.
9: Þetta fasteignamat sýnir bara raunstöðu á markaði sem við vissum nú þegar að fasteignamarkaðurinn hefur verið í nokkrum hægagangi undanfarin misseri og þar alvegandi ekkert nýtt sem kemur á óvart.
17: Er kólnun á markaði?
9: Það hefur hægst á markanum en það ennþá talsverð virkni á honum.
17: Er þetta kaupendamarkaður eða seljendamarkaður þessa stundina?
9: Þetta búið að vera kaupendamarkaður en það eru þetta bara svona heilt yfir og svo eru þetta bara mjög misjátt eftir eignum hvernig markaðurinn að haga sér.
0: Stúlka sem getin var með sæði danska sæðisgjafans Kelds og ber lífshættulega stökkbreytingu hefur fengið krabbamein tvisvar á lífsleiðinni. Hún ein af rúmlega 200 börnum sem getin voru með sæði mannsins áður en það var tekið úr notkun.
18: Þetta kann ég gott húsk.
19: Ég man vel eftir þessu, umbúðunum og slengunni. Þetta var alls ekki skemmtilegt. Svo fór ég í leikskólan með þessa slengu í nefinu.
1: Júlía Spen var 4 ára þegar hún greindist fyrst með krabbamein. Hún með stökkbreytingu á geni TP53 sem hún erfði frá sæðisgjánum Kjald. Kastljós fjallaði ítarlega mál Kjelds ásamt hópi rannsóknar blaðamanna sambands evróskra sjónvarstöða í 14 löndum í desember. Hann var full frískur þegar hann gaf sæði til Evróska sæðisbankans í Kaupmannahöfn 2005. Fyrir tæpum 3 árum kom í ljós að hann með sjaldgæfa genastökkbreytingu sem mikil hætta á að valdi krabbameini. Sæði hans var tekið úr notkun 2023 en hafði þá meðal annars verið sent til frjósemisstofunar Art Medica á Íslandi. Vita fjögur börn sem getin voru með sæði mannsins hér á landi, eitt þeirra ekki með stökkbreytinguna en ekki eru upplýsingar hinn 3. Í nýrri umfjöllun danska ríkisútvarpsins DR kemur ljós að 210 börn hið minnsta hafi verið getin með sæði Kjalds. Mette Jespen, móðir Júli, ein þeirra sem notuðu sæði hans.
19: Júli var með ber á hálsinum. Ég var ekki hrædd, heldur skelfingu lostin, dauð hrættum að missa hana. Á sínum tíma var mér sagt að í mesta lagi 12-15 börn eru getin með sama sæðiskjafa.
20: Það vil max vera 12-15 börn af den samme donor. Og plusslig stóð með tal på...
19: Að heyra svo skyndilega tölun og 200 gerði mig fógreiða.
20: Enormt gæl. Spørgsmål nummer 1.
19: Fyrsta spurningin var hvers vegna. Mesta óréttlætiskennd sem ég get hugsast mér.
1: Öllum börnum sem getin voru með sæði Kjelds boðið að koma í genarannsókn. Af 44 dönskum börnum sem vitað að séu getin með sæði Kjelds eiga 6 enn eftir að fara í rannsóknina. Börnin fætt hér á landi hafa gengist undir genarannsókn. Júli greindist með heilaæxli í rannsókninni. Hún undir reglulegu eftirliti lækna.
18: Det har været livsændrende for mig jo.
19: Þetta hefur gerbreytt lífi mínu, að fá þessa allsherjarskönnun og þetta tækifæri. Annars var ég kannski ekki hér í dag.
0: Hermála nefnd Atlantshafsbandalagsins, sem æðsta hernaðar yfirvald NATO, heimsótti norðanverða Vestfirði í dag. Varaformaður nefndarinnar segir hlutverk Íslands innan NATO enn mikilvægar en áður.
21: Töf varð á heimsókn nefndarinnar hingar vestur í morgun vegna þoku. Nú hins vegar skyggni gott hér á Bólafjalli, en nefndin ekki komin hingað upp vegna útsýnisins. Heldur til þess að skoða ratsjálfstöðuna hér á Bólafjalli.
19: Við hér á Íslandi því Ísland stofnfélag í NATO og þess vegna Ísland góður gestgjafi sem tekur vel á móti æfingum á borði Arctic Century, loftvarnar eftirliti og aðgerðum sem standa yfir hér á norðurslóðum.
21: That are ongoing here in the Arctic and in the high north.
19: Hefur hlutverk Íslands í NATO breyst upp á síðkastið? Ástandið í öryggismálum hefur breyst. Hlutverk Ísland áfram að vera mikilvæg bandamaður, sérstaklega hér á norðurslóðum og í öllum þeim aðgerðum sem standa yfir á þessu aðgerðasvæði.
2: across the area of operations
19: providing og sinna eftirliti til þess að við getum tryggt 360 gráðu öryggi fyrir allt NATO bandalagið
2: across the NATO alliance.
3: Þetta mjög mikilvægt tækifæri fyrir okkur að bara koma á framfæri því sem við erum að leggja til í bandalaginu og hérna sína okkar sér aðstöðu og sér stöðu innan bandalagsins sem held.
21: Tengist þetta eitthvað mögulegum auknum umsvifum NATO hér á landi?
3: Já, það vissulega aukinn áhugi á Íslandi víða sko og hérna heimsóknin er líka tengist þessari uppbyggingu sem hefur orðið hér á undanförnum árum.
19: Varnamálaráðherra Bandaríkjanna ákvað að skera niður fjárveitinga til NATO. Hvað finnst þér það? Ég vinn auðvitað fyrir NATO og hér sem félagi í bandalaginu. Það sem ég get sagt að í NATO höfum við séð mörg aðildarríki auka hernaðlega getu sína.
2: Multiple countries have now increased capacity
19: Svo ekki endilega þörf fyrir aðkomu bandalagsins, svo Bandaríkin geta einbeitt sér meira að Kyrrahafssvæðinu.
2: The alliance so that the United States can then focus on the Indo-Pacific.
0: Yfir allt annað, tónlistarkonan Patti Smith á landinu og hélt tónleika í Eldborgarsal Hörpu á sunnudag. En í kvöld heldur hún tónleika í Hofi á Akureyri og þar Siguróli Sigurðsson fréttamaður. Já, Siguróli, þetta ekki fyrsta sinn sem Patti Smith kemur fram hér á landi.
22: Nei, hún hefur komið margoft til landsins og elskar að vera á landinu. Hún tók alla fjölskylduna með sér í þetta skipti og megum við eiga vona því að sjá börnin hennar, Jesse og Jackson, með henn á suðinu í kvöld. Patti, sem stundum kölluðu guðmóðir pönksins, að koma fram á Akureyri í fyrsta sinn og spurðu við hana af hverju hún hér núna.
23: Well, we were invited.
19: Okkur var boðið og mér finnst dásamlegt að spila í nýjum bæ. Þetta stór borg. Við höfum oft spilað í Reykjavík og bílferðin hingað var líka mjög gefandi. Ferðalagið var eins og ævintýri út af fyrir sig. Við hlökkum mikið til að spila hér og kynnast nýju fólki og deila tónlist með því.
22: You have your son Jackson.
19: Börnin þín Jackson og Jesse eru með þér. Hvaða þýðingu hefur það fyrir þig?
23: Well, it's a beautiful
19: thing. Það bara fallegt. Ég kynnti þau fyrir Íslandi og þau eru bæði ástfangin. Son minn langar virkilega til að flytingað. Þau hafa bæði heimsótt Ísland án mín upp á eigin spýtur. Að spila með þeim báðum yndislegt. Ekki bara þegar þau eru góðir tónlistamenn, heldur magnaði upp pappa sinn heitinn. Og við finnum sterkt fyrir nærvörans þegar við spilum saman. Við spilum því öll saman á stað sem við elskum.
22: Það hefur ekki alltaf verið auðvelt að fá stór nöfn í tónlistabransanum til landsins og hvað þá til Akureyrar. Hjá mér Kristín Sóley Björnsdóttir, viðburðastjóri hjá menningarfélaginu. Kristín, hvernig kemur þetta til?
24: Herðu, jú, Patti hafði bara mjög mikið áhuga á því að halda tónleika einhverstað annars staðar en á höfuðborgarsvæðinu. Og tónleikahaldarinn hennar hér á landi, sá sem að flytur hana inn, ákvað þá að bjóða henni upp á Akureyri og hana langaði mjög mikið til að koma hinga. Þannig að við erum mjög heppin að fá hana hinga í Hof til okkar í kvöld.
22: Hvaða þýðingu hefur það fyrir menningarfélag að fá svona stórt nafn til að halda tónleika í bænum?
24: Þetta hefur náttúrulega bara gríðarlega mikla þýðingu af því að það sýnir bara að húsið okkar Hof getur tekið á móti fólki alls staðar frá í heiminum og við getum boðið fólki hér út á landi og víðar því að hér að koma gestir frá útlöndum sem að fylgja Patti til þess að bara njóta tónlistar í þessu frábæra húsi sem Hof er.
22: Og hvað verða margir áhorfendur hérna í Hamraborgarsalnum í kvöld?
24: Það fullt upp í rjáfur. Það 509 manns í salnum og bara allir kátir og glaðir og hlakka til.
22: Og hverju með áhorfendur búast við að Patti í kvöld?
24: Ég held að þau með búast við bara einhverju einstökum töfrum. Þessi kona náttúrulega á sínu 80 ára aldurs ári og hún heldur bara fólkinu í heljargreipum og með ánægju og það verða allir glaðir.
22: Takk fyrir þetta Kristín og við kveðjum hérðan úr Hofi á Akureyri.
0: Takk fyrir það Siguróli Sigurðsson fyrir norðan. Patti Smith, annálaður Íslandsvinur. Kíkjum þá hvað verður í Kastljósi í kvöld.
25: Kastljós fjallar valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum og hópur fræðafólk sem vinnur að kvikmyndum ævi þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar hefur byggðum að fá að graf upp bein hans í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum. Hvers vegna? Við kynnum okkur málið í Kastljósi í kvöld.
0: Kíkjum þá á veðrið. Litlar breytingar verða á veðrið fram á morgundaginn og verða austan vindar ríkjandi með stöku skúrum, en þurrt verður að mestu norðan og austanlands. Hitafar helst áfram svipað og hámarkshiti á morgun verður sjálfsagt nærri 18 stigum líkt og í dag. Nánar það eftir íþróttafréttir.
4: Daninn Patrik Pedersen besti erlendi leikmaðurinn sem leikið hefur hér á landi í fótbolta karla. Þetta mat sérfræðinga Hauks og Rúf, en niðurstöðurnar voru birtar í dag. Patrik sjálfur segist ekki hafa búist við að vera jafn lengi á Íslandi og raun ber vitni, en hann hefur spilað hér meira og minna í 13 ár og er markahæsti leikmaðurinn í sögu efstu deildar með 134 mörk.
5: I just came back, keep coming back.
4: Og níu dagar í HM. Sum liði spila vináttuleiki þessa dagana á meðan önnur koma sér fyrir í æfingabúðum sínum í grennd við leikstaði mótsins, þar á meðal heimsmeistararnir frá Argentínu. Íþróttir eftir andartak.
0: Rifjum það upp helstu fréttir. Nýr meirihluti í Reykjavík ætlar á næstu 100 dögum að hefja endurskoðun samgöngu sáttmálans, hætta við þéttingaráform í Grafarvogi og koma vinnustaða leikskólum og koppin. Ný borgarstjórn tók við í dag. Fuglar voru aflífðaðir vegna smithættu eftir að brotist var inn í Reykjabúið í Mosfellsbæ inn fyrir nótt. Grunur að sami maður hafi verið að verki og braust inn í bú Stjörnugrís í maí. Yfir 20 voru drepnir í loftárásum Rússa víða Úkraínu í nótt, rúmlega 100 eru særðir. Þetta eru einar þyngstu árásir Rússa síðan stríðið hófst. Íbúðaverð lækkar að raunvirði í nýju fasteignamati, mest á höfuðborgarsvæðinu. Dregið hefur úr eftirspurn á fasteignamarkaði og kaupendur í betri stöðu en seljendur. Og rock-goðsögnin Patti Smith heldur tónleika á Akureyri í kvöld. Hún kemur fram með börnum sínum tveimur og segir að þegar þau spila saman komist þau öll nær föður þeirra hittum. Þá kom að lokum hjá okkur í bili. Við minnum á samfélagsmiðla reikninga fréttastofunar á Instagram og TikTok at rúffréttir. Þar birtast fréttir og ýmislegt annað skemmtilegt efni. En hvað maður sinni, verið þið sæl.
6: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

byrjum þetta hugulega í kvöld og erum á leiðanum Gott kvöld, velkomin að kvöldastina, ég kalla það Þossi Það voru þau Þormóður og GTRN sem að húfa þennan þátt Og það sem ágæta þriðjudegi og hér í kvöld ætlum við að hlusta á nýja tónlist frá Verðas, Kaktus Einarssyni, Sonja Federa, Slater, Prospa, Strokes, Ice Age og fleirum og fleirum og fleirum En við fórum næst yfir í gamalt Þetta lagt fílt From the past. Og svo söngunni Tony Hathaway

Overpowered, þetta er Royce Murphy sem er búin að koma sér í alls konar vandræða á undanförnum árum með því að vera eitthvað að rífa sig. Það best að vera ekkert að rífa sig. Það gera það allan að bara vendu umhverju. En lagið, það gott, Overpowered. Við ætlum að fara næst yfir til Ástralíu og heyra í honum Sonny Fodera sem austrálskur blöðsnúður.

0: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Það er miðnætturopnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn. Það komið sumar og við alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
2: Er stór stund framundan, þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
4: Áttu eftir að fara til Split. Stemmingin maður, áttu eftir að skoða höll Dioklerians. Uss, áttu líka eftir að skoða Bláa hellin og Game of Thrones safnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Spurning frá hljóstinni hjálmum, hvað gera fjöllin? Minnar ekki í meira diskó í þessum, myndi ég að segja. Kom að fara næst yfir í eldgamlan slagara frá skosku sveitinni Simple Minds sem að var eða það og var að segja hann ekki, bara alls ekki. Þeir eru búin að vinna sér tilbaka og þeir eru byrjað að halda tónleika aftur það sem aðsli ykkur mætir. Sem gaman fyrir þá. En þetta gamalt og gott lag frá þeim, All the Things He Said.

Glycerin, heitir þetta lag. Var það nýjasta frá honum Kaktus Einarsinni sem er að hella upp á nýja blötu fyrir okkur. Fyrir þetta lag hjá honum og hafa mjöldu við þið.

Something Greater. Þetta er ástæðska sveitinni Parcells og lag sem að koma út fyrir nokkrum ára síðan. Doku Sensen flutt til Berlínar og fengu þar útgáfsamning við franskt plötufyrirtæki munu síðan með Daft Punk. Þetta er gengið ágætlega.

0: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
1: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
2: Það miðnætur opnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind.
3: Áttu eftir að upplifa Bernina lestina í Sviss. Áttu eftir að líða í lúxus fallegu fjöllin frá Tjúr til Ítalíu. Áttu eftir að sjá demants bláhvít alpavötnin og alla UNESCO staðina. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við betri saman. Landsbankinn.
5: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
6: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Þetta lefi, hún alveg brjálöð í laginu Mad Woman. Þetta hefur gengið vel hjá henni, eins og reyndar flest allt sem hún hefur tekið sér fyrir endur í töluverðan tíma. En við ætlum að halda okkur við jazzinn og blanda nú inn í að næst smá áströlskum takti. Þetta er remix Sophie Tucker, duettins af Nina Simone.

Já, það var strax hver fílingur og við höldum honum bara áfram. Það erum hér næst yfir í annan ástaskanduett. Þetta lag eiga þeir enda. Þeir kallar sig Avalanches og hafa verið stafið í eitthvað að vera 30 ár. Frábært band. Vona nýri plötu frá þeim og þetta að fyrsta sem þeir senda frá sér af henni. Og þetta svona skemmtilegt og frumlegt eins og vennilega frá þeim. Og heitir Together.

0: Destruction í bókinni. Frá spá Clooney. Nýtt lag sem að gera það gott á klubunum. Og vartalega í leikum sem er líka fæslandi. Góðu kraftur í þessu. Þessu leik finn tíma er ekki lokið.
1: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in, and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.

Þetta frakkinn Bob Sinclair með lagði sitt Gin & Tonic. Við tökum smá hopp og hí í viðbót og endum hennar leikum tíma í Þýskalandi með Purple Disco Machine og lagði hans Disco Cherry.

0: Það er miðnætturopnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind.
1: Áttu eftir að fara í teygjustökk í Arizona 140 metrar, áttu eftir 220 metra Versaska stífluna í Sviss eða Macau turninn sem í heimsmetabókinni, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Skólahljómsveitir Reykjavíkur, John Grant, Sólan Íslandus, Mógil, Rót, Angel Blue, Nover og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Getu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

frábært tónlistakona að mínum mati nýsjálfinska Aldous Harding hér með Venus and the Senja sem er tekið af nýjustu plötu hennar sem að kemur út kom út á náttundabæ þetta Train on the Island hún að fá frábæra dóma í að víðast hvar og það ákvæmta singlarinn sem að heita Coats and One Stop en yfir í aðra salma og það séra Friðrik Dörst sem mættur hér í hús

Whisper Here, lengur sér ekki stærsta já, lag, Big Void, líklega er flutt já, Friðrik Sér Friðrik, Dörst og John Resnick en við ætlum að fara næst yfir í hljóstinu The Strokes sem að ég að fara að senda frá sér nýja plötum sem að mjög margir eru mörgur spennt fyrir

Falling Out of Love, þetta er hljóstinn The Strokes er sjálfsögð. Annað lagið sem við fáum að heyra af þeirra vantarlegu blötu, The New Abnormal, sem að kemur út í lok júni. Bæði laun, finnst mér ferlega góð, ég hann bara við að gera það. Skemmtilegt að Julian Casablancas síðan nota Daft Punk röddina síðan alveg óst.

Bosnia staan. Back of Atrock. En ég sagði þetta áðan að The New Abnormal var já, nýja platan frá Strokes. Hún það sjálfsögð ekki. Það reality awaits sem kemur á 2017.

við höldum okkur við Asís Grúf hérna og Feeling þetta nú, já, sannlega fyrsta svona ég rocklaðið sem ég hefði þessu stíl

0: Yeah.
1: Alls komið inn að sefni þessum gröyt, indverk tónlist Fusion. Af indir okki, alternative og raftónlist auðvitað. Fatboy Slim gerði þessa útgáfum sem að koma út í ári, setna heldur en svo upprænlega og hraðari.

0: Það er miðnætturopnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind.
1: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
2: En hann erðist það hressilega, hann heimtaði hinnlega að fá sinn hlut af arfinum bara með til samme og nú talið að hann hefði hinnlega ákveðið að drepa hann áður en hann gæti breytt erðaskránni.
3: Akkur þetta allt gengt í sérfengjum, akkur allir skarkriðir, akkur skarkriðir niður hjá börnunum líka gengt í sérfengjum.
4: En þá gerist það að einhver úr heilbrigðisráðuneytinu sem vissi að þessu lætur vita.
5: Það að hlusta á göngin, það er alveg, það er magnað að vera inn í jarðgöngum þegar það er alveg stöðað þörfum.

strengja útgáfa mér á kvöldvaktinni af hljóstinni Yes og læginu þeirra Maps. Haldum okkur í bandaríkjunum. Við erum hérna næst yfir í Kevin Morby sem að fá mikið lof fyrir sína nýjastu blötu. Það sem þetta lag, Badlands, er þykir.

and Kevin Morby hér á ferð. Áfram höldum við okkur í Indíinum, þurfum næstum við nýtt íslenskt og Bjarni Daniela mættur hér með læsir Diesel.

Monrovia, heitir þetta band og lagið heitir Heavy Foot og við höldum okkur bara í andrísku rocki sem að gera það gott og förum hérna stífir í hljóðsindar Weezer og Best Coast Óvæntur hittari þessi og að fara að vilja fólk Go away

tónaflóðin. Þetta er nýtt frá honum Seastone. Bara var að byrja hér í spilum bara í síðustu vikum. Og áfram höldum við með nýtt og alveg glæði nýtt. Hér Master Sveit sem að kalla sig Westside Cowboy. Áfram Sveit. Maybe soon I'll follow you and I will see for myself. Play that gig Stones.

Sett Cowboy. Þessu fyrir sáði og lægð Kick Stones. Og frá master sem ykkur leiðir til Kaupmannahafnar yfir í hljóstina Ice Age. Lata þeirra, þykir vist, bara mjög fín. Þetta lag tekið á henni og heitir Star.

resetti hjá Green Day og við höldum okkur við bandarist rock. Spilum við lag fyrir já, nokkrum vikum með þessu bandi. Joyce Manor heita þeir koma frá Kaliforníu. Þetta nýtt frá þeim. Við kemum út á Epitaph og kallar nýja lagi sitt. I used to go to this bar.

0: Það er miðnætturopnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind. Morgunútvarpið.
1: Til dæmis ekki líkna með þær eða líkna með þær.
2: Mér það bara gaman að slást, sko. Eða alveg hreinskinni.
3: Og 95% að það áttu þetta bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
4: Ég það bara og ríksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
5: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
6: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
7: Morgunútvarpið á Rástvö.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rástvö.

Right Soul, hvað það er þetta? Þetta er Stephen Sanchez og Jack the Money. Það vinna hvort það, hér að lokum tíu fréttum í kvöld, þá er það Rockland með honum Ola Palla.

Another Thing, gamall og góður slagari frá og þetta Chili Peppers. En við færum okkur þá næst yfir í lag frá hljómsveit sem að kallar Big It Calls Me Baby og heitir Slumber Party. Þetta kom út í byrjun árs og svona eitt af þessu lögum í ár sem að neytir að deyja sem alveg skiljanlegt. Það stuði í þessum. Þetta skemmtilegt. Þetta Slumber Party.

Þrættasveit sem að kalla sig Lime Garden hér á færð með stórgótt lag sem að heitir Cold My Heart og við höldum okkur í fanginum þessum að fangur okki þetta er Sturgeon Simpson eða Johnny Blue Skies sem að kísa kalla sig á þessari blötu sem að ég kom eiginlega einhver út á vinum fyrir þetta lag En that is the situation.

sveitað eftir, en við höldum okkur þéttum á andarsprændinum hér á kvöldaktinni og endum þetta í kvöld á hljósetinni Hazard sem nýbúin að gefa út sína fyrstu plötu og ensku sveitinni Wet Leg og lægin að Chase Lounge en það eru Hazard sem byrja allafana með titillag sem nýjastu plötu nýjastu díska ég kalla á Fossi, ég þakka þeim sem lítið

0: Fréttastofa RÚF, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Ferjan Baldur og Herjólfur munu báðar sigla til og frá Vestmannaeyjum frá með næsta mánudegi. Þannig verður því háttað meðan unnið að viðgerð á einni vél sem bilaði í Herjólfi í apríl. Gert ráð fyrir að viðgerðinni ljúki síðar í mánuðunum. Fjöldi fólks kom saman í höllinni í Vestmannaeyjum og fundi stöðu hafnarinnar síðdegis. Þar var meðal annars til umræðu frum niðurstöður og rannsók dönsku straumfræði stofunar á nýtingu hafnarinnar.
1: En niðurstöðurnar lofa góðu en það þarf að halda áfram að vinna að þeim og á meðan þarf náttúrulega að tryggja það að það sé nægi fjármunir til að dýfka og mæta því sem þarf að gera til að halda hafninni gangandi.
0: Sagði Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum. Páll Valsson, rithöfundur og útgefandi, segir ró þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar ekki vera raskað með því að grafa upp bein hans. Henni hafi þegar verið raskað fyrir 80 árum þegar beinin voru grafin upp í Kaupmannahöfn. Páll segir að allt frá því hafi verið efasemdur að þetta séu hinn raunverulegu bein Jónasar. Páll í hópi fræðimanna sem vill fá úr því skorið hvort rétt lík hafi verið flutt til landsins fyrir 80 árum.
2: En leið og þessi bein lentu hér á Íslandi þá tók við mjög furðuleg atburðarás sem að allar götur síðan hefur varpað skugga á þennan svo kallaða þjóðagrafrit.
3: Og hvaða máli skiptir að fá úr þessu skorið?
2: Já, mér finnst að við skuldum Jónasi það.
0: Sagði Páll Valsson í viðtali við Urði Örlygsdóttur í Kastljósi í kvöld. Forsætisráðherra Bretlands segir það hafa verið átakanlegt að horfa á myndbönd úr búkmyndavélum lögreglu í máli Henry Novak. Novak sem var 18 ára gamall var stunginn til bana í heimaborgsinni Southampton í fyrra. Á nýbirtum upptökum sést að þegar lögregla kom á vettvang morsins, hann tók hún Novak meðan honum blætti út af sárum sínum. Ástæðan var svo að maður af indverskum uppruna, Vikram Digva, sem var í reynd morðingin, hélt hér ranglega fram við lögreglu að Novak hefði haft í frammi kynþáttafordóma í hans garð. Þessar upptökur voru fyrst birtar við réttarhöldi við morðingjanum á dögunum. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins, meðal þeirra sem hefur kallað eftir breytingum á fjölbreytileikastefnu lögreglunar vegna málsins. Bjarki Már Elísson og félagar í Vestbrem eru ungverskir meistarar í handbolta, fjórða árið í röð. Þetta var ljóst eftir að liðið lagði Pick Seget 36-34 í dag, en Bjarki skoraði þrjú mörk í leiknum. Frétti næst á miðnætti, fréttalestri er lokið.
4: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
5: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst.

0: Komið þið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta er þátturinn Rokkland.
1: Músikin sem ég hlust á er svona, þetta er 70s, mest allt 60s, einhver svona soul, ég er þetta harkalegin í Aretha Franklin núna.
2: Aha.
1: Aldrei hlusta almennilega á hana, sko.
3: Það var nú dótti mín, það var nú hún sem átti nú svolítið í því að íta mér út í þessa vilsu. Ég misti hann og reyndar í lækningsfræði.
2: Já, já.
3: Ok.
2: Hann hafði engan áhugaði, sko. En konuna sagði við hann, it's the Stones. Þú veist, þú, hann hlustaði á konuna sína, hún hérna varð umboðsmaður hans og meira sig upptökustjóri. Þannig að hann fór og gerði þetta.
0: Í Rokklandi dagsins komum við á þremur stöðum. Í seinni hluta þáttarins, kynnustu við starfsemi miðstöðvarinnar í Grafarvogi sem eins konar School of Rock í víðasta skilningi þess árs. Þar skólameistari Ólafur Elíasson, píanoleikari og kennari, en hann hefur innréttað iðnaðarhúsnaði sem í senn æfingahúsnaði fyrir hljómsveitir, hljóðver, tónlistarskóli og félagsmiðstöð fyrir ungt fólk sem að ætla sér að vera í músík og vera í hljómsveit. Miðstöðin hefur alið af sér hljómsveitir eins og White Signal sem að til dæmis sigraði tvisvar í röð í jólalagakeppni Rásar 2, Karma Brigade og 5K sem spilar meðal annars á Kali á tónleikunum á Þingvöllum núna í júní og svo Dóra og Döðlurnar sem að voru til dæmis með í aðventugleði Rásar 2 núna í fyrra og voru að gefa út nýtt lag bara núna fyrir nokkrum dögum. En Rokkland heimsótti miðstöðina núna í vikunni, spjallaði við Ólaf. Saxofónleikarinn Sonny Rollins, hann lést í vikunni sem leið, Grammy-verðluna hafi og marg heiðraður saxofónleikari Sigurður Flosason, hann segir okkur aðeins frá Sonny Rollins, hérna og eftir en hann var einn af þeim allra bestu og mikilvægastu, segir hann, og við höfum öll heyrt hann spila án þess kannski að hafa pælt í því. En við byrjum á honum Ívari Klásen sem hann var að senda frá sér plötu, fyrstu sólarplötuna, hún heitir Ívar Klásen. Ívar að austan, tók þátt í músíktilraunum á sínu tíma með hljómsveitinni Dopamine Machine, að spila með hinum og þessum og er búin að vera bassaleikari líka í hljómsveitinni frábæru Múr árum saman. Ívar kíkti í heimsókn í Rokkland í höfuðstöðvarnar á Akranesi daginn með plötuna sína.

0: Sæll og blessar og velkomin á Akalli.
1: Takk.
0: Herðu, ég sé hérna, var bara að taka eftir þessu núna á umslæðinu. Þú ert með svona þungaróks hérna logo.
1: Já, ég leit gera black metal logo.
0: Já, black metal logo. Okkur eru allir þessi black metal logo svona einhvern veginn. Svona skrýtni stafinn.
1: Ég veit það ekki. Það var ég í hérna Facebook síðu sem heitir Dauði.
0: Já.
1: Þar var strákur að hérna... Hann setti status þar að segja að hann var að æfa sig að gera black metal logo og tæki lítið fyrir
0: yeah.
1: og það dætti mér bara í huga að láta hann gera black metal logo fyrir Soul hérna projectið Ívar Klásen.
0: Já, þetta mjög fyndið. Ég var bara að taka eftir svona, þetta lítill brandari.
1: Já, ég ætlaði bara að gera bóli sko og svo sýndi ég hérna Hlyni sem gerði umslagið og hann bara, Ívar við verðum að hafa þetta á coverinu sko.
0: Já. Akkurat, já.
1: Hann var rataðið þangað.
0: En þú ert náttúrulega líka í einhvers konar black metal hljómsveitinni Múr.
1: Já, það var svona ástæðan fyrir að ég var inn á þessari síðu líka.
0: Já, einmitt. En hérna, einmitt, akkur allir þetta sé allt, þetta er allt einhvern svo eitthvað svona djöful, þetta er svona hrafnaspark frá djöflinum, einhvern veginn, öll þessi hljómsveita nöfn og logo.
1: Já, ég veit ekki, þetta er svo eitthvað greinar, þetta er svo trí.
0: Já, þú veist ekki hvað þetta kemur.
1: Nei, ég veit það ekki, mér finnst það bara töff.
0: Já, herðu, og þetta umslag, þetta er flott, þetta er töff og þú situr hérna og hann á svona, þetta er svona málingatröppur, trétrappa, úti í vatni.
1: Já.
0: Hvað er þetta tekið?
1: Þetta er kleifa vatn.
0: Já, og hvað er listamaðurinn að fara þarna?
1: Þetta er bara eitthvað abstrakt djókó sko.
0: Já.
1: En það var hérna, þetta er smá innspyrring frá sko eitthvað Jack Nicholson, var með eitthvað svona var eitthvað svona fotoshooti hérna í sjöinni.
0: Já, já.
1: Og var á eitthvað svona tröppum, þannig að ég svona þetta er svona smá innspyrring af því sko.
0: Já. Já, svo er oft sko svo er hlutinir oft þannig, þið þróa æxlastekundin þannig að einhver gerir eitthvað einhvern veginn og svo koma svona eftir á konsept sko.
1: Já.
0: Menn bara fara að lesa í þetta alls konar hluti og alls konar spekinga.
1: Já, það er bara gaman.
0: Já, og þetta er nú svona út af þessu og þessu og listamaður sjálfur hversu síðan. Já, áhugavert.
1: Já.

0: Þú varst í músiktilraunum á sínum tíma með hljómsveitinni Dopamine Machine
1: Já.
0: Sem ennþá til
1: Já, við tókum hérna gekk á kaffibrennslunni bara í síðustu viku
0: Einmitt
1: Og rúkst að gana
0: Já Og svo ertu að spila bara með hinum og þessum og svo ertu náttúrulega í múr
1: Já
0: Svo hefur séð líka sko að þú ert að gera alls konar tilraunir með gítara og
1: Já
0: Og svona
1: Það er oft gaman hjá mér
0: Er þetta hérna Er ekki derfitt að vera svona Hvað á hún að segja Svona spila í mörgum deildum í einu
1: Mér finnst það ekki Það er svo margt sem áhugavert
0: Já
1: Það rauninni það, bara svona forvitni og hérna kanna hérna einhverja ákveðna vingla af músík sko sem að mér finnst áhugaverðir
0: En hvað er svona Hvað finnst þér svona áhugaverðast eða sko hvernig sérðu sjálfa því fyrir þér?
1: Það svona eins og þetta sem ég að gera núna Það svona músíkin sem ég hlust á svona, þetta svona 70s mest allt 60s, eitthvað svona
0: Já.
1: Soul, þetta harkalega inn í Aretha Franklin núna aldrei hlusta almennilega á hana sko.
0: Já.
1: Bara, wow, þarna það er ég sko.
0: Hún er stórkostlega söngkona
1: Já. Og svona soul og gospel sko, þar, ég svona dett inn í það
0: Já

0: Ívar Klásen, hvernig byrjaði þær í músík?
1: Örgulega að þegar ég fekk fyrst að rafmagnsgítari minn, sko. Pabbi og mikið þungur okkari, alltaf að hlusta á, kynnti mig fyrir Dio og Iron Maiden, sko, svona fyrst bara í, sko, fyrsta bekk var ég alltaf að syngja Run to the Hills fyrir framan alltaf bekkinn og ég ætlaði bara að vera...
0: Veluballinn.
1: Já, ég ætlaði bara að vera næst í Bruce Dickinson og það hefur fátt breyst síðan þá, sko. Og já, og svo hérna er ég í gítarnámi á Egilsstöðum.
0: Já, þú ert frá Egilsstöðum?
1: Já, og það var eitthvað verkefni að maður átti að semja og þar, hérna, opnaðist einhver hurð fyrir mér að, hérna, að semja músík og mér varst það bara ógeðslega gaman. Byrja að semja eftir það, sko, það var svona níunda-tíunda bekk eða eitthvað.
0: Já.
1: Þá bara kviknaði alveg turbo áhugi á músík og að semja.
0: En hvenær fluttirðu svo í borgina?
1: 2019, þá fór ég FIH. Þá ég var alltaf í hljómsveit sem ég heit Murmur og hérna þeir svona allir fóru eitthvað aðeins annað bara í, var ekki alveg í músíkinni og þá var ég svona svolítið einn eftir og svo það er þá 2018 eða eitthvað svo hérna flytt ég 2019 og þá er ég allt í hennu bara komin í fjórar, fimm hljómsveitir.
0: Já, og, sem var þá hvað?
1: Það,
0: dópamín.
1: Það var dópamín.
0: Já.
1: Og ég er þá bara strax komin í múr held ég líka.
0: Já.
1: Svo, hérði, já, við vorum líka í hérna í hljómsveit sem að hét Slím, nei, hvað, Wuhan Batsup eða Radio Lucifer. Radio Lucifer var örugglega því með hérna sem að við keftum á í músitilunum sama ára og hérna og dópamín. Við máttum ekki að heita Wuhan Batsup.
0: Nú?
1: Nei, þá við fengum eitthvað tölvpósta að það hafa verið eitthvað rasískir undirtónar í því.
0: Á, já, ok.
1: Þannig að við þurfum að breyta því. En, já, að ég veit ekki, það var svona skutt.
0: Já.
1: Mér er svo gott nafn.

0: hvað er nú uppáhaldslagið á, á blötunni?
1: Eins og held ég sko að sé síðasta lagið, Sweet So Gold. Það svona... Rólega, ég veit það ekki, það eitthvað svona væpið í sko. Svona smá svona eins og eitthvað írst þjóðalega, svona pentatóniskar... Pentatónisk meldi að yfir eitthvað svona... Svona basic hljómagang og svo endar það í eitthvað svona... Já, eitthvað svona gospel-kór hann í lokin. Mm-hmm. Sem ég finnst ógustlega cool. Skenna.

0: Þetta er Sheets of Gold, þetta er loka lagið á, á bjöliðinni, þetta er loka lagið á, á plötunni frá honum Ívari Klásen. En hérna, því að þú ert gítarleikari, þú ert reyndar spilar, spilar á bassa í múr
1: Já.
0: og gítarleikari. Hérna, áttu þeir eru uppáhalds gítarleikara?
1: Já, eiginlega. Og hann spilaði á plötunni.
0: Nú, nú.
1: Ómar.
0: Já, það Ómar Guðjóns.
1: Já, hann eiginlega bara minn uppáhald, sko.
0: Gítarleikari músiktilruna 1990 og hvað? Hvernig var hann? Sjö, sex,
1: Já.
0: sjö, gruslis, 15 ára.
1: Einmitt. Já, hann svona, hann eiginlega eina minn uppáhald, sko.
0: Já, og hvað það í hans stíl sem, a, sem að heilla því?
1: Sko, hann bara svo mikil töffari. Hann svo cool. og hann, hann með svo mikið sinn sko tón og sitt krydd sko
0: Já.
1: sem að sem hefur haft áhrif á ótrúlega marga gítarleikara, íslenska gítarleikara, maður heyrir alveg ég ofta að reyna að vera að gera eitthvað eins og hann sko
0: Já.
1: og hérna
0: hverja hefur hann haft áhrif á?
1: Að mínu mati þetta Já. Er sko þetta er alveg Reynir, Reynisnær
0: Já.
1: Hann hefur eftir árið á hann hann hefur eftir árið á Rúbin
0: Rúma Pollock, já, já en hérna, hvað heitir hann sá sem hefur að spila í Hipsum Haps, til dæmis? Kitty
1: Kitty?
0: Já,
1: já, já, hann er alltaf frændans
0: frændans, auðvitað já, já, já hann spilar, Ómar spilar stundu þannig það eins og sé að reyna að spila ekki
1: Já, svona það er svo mikill fílingur í honum svona,
0: Já, svona, það er eins og hann sleppir nótun
1: Já, já, það er svo geggjað svona, lætur hann hafa það
0: Já, hann svona, er algjörlega með mjög afgerandi stíl
1: Já, og gerir það svona einhvern veginn fallega sko.
0: Já, herðu, svo er hérna þú heldur líka segir mér upp á lagi Victoria
1: Já
0: Victoria,
1: já.
0: Hvaða Victoria þetta?
1: Það bara fictional karakter, það daldið...
0: Ekki Victoria drottning?
1: Nei, daldið kannski erfitt að segja Sigríður sem kærasta mín í hérna...
0: Það ekki vandamál.
1: Í enskum texta.
0: I love you, Sigríður. Það væri ég bara gekkja, það væri ennþá flottan.
1: Já, það var svona aðeins hérna þjalla að segja Victoria. En það bara eitthvað svona sem kom eins og einhvern veginn frá svona... sendingar af lögum þá bara kom bara þetta allt í einu og þetta Victoria fannst mér hérna grípandi og það einhvern veginn var bara alltaf
0: Ætla að skora það ef það kemur endurútgáfa
1: Já.
0: að breyta þessu í Sigríður
1: Sigríður Já
0: Mikið Það er eitthvað svona sem er mjög óvenlegt
1: Já Já, það er alveg góða pottir
0: Herði Ívar, Klásen Takk fyrir komuna á Akranes og
1: Já, hérna, bara, takk fyrir hámi
0: Og til hamingju með þessu flottu blötu
1: Takk

0: bandaríski saxofónleikarinn Sonny Rollins, hann lést núna síðasta mánudag, 95 ára aldri. Ég heyrði hann spila fyrst fyrir næstu því hálfri öld þegar ég var 12 ára, en vissi ekki að þetta væri hann, vissi ekki að þessi maður væri til í rauninni fyrir enn áratugum síðar, eftir að hann var búin að spila fyrir mig bara mjög lengi. Hann spilaði nefnilega nóg plötu sem ég eignaðist þegar ég var 12 ára með einni bestu og mestu rockljómsveit sögunar. Ætlaði ekki að vilja það, að engan áhuga því, en konan hans sagði honum eiginlega að gera það. Við heyrum þá sögu eftir því að við flest heyrt hann spila án þess að hafa kannski áttað ykkur á því. Hafi kannski engan áhuga á jazzmusík eða einu slíku, en þegar við heyrt að spila, ég næstu ég vissu það. Hann gaf út hellinga plötum á ferlinum, hann hlaut 2 Grammy-velun og hann hlaut National Medal of the Arts í Kennedy Center árið 2010 þegar Barack Obama var forseti í Bandaríkjunum. Ég fekk Sigur Flosason, saxofónleikara og nýráðinn söngmálastjóra Þjóðkirkjunar til þess að segja okkur aðeins frá Sonny Rollins, og ég byrjaði að spyrja hann bara hversu merkilegur og mikilvægur hann væri.
1: Hann er eitt af allra stærstu nöfnunum. Fyrsta lega náttúrulega gríðarlega langur ferill sem að spanna 7 áratugi, en það sem er kannski stendur upp úr að hann er að áliti flestra djás aðdáanda einhver frjóasti spunamaður sögunar. Hann hérna það var endalaust flæða hugmyndum, hann gat spilað mjög löng sóló, það sem var mjög lítil endurtekning. Flestir improvisatörar, fólk sem er að spinna, leitast allir við að vera spontant og endurtaka sér lítið, en hann komst einna lengst í hina áttina. Það var eins og það væri alltaf einhver nýtt, endalaust flæði af hugmyndum, og þetta er kannski svona stærsti punkturinn í sambandi við Sonny. Við gætum nefnt sem dæmi St. Thomas, lagið hans af Saxophone Colossus plötunni, það sem að spunin er að mörguleiti sko einfaldur en rytmist mjög fjölbreyttur, það eru unni með litlar hugmyndir og það eru endurteknar en það eru færða til og þeim er breytt, þannig að maður einhvern veginn sér þetta mótast og stökkva út úr höfðunni á honum.

0: Hann er fæddur í og alinn upp í New York í Harlem.
1: Já.
0: 1930.
1: Já.
0: Sískinn hann spilaði hljóðfæri líka.
1: Já, já.
0: En hann kemur einhvern veginn úr svona músíkölsku eða það svona músík í kringum hann.
1: Alveg klárlega. En það líka áhugavert við hérna hans bakgrunn og uppeldi að foreldrarnir voru ekki bandarísk, heldur frá Jómfrúareyjum í Karabíska hafinu, voru innflytjendur í Bandaríkjunum. Og móðir hans var frá því sem var á þeim tíma danski hluti Jómfrúar eiga og hét Valborg sem hérna sérkennilegt fyrir þeldökka konu í New York en þetta svona karabíska blóð var í æðunum á Sony og í laginu sem við hlustum á St. Thomas þessi svona calypso legi ritmi sem að sló í gegn hjá honum og hann gerði mörg fleiri lög sem að nýttu sér þetta element þetta svona annar hlutur sem svolítið einkennandi við Sony
0: En þú myndir kannski svona lýsa þeins bara hérna New York bara á eða þessu umhverfi þarna það sem hann er að alast upp í þarna í New York fyrir öllum þessum árum fyrir næstu 100 árum síðan.
1: Já. Þetta er held ég Sugar Hill parturinn og sko þarna eru margir fleiri ungir jazzmúsikantar að koma upp og bara sem unglingur kynnist hann Thelonious Monk til dæmis sem risanafn í jazzsögunni og þeir eru bara eiginlega krakkar saman og þroskast ótrúlega fljótt, sko, hann að spila á merkilegum plötum 18-19 ára gamall þroskaðu bara langt umfram sinn aldur en svo bara kemur allir þessi langi ferill það sem er alltaf einhver nýtt að gerast Og það kannski svona annað sem er gaman að nefna í sambandi við Sonny að hann var svona hugsandi sína eigin framþróun og þegar hann var leiður á sjálfum sér, þá tók hann sér hlé og hætti að spila og það gerði hann að mestakosti tvisvar á ævinni. Fyrst minnum við 1959 til 61 og á því tímabili fór hann mjög oft, hann bjóði neðalá Manhattan og fór út á Williamsburg brúna sem liggur yfir í Brooklyn og af því að nágrannakonan var ólétt eða með lítil börn, þá vildi hann ekki trufla, þannig að hann fór og stóð við járnbrautateinana fyrir hérna, neðanjarðarlestina yfir brúna og æfði sig þar utan dyra. Allt árið í eitt og hálft ár og ekkit sko í lítinn tíma, í svona 12-14 tíma á dag talaðanum og þeir sem hafa komið til New York eða búiður vetur vita að það getur verið skrambi kalt þar það nýstandi rakur kuldi og maður getur ekki ímynda sér að standa í hérna, myndnæðingi út á brú að æfa sig á saxofón en hérna, þetta gerði okkar maður og var svona að þróa sitt spunatungumál einhvern veginn og reyna endur nýja sjálfa sig og þetta er skemmtilegu punktur í sem veldu við svona í

0: Þetta er að plötu sem að heitir The Bridge, hún heitir vantanlega The Bridge út af brúnni.
1: Þetta er held ég það fyrsta sem kemur eftir þetta.
0: Já, en þú ert að meina sko á þessu tímabili þegar hann var hann úti að æfa sig, er þetta tímabili sem hann hætti að spila?
1: Já.
0: Þá hætti hann að spila fyrir fólk,
1: já.
0: Var bara að æfa sig.
1: Nefnilega.
0: Í tvö ár.
1: Eitt og hálft ár.
0: Vá. Wow. Hugsið þér að hérna, hætta bara að vinna,
1: já.
0: Saman hvað var maður að gera og bara fara að æfa sig í því sem að maður...
1: Meir en fulla vinnudag, sko. Og svo gera hann þetta aftur tíu árum síðar, sko.
0: Já, einmitt. Þá fór þetta í Jamaica, ekki?
1: Jú, meðal annars, já.
0: Og eitthvað fór í svona, og hann var svona jókamaður. Og...
1: Mikil jókamaður, já.
0: Já, og hélt hann því, sem sagt, út allt lífið?
1: Já, því ég best veit, já.
0: En svo var hann líka í, líka í jailinu.
1: Já, já, en hann kláraði það þarna 57-58 en eins og náttúrulega bara mjög margir af þessari kynslóð jazzmusikanta í Bandaríkjunum og var hann háður heróinni en hann tókst að losa sig við það og eftir það var það ekki vandamál, sko.
0: Já, en hann sat inni, hann var í Rikers Island í næstu heilt ár.
1: Já.
0: En hvernig, akkurat, heróin og jazz?
1: Já.
0: Sko... þegar maður fer á hérna djarsháttíð í dag þá sé maður einhvern veginn ekki fyrir sér mikið heróin en hvers vegna var svona mikið heróin í djarsheiminum á þessum tíma?
1: Kannski erfitt að segja, allir það ekki verið einhver bylgja með heróin bara almennt en svo líka þegar svona leiðandi menni í djarsheiminum ánættist þessu menn líta mest upp til eins og Charlie Parker til dæmis að þá sko gekk fólk með þessa undarlegu og heimskulegu hugmynd að þérna til þess að ná svona langt þá þyrfti maður einhvað annað einhvers konar aðra inspirasjón og ég held að það sé dálítill partur að þessu sko en svo líka kannski er að þetta var harður heimur og náttúrulega mikið að þessu fólki sem framlega í djassheiminum á þessum tíma er þeldökt fólk sem að þérna er að glíma við daldi grimman raunveruleika þó að við séum farin að nálgast nútíman þá var ekkit kannski auðvelt að reyna að draga fram lífið í þessu og kannski hefur fólk leita bara í einhverja flóttaleið sem að var svona mikið í boði.
0: Já.
1: Og það þurfti ekki langan tíma til að ánætjast.
0: Já. Þegar við ekkit verið mikið í þessu í... til dæmis stóðsveit Reykjavíkur.
1: Við erum ekki mikið þessu.
0: Ekki mikið heróinu.
1: Ekki mikið þar.
0: En sko, ég þekki heróin bara af spurn.
1: Já.
0: Og, en er eitthvað svona inspirasjón í því? Ég held að þetta væri bara svona deyfilið, bara eins og hérna, bara eins og svona morfín og eitthvað svona.
1: Já.
0: Er þetta kveikja á einhverjum, þú veist, það er held ég að vita það allir að tónlist bítlana breyttist sko, þegar þeir fóru að prófa allir stíu og eitthvað.
1: Já, já, já.
0: En þetta, ég er alltaf að þetta væri bara svona einhver deyfing.
1: Já, kannski er einhver slökun sem er fólkin í því, sko nú er ég ekki að tala reynslu og verindar ekki leysa mér mikið til heróin sérstaklega.
0: Ég er með smá hérna,
1: já.
0: Vil ég prófa núna.
1: Já, það væri gaman. Nei, kannski er það eitthvað sem að þegar fólk slakar á að reyna að búa til meira flæði í músikinni eða hlutinni streymi einhvern veginn hömlulausar. Ég get ímyndað mér það.

0: hvað erum við að hlusta á hérna?
1: Þetta er lagetti Sony sem heitir Doxy og er eitt af allnokkrum af hans lögum sem hafa orðið svo kallega jazzstandardar. Eitt af því sem að hérna, allir jazzmusikantar í heiminum kunna og maður verður að kunna sem einhvers konar sæmilugu jazzmusikant. Grípandi lag, stutt, einfalt, bluesy, rytmíst, allt svona einkenni sem að hérna, Sony hafði mjög sterklega.
0: Já. En svo náttúrulega er þetta að toga þá tegja og allavega það?
1: Já. Spunin náttúrulega er endalaus í þessu.
0: Já. En talandum jazz standarda, hérna, hvað er það fjölmennur hópur?
1: Það er dálítið mikið teginlegt hugtak. Einhver hundruð laga, ég hugsa að flestir svona professional jazzmusik að það kunni, ég veit það ekki, að minnst að kosti svona 100-200 lög sem er í einhverjum potti sem að flestir aðrir kunna.
0: Já.
1: Þetta er bara svona einn partur af því að vera jazzmusikant, svo eru margir sem eru mest í því að spila sína eigin músík. Þetta er svona ákveðin saga og hérna ákveðin lærdómur og uppeldi sem er fólkið í því að fara í gegnum þetta.
0: Mm-hmm. En sástu hann einhvern tímann?
1: Já, ég sá hann einu sinni.
0: Og
1: það var veturinn 1988 til 89 og ég var í New York það ár að æfa mig, eins og svona. Á þeim tíma var hann eiginlega hættur að koma fram í jazzklubum, þannig að það voru ekki mörg tækifæri til að sjá hann. En svo rekst ég allt í hún á að hann er að spila á svona stórum eiginlega rockklubi sem að hét The Bottom Line í New York. Ég veit ekki hvort hann er til hann þá. Og ég hefst það bara, ok, ég verð að fara að sjá þetta sem ég hef gerði og það er mjög eftirminnilegt því maður upplýði svo stert þetta sem ég nefndi í upphæfi okkar spjalls hvað spunin var frjór og langur sko og stundum spilaði hann sitt sóló svo kom að sóló frá einhverjum öðrum og svo kannski kom hann aftur og spilaði meira og maður hefur lesið í hérna ævisögum hans og öðrum bókum að hann átti þið líka til að spila einhver lag spila lagið svo aftur sem að djarsmarsengar þetta gera aldrei sem þetta sama lag beint aftur á eftir og þá er hann bara ekki búin að ryði úr sér öllu sem hann hafði að segja eða þú veist það er ekki endurtekning sem er að fara að koma það er bara meira flæði

0: eru við fólk sem að segir já, ég nú alætt á tónlist en ég ég þóli ekki jazz.
1: Já. Já, ég segi það bara alveg skiljanlegt en ef maður vill komast inn í það þá gott að hlusta á músikanta sem eru grípandi sólistar eins og Sonny Rollins en maður þannig að svona samsama sig þeirri hugmynd og aðlagast þenni að jazz náttúrulega gengur út á spuna númer 1, 2 og 3 og það bara öðruvís en í allri annari músik hvort sem það klassísk tónlist eða rock eða hvað að þetta aðal atrið þetta bara alveg önnur grundvallar hugmynd spuni notað sem skraut í poppi, rocki, blues stöku sem með klassikri músík en hann bara þunga með í hann í jazzmusík þannig að maður svona að venja sig við þá hugmynd og þegar þú sér jazz live þá veist aldrei alveg hvað að fara að gerast og getur heyrt sömu menn spila sama lag og það einhvern veginn allt öðruvísi næst þegar það gerist ef það eru góðu músikantar
0: Skulum heyra hérna smávegis af sko ég vissi það ekki fyrir en sko mörgum árum síðar að sá sem að spila á saxofónin hérna með Rolling Stones
1: Já.
0: Væri Sonny Rollins, við skulum heyra hérna smávegis af læginu sem heitir Slave
1: Já.

0: Nei, saga segir að hann hefði, Mick Jagger hefði hitt hann í gegnum sameiginlegan vin maður getur samt ímynda sér að Charlie Watts hafa nú verið á bakvið þetta þegar Charlie Watts var gríðanlegu jazz aðdáandi og svona, maður, já, var hlíturlegar hans í einhver störa bakvið
1: Ég heyrði söguna þannig að þegar þetta var sko minnst á þetta fyrst á æfingu eða eitthvað
0: já.
1: Þá hafi Charlie Watts segir bara sonni rolli sem þetta er að spila með okkur
0: Nei, en það voru það hans fyrstu viðbröð hann hafði engan á ráði sko en konan að sagði við hann It's the Stones, hann hlustaði konuna sína, hún hérna varð umboðsmaður hans og meiri sig upptökustjóri þannig að hún hefur greinlega haft aldrei ítök í honum, þannig að hann fór og gerði þetta ég veit ekki hversu ánægður hann var með það sjálfur, sko hann sagðist ekki hafa tengt beint að Mick Jagger hafi ekki sko skilið hvað hann var að gera og öfutt, hann hérna einhverstaðar las ég þetta en hérna, útkoman enn og samt bara skrampi skemmtileg
1: Já, ég las sko að Jagger hafi sko dansað
0: Já.
1: Í stúdíóinu
0: Einmitt.
1: Til þess að reyna einhvern veginn að fá hann til þess að spila eins og hann dansaði en hvernig finnst þér útkom
0: mjög þetta flott
1: er þetta, og er þetta sem sagt heyrir alveg þetta í hans stíl eða er þetta eitthvað allt annað
0: Nei, þetta í hans stíl en ég ekki vissum samt að ég hefði sett puttan á ég hefði aldrei vitaði svo hefði aldrei heyrt þetta ég ekki vissum að ég hefði þekkt hann annað, sko.
1: Er það?
0: Já, þegar soundið kannski þú veist það prósesserað öðruvísi heldur en á akústískum jazzplötum Ég var að hugsa það, ég hlustaði á því morgun hvort að, já, ég ekki viss samt hann frekar auðþekkjanlegur spilari, sko
1: Og nú hann látin, blessaður?
0: Nú hann látin, 95 ára aldrei, spilaði þangað til fyrir, held ég, 12-13 árum gríðarlega langur fyrir Þannig að, sko, einn af áhrifa mestu jazzsaxofónleikur sögunar eitt af stærstu nöfnum sögunar almennt en kannski fyrst og fremst einn mest skapandi spunamaður tónlistasögu heimsins
1: Takk fyrir komuna í Rokkland Siggi
0: Takk
1: Og hérna í þessu lagi sem þið hafi mörg heyrt örgulega bara mjög oft undanfarin 40 ár plus spilar okkar maður Sonny Rollins Hérna rétt á eftir þá förum við í miðstöðuna í Grafarvogi sem er svona School of Rock í Grafarvogi

0: Hello, this is Chris, the singer of Coldplay, and you're listening to Raustwer, and the program is Rockland.
1: Já, þetta er Rockland á Ráðstvö, ég heiti Ólafur Páll og ég hef notið þetta gæfu að fá að vera með í músíktilraunum árum saman, áratugum saman með þessi, sem kynnir. Og fyrir ábyggilega svona 15 árum síðan birtist í músíktilraunum maður í salnum bara, sem að ég spjallaði hans við, fullorðin maður svona og aldur um mig, sem eins konar stuðningsmaður einnar hljómsveitarinnar, eða hvað á ég að segja? Einhvers konar svona þjálfari eða liðstjóri, kennari og þetta var eitthvað annað en hafði tíðkast í músíktilraunum vegna þetta voru yfirleitt bara krakkar sem voru einhvers þar í bílskúrum að leika sér og ekki mikið um það að svona fullorðnir væru einhvern veginn í kringu það á þennan hátt og ég fór að hugsa svona byrju, þessi maður kannski að semja með þeim lögin eða hvernig eiginlega virkar þetta? Svo hann búinn að koma í músíktilraunir með ýmsar hljómsveitir, ekki á hverju ári, en stundum með hljómsveitum og hefur ekkert verið að hafa sér mikið frammi, það ekki þannig. En hann heitir Ólafur Elíasson þessi maður og hann er ennþá að, hann er enn að vinna með krökkum í músík, ungu fólki og hann hefur verið mörgum hljómsveitum innan handar í músíktilraunum til dæmis og öðrum tilraunum. Hann rekur hljóðverð í Grafavoginum sem hann kallar miðstöðuna, þetta er í iðnaðarhúsnaði í Grafavogi en þetta er líka einhvers konar skóli, School of Rock og Ólafur Elíasson er þessi skólastjórinn, hann er píanuleikari og miðstöðin hefur alið af sér hljómsveitir eins og White Signal, Karma Brigade, 5K sem spilar meðal annars á Kaleo tónleikunum á Þingvöllum núna í júní og Dóra og Döðlurnar og Rockland heimsótti miðstöðina í vikunni. Takk fyrir að bjóða mér í heimsók.
2: Já, bara verður.
1: Ólafur Elíasson.
2: Gaman að fá þig.
1: Hérna, byrjum kannski bara á því hvernig þetta byrjaði. Að þú fórst að vinna svona með
2: krökkum.
1: Já.
2: Já, ég hef sett, já, þetta er svo langur vegur en svona styttur og gafan en og svo að ég var sem þetta kom heim og ná mig um þrítugt, þá fór ég nú fyrst að kenna klassika tónlist og hafði gríðarlega mikið áhuga á því og var með unglinga hoppa og ég held ég sem að nú komið upp í ykkur 20 framhaldspróf sem ég búin að útskrifa í klassík og ég einhvern veginn fann það út svolítið snemma að já, mjög auðvist með unglinga með leiða spönn oppáðslega
1: Hvað meinar, hvað á hvað aldrei?
2: Bara svona til 10 ára eitthvað
1: Er það?
2: Ég er ekki taka móti börnum, ég á dæpur og svona, en ég hef ekki lag á þeim. Kona mér er hins vegar þannig, sko, hún er grunnskóla kennar og kemur heim hérna, á, veistu hvað þessi lítið sagði allt þetta dót, sko.
1: Þú hefur ekki eins mikið lag á þeim, það er kannski betra að borða það.
2: Já, ekki verið það, sko, en unglingar einhvern veginn virðast umbera mig, sko, þó ég sé, sko, búin að vera svona eins hallarislegur eins og foreldar að vera, sko. Núna ég reyndar að nálgast af hana, sko.
1: Já, einmitt.
2: Í þessu, sko. Og það er sko.
1: Hvað gerðu?
2: Ég er 67 módel, sko.
1: Já.
2: Nei, þetta byrjaði því að ég var sem þetta í þessu unglingastarfi og mikla svona kvöldæfingar og mikið stemming í kringum þessi svona framhaldspró og svo þekki ég rosalega mikið áhuga á svona menntamálum, bara einhvern veginn í kjölfærið og fór í MBA-nám í Háskóla Íslands og þá var svolítið svona hugmyndi mín að reyna að skilja þetta tónlistaskóla kerfi betur og ég var eiginlega svona mitt misjón var að sko hvernig eigum að hafa tónlistaskólan í framtíðri vegna þess að sem betur hér þá erum við með mjög sterka skóla sem hafa verið mjög öflugir og eru svona algjörlega stoðin held í öllu tónlistalífi á landinu og verða þá vonandi áfram mér þótti alveg augljóst að það þeir þurfa alltaf þeir eru konir í breytt umhverfi og ég var mjög mikið hafði mjög mikið áhuga þegar reyna að skilja hvernig við getum nýtt sem sagt, þetta sem við erum með í höndunum og fari með það svolítið svona á næsta level og niðurstaðan af því var eiginlega miðstöðin og ég er náttúrulega búin að vera þessu 15 ára að þróa þetta sagt, og þá ákveði ég svolítið að breyta kurs að sko til að gera söguna styttri þá var eitt af því sem að mína rannsóknir svona leiddu ljós er að ég var að reyna að kanna sem sett hvað hagsmunaðilegar tónlistaskólan sem eru þetta þá nemendur, foreldrar og bæjarfélögin sem standa að þessu hvað þið vilja að fá út úr skólanum og það var haldið áhugavert sko að það ekki til gala sama sem krakkarnir vilja og bæjarfélögin og foreldrarnir. Og þá var svolítið svona misjón að reyna að finna eitthvað snertifleti. En krakkarnir voru býsna skýr. Ég spurði 100 börn á aldrinum minni mig 8, þetta svona landsíðan 8 til 16 ára. Hvernig sko fullkomin tónlistarskóla væri ef að peningaskipti engu máli þau getur bara gert, það var allt hægt sko að þá var mjög yfirgnæfandi sem þetta voru fjóri faktor eða fjóri þættir sem að komu þá mjög skýrt fram í viðtöluðu bönnin nummer eitt að þau vildu auðvitað spila tónlist sem að þau voru að hlusta á og fíluðu lítur eiginlega að vera svo sem líkja augum uppi sko og þá ekki sem sagt klassisk tónlist því miður mjög margir sko og síðan vildu þau númer tvö þau vildu sko spila þessa tónlist með öðru, þau vildu mikið samspil og þau voru mjög það var mjög mikil áhersla hjá þeim að þau vildu vera með jafnöldrum, allavega ekki yngri
1: Já.
2: Og það skiljið það nú flestir það ekkert gaman að vera töff unglingur 16 ára með einhvern 11 ára og gítalegara sko og svo vildu þau náttúrulega tónlistaskóli væri svolítið svona hangout staður þá kom mjög oft svona félagsheimili stúdíó svona, og sem að emitt er hér sko. Og svo nefndu 75% af krökkunum þau vildu bara alls ekki læra tónfræði og hérna og ég nú grínist nú alltaf með það ég nefnilega kenni mjög mikla tónfræði þau bara ég lauma þessu svona að þeim á þessu vitaði sko.
1: Já, hvernig gerirðu það?
2: Já, sko starfi hérna, það kannski segir best að segja kannski frá prógraminu hérna, þá skýrst þetta svolítið máli að ég tekin krakka hérna sem eru 12 ára og ég þetta svo lítil deild og bara kannski best að koma því að sko, miðstöðin samstarfsverkefni sko, nýja tónlistaskólans tónmentaskólans í Reykjavík þessi krakkar eru allir nemendur þessu skólum og svo stúdíósins míns og við semst að bjóðum upp á prógrams með þannig að krakkarnir koma hérna inn svona cirka 11-12 ára og þau, það er semst ákveðið hvaða hljóðfæri þau spila á og það er ekki búið að vera bara að syngja þú veist, eða þú veist, söngværi þá þarfst að hafa annarkvort píanó eða gítar eða ég vel bassa, þeir eru nú allar hjá mér annarkvort að gítar eða píanó og síðan svona grunnhugmyndin í þessu er að í staðin fyrir að börnin mæti í eina klukkustund á viku í svona venjulegan píanótíma eða eins og bara hefðbundi að þá er ég með 6 manna hóp sem er þá hljómsveit og er komin nafn og hérna og hún hljómsveitin er með 6 tíma hamur í viku
1: Já.
2: Og þau mega að vera allan tíman sko normið er hér sko með yngri böndin þá þarf ég að vera með örlítið meira engatímum vegna þess að þau eru það lítil og það þarf að byggja þetta upp meira og ekki einn sjálfstæð en svona eldri böndin eru hérna bara tvisvar í viku og 3 tíma og ég bara með þeim og þau geta notað mig í að ég get, kannski er ég með einn að kenna ykkur riffi hérna uppi á gítarinn og þá er hinn niður að æfa eða við erum öll saman í tölvuna að læra ykkur lög eða þannig að það er rosalega mikil viðvera hérna og þetta hefur svolítið þróast hjá mér, sko ég var svolítið upptíkinn í náminu að ég sko reyna að fá meir út úr kennslinni og þetta var svona augljósasta í staðin fyrir að hanga með einum að hverju ekki bara öll að læra þetta saman og fyrir utan það þá myndast þessi félagslegu tengsl og hér í húsinu er oft önnur hljósveit æfa þegar það er oft mikið kaos hérna sko.
1: Já, já.
2: Og hérna yfirleitt eru 2 bönd á hverju kvöldi, oft fleiri sko.
1: Í einu?
2: Já, eitt hérna uppi að vinna og annað niður í sal sko.
1: Já, já.
2: Síðan er ég með sagt, gítarhóptíma sem að yngri hrekkarnir geta mætti á mánudögum og þú mátt mæta í þessa gítartíma þú sett á hljómborði og það reyndar ekki mikið það en svo erum við hljómborðstíma á miðvikudögum í nýja tónskóla og þar eru allir skildar að mæta allavega í 2 ár vegna þess að ég kenni öllum hljóma og hljómborð á sama hvað hljóðfæra vært þú getur ekki sami lag og þú veist ekki hvað hérna, b-mólsi er bara þannig og hérna og það er mjög skemmtilegi tímar og mjög gagnlegir og hérna og síðan er ég með á sunnudögum þá er ég með sameiginlegan söngtíma fyrir yngri krakkana það sem þurfa að læra að radda í bakröddum í lögum og hérna og gera þau tilbúin svona undir hljóðfæralíkin og það er svona einhvernur orð okkar hér að misjónu okkar er bara að þau fari hérna tvítugt tilbúin í slægin, tilbúin með efni tilbúin með hljómsveit sem heitir eitthvað og þau eru búin að læra hjá mér að taka upp, þau eru búin að læra semja lög og þau fari hérna út bara tilbúin til að takast á við hennar tónlistarheim og ég hef nú að segja að mér finnst það nú að hafa bara tekið spísna vel ég ætla bara að spá til dæmis því að hljóðsindir Dóra og Döðlunar eigi eftir að vera mjög þekktar á Íslandi og þær eru svona á síðustu metrunni hjá mér
1: Já.
2: Og svo er ég með, en það eru sjö hljómsveitir í miðstöðinni eins og er
1: Já, ef að byrja kannski á sko, fyrsta hljómsveitir sem ég man eftir
2: Já.
1: Sem að tókast með var White Signal
2: Akkurat,
1: og það voru krakkar sem að sko, sigurðuðu ekki í jólalaga keppnin okkar tvö ári röð
2: Jú, og svo það var nú dótti mín, það var nú hún sem að átti nú svolítið að í því að íta mér út í þessa vilsu
1: Já
2: Ég misti hann og reyndar í lækningsfræði
1: hann Já, já
2: Ok Og Guðrún Ólafsdóttir, hún kallar sér Rún núna hún nú ennþá fulla að gefa tólist og hún sé nú komin í annað líka
1: Já
2: En hún, þetta byrjaði svolítið, ég notaði það svolítið, þetta voru ekki nemendur mínir endilega, þetta voru bara hún og, en ég var að þjálfa að kenna þessum krökkum mjög mikið og hekk með, var með þau alveg, ég veit ekki miklum tími í þetta, en þau spiluðu 300 tónleika á fjórum árum, voru mikið að spila nær í bæ og hérna, og það alltaf í svona hljónsveit sem endist í fjör ár þá mjög mikið rennir í, maður ekki hvað ég kendi mörgum stelpum á hljómborðamóti dóttur minni ég held að það veri sko tvöfalt fleiri í þessu bandi heldur en bandi sjálft var sko
1: já, já.
2: Og hérna
1: ekki allir sem allan tíman
2: nei, alls ekki, sko, það aldrei þannig sko.
1: Nei.
2: Og ég held að það sé bara bókstala engin í því krúi sem ekki í tónlist á fullu í dag
1: Já, já.
2: Bara engin sem ekki
1: Hvað allir haldi áfram?
2: Allir, já, hún var hann að Hrafnildur sem kallar sig Rún eða fyrir ekki að vera Reifen sem að spila með og svo var að Snorri hérna, bassaleikari nýkomin hún á mig frá Hollandi og hérna, það bara stætti, og þau eru öll að spila einhvers stað sko.
1: Já, en ef ekki að heyra eitthvað lag með White Signal?
2: Ég ætla að leifa að heyra hérna lag sem heitir, sem ég þykir svolítið væntum sjálfur það hérna, heitir þetta dótti mér samt þetta þegar var 14 ára Þetta heitir hérna opnað augun og hefur svo fallegan svona texta og svona ímynd

0: Ég stendur hérna í miðstöðinni í Grafavogi hjá Ólafi Elíassyni sem að hann æðstur prestur þetta hljómsveitin White Signal sem að dóttir hans var í þessi hljómsveit ekki lengur starfandi það
1: Nei, en eins og sá en ég held að þessi bara öll á kaffi í tónlistöð þá
0: Já
1: Já, ég bara heila veit ekki neitt þetta sem að er ekki
0: Já, þannig að þetta er svona effektív tónlistana þetta er hérna Það nefnilega svo margir sko, eða mín tilfinning er svo að það svo margir sem að fara í tónlistaskóla og allt tónlistarnám er mjög gott, þú lærir bara að hlusta öðruvísa músík og njóternar, en það svo margir sem að hætta og fara að gera eitthvað annað. En heldurðu svona, ef þú tekur statistikina, þá séu fleiri að koma út úr þessu og er það þá út af þessu?
1: Já, og það eiginlega alveg sko mjög skrítið að upplifa þetta. Sko ég, eins og ég segi ráðan að ég hef búin að vera, kendi mjög mikið klassist piano fyrst.
0: Mm-hmm.
1: Reyndar ennþá með tvo svolítið góða sem í því. Og en ég hef búin að útskrifa þessa 20 framhaldsnemendur og það eru örugglega 50 miðpróf og eitthvað svona. Og það er svona hópur af Facebook, svona gamli nemendur mínir piano.
0: Já.
1: Sem ég auðvitað held sambandi við, þetta nú sumt að þessu fólki við fært út í dag, sko.
0: Já, já.
1: Og í þessum hópi eru þetta tómir læknar, lögfræðingar, verkfræðingar og það að öllu þessum krökkum, 60-70 krakkar, þessi þrír sem ennþá að spila, sko.
0: Sér þetta af píanónemendum?
1: Já, klassiska, já.
0: Er það?
1: En svo, já, það er líka bara eins og eitt sagði með daginn, Óli minn, ég meina, ef ég er að fara að æfa ykkur að beta og svona, þú veist það alveg, þetta er heilt árs, þetta er árs program.
0: Já.
1: Bara að ná þessu, ég bara enga tími í þetta með börnir og læknir og gleymdu þessu bara
0: já, já.
1: En svo er þetta hins vegar þannig að krakkarnir sem að hafa verið í popljóstrunum hafa verið og það er þar, sko, það er orðin stærri hópur þessu mikið að krakkur sem mm-hmm. það er hafa verið ég er ekki búin að finna neitt sem er ekki að spila
0: það er merkilegt
1: og ég er búin að vera þessu síðan 2010 sko.
0: Þetta er mjög merkilegt
1: já, og meiri sé að ég nefni hljóstina ég hafa með eina hljóset í eitt ár sem var ég var að segja, ekki mjög góð hljómsveit frókslega skemmtilega krakkari voru bara hjá mér eitt ár sko.
0: Já.
1: Svo fóru þeir sína leið þarna eftir tíundabæk og hérna kunni ykkur nokkur lög sko, og ég held að það væri nú bara endirinn á þessu sko.
0: Já.
1: En svo hitti hérna föður eins þeirra hérna, ja, kannski voru tvö ár síðan sko og svo, ja, hvað er að frétta? Já, þau eru ennþá fulla að spila sko.
0: Já. En aðeins að hefðbundu tónlistana mættur, þetta er sem sagt, þetta eru þrjú stig eða ekki, það er sem sagt grunnpróf,
1: já.
0: Miðpróf
1: já.
0: Og svo er það
1: framhaldspróf
0: og þú ert sem sagt búin að útskrifa
1: já, sko, ég,
0: 20
1: nemendur. Í framhaldspróf í klassik sko,
0: já.
1: Og í hérna, en svo er alltaf rytmíska náskóin eða popnáskóin, hún er sem sagt Þar er ég ekki komið eins langt enda búin að vera styttur í því sko. En sko málið er þetta er svolítið flókin umræða að það eru ekkit sérstakar kröfur gerða til krakka almennt í kerfinu við erum alltaf með sérstakar, tölfræðin er svo að við erum með meðaltími sem börn er í tónlistaskólum er 4 ár og það er akkurat sá tími sem á nægja til að ljúka einu áfangaprófi grunnprófi eða miðprófi en það er ekki nema 13% nemyndu sem að gera það
0: sem að ljúka grunnprófi?
1: Já.
0: Er það?
1: Já. Og síðan er þetta ekki nema eitthvað 2-3% sem taka miðprófið og það er 1 af 1200 sem tekur framhaldspróf og frátt fyrir það eru krakkarnir oft lengi í skólanum og það er akkur það sem margir gagnrýna núna að ég heyri mikið fullari fólk segja við mig að akkur að það hafi verið mjög lengi ég vil í tónlistaskóla, lært á flautu kannski 6-7-8 ár og svo bara þegar að náminu líkur yfir 15-16 ára þá er bara ekkert spila meira
0: Já.
1: Og þetta er svona saga sem maður heyri mjög oft og ég ætla ekki að gera lítur því að það er gríðalega góður skóli að spila kannski í lúðrasveit í 7-8 ár og mikið að upplifun og hérna við erum með ofsalega sterkar skólahljóstir og allt það en ég er svolítið upptíkina því að mér langaði svolítið þess að vera með og þróa starf sem að hjálpa þá krökkunum að fara lengra með sitt eigið efni og þannig að þau geti gert þetta svona aðeins stærri hluta af sínu lífi og það er með svolítið skemmtilegt að krakkar ég var nú að spurra hérna í landanum en daginn hvað það að gera eitthvað að krakka heins fræga sko. Og svar mitt verið því að þetta bara alls ekki en sko, það er náttúrulega svakalegt ævintýri að vera í hljómsveit og þetta rosalega lífsreynsla eins og bara núna hérna Dóra og Döðlunar hjá mér og þær eru svona að loka með þeirra hérna og núna eru þær búin að gefa tvöld af lögum er að fara á tónleika fyrir að landi í sumar og voru að gera myndband sem ég ætla að sína rættir og hérna og eru svona bestu vinkonur skiluru og svona mikið svona ævintir í kringum þetta
0: Já, skulum heyra eitt lag með þeim svo skulum við heyra annað lag með þeim skulum heyra nýjasta lagið þeirra á eftir en við skulum heyra hérna Lindarmál
1: Já, endilega Þetta er lag sem að sko Bára samt í og
0: Söngkona
1: Já, hún sem er alveg ótrúlega góða lög þessi stelpa sko og þetta er mjög flott sko

0: Þetta eru Dóra og Döðlurnar, við heyrum í þeim aftur og eftir, þær voru nefnilega að gefa út alveg splunku nýtt lag. Þær kefti í músíktilraunum, hvað, þrisvarsinnum?
1: Ég held að, sko, ég veit ekki akkur eða fór ekki eftir ár, sko, það er ætlaði að fara bara hún til að innu þetta, sko,
0: já.
1: En hérna kannski er það búin að gefa snipa því.
0: Já, já, en þær komist í úrslit allavega síðast þegar voru og...
1: Já, það var enda mjög mikið að þetta, hérna, félaga tónskálda og textahöfunda.
0: Já,
1: það er... Veitt henni Báru svakalega flott verðlaun.
0: Já.
1: Fyrir lagi hérna Gatnamót sem hún samdi, sem er reynda alveg ótrúlega flott lag.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og það var bara rosalega gott fyrir þessa ungu stelpu að fá viðurkenningu á þessum tímapunkti.
0: Já, en þessi hljómsveit, sem eru bara sex vinkonur saman í hljómsveit í dag, sem ætla að fara ringferðum landi í sumar og hafa verið að bara spila hér og þar. Hérna, þú sem sagt settir þessa hljómsveit saman hér.
1: Já, þetta byrjar alltaf þannig, ég byrjaði yfir að finna eitthvað söngvara.
0: Já.
1: Það er eitthvað neginn svolítið svona hjarta, það er svona fókusinn, sko, að því er eiginlega ekkert að gera nema að hafa eitthvað sem getur sungið. Og mótelið mitt er að hafa 2-3 sem eru jafnfætis. Þá er þetta að gera svo flotta raddir og svona, og svo byggja upp í kringu það. Og ég var svolítið fljótur að sko Bára kom til mín gegnum eitthvað kunningja. Hún kunni nú ekkit mjög mikið en að vera semja lög og ég svona sá strax eitthvað potensial það, sko. Og ég setti hann bara á gítar og hún var bara sátt við það. Og hérna, og síðan komu hinar svona tvær þeirra svona freka fljótt inn. En það er með þessa hljómsveitir svo hinar, ég held að séu sko fleiri búin að hætta þessa hljómsveitir heldur unir í henni, sko.
0: Já, já.
1: En það hefur bara verið eitthvað svo fallegur svona kultúr og mórall í kringum þetta band, að það hefur alltaf einhvern veginn gerst í mjög góðu og gamli hljómsveitameðlimir eru að mæta og tónleika með okkur og,
0: mm-hmm.
1: og eins og til þeim Dóra, sko, hún var passaleikar í bandin, það er engin Dóra í bandin.
0: Nei, hún er hætt.
1: Já.
0: En svo er það í dag, ég meni, einu verkfræðingur að þengi og...
1: Jú, þetta er eldklára stelpur, sko.
0: Já.
1: Og það eru bara, já, hún er alltaf elst um Guðrún og hérna hún er alltaf ekki 20 og tökja, eins að tökja.
0: Já.
1: Annars er það um 20 held ég þessi stelpur núna.
0: Já.
1: Og já, já, það eru allar einhverju námi og hérna bara eins og lífi er.
0: Einmitt. En, sko, það, there's no such thing as a free lunch... segja þér.
1: Já, jú, jú.
0: Hvað hérna, hver borgar?
1: Ég.
0: Þú?
1: Já, ég.
0: Kostar ekkit að vera hérna?
1: Jú, þú, sko, þessi krakkar eru sem sagt, ég nú að, þetta er ekki alveg svona einfalt. Þetta er þannig að, sko, þessi krakkar eru nemendur mínir við þessa skóla sem eru aðalega miðstöðinni.
0: Já.
1: Og þessi skóla koma eitthvað til móts við mig varandi kostnaðin að reka þetta en svona 80% lendir þetta á mér og það er sér að reka stúdíóið og aðstöðuna og ég er bara, þetta er svona mín hugsjón, mér langar að byggja þetta upp og ég er í því ferli núna að reyna að fá borgina til þess að samþykja hennar skóla bara eins og aðra tónskóla.
0: Já.
1: Þannig að þá myndi allt breytast hjá mér þegar ég fekk nú höfnun síðast.
0: Já.
1: Og hérna út af peningaleysi en hérna
0: en það var sem sagt vilji bara ekki peningar.
1: Já, og það er það sem ég segja ennþá, sko, þeir hafa komið hérna oft og er að missa sig yfir því hvað er að gera og þetta passa náttúrulega betur heldur en allt annað í skólagerjunni inn í þeirra stefnu í tónlistarskólum. Hérna er ég að byggja upp krakka með sterka sjálfmynd og ég er með fleiri stelpur hérna heldur en stráka til dæmi, sko.
0: Af hverju það?
1: Ég tek bara eftir hvort fólk getur eitthvað. Ég er ekkert að spáði hvort þinn stelpaða strákur eða hún eða hvað, það bara kannti eitthvað að spila og ertu til í þetta.
0: Já.
1: Það er bara
0: eitthvað. Og eru sem sagt, eru stelpunar að taka yfir alveg?
1: Já, bara án gríns. Bara án gríns. Það myndi hjálpa mér mjög mikið ef ég fengi starfsleiði sem skóli og borgi myndi setja eitt kennara kennslu hlutvall í þetta, hérna eina kennslustöði í þetta eitthvað svo leiðis.
0: Já.
1: En ég er náttúrulega, sko, þessi tækifæri sem að ég er svo upptíkin af sem ég finnst enginn vera að kveikja á í dag. Og ég held að við hérna á Íslandi, við séum í dauða færi og ég veit þetta hljómar kannski svolítið 2007, en við erum í dauða færi að vera með tónlistakennslu á heimsmælikvarða. Bara í dauða færi. Og ætla, nú langar mig að segja aðeins frá akkur ég held það. Það er vegna þess að við erum með jarðvegi hérna á Íslandi sem svolítið óvenjulegur. Það litla fjarlæðir, það tiltrúlega auðvelt að búa til hljómsveit, tiltrúlega auðvelt. Og hljómsveit hér koma í hljómsveit mín að koma krakkar alls staðar á höfuðborgarsvæðinu og ef þetta á kvöldin, þrátt fyrir umferðina, þá þetta ekkert mál. Og hér svona nær umhverfi mjög svona hliðholt hljómsveitum, það tiltrúlega lítið mál að rykka upp einhverju giggi og svo líka ekki gleyma því að eins og tilnæmis bara að nú ég að sleikja upp stöðu tvö sko
0: Rástvö,
1: úps að hérna að það alveg ótrúlega lærdómsríkt fyrir krakka að geta gefa út lag og heyra það fljótlega í útvarpi og settu það eins í stöðu það voru til London eða New York þetta bara vonlaust mm-hmm. dæmi fyrir utan það að það líka kultúrin á Íslandi fyrir svona fólk getur verið svolítið það sjálft það ekkert allir að sko, elta einhverja megin ströma og það svo alltaf hitt að Ísland í tísku, þannig að þú ert að spila á RVF sérna og þá bara sko, alls konar umbósmenn og dótari sem að labba hérna göttundur að bara leita að einhverju nýjasta frá Íslandi og við lentum í þessu hérna með Karma Brigade sem var frábær hljómsveit kannski heyrum eitt lag með þeim og eftir sem var hjá mér í 4-5 ár að þau voru bara að spila á mála menningu bara einhverju klunga 6 á sunnudegi eitthvað hérna á þessari viku hérna, þetta var ekki einu svona off-venue á hérna erfiðis og það var einhver kona frá New York sem heyrði þetta var bara blown á veiðverðum og bauðum til New York að spila og þau voru bara strax sett í prógram þar sko þannig að, og þetta eiginlega svona frekar líklegt að gerist þannig að þetta jarðvegurinn hins vegar annað sem að gerast og það svarandi með að ef þú reynir að horfa á þetta sem kennari að þú ert að kenna krökkum poptónlist og þetta á ekki klassíska tónlistina þannig að það bara allt hennar heimur þá þetta þannig að þegar ég byrjaði að kenna krökkum og þá voru krakkarnir að velja eitthvað lög sem þau vildu spila kom kannski eitthvað lag með bara Abba og þá sem kennari þá hvernig á ég að kenna krökkunum þetta þá var maður að reyna að hlusta á plötuna og reyna að pikku upp bassan skiluru það gæti verið ykkur fleiri kvöld í það og svo vissi ég ekki hvernig ég átti að spila gítaran í þessu eða og hvað þó að mixa lagið skiluru í dag bara heimilunni þannig að þú fer á YouTube þú finnur bara eitthvað bassaleikara sem nákvæmt cover af þessu lagi og svo eru nótur og taps undir og þú getur bara setið með nefndunum svona er þetta gert, hjálpa honum að vinna úr þessu svo klára þetta sjálfur þú getur fara á netið og fundið MIDI-fæla af öllum hljómborðum getur prentað þetta út í Sibelius og bara sýnt hérna eru nóturnar að læginu, gera svo vel herru, hvernig mixar lagið? Bara nýjast ég var að hérna kaupa áskrift af síðu sem þetta er Mix with the Masters þetta er hérna þetta eru viðtöl við frægustu pródusenti heims sem eru að gera lögin sem eru núna í útvarpi sem þú ert að spila núna mm-hmm. þeir opna svona pródusskjali eins og þú séður opið hjá mér
0: Já.
1: Bara nákvæmlega samanskjalið og sýna manni hvernig þetta er tekið upp og allt er gert hvaða effektir eru á hvernig þetta er mixað þetta er svona þekking sem var til á 4-5 stöðum í heiminum fyrir svona 15 árum skilur við og núna allt þetta svolítið að koma saman og ég skil mitt hlutverk svolítið það, sem það að safna allir þessari þekkingu og þannig að hún komist til krakkana og vera með eitthvað system sem að hjálpar þeim að innbyrðana og við höfum unnið svolítið þannig að í miðstöðinni að við erum oft svolítið með þema eins og á síðasta ár eða fyrir 2 árum þá byrjuðum við að taka mjög alvarlega að syngja bakgrætir og sagt, við fórum bara með krakkunum við fórum og hérna hlustum mjög mikið á YouTube video og stúturum, það alls konar kennslur þar, hvernig bílarnir rödduðu og hvernig hinn og þessar hljómsveitir hvaða tricks þetta eru og fyrir mér með svona minn bakgrunn þá svona tiltrúlega auðvelt að skilja þetta svo sem sko og hérna og við unnum svolítið saman og núna staðan þannig að öll bönd í miðstöðunni syngja í 3 og jafnvel 4 og elstu krakkarnir sem eru hérna, stelpurnar úr Dóróteðurónum þær stýra söngkennslu yngri krakkarnir hjá okkur
0: Já,
1: og það er búið að vera svo gaman í vetur þetta er búið að vera alveg dásanlega vetur þetta segja sko, það er búið að vera svo gaman í það eða þú ferð og sérði okkur á YouTube eða bara á Facebookin okkar það getur séð litlu krakkarnir að syngja ég hef svo verið bara alveg blown away sko.
0: Mm-hmm.
1: og hérna og það er og við hlutum svo þau finna sko þau læra sko að radda sjálf. Þau eru ekkert rosalega sko teorist góð í því en þau eru orðinlega ótrúlega góð í að finna svona tóna sem eru flottir saman sko.
0: Já.
1: Og svo er annað þema sem við vorum með því að hérna með karmabriki krakkana að við ákvaðum að taka upp plötu sjálf og hérna sem að heitir States of Mind sem alveg sturla góð plata sko svakalega eitthvað leiðilt að þau skulle vera hætt og ekki að fylgt í eftir en þetta var algjört ævintýri og við vorum 3 ára að taka upp þessa plötu og hérna við sem sett reyndum að senda upptökurnar í mix til hinn og alls konar tæknimanna sem átt að hjálpa okkur með þetta og ég var hérna með 2 helvíti duglega stráka hérna Jóa og Hlyn og þeir voru alls óanæði með þetta sem kom tilbaka sko og við vorum búin að borga eitthvað 100 skalla fyrir mixin sko það var eiginlega ekkert annað í stöðun en að sitast hérna bara og gera þetta betur sjálfir og við sem sett sátum hérna, ég reiknaði þetta eftir á að þetta voru 9 lög og ég reiknaði að það var ekki lag sem fór undir 150 klukkstundir
0: Jálfur?
1: Já, við vorum 3 ár með þetta sko og þetta var bara þannig skóli að sko ég lærði rosalega mikið sko. bara ég vissi náttúrulega valla hvað kompressu var þegar ég byrjaði þessu sko
0: Já.
1: Ja, ég segi þann ekki
0: Já, þannig að þú ert búin að læra líka þú ert búin að bara læra
1: ég, það er bara málið sko. Ég nenni þessu geit það er líka svolítið félagskap bara þessum krökkum og núna til dæmis bara í kvöld þá ætla ég hitta krakkana og þá næsta sem við erum að spá er ljósasjó og það er svona heimur sem ég bara hef ekki byrjað á og það er DMX ljós hérna, tengdu playback sko, ég er svona að byrjaður að skoða þetta
0: Já.
1: Og við förum ykkur 3-4 saman í sumar og bara leggjumst yfir þetta og lærum að búa til gott ljósasjó Nei, ég meina þú veist, þetta er bara, svona er bara lífið.
0: En ef að heyra Karma Brigitte?
1: Já, við skulum heyra hérna lag sem að, by the way þetta var lag sem að gefa út eftir plötuna og ég held að ég hafi bara bókstala ekki komið nálagt neinu í þessu lagi Þarna voru þau orðin alveg fleik.

0: Þetta er hljómsveitin Karma Brigade, þetta er flott og svo eru vídeo og allt og þetta ég var að hugsa hérna, þetta lag ef að þetta hefði komið út með bara of Monsters and Men eitthvað eða hérna, Kings of Leon eitthvað þá kannski bara farið út um allan heim mjög flott og flott er svona litli hlutir í produksjóninni svona skemmtileg sound og
1: Þegar þau læruðu hérna að það bara svona alvöru vinnubröð hér var ekkert svona að vera kastað til hendinni og þetta lag var tekið upp á 250 rásir sko.
0: Það ekkert annað en þau eru hætt?
1: Já
0: og hver hættu þau?
1: Það, þú voru að spyrja þau
0: eitthvað brans
1: nei, svo lífi bara
0: já en Ólafur Eliasson, miðstöðvastjóri hérna, þú ert sem sagt hérna, klassísku píanuleikari lærðir í París þú tókst einleikara próf frá Royal Academy of Music í London og svo hérna, framhaldsnám nám í Berlín og þú hefur spilað í Carnegie Hall og Kennedy Center og út allt og ert svo eða þessu, ert stundum að spila bak
1: Já, ég eins og segi, ég alltaf á þriðutömmunir í Dómkirkju, það sko þeir halda allir kollegarnir úr klassíkina, ég hafi fengið heila blóðfall sko og farið að mist vitið sko að starta í þessu, nei, það eru bara ég hef sakalega náhuga á menntamálum hjónin eru bæði kennarar og ég hef svolítið passion fyrir því að hjálpa unglingum að skína ég hérna svona í mínu eigin lífi þá voru svona einstaklingar sem að reyndust mér alveg gríðarlega vel þegar ég var unglingur og hérna bárum mér svolítið svona uppi og nú er það komið mér
0: Já
1: að gera það fyrir einhverja aðra krakka og vonandi fer það svo áfram sömuleg með þá sko
0: Já En sko, þetta er svona þegar sko vinnan og áhugamálin renna einhvern veginn saman. Sumir eru í vinnu og vinna voð mikið svo þið getur verið mikið í frí að spila golf eða eitthvað.
1: Sko, það er ekkert frí hjá mér. Ég bókaður öll kvöldvíkur og allt árið.
0: Já.
1: Fyrir utan fösta þá erum við hjónin með svona deit sko. Og núna allir
0: þú og kona þeir þið farið á date á föstudögum
1: það er bara
0: algjör regla
1: og það vita allir á að geta hringið mig þá sko.
0: Og það er bara þannig
1: já, eða við skiptum kannski yfir á laugardag eitthvað svona
0: er, hérna, hvað gerir þið þá?
1: Viltu ég fara að segja þið frá því?
0: Nei, ég meina farið þá út að borða eða í leikhús
1: bara sem okkur dettur í hug við erum þetta mjög samrýnd og við erum alltaf saman svona kvöldin og þú veist tekjum heim reyndar svona að minnati
0: Já,
1: það er bara þegar ég er ekki komin heim fyrir þá sko.
0: Og, hérna, og er hún alveg sátt við þetta alls saman?
1: Eins og er
0: So far so good
1: Já, það er ekki allir vel giftar og ég sko.
0: Nei
1: og, hérna, Þetta var þetta sko, það er ennlega reglur með eiginkonur að sko báða dætu mínar voru alltaf kafið þessu og ég beðið þetta stúdíó sko Það er sko reglan að það má allt ef að börnin njótaði sko.
0: Já, einmitt.
1: En svo er náttúrulega þær átna sko, hún er læknir þessi eldri og hinn er að klára sálfræði og það getur vel verið að hún fara að missa, kona fara að missa áhuga og svo núna sko þegar að nema kannski við fáum kannski afa börn einhvern tíma þá geti það verið önnur réttlæting sko.
0: Einmitt. En hvað hérna, sko segjum sem svo að þetta haldi bara svona áfram að þú, þér takist ekki að fá ná einhverja peninga hjá borginni að þetta verði svona viðkjöndu tónlistaskóli og eitthvað svona, hvað ætlar að halda áfram?
1: Já, þá verður þetta bara nokkur árið viðbútt og svo bara fyrir að gera eitthvað annað
0: Já, hvað getur það verið?
1: Verið?
0: Já
1: Það er bara svo margt
0: Spila bak í öllum kirkjum landsins
1: Já, ég sko á með svolítið draum að tímabilið á milli sem sagt 60 og 70 sem er svona að byrja eftir ár sko
0: Já
1: að þá ætla ég að vera svolítið virkur píanisti
0: Já.
1: Það er svona, ég gerði svolítið svona þann sáttmála við sjálfum ég er búin að borga einbýlishúsið og búin að koma bönnunum upp og svona og svona allt þetta sem ég setti á fresti var þetta rítugt og það ég ætla svolítið svona að fá elta þennan píanó draum það er erfitt að útskýra þetta fyrir þá sem þekkja þetta ekki sko, en þessi píanó draumur er eitthvað Það er ekki hægt að lýsa þeirri upplifun sko, þú ert að ná einhverju erfiðu verki og það fara að hljóma vel og þú ert alveg akkurat orðin heitur og þetta er það er ekki hægt að útskýra þetta sko. Það er ekki hægt betri lífiru heldur en það sko.
0: Heldur en að spila vel eftir verk á píanó
1: Já, þegar þetta er að gerast sko, þegar maður finnur að þetta er komið á levelið sko og þetta er fara að virka og taugakerfið er fara að taka á móti þessu og, og músíkin er fara að hljóma og svona fingurnir eru á flugi og það er bara, það, því er ekkert útskýra þetta fyrir þeir að þú hefur ekki
0: Nei, nei, ég bara, ég get svona kannski byrjað að ímynda mér hvað var þetta að tala um sko en ég náttúrulega þekki ekki þessa tilfinningu og, og
1: Já, þetta er bara öruglega eins og í fótboll þannig að þú veist, þú veist, þú sérði eitthvað meistara skora eitthvað marka eitthvað að
0: Bara þegar allt gengur upp
1: Allt gengur upp sko, já, það er eitthvað svona fascinating við að þegar að við erum svona ystu nöf eitthvað neginn sko já. Á svona á topp getunni sko
0: Já Herðu, við ætlum ekki að spila bak hér Nei. Í dag eða Ravel, við ætlum að spila hérna hljómsveitina 5K
1: Já, það er svolítið gaman að segja það er hérna hópur, þetta eru sex stelpur og það er hún Freydís Klara Halldórsdóttir sem að semur svona flest lögin núna Og þau eru að fara að spila núna á þessu gigi hérna á Kali og á Þingvöllu núna í sumar.
0: Já, já.
1: Reyndar og einhver held í hliða sviði um daginn, sko, en já. Samt frábært tækifæri. Og það sko, ég nú að segja mér að freytið sem mína, ég, mér finnst hún vera, sko, hún búin að vera í 15 ár, með fullri vinning fyrir öllum vörum, ég veit að hún bára hérna í dölunum er ekki að glöða að heyra þetta, en mér finnst, sko, freytið sem vera kannski sú af öllu þessum krökkum, sem ég verið með hérna, sem ég finnst eiga erindi að gera þetta alla lið hún með alveg rosalega flotta rödd og hún semur alveg geðveik lög og það eru fimm lög sem að hún hefur samið sem að þau ætla að spila á þessum kallið tónleikum og við erum núna bara 24-7 að koma saman þessu bandi á það stað að þetta hljómið svolítið svona professionalt og virki sko. Og það eru komið fimm lög núna inn í tölvuna sem að þær eru hérna allt kvöld að taka upp, syngja og spila inn og þetta lag sem ætlum að spila fyrir ykkur er svolítið skemmtilegt að ég var nýbúin að kaupa hérna synthesizer pakka frá Aturia hérna í tölvuna fyrir 100 áskall og þær eru búin að vera að leika sér að nota svona 80s synthesizera sem að heyrist mjög greinileg í þessu lagi sko og ég upplifði svo mikið flashback ég náttúrulega 80s sko er unglingur á þessum tíma sko mér fannst rosalega gaman að vera að fylgjast með því, þessu lagi í vinnslu þannig að sko mér heyra þetta snakast

0: Þetta er hljómsveitin 5K sem er einn af hljómsveitunum sem ætlar að spila á Bergmáli Kali og Þingvöllum.
1: Já,
0: er
1: lit.
0: En hérna, ert þú með höfundur í þessum lögum?
1: Nei, en sko máli er hins vegar að þetta er gerist eða svolítið þannig að þetta er bara svolítið, sko, það að semja lög, það er eiginlega ekki fyrir að krakkarnir rotið svona 18 ára, þetta gerist allt í einu. Og þau voru að reyna þetta aðeins og ekki rjúpaðanlega í staurinn, sko, en svo það er allt í einu svona 18 ára, þá er eins og komið svona einhver þroski, sko, sem að, og þá er hingað til, hefur þetta yfir verið bara þannig að þegar bara lægið bara komið hingað, en ég mjög góður að hjálpa þeim að útsetja þetta. Mm. Það kannski einhver hljómar að þessi skrítin, ekki bara fyrir að gera eitthvað svona, eða hérna getum við spilað fyrir eitthvað gítan, þannig að ekki vera með hljómborð, það eitthvað svona, skilur við. Mm-hmm. Og við erum úa mikið að vinna þetta, sem sagt, eins og með döðlutna, sko, ég meina að þetta lag sem ætla að hlusta næst, það er alls konar drasl í þessu, sko, svona hljóðfæri, og þá sat ég hérna bara á tölvinni með hérna Helgu og sem var á píanónu, prófum þennan sinda, gerðu eitthvað núna, og svo gerðu 100 svona hluti og veldu bara það sem var gúl.
0: Mm-hmm.
1: Og það er svolítið þannig sem þetta verður til.
0: Já.
1: Ég meina, Karma Brigade krakkarnir, þau voru svakalega mikið svona djamm eitthvað æfingum og eitt lagi á plötunni, ég man eftir því að þá voru þau í upptöku hjá ykkur rúf hérna í skúrnum eða einhverjum svona þetta.
0: Já.
1: Og þá var hérna, þá var svo langt í þetta hérna hljóðtek og svo lengi og þau voru bara eitthvað fíblast, sko, og ég man ég tók upp á símann, sko, og svo bara einhverjum mánuði sérna þá sá ég þetta, krakkar, þetta er svolítið kúl riff, gera mm-hmm. eitthvað með þetta, sko.
0: Mm-hmm.
1: Það vantar bara viðlag, get ekki græði það.
0: Mm-hmm.
1: Og þá var lag, sko.
0: Já.
1: Veist, þetta er svolítið svona sem þetta gerist.
0: Já, þannig að þú ert svona kennari, þjálfari, miðstöðvarstjóri.
1: Já, ég náttúrulega bara er tónlistakennari.
0: Pródúser.
1: Já, sko, mér langar til þess að, og miðstöðin er actually orðin þannig, að við erum hérna saman í þessu. Og það er bara, sko, ef þú skoðar flestar hljómsveitir sem að ná einhverjum árangri, það er yfirleitt eitthvað svona kalli eins og ég á bakvið þetta, sem er, bílarnir voru með George Martin, Abba voru með kalla mínum aldri, sem að svona heldur utanum þetta. Það er því að þú veist alveg eins og ég lega, sko, tvítuði krakkari held að það geti allt, sko, og svo geta það ekki allt, sko, þó þessu ég klár, sko. Það þarf að stýra þessu. Og ég, hérna, núna er ég svolítið komin að stað, sko, að ég vil ekki, ég er búin að missa nokkuð bönd sem að hafa svo bara orðið ekkert.
0: Já.
1: Og þau fóru bara snemma frá mér.
0: Já.
1: Þetta þarf að gerast í einhverjum áföngum, þannig að þegar að eins og með, sko, þegar að banda á að fara frá mér, þá á það að vera að byrja að bóka sjálft tónleika, á að vera að geta að tekið upp sjálft og kunna svona alla umsýsluna líka. Til það er ekki bara að spila á hljóðfæri, þetta er miklu stærra heldur en það, sko.
0: Ég ætla að þakka þér fyrir að bjóða mér hérna í spjall og kaffi í miðstöðina.
1: Já,
0: og við ætlum að henda hérna á nýja læginu frá Dóra Dölunum. Ertu búin að sleppa þeim?
1: Nei, þær vilji ekki fara.
0: Þær vilji ekki fara?
1: Ég var búin að segja að það ert að fara í vor.
0: Já.
1: En þá, hérna,
0: en þú veist hvað hérna unga mamma gerir, hún hrindir
1: fuglunum. Já, en ég hef gert það með tvær aðra hljómsveitir og það er hættu.
0: Já.
1: Þannig að ég ætla svona bara að vera rólegur og þú veist, það er náttúrulega eru þrjár þeirra eru ennþá nemendur mínir, sko, og ég ætla bara, en þú veist, þetta eru stelpur sem eru mjög sjálfstæðar. Og ég get samt í svona, sagt í lokum svolítið skemmtilega sögu eða svona sem sýnir svona svolítið hvernig þeir eru, sko. Það eru mjög frakkir þessi krakka, sko. Ég man eftir því að þau vorum að gera jólalag og það átti skólaljóðsveit graf og sætla, við var búin að tala með að þeir alltaf að spila þetta með þeim.
0: Mm.
1: Og ég hafði aldrei hitt skólastjóran.
0: Mm.
1: Og hérna og Hekla trommarinn í bandinu, hún tekta hann vel, hún þegar var í sveitinni hjónum, og hann sem þetta í svona í símabjöðara með hvort það sé ekki eitthvað demó til að læginu. Og ég sem sett átti það nú ekki, en myndi nú eftir að einhver hafði tekið upp á síma á æfingu. Og ég trommarinn, heyrðu, getið ekki bergað þessu, það sent bara fyrir mig á skólastjóran hérna í lúðrasveitinni, eða skólahjóðstinni, upptökuna þessu lagi hérna sem gerum æfingunni, og hún geri það og sendi mér svo afrit, sko, og ég spá ekkert meir í það, og svo þegar ég fer að tala við hann, það fannst mér svolítið skrítin, þetta er Einar Jónsson, góðu kunningi minn í dag, sko, og mér fannst hún að svona pínu skrítið tónni honum, og svo hann vissi ekki alveg hver enda að hafa mig, og svo fer ég að skoða þessa upptöku seinna og þá byrjar upptöka þannig að ég er með stelpunar æfingu. Stelpun, nú ætlum að taka þetta, Óli, nú bara þegi þú. og svo kollegið. Þannig að ég held að þessi hérna valdefling nefnata hafi tekist býsna vel hjá mér.

Gríftu mig, Dóra og Döðlunar. Svona enda Rockland dagsins, ég heit Ólafur Páll, alltaf að hlusta á rú.is og í spilaranum, appinu. Takk fyrir að hlusta.

0: Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson, segir miðnætur fréttir. Bandaríski herinn gerði í dag árás á olíuskip í Persaflóa til að koma í veg fyrir að það kæmist til íranskrar hafnar. Í myndbandi sem bandaríski herinn deildi á samfélagsmiðlunum X má sjá hvernig flugskeiti sprengir gat á hlið skipsins. Skipið sem skráði í Botsvana var á leið til eyjunar Karg í Íran, þar að finna stórar olíuhreinsistöðar. Áhöfnin virti að vettu í ítrekaðar viðvarnir og fylgdi ekki fyrirmælum hersins. Óvíst er hvort einhver hafi særst í árásinni. Hafnbann Bandaríkjanna og íranskar hafnir tók gildi 13. apríl. Það felur í sér að Bandaríkin leyfa skipum ekki að sigla til eða frá íranskum höfnum í Ómanflóa og Persaflóa. Sveitastjórn Dalabyggðar hefur gengið frá ráðningu Lilju Bjargar Ágústdóttur í stöðu sveitastjóra. Í tilkynningu Dalabyggðar segir að Lilja búi yfir víðtækri reynslu af stjórnsýslu og rekstri sveitarfélaga. Að undanförnu hefur hún starfað sem sviðstjóri fjármála og stjórnsýslu í Borgarbyggð. Hún hefur einnig gengt fjölda trúnaðar og stjórnarstarfa, meðal annars sem forseti sveitastjórnar Borgarbyggðar og formaður stjórnar samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Þá hefur hún tímabundið starfað sem sveitarstjóri Borgarbyggðar. Ferjan Baldur og Herjólfur munu báðar sigla til og frá Vestmannum frá og með næsta mánudegi. Þannig verður því háttað meðan unnið er að viðgerða á einni vél sem bilaði í Herjólfi í apríl. Gert er aðfyrir að viðgerðinni ljúki síðar í mánuðinum. Fjöldi manns kom saman í höllinni í Vestmannum og fundi stöðu hafnarinnar síðdegis. Þar var meðal annars rætt frumniðu stöður úr rannsókn dönsku straumfræði stofnunar á nýtingu hafnarinnar.
1: En niðurstöðurnar lofa góðu en það þarf að halda áfram að vinna að þeim og á meðan þarf náttúrulega að tryggja það að það sé nægi fjármunir til að dýfka og mæta því sem þarf að gera til að halda höfnunni gangandi.
0: Sagði Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmannaeyjum. Bjarki Már Elísson varð ungverskur meistari í handbolta fjórða árið í röði í kvöld þegar Vestbrem lagði Pick Szeged að velli í síðari úrslitaleik liðanna titilinn 36-34. Bjarki Már skoraði 3 mörk fyrir Vestbrem. Janu Staði Smárason skoraði 2 fyrir Szeged. Og að lokum veður, norðaustlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu á morgun, skýða mestu á landinu og víða skúrir, en þokuloft á köflum með norður og austurströndinni. Hiti 8-15 stig. Seinni hluta vikunar og í byrjun þeirra næstu útlit fyrir breytileg átt og vætu með köflum í flestum landshlutum, hiti